Jedným ochorením je viac ako dosť. V dnešnej pohotovosti sa vám na niektoré z nich pokúsia odpovedať moji vzácni hostia v štúdiu. Psychiatrička pani doktorka Natália Kaščáková, reumatológ pán doktor Roman Stančík a svoje osobné poznatky a skúsenosti pridá predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierka Andrea Petuchovská. V prípade, milí poslucháči, že sa chcete hosti v štúdiu opýtať niečo aj vy, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická regina@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s pacientkou zakladateľkou Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andreou Petuchovskou a s našim uznávaným reumatologom pánom doktorom Romanom Stančíkom zhovárame o, ja som to nazvala, diagnoze bolesti, o fibromialgii. Zákonite každému poslucháčovi zíde na myšlienka, čo spôsobuje toto ochorenie, prečo vlastne vzniká, aké sú rizikové faktory. Lebo o mnohých ochoreniach vieme povedať, no keby ste si tú pečeň neprepili, tak fungujete ako zdraví. Mnohé, vulgarizujem to, ale len tak pripodobňujem. Len čo je príčinou vlastne fibromialgie? Pán doktor, dá sa povedať?
2: No žiaľ, tá príčina doteraz nie je objasnená. On sa predpokladá, že to môže byť súhra viacerých faktorov, faktor vonkajšieho prostredia, možno aj určitej genetickej predispozície. Čo však je také pomerne časté, je, že vieme, čo je s tým spúšťačom. Býva to často fyzická alebo duševná trauma, napríklad ťažký úraz, choroba, infekcia, ale aj iné rôzne negatívne psychické faktory, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozchod s partnerom, nadmerné pracovné zaťaženie, stres a podobne.
1: Môžem sa pýtať, hovoríte veci, ktoré sa svojím spôsobom dejú mnohým ľuďom a nie každý má fibromialgiu. Znamená to teda, že ten človek, ktorý povedzme zareaguje na stres týmto ochorením, touto diagnózou alebo na nejaký veľmi závažný rodinný problém, tak je citlivejší alebo je náchylnejší? Viete, čo sa chcem dopatrať? Teraz možno, že aj pani doktorka psychiatrička by k tomuto povedala, prečo sú ľudia, ktorí sa otrasú, nič sa nedeje a sú ľudia, ktorí ochorejú? Povedzme, keď ten stres trvá veľmi dlho.
3: No, to je práve o tom, čo aj pán doktor povedal, že sa tam stretáva viacero faktorov a jedným z nich je aj nejaká vulnerabilita, teda nejaká zraniteľnosť, ktorá môže byť daná aj genetickou výbavou. Už sa napríklad vie, že niektorí ľudia s fibromialgiou majú nejaké genetické danosti, majú napríklad hypermobilitu kĺbov mnohí, alebo rôzne také ako zvláštnosti v oblasti kolagénu, hej, spojivového tkaniva. Čiže nejaké genetické predispozície tam sú a plus potom môže tam pôsobiť aj chronický stres, ktorý zažívajú ľudia v detstve. Nám napríklad po výskume vyšlo, že ženy, ktoré mali diagnostikovanú fibromialgiu, bola to skupinka 53 žien, myslím.
1: Skôr ako budete hovoriť, pani doktorka Kaščáková, o tom výskume, ja by som rada povedala, že ten výskum ste pripravovali spolu aj s Andrejkou Petuchovskou a že vlastne to bol odraz aj tej vašej spolupráce, keď vznikala aliancia. Tak, pokračujte.
3: Áno, áno, áno. Ale možno som ako príliš rýchlo vbehla do toho, ale hovoríme teda o tých možných faktoroch a ja ako psychiatrička, psychoterapeutka, tak mňa zaujíma, že akým spôsobom práve tie psychosociálne faktory sa môžu podieľať. A teda nám v tom výskume, ktorý sme spoločne s pani Petuchovskou pripravili, tak sa ukázalo, že tieto ženy mali vyšší výskyt nepriaznivých zážitkov v detstve, chronického stresu, menšiu odolnosť v detstve, viac zažívali stresujúcich momentov v živote celoživotne, mali vyššiu úzkostnosť vo vzťahoch, viac psychopatológie, to znamená vyššiu mieru depresie, úzkosti, aj posttraumatického stresu. Čiže nejakým spôsobom, aj preto možno sa často fibromialgia popisuje ako, že to je nejaké také psychické ochorenie, ale nie je to tak, lebo tam naozaj ako telo už reaguje veľmi silno, ale tie psychické faktory sú tam viacej prítomné.
1: Opäť sa budem pýtať tak, že vás možno popudím. Ako sa, pani doktorka, dá odmerať vyšší výskyt psychosociálnych problémov v detstve? Ako sa dá odmerať bolesť?
3: Áno. No, máme na to špeciálne dotazníky, kde sa pýtame ľudí na to, aké situácie zažili v živote. Je to štandardizovaný dotazník a oni majú oškálovať, hej, že ako často sa táto situácia vyskytovala v ich živote napríklad. To je jedna možnosť. Potom, čo sa týka bolesti, tak sú aj také dotazníky, ktoré už sú vyslovene vyvinuté pre ľudí s fibromyalgiou na záchyt týchto ťažkostí. A pýtame sa aj napríklad v súvislosti s ťažkosťami fibromyalgie na to, že ako potom oni zvládajú každý deň jeden, či majú bolesti celodenné, ako často užívajú lieky, potom či majú problém napríklad v takých činnostiach ako navariť, učesať sa, prejsť pár metrov. Čiže na to sú štandardizované nástroje. Uh-huh. A práve aj toto sme sa pýtali v našom výskume.
4: Z tých rozhovorov, ktoré robila Andrejka s tými pacientmi, vyplynulo aj to, že každý mal také niečo iné v sebe, čo vlastne evokovalo tú bolesť alebo aj tú únavu. A táto bolesť a únava bola u mnohých taká ako nevyprovokovaná a že sa striedali tie lepšie obdobia, kedy bola zmiernená tá bolesť, s tými, kedy to bolo veľmi intenzívne. Od čoho to záleží?
3: No, závisí to zrejme od takého vyladenia jednak nervového systému a vegetatívneho systému. To, čo sa aj zisťuje u ľudí s fibromyalgiou, že majú často takú vegetatívnu disbalanciu, nerovnováhu. Aj to niektorí posluchači spomínali, že je im veľmi zima, potom nevydrží dlho stáť, napríklad aj trpí zrejme ortostatickým poklesom tlaku.
4: Aj to svetlo, hluk.
3: Vadí svetlo, hluk, sú zvýšene precitliveli, ale je to vlastne nejaká taká danosť už tej nervovej a vegetatívnej sústavy, nejaká dispozícia. Zrejme aj pani Petuchovská, keď spomína, že od detstva mala tieto ťažkosti, tak od detstva nevydržala dlho stáť, prišlo jej často na odpadnutie, trpela veľmi nízkym tlakom, závratmi a podobne. Čiže je to taký disbalans vegetatívny celkovo a to je dané dispozične.
4: Ja som sa stretla aj s názorom, že pre človeka je vykúpením v úvodzovkách, keď dostane diagnózu, napriek tomu, že dostane diagnózu, ak ide aj o nevyliečiteľné ochorenie. Ale je naozaj fibromyalgia nevyliečiteľné ochorenie? Lebo keď to tak dokáže kolísať, že chvíľu je aj akože dobré, aj ten človek pracuje a potom sa to zhorší, či sa to nedá nejak, neviem.
2: No presne. Fibromyalgia je chronické ochorenie. Môže prebiehať veľmi dlho skutočne. My sme to počuli od tých pacientov, ktorí vlastne mali dneska ten vstup, že niektorí trpeli vlastne už od útle mladosti vlastne týmto ochorením. Môžu sa stretať presné obdobia, keď je lepšie, keď je horšie. My samozrejme ako lekári snažíme sa to terapeuticky ovplyvniť, či už medikamentozne, farmakologické, ale nefarmakologické metódami, ale bolo už tiež povedané, že každý ten pacient je trošku iný. Každý má nejakú tú inú odozvu. Každého to pacienta aj to spektrum tých príznakov, respektíve tá intenzita je iná. Ťažko nájdete dvoch fibromyalgikov, ktorí majú presne tie isté príznaky a presne tú istú intenzitu. Čiže tá liečba musí byť tak individualizovaná, prispôsobená každému.
4: O nej budeme hovoriť.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Viacerí pacienti s fibromialgiou sa k takejto diagnoze dopracovali u svojich lekárov tým, že chodili od dverí k dverám, ambulancie striedali po mesiacoch, niektorí až po mnohých rokoch. A asi v tejto chvíli by sme sa mali zamerať spolu s mojimi hostiami v štúdiu na to, či tá diagnostika fibromialgie je taká komplikovaná, alebo v čom je problém, že to tak dlho trvá. Hostiami v štúdiu sú pani doktorka Natália Kaščáková, reumatológ doktor Roman Stančík a za Slovenskú alianciu pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Pán doktor, asi otázka adresovaná vám. Prečo sa tak dlho trvá? Prečo to tak dlho trvá, kým pacient dostane tú diagnózu?
2: To je dobrá otázka. Ono vyplýva to aj tej samotnej podstaty toho ochorenia. Hovorili sme o tom, že ten taký najtypickejší prejav je tá splošná bolesť, únavnosť, poruchy spánku. Ale toto nie sú nejaké špecifické prejavy, ktoré by sa vyskytovali o fibromialgii. Môžu sa vyskytovať u celej rady ďalších ochorení. My už dneska máme k dispozícii tzv. Diagnostické kritéria pre fibromialgiu medzinárodne platné. To znamená, že pacient, ktorý spĺňa tieto kritéria, tak môže stanoviť diagnózu fibromialgie. Ďalším takým problémom ale je, respektíve súčasťou toho diagnostického procesu vždy musí byť aj to, že musíme vylúčiť iné ochorenie. To znamená iné ochorenie, ktoré môže mať podobné prejavy alebo ktoré môže bežať súčasne aj s tou fibromialgou. Keďže som reumatológ, hovorím teda hlavne o tých reumatických ochoreniach, pretože máme reumatické ochorenia zápalové, autoimunitné, ktoré sa často združujú aj s fibromialgiou, ale môže to byť aj ochorenia iného typu, napríklad endokrinologické ochorenia štítnej žľazy, niektoré neurologické poruchy a tak ďalej. Takým ale jedným z, možno z tých kľúčových problémov je pri tej diagnostike, že my nemáme že k dispozícii nejaký relevantný, skutočne spoľahlivý diagnostický test, ktorý by nám jednoznačne povedal, že áno, tento pacient trpí na fibromialgiu alebo nie, netrpí. To znamená, že aj keď robíme treba z laboratórne vyšetrenia, čo je vždy súčasťou toho diagnostického procesu práve preto, aby sme vylúčili iné ochorenia, tie laboratórne testy bývajú z pravidla, keď sa jedná samotnú fibromialgiu, úplne v poriadku, úplne v norme.
1: Obišli viacerých špecialistov a pritom všetko bolo v poriadku. Žiadne sa nenašli problémy, Andrejka, my sme sa o tom rozprávali, že vlastne hypochondér, ten človek, hovorte.
3: No ono, problém toho ochorenia je ešte aj to, že to je multidisciplinárne ochorenie a nám sa venuje ako reumatológ, tak psychiater, ale aj neurológ, algeziológ a niekedy aj ďalší lekári. Takže toto je jeden problém, že nemáme multidisciplinárne týmy, ktoré by boli na jednom mieste a tí lekári vedeli spolupracovať. Takže pacient beha z rôznych kliník, niektorí idú dokonca z východu Slovenska až do Piešťan, do reumatologického ústavu, aby tam sa tá diagnóza potvrdila. A ďalšia vec je, ako hovorí pán doktor Stančík, že toto ochorenie je v podstate neviditeľné nielen na vonok u pacienta, ale je neviditeľné aj v tých zobrazovacích metódach. Že nevieme urobiť, ja neviem, rentgen, MR vyšetrenie, zobrať krv, alebo poslať pacienta na genetické vyšetrenie, pretože tam sa nič nenájde.
1: Nedávno som sa venovala nádorovým ochoreniam mozgu, gliomom, a tam vyvstal rovnaký problém, že chýbajú také tie týmy, aby ten človek nemusel chodiť od dverí k dverám, aby si sadla tá skupina odborníkov a povedali si, že áno, toto je tá diagnóza, poďme na to takto. Čiže chýba niečo také aj pri fibromialgii.
3: Jednoznačne.
4: Áno, u nás to určite chýba.
1: Pani doktorka Kaščáková.
4: Áno, keď sme boli na kongresoch fibromialgie, tak tam je obdivuhodné, ako Taliani, Izraelci, oni majú naozaj vybudované také veľké týmy a starajú sa o ľudí s fibromialgiou. A títo už sú pomerne ďaleko, aj čo sa týka výskumu.
1: Je tá starostlivosť, pani doktorka Kaščáková, iná ako na Slovensku o pacientov s fibromialgiou?
4: Ja si myslím, že áno, aj keď stále sa presne nevie ten spôsob liečby, tak sa ako skúša a to je na fibromialgii tiež také zaujímavé, že to, čo sadne jednému pacientovi, nemusí druhému. Napríklad niekomu môžu pomôcť duálne antidepresíva.
1: Hovorí sa liečba šitá na mieru teraz v posledných rokoch.
4: Individualizovaná vyslovene. Mm-hmm. Áno, áno.
1: Ale tá funguje v mnohých oblastiach na Slovensku.
4: No, v iných možno áno, ale čo sa týka fibromialgie, to naozaj u nás ešte túto diagnózu jednak nie sú úplne tie kritériá také jasné a tak ako ste sa pýtali v uliciach ľudí, tak aj mnohí lekári ešte o tomto ochorení veľa nevedia, lebo začalo sa až nedávno o ňom viacej rozprávať.
1: Ja si spomínam, pani Petuchovská, keď ste mi hovorili, že idete zakladať Slovenskú alianciu pre fibromialgiu. A ja si myslím, ona je taká čerstvá, tá vaša aliancia, veľmi držím palce, že aj takéto niečo ako táto formácia pomôže posunúť vlastne tie názory a tie požiadavky pacientov do verejnosti, pretože ja keď som počúvala chorých ľudí, tak ma zarazili aj tie sociálne problémy. Nemajú invalidné dôchodky, nemôžu pracovať a sa tak ponevierajú aj v tej sociálnej sfére a ako aj tá jedna mama povedala, neviem, čo bude ďalej.
3: Áno, to sú veľmi smutné príbehy a je ich veľa, naozaj veľa. A vlastne aj s týmto cieľom vznikla Slovenská aliancia pre fibromialgiu a bol aj vybraný ten názov aliancia, pretože my by sme chceli byť takým mostom. Mostom a prepojením medzi nielen pacientami a ich príbuznými, ale aj medzi lekármi, špecialistami, podpornými organizáciami a aj tými, ktorí vlastne obhajujú naše práva, pretože v podstate vo chvíli, keď sme organizáciu zakladali, sme si mysleli, že ideme pomáhať ľuďom a nakoniec sa ukázalo, že my musíme bojovať aj o zmenu legislatívy, o
1: ano.
3: Nastavovanie pravidiel, ktoré pre fibromialgiu vôbec neexistujú. Hej, že na ňu sa nedá predpísať zdravotnú pomôcku, získať kúpele. Ako úrad komisárky Zuzany Staurovskej zistil, vlastne naši pacienti sú diskriminovaní.
1: Ona bola aj na tom vašom podujatí, pani Staurovská, čiže ovládajú už viacerí odborníci aj tieto vaše problémy a to treba dať na verejnosť, aby sa o tom vedelo.
3: Áno, práve s týmto pracujeme a za ten rok, čo vlastne pracujeme, ako pani Stavrovská povedala, sme urobili robotu, čo sa robí za 5.
1: Nech sa páči, pán doktor.
2: Ja ako lekár musím povedať, že skutočne ja veľmi pozitívne vnímam túto činnosť aj Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. Je to, myslím, veľká pomoc pre tých pacientov, lebo dozvedia sa tam veľa možno užitočných vecí, typov, rád, ale je to pre nich aj taká určitá vzájomná podpora. Vedia, že jednoducho nie sú v tom sami, že sú ďalší ľudia, ktorí to trpia a môžu niekam nejakým spôsobom potom vlastne aj spojiť sily, ako spomínala pani Petuchovská, čo sa týka tých ďalších vecí.
1: Ja by som len chcela povedať, keď sa na vás pozerám, pán doktor Stančík, že je dobré, že vás majú. Reumatológov je na Slovensku dosť veľa, ale neviem, či sú takí ako vy, ktorí naozaj tým pacientom rozumiete a staráte sa o nich.
2: No tak ja myslím, že sú viacerí a myslím, že aj v tomto smere sa to tak trošku zlepšuje, dostáva sa to povedomie o tej fibromialgii viacej, tak nielen na tej laickej verejnosti, ale čo týka odbornej verejnosti. Čiže som taký opatrný optimista, že sa to bude postupne zlepšovať.
1: Fandíte veľmi aj aliancii. Vrátila by som sa ešte ale k tej samotnej liečbe. Pomôžu medikamenty, ale čo ešte, keďže hovorím, že ide o chronické ochorenie a nevyliečiteľné, čo je také, čo by mohlo zmierniť tie problémy, pán doktor? Čo tak radíte svojim pacientom?
2: My vždy hovoríme, že tá liečba by mala byť komplexná. To znamená, že máme jednak tú farmakologickú liečbu, tú medikamentóznu, ale potom je aj nefarmakologická liečba, čiže to je tá, napríklad tá fyzioterapia, psychoterapia. A veľmi dôležité je to, čo ja sa snažím tým pacientom tak trošku štípiť, je tá pravidelná pohybová aktivita, či znamená cvičenie, pretože to prináša veľký benefit pre tých pacientov. Oni, je to také možno trošku paradoxné, pretože keď im spomeniem ten pohyb, tak oni najprv tak udivene pozerajú, pretože samozrejme povediam, že sú tak ubolení a tak unavení, že pre nich je vlastne ten pohyb už je niečo veľmi komplikované. Ale vždy sa snaží presvedčiť, že nie, choďte do toho, snažte sa pomaličky ten pohyb v menších porciách, nájsť si určitú pravidelnosť. Každé to aerobné cvičenie môže mať potom ten blahodárny vplyv na tie ďalšie symptómy.
1: Niekedy stačí aj obyčajná chôdza ako pohyb, pretože ja tiež som sa stretla s tým, že nemali by ste sa hýbať cez bolesť. Že to nie je dobrý model.
2: Toto je trošku iná bolesť.
1: Toto je iná.
2: A práve naopak u tej fibromialgie nie je dobre, keď tí pacienti zostanú pasívnu, zostanú v tom kľude, nepohybujú sa v podstate len tak, ako v úvodzovkách oddychujú a čakajú, že teda nájde sa nejaká medicína, ktorá by im pomohla.
1: Zázračná.
2: Vybavila to za nich.
1: Andrejka, čo robíte vy ako pacientka? Ako sa staráte o seba, aby ste mali aj obdobia, kedy sa cítite a som trošku znesiteľnejšie?
3: No, ja to vnímam tak, že moje telo a môj nervový systém je nastavený tak, že vníma ako nepriateľa všetko, vrátane jedla, počasia alebo aj pohybu. A to, čo robím ja, a zdá sa, že to nevždy, ale niekedy pomáha, je dávať môjmu mozgu signály, že ten pohyb je bezpečný. A robím to tak, že to dávkujem veľmi malými porciami. Napríklad ja neudržím obyčajný bicykel, tak máme doma rekumbent, to je taký pololežiaci bicykel, v ktorom sa mi nekrúti hlava a nemusím držať volant. A ja som schopná na ňom bicyklovať 2 minúty.
1: Bicyklujem. To si tak odstopovali, hej, že hej. Tie 2 minúty sú tie bezpečné.
3: Je to aj kvôli tomu, že mnohí z nás trpia chronickou únavou a po fyzickej záťaži prichádza taká pozaťažová únava, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. A ja si to teda musím osobne, to nevie nikto urobiť za vás, hej, že si to musím urobiť sama, odsledovať, koľko je toho pohybu bezpečne. Ja som si odsledovala, že keď 2 minúty bicyklujem, tak potom nepadnem na pol dňa. A buď to robím niekoľkokrát denne po 2 minúty, alebo postupne, keď už vidím, že 2 minúty je bezpečne, tak na ďalší deň si dám 3. Napríklad tak. Alebo sa venujem čikungu, čo je ako čínske cvičenie. Je veľmi jemné, je veľmi ladné, ale keď idem na tréning, keď som to robila hodinu v kuse, tak som potom týždeň neostala ležať. A postupom času som pochopila.
1: Čiže vypozorovať treba, že čo to telo všetko vydrží a koľko znesie. Pani doktorka Kaščáková chce dodať?
4: Áno, veľmi pekne ste to pomenovali a popísali ste vlastne taký ten typ stupňovitej záťaže. A to sa aj odporúča práve pri fibromialgii, že nevrhnúť sa naplno do tréningu, ale veľmi stupňovite pomaly to zaraďovať. A ešte čo mne sa zdá veľmi dôležité, a to ste tiež pomenovali, že to bezpečie, hľadať to bezpečie a nielen v pohybe a v cvičení, ale celkovo v živote, v situáciách. Pretože ľudia s fibromialgiou často sú v takom ako permanentnom stave ohrozenia a majú taký pohotovostný režim, taký neustály alarm zapnutý.
1: To vlastne zdravý človek nedokáže pochopiť, ale keď si to premietnem do tých výpovedí, že aj svetlo bolí, aj ano. Hluk, všetko je zlé.
4: Všetko je problém. Ohrozuje. Každá drobnosť je nejakým spôsobom ohrozujúca a vlastne ten nervový systém je neustále v pohotovosti. A čo je aj prítomné, je ako neschopnosť zrelaxovať, oddychnúť si. Napriek tomu, že je tam možnosť si oddychnúť. Tamto aj jedna pani povedala, že ona príde z práce úplne unavená. Normálny človek by zaspal, nejak zrelaxoval, oddychol si, ale ona nedokáže ani si oddychnúť, zrelaxovať, zaspať. Čiže to telo, aj mysel je v neustálej pohotovosti. Takže to, čo je fajn, je hľadať tie spôsoby, akým sa dostávať do stavu bezpečia, pokoja, relaxácie, učiť sa to. Napríklad aj cez ten čikung, alebo cez jogu, cez nejaké dýchové techniky, niekomu sedia, niekomu nesedia. Čiže to môže byť rôzne. Alebo v rámci rôznych foriem psychoterapie, kde sa využíva imaginatívna psychoterapia, práca s telom. Proste hľadať v sebe to bezpečie.
1: Hľadať v sebe len Pani doktorka Kaščáková, tí chorí musia aj vedieť, kto im môže pomôcť. Hľadať aj tých odborníkov, ako ste vy. Proste darmo budem hľadať v sebe, keď ti nemám, Andrejka.
3: No, na to hľadanie vlastne máme vytvorené podporné skupiny. Je prezenčná v Bratislave a okrem toho sú onlineové skupiny, kde pacienti približne dvakrát do mesiaca môžu prísť a my to hľadáme spolu. My sa o tom rozprávame. Jednak ja prekladám knihy, ktoré sú v angličtine, keďže na Slovensku nemáme žiadne materiály. A okrem toho zdieľame si tie kontakty, že na koho sa v danom meste vieme obrátiť. V podstate sa snažíme sieťovať lekárov, ktorí sú s povedomím o fibromialgii, ktorí sa ňou zaoberajú. Takže to je tiež jedna z súčastí.

0: Osobnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín 11 minút. Čas naozaj príliš rýchlo stúpa, ponáhľa sa veľmi, pretože to, čo by sme ešte chceli povedať, je viac. A skalní poslucháči vedia, že poslednú časť pohotovosti vždy ako si rezervujem o svete a takým dobrým radám alebo odporúčaniam odborníkov, ako sa vyhnúť tej, ktorej diagnoze. No, dneska hovoríme o takej diagnoze, ktorej sa celkom vyhnúť nedá, ale predsa niečo budeme hľadať spolu s odborníkmi, psychiatrička doktorka Natália Kaščáková, pán doktor reumatológ Roman Stančík a predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že odkiaľ začať, aby sme sa vyhli fibromialgii, ale predo mnou svietia teraz otázky, ktoré poslali posluchači, takže ich prečítame a potom budeme sa venovať trošku tej osvete. Budem mať 65 rokov, píše poslucháč. Chcem sa opýtať vašich hostí, či sa líši fibromialgia od sklerózy multiplex a v čom sú si podobné? Ktorá z týchto ochorení je vážnejšia? Tak si myslím, že jednou vetou, pán doktor Stančík, skúsme zodpovedať túto otázku.
2: Tak sú to dve odlišné ochorenia. Samozrejme, sklerózna multiplex je to primárne neurologické ochorenie, ktoré má nejaké svoje kritériá, má svoje znaky, má prejavy, ktoré sa samozrejme potom aj inak lieči. Ono môže mať možno niektoré podobné symptómy, ako je tá únava a tak ďalej, ale určite sú to dve odlišné ochorenia. Čo týka závažnosti, to ťažko povedať, pretože samozrejme skleróza multiplex môže mať závažný dopad aj fibromialgia.
1: Pani Petuchovská?
3: Ja by som možno len takú jednu vec podotkla, to, že človek má fibromialgiu, nevylučuje, že môže mať aj iné ochorenia, a ktoré sú tiež vážne.
1: To je zaujímavá pripomienka, to znamená, že popri fibromialgii môže tam byť aj závažné reumatické ochorenie.
2: Ja som toto už trošku spomínal, že áno, jeden taká dôležitá súčasť toho diagnostického procesu, keď už pacient prichádza s tými symptómami, s tými prejavmi fibromialgii, je vylúčiť aj iné ochorenie, ktoré môže byť za tým, alebo ktoré môže dokonca bežať súbežne.
1: Áno. Ďalšia otázka. Môžu fibromialgiu vyvolať napríklad chlamydie, pneumokoky, mykoplazmy, COVID alebo histaminová intolerancia?
2: Teoreticky každá infekcia môže byť takým spúšťačom, ale my presne nevieme tie príčiny tej fibromialgie. Čo týka toho covidu, existuje aj ochorenie, ktoré sa nazýva postcovidový syndrom alebo tzv. Dlhý covid, ktorý má veľmi podobné prejavy, veľmi podobné symptómy, ale vzniká priamo nadväznosti na to prekonané covidové ochorenie. Čiže tam taká tá vyvolácia príčina je viac menej jasná.
1: Vy ste chceli niečo, pani doktorka Kaščáková?
4: S tým covidom, že stretla som sa s ľuďmi, ktorým po vlastne covide vznikli také veľmi podobné symptómy, ako má fibromialgia. Ale...
1: A prešli potom?
4: No práve ešte stále sú a ja som aj nakontaktovala jednu pani s long covidom práve na Alianciu pre fibromialgiu.
1: Otázka, na ktorú zrejme nebudeme môcť odpovedať. Z čoho má človek žiť, ak nemôže chodiť do práce? A pýta sa poslucháčka alebo poslucháči, je to diagnóza aspoň na polovičný dôchodok, bez príjmu. To všetko ide ešte viacej na psychiku a horšie aj na tú fibromialgiu.
3: No, my pracujeme nad tým, aby fibromialgia bola uznaná ako diagnóza na získanie invalidného dôchodku. Ja som príkladom toho, že možné to je. Ja som piata na Slovensku, kto ten invalidný dôchodok plný na tú fibromialgiu má. Moja mladšia dcera má polovičný. Ale je to veľmi, veľmi ťažké, pretože tie kritériá sú nejednoznačné. Nie sú tie pravidlá hry nastavené, takže s úradom komisárky sa snažíme dosiahnuť to, aby...
1: Sa zmenila aj tá legislatíva.
3: Áno, aby sa aj tá legislatíva zmenila a aby aj sociálna poisťovňa v spolupráci s našimi hlavnými špecialistami, s lekármi nastavila tie pravidlá tak, aby boli zrozumiteľné. A jednotné.
1: Asi nemôžeme povedať, pani doktorka Kaščáková, či inde sú tiež také nevyjasnené pravidlá, čo sa týka ľudí, ktorí by mohli odísť do invalidného dôchodku, ak majú závažné problémy a nemôžu pracovať, napriek tomu, že by veľmi chceli.
4: keď niekto trpí chronickými depresiami, tak väčšinou získa invalidný dôchodok na túto diagnózu. Čiže tam často aj ľudia s fibromyalgiou majú práve invalidný dôchodok na nejakú psychiatrickú diagnózu, lebo ju nedokážu získať na tú fibromyalgiu vlastne.
3: Áno, ale z druhej strany je to teraz tak, že sociálna poisťovňa začala depresiu už vkladať do symptómov fibromyalgie a mnohým sa ani toto už nedarí.
1: No, keď vás tak počúvam, tak k tejto téme sa ešte budeme musieť vrátiť aj s odborníkmi sociálnej poisťovne, s posudkovým lekárom, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku, ale ja sa vrátim k tej prevencii, k tej osvete. Pán doktor Stančík, vy ste spomínali ten pohyb. Aké pohybové aktivity sú tie najoptimálnejšie pre ľudí, ktorí majú bolesti? Boli ich všetko?
2: Nedá sa povedať, no začiť, že presne tento pohyb. Mm-hmm. Tých pohybových aktivít môže byť rôzne, každému možno sedí niečo iné. V zásade sú to každé aerobné cvičenie, to znamená, môže to byť chôdza, cyklistika, plávanie, dokonca nejaká turistika, čokoľvek, čo ten pacient, ale mal by to robiť teda pravidelne, kontinuálne.
1: Môže zmeniť ochorenie alebo zlepšiť prognozu aj životospráva, že čo je to, čo človek zje? Andrejka, vy ste hovorili, že máte problémy aj s črevami, a to vlastne povedali viacerí tí pacienti, ktorých som počúvala.
3: Áno, u mnohých pacientov je aj histaminová intolerancia. S tým jedlom je to tak, že sa skúma, ako vplýva mikrobióm na fibromyalgiu, teda tie baktérie, ktoré majú v čreve byť a v akom množstve tam majú byť. A preto mnohí špecialisti radia pacientom s fibromyalgiou vylúčiť mliečne produkty, vylúčiť všetok lepok a podľa možnosti aj cukor. Zo svojej skúsenosti viem, že mám menej bolesti, cítim sa lepšie. Ale opäť, nemusí to platiť pre každého.
1: Nie je to univerzálna rada pre všetkých. Ja som sa ešte veľmi krátko dotkla, bo naozaj ten čas letí, vášmu projektu 125 km za 125 dní.
3: Áno.
1: To ste dokázali. Čo to bolo?
3: No ja osobne som to nedokázala, ale ten projekt sme urobili. Bol to len prvý ročník, takže to plánujeme opakovať. Ako hovoril pán doktor Stančík, mnohí naši pacienti pri myšlienke o tom, že by sa mali hýbať, sú v šoku. A práve preto som sa rozhodla hľadať spôsob nie, ako sa nedá, ale nájsť to, ako sa dá hýbať a pozvať do toho celé Slovensko, aby nám v tom pomohli. A zároveň som sa rozhodla, že nebudeme podporovať iba pacientov s fibromyalgiou, ale celkovo ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu na Slovensku. Aby sme sa zjednotili v tých našich ťažkostiach s pohybom a hýbali sa. A v podstate to bolo úplne jedno, či za tých 125 dní ľudia zdolali 125 kilometrov akýmkoľvek druhom pohybu, hozaj s kočikom alebo s obsíkom. Ale dôležité bolo, že sme sa hýbali a hýbali sme sa spolu pre dobrú vec.
1: Tieto vety sú ako si pomyselnou bodkou za témou, ktorá nebola ani jednoduchá a poviem ani riešiteľná zatiaľ. Nedala sa vyriešiť, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Aj preto moje veľké poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí dvom špecialistom, psychiatričke pani doktorke Natálii Kaščákovej a reumatologovi pánovi doktorovi Romanovi Stančíkovi, ktorí napriek svojim medicínskym povinnostiam prišli dnes do štúdia. Samozrejme aj za vás pri rádiách ďakujem pacientke, predsedničke Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, inžinierke Andrejke Petuchovskej. Všetkým vám želám šťastnú cestu domov a teším sa niekedy na stretnutie opäť s vami.
4: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým také optimálne vyladenie ich nervových a vegetatívnych systémov, lebo to je tiež dobrá prevencia.
2: Prajem ešte pekný zbytok večera a ďakujem za pozvanie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Hudba môjho života. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Hovorí sa, že na svätého Antonína broušeníkos započína. No, Antonína bolo v sobotu 13. júna, Antona a Antonína. Počuli ste niekedy cez víkend svišťať kosy? Alebo iba vrčať kosačky? Veru, krásny zvuk, ktorý vydáva kosa, je dnes už tak trochu exotika. Nájdu sa ale gazdovia, starší aj mladší, ktorí s kosou narábať vedia. A vedia aj to, že najlepšie seno je z takejto ručne pokosenej trávy. V takom sa aj dobre sníva. S kosením lúk sa niekedy začínalo naozaj okolo Antona 13. júna, dnes už na mnohých miestach treba kosiť aj druhýkrát. V minulosti bolo kosenie dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka, veď od toho, či sa v lete podarilo nachystať dostatok sena, závisela v maštaliach celá zima i jar. Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Seno získané zo spoločnej lúky sa delilo na toľko kôp, koľko mala spolumajiteľov. Tí si kopy delili zväčša losovaním. V relácii si povieme teda o kosení. A v pravidelnej rubrike Na čo radi spomíname sa opýtam, či by ste si trúfli kosiť kosou. Či to viete a ak áno, kto vás to naučil? A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Zažili ste to vôbec niekedy? Otvoríme aj Šarišský oblaček, pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Červenom kláštore a budete mať šancu vyhrať aj dve vstupenky naň. Najprv sa ale poďme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska a aj v nich sa bude spievať o lúkach, o kosení, deteline, travičke aj o šene. Začíname na Gemery s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej.

Z Gemera z Rejdovej ideme teraz do Abovského regiónu, presnejšie do Košickej Belej medzi členov a členky folklórnej skupiny Beľanka a zahrá im do nôty ľudová hudba Železiar.

Pokojnú pieseň z Abova z košickej Belej v podaní Beľanky vystrieda teraz zemplínska pieseň o tom, že šeno je iz šenoho a hrozno iz vinnoho. Folklórna skupina Viňančan bude hrať a spievať a nôtiť bude ľudová hudba Jozefa Staška.

Tak už vieme, odkiaľ je najlepšie seno aj víno a zo Zemplínskeho regiónu pôjdeme do toho Šarišského, pretože aj tam kosia lúčky, kosia. V tomto prípade muži z folklórnej skupiny Udolčenka z Údola.

Takto niekde to mohlo znieť niekedy, keď okolo údola muži kosili lúky a popri tom našli čas aj na krásne piesne. No a zo Šarišského regiónu poďme ešte do Spišského, tam nám chýba pesnička. Folklórna skupina Kliperčan zo Žakaroviec bude spievať a zaznejú dve ľudové hudby, v prvej piesni Železiar a v druhej Prakovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: V útorok do prechádzky po regiónoch zahrňame pieseň rómskej menšiny. Viera Pokošová z Horehronia si zaspieva len tak bez hudby. Možno takto zneli piesne v podstate kdekoľvek aj na lúke. Speváčka nám v druhej slohe aj prespieva text v slovenčine.
2: Kamavás, kamavás, kajte a vezmi ro. Priamari dvora, oroma bašave. Hej, oroma bašave.

Na cigánskom dvore cigáni hrávali.

0: Možno viete, možno nie.
1: Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Povieme si o tom viac. Pri lučnom hospodárení sa práce robili kolektívne. Do zrušenia poddanstva to bola súčasť poddanských povinností. Neskôr ľudia pracovali spolu v spolku bývalých urbarialistov, chovateľov dobytka či v pasienkovom spolku, alebo ako vlastníci obhospodárovali svoje lúky individuálne. S cieľom rozšíriť rozlohu lúk, ich majitelia kupovali, zatrávňovali odlesnenú lesnú pôdu, premieňali pasienky na lúky. Na jar na lúkach zbierali kamene, vytínali kríky, rozhrabávali krtince, vytrhávali mach a lúky hnojili. Mokré lúky odvodňovali. V čase sucha ich sústavami povrchových kanálov zasa zavlažovali. Od začiatku mája do Kozby boli lúky hájené, platil na nich dočasný zákaz ich svojvoľného využívania. Seno získané zo spoločnej lúky sa rozdeľovalo na toľko kôb, koľko mala spolumajiteľov, a tí si kopy delili zväčša žrebovaním. Seno, teda pokosená a prirodzene usušená tráva, bolo základným krmivom pri zimnom chove hospodárskych zvierat. Kosenie lúk malo preto pre chovateľov taký význam ako žatva pre roľníkov. Kosilo sa individuálne alebo kolektívne. Kosba prvého sena, mládze, sa podľa podnebných podmienok začínala koncom júna, začiatkom kvitnutia trávy. Po ukončení prvej senoseče sa kosilo aj druhé seno. Tomu hovorili otava. Tráva sa kosila kosou na riadky, ktoré sa za koscom rozhadzovali hrabľami alebo vidlami. Spravidla toto bola práca žien. Aby tráva rýchlejšie schla, viackrát ju obrátili, suché seno zhrabovali do veľkých kôp alebo menších kôpok, hovorilo sa im petrenec, kopenec, navidľa, kozak alebo babiak. Z nich sa ešte, ak to bolo potrebné, rozhadzovalo na dosušenie do kruhových okolíc, zvaných postiel, násad, bľach. Pri uskladňovaní v kopách na lúkach sa kládlo okolo kolov zatlčených do zeme na vrstvu konárov. Tie izolovali proti vlhku. Po usušení sa seno skladovalo na lúkach, v senníkoch, v oboroch, v poľných maštaliach alebo na povalách a v podstrešných priestoroch obytných a hospodárskych stavieb. Skladovanie sena mimo obce bolo rozšírené najmä v oblastiach drevenej architektúry, kde sa často vyskytovali požiare. Z ťažko prístupných plôch sa seno znášalo v plachtách, na nosidlách z konárov, prípadne sa zvláčalo na halúziach. Na zvláčanie slúžili vozy, v zime sane. Seníky bývali umiestnené na lúkach, kde sa seno dorábalo. Súviselo to s ich odľahlosťou od dedín, s členitosťou terénu a s nedostatkom ciest, ktoré by umožňovali dopravu vysušeného sena do obce. Výhodnejšie bolo seno skladovať v seníku a v zime ho dopraviť do dediny na saniach. Ďalším dôvodom existencie seníkov na lúkach bol nedostatok uskladňovacích priestorov v dedinách a nebezpečenstvo požiarov. Roľníci, ktorí mali lúky na viacerých miestach, obyčajne mali aj viac seníkov. Počas jesenného košarovania lúk v seníkoch nocovali pastieri oviec. Kosci boli prevažne muži, ženy kosili len vo výnimočných prípadoch, keď to boli vdovy v období vojen po odchode mužov za prácou. Na kosenie obilia, krmoví na trávy sa používal najprv srp, neskôr kosák a potom kosa. Kosa sa skladá z dvoch základných častí, kovovej, čepele a dreveného kosiska. Čepeľ bola remeselnej, od 19. storočia manufaktúrnej, prípadne továrenskej výroby a roľníci si ju kupovali. Drevené kosisko, z javora, jaseňa či liesky si zhotovovali sami alebo kupovali od miestnych výrobcov, ktorí rešpektovali miestne vzory. Kosy sú v strednej Európe doložené už z neskorej latenskej doby. Do žatevných prác začali postupne prenikať v 15. až 16. storočí. Prvé písomné doklady z územia Slovenska pochádzajú však až zo 17., ale ešte aj v 18. storočí bolo ich používanie pri žatve sporadické. Obilná kosa mala na rozdiel od trávnej na kosisku prídavné zariadenie, ktoré odkosané obilie ukladalo do riadkov. Kosy ostali na Slovensku až do kolektivizácie poľnohospodárstva hlavným nástrojom pri zbere obilia, krmovín a trávy. Nuž, a my si poďme teraz vypočuť zvuk kosy pri kosení a aj mužské piesne, ktoré mohli znieť pri brúsení kosy. Zaspieva folklórna spevácka skupina Voroda.

0: Krásny zvuk kosy sme počúvali, folklórna spevácka skupina Voroday z Veľkého Lipníka nám spievala a popri tom aj kosila.
1: Na čo radi spomíname?
0: Ostaneme teda pri tejto krásnej téme. Chcem vedieť, či vy ste niekedy takto kosili kosou, či to viete, či by ste si trúfli a kto vás to naučil, ak to viete. A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Možno, že ste to nikdy nezažili, ale ja si myslím, že zavolá niekto, kto to zažil. Vyskúšajte, za odmenu dostanete pesničky v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Len musíte vytočiť košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Veľmi sa teším, kto teraz zatelefonoval, lebo sa ozval hlas, ktorý bol v našom veľkom rozhlasovom štúdiu prednedávnom na nahrávke. A tak sa teším, že duchovný otec Trémko z Kyjova sa ozval znova a tentoraz prispeje do vysielania. Dobrý deň vám želám.
1: Pozdravujem pekne, všetko dobre prajem.
0: Ďakujeme pekne. A k takej krásnej téme, mojej duši blízkej téme kosenia ste sa ozvali. Vy viete kosiť?
1: Áno, viem.
0: Kto vás to naučil?
1: Otec. Kto iný by to mal vedieť? Alebo naučiť svojich synov však, ak nie otec.
0: Presne tak. A kosievate aj dnes?
1: Kosievame aj dnes. Aj včera som to hovoril. Takisto sa mi to podarilo zavolať. Kosievame my, si nechávame teda tú trávu tak dorásť, aby kvety odkvitli, aby včielky mali čo zberať. Tráva, aby došla. A potom to pokosíme, urobíme z toho seno. No a to seno sa spracuje ako posielka pre hospodárske zvieratá, lebo aj tie máme.
0: Aj tie máte, áno. A lúky okolo Kyjova sú krásne, takže tam je to, kde kosiť.
1: No, oni väčšinou, myslím, že sú spasované, že Kyjov produkuje mlieko. Uh-huh. Teda toto naše, to najšie družstvo, takže krávy to spasú. No a, ale väčšinou teda len pasienky prakticky, čo sledujem. Pre kravičky sa už spracováva iným spôsobom potrava.
0: Presne tak. No a s tým spaním v sene voňavom, ako je to u vás?
1: No, ja som chodil na gymnázium, na strednú školu, mali sme gymnastiku, moja žinienka a telocvičňa bola stodola na sene. Všetko som skúšal na sene, premety, všetko, čo sa dalo, stojky, to bola perfektná žinienka.
0: Mekučka a voňavá okrem toho ešte.
1: Hej, takže dôverne veľmi dobre mi to bolo známe.
0: No vás naučil otec a vy, vašich synov a aj dcery možno učíte kosiť tiež?
1: No dcery nie, dcery akože u nás to bolo také, že ženy do toho sa nemontovali, mm-hmm. čo sa týkalo kosenia. Ženy vedeli, čo sú hrable, motýka, ale kosanie. To tak. Bola chlapská robota. Takže to len chlapi robili. No a moje dcery, tak už sú 3 síce vydaté, takže majú iné starosti. Hej, jedna teraz, chvála Bohu, porodila.
0: Tak, už je bábetko na svete, áno, to sa teším, lebo u nás v štúdiu ste ešte čakali na tú radostnú udalosť.
1: Áno, presne tak, takže už to prišlo.
0: Tak, vynikajúco. No a chlapci, keď sa teda vrátime k tomu, že chlapci, synovia, tí sú naučení kosiť.
1: No, chlapci to skúšajú, len nie sú takí dokonalí, oni sami si to vyčítajú, že ešte by to chcelo zlepšiť. No, lebo viete, už nie sú to, nie je taká príležitosť, ako bola kedysi.
0: Áno, a toľko tréningu, aby bolo, aby toľko dôvodov kosiť bolo, kedy aby sa tá zručnosť získala.
1: Prišlo obdobie, kedy len sme kosili, hej, mm-hmm. proste od rána do večera sa kosilo v kuse, lebo sa natrebalo kopu až proste plná stodala musela byť.
0: Áno, na celú zimu, aj až do jary, do ďalšej trávy vlastne.
1: Takže vtedy bolo toho viac, dnes už samozrejme toho je úplne, úplne menej. Už je úplne iný spôsob, aj čo sa týka toho.
0: Ale je to úžasné, že udržiavate túto tradíciu, ktorú vy ste zdedili od svojho otca. Priznám sa, že ja som chcela to vyskúšať, takže mi to ukazovali a na takú burinu nejako si trúfnem, ktorá sa ľahko kosí.
1: No, keď máte dobrú kosu, kosa sa nedrží v rukách, kosa sa len ťahá. Pozrieť.
0: Áno, tak presne.
1: Takže to len je spôsob, nič iné.
0: Tak, treba potom toho, kto ju vie krásne naklepať a nabrúsiť, to je majstrovstvo.
1: Áno, presne tak. To potom je radosť kosiť, to nie je trápenie.
0: Tak, ľudová hudba Štefana Cínu bude tiež o tráve a o lúke spievať. Pre koho môže zahrať a zaspievať?
1: Tak čo ja viem, už Lukášovi som dával zahrať včera, tak to je jedno všetkým, ktorých poznám od Stakčina až, ja neviem, po Kyjov, všetkým ľuďom dobrej vôle. Všetkým tým, ktorí sú ochotní ešte aj dnes robiť a fungovať. Takže všetkým, ktorí možno aj nás poznajú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí všetkým a nech do vašej rodiny, tak ako radosť teraz prišla, nech aj zdravia má malé bábetko, nech je to radostné.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Pozdravujem do Kyjova. Všetko dobré, do počutia.
1: Majte sa krásne, do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáte. Nevždy sa nám to podarí vypočuť si ju v sobotu ráno. Preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj dnes a nezabudneme pridať aj šarišskú pesničku dnes v podaní šarišských gavalírov s ľudovou hudbou Stana Baláža.
2: Tak co máš také podkovy pod očami, synu môj? Nič, nič, nerob sebe starosti, mami. Sluchaj, cožka si jest, vidím na tebe, tam mi nehvar, že si nič. To povedz tému, co palec cica. Ta som nevyspatý, bo len furt rozmýšľam, co mám robiť. Vedúci mi len podklada nohu, ta neznám, či nedám výstup. Ta však da kus vítri, možno prestane. Ta tebe še lehko poví, ale on zna len pošmišky robiť. Pa jedli je, kričí na mne, to barz češko z ním vinc. Nebuj nič, synu, zlost do času, pravda na veky. Príde i na neho. Milé východňare, i vám še už stalo, že ste mali planého vedúceho abo vedúcu, tak jak ten náš chlopec z oblačka, co še mu mac prihvarala? Vera to še môže ľahko stať schodskému, že vyfasuje planého šéfa nad sebe, takého, co svojim kolegom podklada nohu, abo co znalem pošmišky robiť. Keď vám dachto podklada nohu, tato vám robí prekážky a vtedy še človeku češko robí. Ale ešte češiše možno robiť s takým človekom, co znalem pošmíšky robiť. Však rozumíce, len z človeka šmichy robí, pošmichuješe, spisovne by sme povedzeli, robí si z človeka žarty. No vera, vtedyše netreba čudovať, že dachtoše preto trápi, nešpi a potým má podkovy pod očami. A vy už ste ho isto vyrozumeli, že keď má dachto podkovy pod očami, táto je nevyspatý. Možno by sme hneška povedzeli, má kruhy pod očami. Vtedy, keď mace podkovy pod očami, tá darmo budzece dakému hvarec, že šicko v poradku, to môžece hvarec len temu, co palec cica. Keď vám dachto hovarí, povedz temu, co palec cica, tá tým chce povedzec, nie som taký naivný, aby som ti uveril, bo však palec cica väčšinu len dzecko a dzeci uvera chod s čemu. No ale to tak na tým švece jakoška, že keď vám dachto škodzi, tá pán Boh nenahlivý, ale pamätlivý. A na to by mali pamätať všické, co druhému škodza, že i na nich raz príde. Bo jak še hvarí, zlosť do času, pravda na veky. Takže spravodlivosť raz vyhra, i keď je to takedy dlhší tríme. Takže tak, milé východňare, ozdaj z vás nebudze nikto len pošmišky robiť, ani vám nebudze podkladať nohu. A keď hej, taše za to nemartvice, spokojne špice, bo už znace, že zlosť do času, pravda na veky. Ta nie, že budzece mať z toho podkovy pod očami. A keď vás dachto budze šalic, šmichy z vás robiť, tamu na to povice, znaš co, to povic temu, co palec cica. Ostávajce zdravé a s Božuškom, milé východňare.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S Červeným kláštorom si spájame množstvo splavov na pltiach, ale i lietajúceho mnicha Cypriána tam nájdeme. V júni sa tam však každoročne konajú zemagurské folklórne slávnosti. Tento ročník nám dnes v rozhovore s Milanom Rendošom stručne priblíži pracovnička podtatranského osvetového strediska v Poprade Zuzana Barilová.
2: Súčasný ročník zemagurských folklórnych slávností sa bude realizovať druhým rokom v priestoroch múzea Červený kláštor. Realizuje sa tam druhý ročník, ale celkovo 49. ročník zemagurských folklórnych slávností.
3: Takže návštevníci nakoniec naozaj budú blízko toho Cypriána. No a bude blízko aj k pltiam? Máte aj tento program opäť zaradený?
2: Určite zemagurské folklórne slávnosti už od svojho začiatku majú vo svojom programe niečo, čo je unikátne na celom Slovensku. A to splav účinkujúcich na tradičných drevených pltiach po krásnej rieke Dunajec. Takže áno, aj tento rok to máme v našom programe. Zúčastnia sa ho naši tanečníci, detskí tanečníci. Tento rok to bude a plánovaný splav si môžu návštevníci pozrieť a samozrejme sa ho môžu aj sami zúčastniť na ďalších pltiach v sobotu o 14. hodine.
3: Zemagurie je na folklór bohatá lokalita. Dostanú priestor teda vaši, nazvime ich domáci folkloristi, členovia, členky folklórnych kolektívov, skupín aj súborov, ktoré si vy považujete za také najvzácnejšie vystúpenia?
2: Každé jedno vystúpenie, ktoré budeme mať v našich programoch, je pre mňa malým skvostom a sme veľmi radi, že naše pozvanie účinkovať na našom festivale prijali folklórne kolektívy, detské, dospelé folklórne skupiny, ľudové hudby aj spevácke skupiny. Na 49. ročníku zemagurských folklórnych slávností sa predstavia folklórne súbory z viacerých regiónov Slovenska. Privítame detských aj dospelých nositeľov tradícií, ktorí prinesú piesne, tance a príbehy svojich rodných krajov. Na jednom javisku sa stretnú Spiš, Šariš, Zemplín aj goralské oblasti severného Slovenska. Každý súbor prinesie kúsok svojho regiónu a spolu vytvoria pestrú mozaiku slovenskej ľudovej kultúry. Predstavia sa nám detské folklórne súbory Letnička a Venček z Popradu, Pridančatá z Víťaza, Maguráčik z Kežmarku, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi. Z dospelých kolektívov privítame folklórne súbory Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Zemplín z Michaloviec, Omladina z Košíc, Magurák z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Goral zo Ždiaru, prídu zaspievať aj takí tí fajní chlapí, Goroli z Lendaku. V sprievodnom programe sa predstaví ľudová hudba a gurolská muzika z Buje. Dominika Sakmárová bude prednášať o histórii krojov, vystavené budú kroje zo Spiša, Zemaguria, partnerov, im budú robiť aj bábiky v takých miniatúrnych krojoch. Premietať sa bude film o folklórnom súbore Magura Kežmarok. V areáli festivalu bude sprístupnená fotografická výstava zo starších ročníkov festivalu.
1: Rozprávala Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska v Poprade. Podrobnejšie informácie o víkendových zemagurských folklórnych slávnostiach vám priblížime v zajtrajšom a štvrtkovom vydaní našej relácie.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: No a ak sa rozhodujete, či do Červeného kláštora na zemagurské folklórne slávnosti pôjdete, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli ponúkame možnosť vyhrať dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na moju otázku. S ktorými mnížskými rádmi je spätá história samotného kláštora v Červenom kláštore? Po A. Kartuziáni a Kamalduli, po B. Benediktíni a Františkáni, alebo po C. Cisterciáni a Kapucíni. Ak si myslíte, že viete, zavolajte 055 622 29 94.

0: predsa sa len telefón ozval, zasvietil v našom prípade, tak vyskúšajte, s ktorými mnišskými rádmi je spätá história kláštora v Červenom kláštore. Môžu to byť kartuziáni a kamalduli, alebo benediktíni a františkáni, alebo cisterciáni a kapucíni.
1: No, ja si myslím, že to je Ačko.
0: Veľmi dobre si myslíte a povedzte, kto si to myslí a kto má šťastie, že vyhral lístky.
1: Jo, to je Milan z Kačunovic.
0: Pán Milan, výborne. Teším sa, ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem údaje vaše, aby sme vám vedeli doručiť lístky. No a pre všetkých ostatných teraz zahrá vo vyše 40-ročnej nahrávke folklórny súbor Magura z Kežmarku s Jankom Galikom. Blahoželám vám a teším sa, že budete mať pekný zážitok, pán Milan.
1: No, majte ďakujem, chystám sa tamto.
0: Výborne, ostaňte prosím na linke. Pekný zážitok. Ďakujem. Ešte raz.
1: Ďakujem za pozornosť.

Je to záver našej dnešnej relácie. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vás ňou sprevádzali a nech máte dobrý pocit z vône sena, keď sa vám pritrafí, aby ste si ju užili. Pekné počúvanie Rádia Regina Východ aj ďalej.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru a našich pravidelných potuliek po obciach západného Slovenska. Dnes sa pozrieme do jednej z tých, ktoré ležia v okrese Malacky a jej história je okrem iného spojená aj s Habánmi. Poďte sa spolu s nami opäť počase pozrieť do Veľkých Levár. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Podľa viacerých nálezov boli veľké leváre osídlené už v neolite a obec s okolím patrila do Veľkomoravskej ríše. V roku 1371 sa v dostupných listinách obec spomína ako stanica, ktorou prechádzali kupci a trhovníci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Zo zachovalých názvov je možné vyčítať, že ju obývali maďarské vojenské jednotky, ktoré mali za úlohu strážiť uhorskú hranicu. Takéto posádky boli na Záhorí prítomné v 11. a 12. storočí.

Obec Veľké Leváre leží na mieste historicky významnej obchodnej cesty. Jej minulosť je zaznamenaná ako osada lukostrelcov, sídlo stráže a ochrany hraníc a jej vznik podmienila potreba zaistiť ochranu hraníc vtedajšieho štátneho útvaru pred nájazdmi nepriateľov a zaistiť bezpečnosť obchodnej cesty, ktorá viedla zo západu a severu do Bratislavy a ďalej na juh. V týchto listinách sa obec spomína ako Villa Sagittatorum, osada lukostrelcov. Obyvatelia obce sa zaoberali aj remeslami, vytvorili dokonca 10 vlastných cechov. Veľké Leváre postupne získavali viaceré práva a od roku 1744 sa stali mestečkom. Mali i práva jarmočné, trhové, mýtne a aj právo hrdelné. V roku 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov, novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni. Tí ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby – habánske domy. V 16. storočí prišli do obce aj chorvátski kolonisti.

Kardinál Zsigmund Kolonic, rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup, dal v rokoch 1729 až 33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímskokatolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia. Kostol je zasvetený menu Panny Márie a bol konsekrovaný v roku 1733 pri príležitosti 50. výročia víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Viedni. Koncom 18. storočia bol v obci postavený kostol evanjelickej cirkvi. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre. Tvorí ju 22 pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. až 19. storočí, organizovaných okolo bývalého štvorcového námestia. V Izerovom dome je múzeum habánskych remesiel. Habáni, nazývaní tiež novokrstenci, boli vyhnaní z územia dnešného Švajčiarska. Títo zruční remeselníci zakladali na našom území samostatné komunity s osobitou architektúrou. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch je jednou z nich. Jeho súčasťou je aj zrekonštruovaná kaplnka a na jej južnej stene sa nachádzajú slnečné hodiny. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v roku 1981 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Kultúrny život v obci Veľké Leváre, ale i miestne tradície reprezentuje už viac ako 20 rokov detský folklórny súbor Leváranek. Vznikol 1. októbra 2003, najskôr ako hudobno-tanečný krúžok základnej školy, ktorý sa o pár mesiacov pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho Svetlana Valachovičová, vychovávateľka miestnej základnej školy a vedie ho dodnes spolu s manželom Štefanom. V súčasnosti má detský folklórny súbor Leváranek asi 50 členov, detí vo veku od 3 do 18 rokov. V prvej skupine prípravke sú deti od 3 do 6 rokov, v druhej skupine deti od 7 do 10 a v tretej skupine od 10 do 17 rokov. Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov a piesní zo Záhoria. Od najstarších obyvateľov obce získava súbor cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek. Zdrojom informácií sú návštevy žijúcich pamätníkov, ktorí si ešte spomenú na staré piesne. Tie s pomocou notových zápisov harmonikára súboru Ivana Dorocáka tvoria základ scénára originálnych vystúpení Leváranku. Niektoré zvyky a piesne pochádzajú z obdobia pred Prvou svetovou vojnou a záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Súboru sa podarilo znovu objaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominujú farby belasa a biela. Koncom mája pripravili v tejto obci dokonca i detské krojované slávnosti.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do obce Veľké Leváre. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V Husličkách z Javora sa budem zhovárať s vedúcimi detského folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý v tomto roku oslávil 40. výročie založenia. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Európsky parlament bude hlasovať o sprísnení návratov ľudí bez povolenia na pobyt. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení energetickej podpory Ukrajiny, aby zvládla budúcu zimu. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. V ňom sa spomína ukrajinský pokrok na bojisku v posledných mesiacoch a hovorí o novej dynamike. Lídri sa zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. Sankcie sa majú týkať okrem iného ruského ropného a plynárenského sektora. Európsky parlament dnes rozhodne o nových právnych predpisoch, ktoré majú zefektívniť návrat občanov tretích krajín s nelegálnym pobytom v Európskej únii. Návrh počíta okrem iného s povinnosťou migrantov spolupracovať s úradmi či so vznikom tzv. Návratových centier mimo územia EÚ. Podľa návrhu bude rozhodnutie o návrate automaticky spojené s povinnosťou opustiť členský štát únie okamžite alebo v stanovenej lehote. Úrady by zároveň získali širšie právomoci na prípravu návratu. Ľudia, pri ktorých hrozí útek, odmietajú spolupracovať alebo podľa úradov predstavujú bezpečnostné riziko, by mohli byť za určitých podmienok umiestnení v detenčných centrách až na 24 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom a zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka opozičného lídra Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
2: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky. Ja vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér zaťahovaním rodín svojich protivníkov do politických bojov otvoril Pandorínu skrinku.
3: To vy sa máte ospravedlniť všetkým tým živnostníkom a firmám, ktoré musia prepúšťať a ktoré zatvárajú. Vy sa máte ospravedlniť všetkým tým dôchodcom, ktorým ste vyhnali ich deti a ich vnúčence z krajiny.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Irak podľahol Norsku 1-4. O hodinu sa Rakúsko stretne s Jordánskom. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. Bude 5 hodín a 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty, tie sú na teraz spokojné, bez kolízií, bez nehôd a dokonca aj zdržaní, takže je to najlepší čas vybrať sa tam, kam potrebujete. Tak ja verím, že radar na D1 Rozhanovce Prešov prežijete v pokoji bez nohe na plyne a veľmi hlboko, tak prajeme vám šťastné cesty.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Keď som si včera pripravovala príhovor na toto dnešné ráno, tak som vám chcela popriať pekné ráno a že dnes budeme naozaj vyslovene letní, pretože aj počasie by malo byť pekné, letné, slnečné a teplé, ale to uvidíme, pretože zatiaľ je síce celkom príjemne, ale predsa len poprcha, na niektorých miestach prší, tak uvidíme, ale v každom prípade naša téma zmrzlina či nanuky zostáva a my sa tešíme a očakávame vaše ohlasy. O chvíľu ako každé ráno zasa blahoželáme a ak by sa vám zdalo meno Adolf Pochmúrne, neverte tomu, tak ako jedna lastovička, ale to nerobí jeden zlý Adolf, nemôže ublížiť menu, ktoré nosilo aj dosť veľa výrazných a dobrých ľudí. Zo štúdia pozdravujem s Majkou Marhevkovou a Pavlom Gédrom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5 hodín, 12 a pol minúty. Adolfovia, dnešní meninoví oslávenci, majú vraj veľmi radi spoločenský život a radi sa pohybujú v žiarivom svetle lamp. Tak vy už viete, že dnes je v kalendári meno Adolf. Ja len pripomínam, že máme 17. jún. Takže pokojne Adolfom môžete dnes zorganizovať oslavu, potešia sa a budú aspoň stredobodom pozornosti. Inak svojou eleganciou a dôveryhodným vzhľadom si vedie ľahko získať sympatie okolia, zvyčajne zanechajú dojem, na ktorý sa dlho nezabúda. Veľkou prednosťou Adolf je ich inteligencia, rýchlo vedia zhodnotiť situáciu a navrhnúť niekoľko riešení, ktoré vedú k cieľu. Pamäť ich nikdy nesklame, dopredu ich ženie vrodená zvedavosť, to, čím prevyšujú ostatných, je ich vôľa. No a typickým je pre nich úsilie angažovať sa, ak zacítia v okolí krivdu alebo neprávosť, usilujú sa ju vždy napraviť. No, charakteristika síce nesedí na osobu nacistického vodcu Adolfa Hitlera, ale zase je veľa zaujímavých a výnimočných Adolfov. Meno Adolf mal aj niekoľký švédsky králi, napríklad Gustav II. Adolf alebo Gustav VI. Adolf, český maliar, kresliar, ilustrátor a karikaturista Adolf Born, český fotograf Adolf Zika alebo aj propagátor moderného nedekoratívneho tvaru, rakúsky architekt Adolf Loos, ale aj sochár, banskobystrický rodák Adolf Husár či spisovateľ, scenárista, stupavský rodák Adolf Lahkovič, ktorý skonal v marci 2011, ale i bývalý futbalista, československý reprezentant Adolf Scherer, strieborný medailista z majstrovstiev sveta v Chile v roku 62 a bronzový medailista z majstrovstiev Európy 1960, účastník majstrovstiev sveta v roku 1958 vo Švédsku, považovaný za jedného z najlepších útočníkov československej futbalovej histórie. No, ale aj umelecký svet má svojho skvelého reprezentanta Adolfa Plachetku. Tento slovenský hudobník a profesionálny kontrabasista pôsobí najmä v Košiciach, je stabilným členom významných kultúrnych inštitúcií na východnom Slovensku a venuje sa klasickej, ale aj jazzovej hudbe. No a od roku 2013 je členom orchestra Štátnej filharmonie Košice, ale aj orchestra Národného divadla Košice. Viera Ihnátová sa ho opýtala, ako on prišiel k svojmu menu Adolf.
2: Moje meno je samozrejme zaujímavé. Vlastne som taký šiestý potomok Adolfa. Všetci tí Adolfovia boli muzikanti. Ja pochádzam z muzikantskej rodiny, takže som to tak nejako zdedil asi. Ale keby som mal ja syna, tak by som asi už to meno nedal, lebo som si s ním prežil veľa zaujímavých, akože aj pozitívnych situácií, ale aj takých nepríjemných. Keď som bol menší, nestretával som sa nejakým problémom, lebo však deti vlastne ani to tak neriešia, ani nepoznajú tú históriu úplne toho mena. Potom trošku neskôr, keď som sa stretol niekde v zahraničí s muzikantami, v Prahe napríklad sa mi stalo, že muzikanti prišli, že tebe dali také meno, to prečo a to? To je veľmi zaujímavé. No tak potom som im vysvetlil, že je to také nejaké hierarchické a že som to tak nejako zdedil, tak asi potom tak pochopili, že aha, tak to je asi trošku iná situácia.
1: Tak všetkým Adom, Adolfom, Dolfim alebo Adim a tak ďalej, možno vás volajú všelijako, ale v každom prípade Adolfovia majú dnes meniny. Prajeme vám všetko najlepšie a tak, ako spieva Karel Gott, pocit svátečný.

Dnes si každopádne nezabudnite dážnik, pretože nás čaká polooblačné až oblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, ojedinelé aj búrky. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov, na juhu bude teplejšie, miestami až do 26 stupňov Celzia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 22,5 minúty, ak ste nás počúvali v sobotu a teda počúvali ste Martinu Váškovú aj taký historický vhľad do kuchyne, tak predchodcovia dnešnej zmrzliny siahajú do Číny, kde sa vyrábala z rýže, snehu a ovocia. Modernú podobu krémovej zmrzliny neskôr vynašli v Taliansku v 16. storočí a do celého sveta ju rozšíril sicilský kuchár Francesco Procopio dei Coltelli otvorením prvej zmrzlinárne, ale pozor, v Paríži v roku 1686. Naša dnešná téma síce ešte neodfukujeme od tepla, ale je zmrzlina alebo nánuk. Pýtali sme sa vás už na Facebooku, ktorú príchuť zmrzliny máte najradšej a prečo vyrábate si zmrzlinu aj doma. Toto všetko sú otázky, ktoré by sme s vami dnes radi prebrali. No a ak nám zostanete verní, tak zhruba o 6:45 vám o zmrzline zo svojho uhla pohľadu povie vynikajúca zmrzlinárka, ktorá síce vyštudovala štatistiku, ale potom sa už začala venovať samozrejme zmrzline a ju oficiálne vyštudovala v Taliansku. A musím povedať ešte jednu takú zaujímavosť, ba až pikošku, je to nevesta našich vynikajúcich hercov Libuše Šafránkovej a Jozefa Abrahama, ktorí žiaľ už nie sú medzi nami. Toľko informácií si predstavte sa dať k zmrzline. Majka, dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
1: No tak Majka, ja sa pýtam hneď na začiatku, zmrzlina alebo nánuk v tvojom prípade?
2: Kornutok.
1: Aký?
2: Takto vysvetlím to. Mám rada aj zmrzlinu, aj nanuky, ale kým som bola mladšia, a občas to mám aj teraz tak, že ako jem tú zmrzlinu, tak sa najviac teším na ten koniec, na tú oblátku, tak jemne rozmočenú tou zmrzlinou. Tak. A čo sa týka ja ti odpoviem hneď, nemusela si sa ani pýtať, čo sa týka príchuti, tak milujem kombináciu čokoládovej, možno malinovej, jahodovej, mám veľmi rada sorbety a to isté platí aj pri nanukoch. Čokoláda a tam potom vlastne, keď je tam malina.
1: Jahoda, malina.
2: Áno, áno. To čokoládové skombinované s tou sviežou chuťou.
1: Dáva tomu naozaj čokoláda taký punc a myslím si, že tá naša dnešná téma vás chytí za srdce. Dnes nie je síce úplne počasie na zmrzlinu, ale myslím si, že v lete a v júni je úplne jedno, aké je počasie na zmrzlinu. Pokojne môžeme ísť. Myslím si, že sme si tento raz zvykli aj na vyrábanú doma, alebo lepšie povedané domácu a takých tých lokálnych výrobcov a ja to naozaj milujem, pretože aj blízko Prešova je jeden taký vynikajúci výrobca zmrzliny, kam ja veľmi rada chodievam a určite aj Prešov momentálne disponuje, neviem ako je to v Košiciach, určite aj tu sa nájde zmrzlina a zmrzlinári, ktorí sú veľmi príjemní a ja musím povedať, že vždy som vravela, keď si spomenula ten kornutok, že mňa by potešilo, keby mi raz niekto na narodeniny kúpil takú krabicu kornutkov, že ja to naozaj mám veľmi, veľmi rada, ale asi tá krabica by sa mi rýchlo bez tej zmrzliny prejedla.
2: Lebo je to potom také suché, tam tak, aspoň áno. Trošku ako tej zmrzliny potrebuješ.
1: Stečené, áno, presne. Mala si možnosť pozrieť, ako teda to vyzerá s našimi ohlasmi, píšu nám ľudia, zmrzlina
2: áno,
1: je témou.
2: Viacerí si vyrábajú aj svoju vlastnú zmrzlinu doma a ako tečú myslinky.
1: No, tak dnes my s Majkou určite po vysielaní si zmrzlinu dáme, neviem ako vy, dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Je presne pol šiestej, prajeme vám dobré ráno, doznieva Phil Collins a takáto dobrá muzika na rádiu Regina Východ hráva stále v rádio Budíku. Myslím si, že zvlášť dobrá nadúpaná taká preberačka, tak ja verím, že takto to bude počas celého dňa, ale naozaj dostaneme sa aj k folklóru napríklad, pretože na Spiši bol Spišský Sláviček a to stojí za to sa vrátiť na túto alebo k tejto udalosti a naozaj je čo vysielať, je o čom hovoriť a nezabúdajte, dnes hovoríme o zmrzline, dajte nám vedieť.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Dobré ráno, východniari.

0: Ak chceme zachovať ľudové tradície, potrebujeme začínať s výchovou čo najskôr, no a vedia to aj v Spišskej Novej Vsi, kde v základnej umeleckej škole súťažili v speve ľudových piesní mali škôlkári z celého Spiša. Svoje výborné spevácke výkony predviedli na súťaži Spišský Sláviček, nahrávala Marie Balážová-Melníková.
1: Svoje spevácke umenie predviedlo v ľudových krojoch 22 detí z 10 materských škôl na Spiši. Dopĺňa riaditeľka súkromnej materskej školy a detských jaslí v Spišskej Novej Vsi Julia Vavreková.
2: Ľudová pieseň je úplne prirodzená a hlavne pre deti v predškolskom veku, čiže pre deti v materských školách alebo už v detských jasliach. Sprevádza nás po celý život.
3: Hojže, hojže, bača môj, tebe koška a mne loj, tebe koška na dudy a mne lojík na zuby, tebe koška na dudy a mne lojík na zuby.
1: Porotu najviac zaujal škôlkar s talianským menom Simeon Tomaselo.
4: Spievala som pesničku po Valašky od zeme.
1: A o čom tá pesnička je?
4: O bačovi. Pesničku som trénoval 2 týždne. Za mi to páči, že mám takú vestu peknú a biele oblečenie.
1: Doplňa predseda poroty súťaže Spišský Sláviček Štefan Vancáč.
5: Bol to chlapček, ktorý mal najprirodzenejší prejav, najčistejší hlasok, pracoval s ľudovou hudbou, čo je pre deti v jeho veku naozaj náročné. Prišiel ako veľký profesionál.
1: Tento talent pripravovala na súťaž pani učiteľka Denisa Rumančíková, ktorá má blízko k folklóru.
6: Piesne každý deň sme nacvičovali a poctivo sa naozaj pripravovali. My sme to tak trénovali asi približne 3 týždne. Deti sa rýchlo chytili, rýchlo sa naučili texty piesni. Taktiež treba pochváliť a poďakovať aj rodičom, že sa im doma venovali a že ich aj tie texty učili.
1: Ocenenie získali aj ďalší.
7: V ruke držím diplom za prvé miesto. Som šťastná.
1: A čím si ohúrila porotu? Čo si spievala?
7: Vysoko kačičky. Pesničku som trénovala mesiac.
1: Reaguje mamka škôlkarky Adriana Capulič.
8: Veľmi dobrá skúsenosť. Myslím, že to bolo veľmi dobre investovaný čas. Je to veľmi dobré, že je to vlastne od toho malička, od tej materskej škôlky, že sa vedie ešte k tomu folklóru, aby to nezaniklo. Aj sa niečo odozdávalo ďalej z generácie na generáciu.
1: Súťaž je podľa odborníkov na folklór z roka na rok kvalitnejšia. Opäť Julia Vavreková, po nej Štefan Vancáč.
2: Vidno, že pani učiteľky sa vzdelávajú aj ďalej a pracujú na tom s deťmi.
5: Je tam rozdiel a je to práve zlepšenie. Vidíme, že naozaj berú zodpovedne tie detičky túto súťaž a že sa naozaj snažia podať čo najlepšie výkony.
1: Doplňa učiteľka materskej školy Denisa Rumančíková.
2: Určite je to veľmi dobré. Jednak spoznávajú aj históriu, ale jednak aj vlastne ten spev a rytmus, rytmické cítenie sa rozvíja.
1: Tí najmenší vystupovali so všetkým, čo k ľudovej hudbe patrí. V ľudových krojoch a niektorí hrali aj na harmoniku či husle.

Je 5 hodín, takmer 45 minút. A aj keď kalendár ukazuje jún, počasie dnes priniesie trochu aprílovej nevyspytateľnosti. Popri polooblačnej až oblačnej oblohe sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu miestami až 26 stupňov Celzia.

0: 5 hodín 49 minút. Ľuboš Kasala pokračuje dnes architektúrou rozhlasovej pyramídy, ku ktorej jednoznačne patria významné mená architektov a aj to je storočnica rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Štefan Svetko.
3: K tomuto menu hlavného architekta rozhlasovej pyramídy musíme pripomenúť aj jeho kolegov, Barnabáša Kyslinga a Štefana Ďurkoviča. Projektanti nového rozhlasového strediska v Bratislave sa pri návrhu snažili vyhnúť obľúbenej zaužívanej koncepcii pomenovanej ako plackoveža.
4: My ako projektanti pri riešení projektu rozhlasu mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta.
3: A prečo pyramída?
4: Koncept pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou, ktorá sa nesnaží konkurovať prehnanými výškovými proporciami, ale špecifickou formou, v ktorej sme sa snažili vyjadriť zvláštnu náplň rozhlasu. Vytvorili sme akýsi prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
3: A podarilo sa. Ďakujeme.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Na Pataráková, keďže je tu dáma, ktorá sa naozaj venuje práve kultúre a divadlu, tak práve s ňou si zaspomíname, aké stopy v nej zanechalo a zanechal tento kultúrny stánok, ale stále budeme rozprávať aj o zmrzline. Vám kladieme otázku, či zmrzlina alebo Nanuk, no a tak o 6:45 si niečo povieme o zmrzline aj s najpovolanejšou, teda dámou, ktorá ju vyrába a volá sa Ludmila Abraham, žije v Prahe, ale pôvodne je to Popradčanka, tak si počkajte a zostaňte s nami.
1: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišelákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišelákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump aktivoval zákon o obrannej produkcii pre údajné obavy o národnú bezpečnosť. Mínami je podľa OSN kontaminovaných viac ako 50 štátov a území. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Vyplýva to z memoranda, ktoré zverejnili včera v čase rastúcich obáv Washingtonu, či americkí výrobcovia zbraní dokážu uspokojiť dopyt. Šéf Bieleho domu v memorande adresovanom ministrovi obranovi Peteovi Hegsethovi píše, že existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Iránska armáda v útorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, informuje agentúra AFP. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Upozornil na to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Svoju správu vypracoval na základe informácií od vlád, mimovládnych a humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti. Skupina Medzinárodná kampaň za zákaz pozemných mín vo svojom vyhlásení uviedla, že míny a výbušné pozostatky vojny, ako je kazetová munícia, minulý rok zabili alebo zranili vyše 5000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili civilisti. Brazílsky najvyšší súd uznal syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára vinným z nátlaku v snahe ovplyvniť súdny proces svojho otca, ktorý bol obžalovaný a neskôr odsúdený za pokus o prevrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že podľa najvyššieho súdu vlani loboval u americkej vlády za sankcie voči brazílskym sudcom. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy. V diskusii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou.
2: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
1: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Enviro rezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1, Norsko Irak 4-1. V týchto chvíľach sa začal zápas Rakúsko-Jordánsko. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Na cestách už prvé radary, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde zo Strážskeho na Brekov a na výjazde do Humeného smerom z Osniny.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Pekné ráno. Oslavujú dnes nielen Adolfovia, nemáme len storočnicu rozhlasu, ale aj mnoho iných osobností a inštitúcií oslavuje. Priamo v Košiciach aj Babkové divadlo a o chvíľu naša kolegyňa Jana Pataráková povie viac a veľmi pekne o svojom detstve spätom práve s ním. Pekné 17. júnové ráno prajem spolu s Majkou Marhevkovou a Pavlom Gédrom.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 6 hodín 11 minút vynikajúci Elvis Presley a dá sa povedať, že to už je tiež taká história, pretože ak sa pozeráme na tie roky, tak to už je naozaj pekná řádka let, jak sa hovorí v rámci týchto pesničiek.
1: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
0: No a možno aj zámerne sme hrali Elvisa Presleyho, aby sme upriamili na to, že ideme viac do histórie. No a tá hlboká zaznamenala, že v roku 1764 panovnička Mária Terézia zvolala do Bratislavy uhorský snem. Keďže rokovanie so stavmi neviedlo k úspechu, zasadanie snemu rozpustila a až do svojej smrti už nezvolala žiadny snem. Reformné zmeny zavádzala bez súhlasu snemu. Tak to bola dáma, ktorá vyriešila všetko po svojom, ako vieme. No a od 17. júna 2010 má napríklad Bratislava svoj filmový chodník slávy. Slávnostne ho otvorili na pešej zóne pred Mestským divadlom Pavla Ursága Hviezdoslava prvou odhalenou dlaždicou a je na nej podpis herca Ladislava Chudíka. No a pri divadle zostaneme. Od roku 1959 Košice a Bábkové divadlo oslavujú, pretože práve vtedy vznikli. Takže dnes už 66-ročné Bábkové divadlo oslavuje. Naša kolegyňa, ktorá má ku kultúre a divadlu blízko, Jana Pataráková, svojho času v kritikone Hany Rodovej zaspomínala na Bábkové divadlo takto.
2: Mala som to šťastie, že som zažila Bábkové divadlo ešte na Rooseveltovej ulici, kde síce ten priestor bol prispôsobený, ale bol to veľký štedrý priestor, takže aj tie scenické výpravy mohli byť veľké, štedré a to dieťa sa tam mohlo aj fyzicky stratiť, keď sa trošku poprechádzalo pomedzi tie kulisy, pretože boli veľké. A sú to moje najkrajšie životné spomienky na divadlo, pretože kde len moja detská pamäť siaha, tak som chodila s otcom do Bábkového divadla a mala som to veľké šťastie, že ma vždy pustili aj do zákulisia a nepripravilo ma to o to kúzlo Bábkového divadla, ale práve naopak, vedela som od malička, že to tí herci sa musia s tými bábkami aj veľa natrápiť, že tie bábky sú ťažké, že je to všetko ťažká práca, ale že ja ako dieťa dostávam nádhernú rozprávku. Pamätala som si konkrétne bábky, konkrétne výpravy pani Pogorielovej. Musím povedať, že je to môj taký babkarský idol, pretože tá žena vyslovene môj výtvarný názor detský formovala práve tým, ako spracovala bábky, ako spracovala tie jednotlivé výpravy. A potom, keďže sa Bábkové divadlo spolupodielalo aj na večerničkoch, tak to malo ďalší, širší vplyv na deti prostredníctvom televízie. No a práve to je asi aj príčina, že Košice mali vždy vynikajúcich scenografov, možno práve preto neboli nikdy nútení od tej bábky odísť. Neexperimentovalo sa tu, a ja ako dieťa hovorím na šťastie, aj ako puberťák, aj ako dospelý človek, lebo ja keď idem do Bábkového divadla, ja chcem bábku. Na činohru môžem ísť do iného divadla, sú aj divadla pre deti. Za to som vďačná Košickému Bábkovému divadlu, že si vždycky dalo záležať na tom, aby tu bol dobrý scenograf, dobre dielne a aby deti aj takto výtvarne rástli.
1: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút, spájame sa s meteorologičkou Janou Čerbovou, prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: A ako máme na východnom Slovensku, povedzte?
2: Na celom území aj východnom Slovensku je veľa oblačnosti, oblačno zamračené. Momentálne zrážky sa vyskytujú na pomedzi Spiša či Šariša a ojedinele ešte doznievali aj na východe Slovenska. Aktuálna teplota Vernár 12, Poprad 14 stupňov, Kežmarok 13, Plaveč 13 stupňov, Bardejov 15, takisto Prešov 1014, Medzilaborce 13 a Jakubovany Čaklov 16, Kamenica nad Cirochou 14, Vyšná Slana 11, Silica 14, aj Moldava nad Bodvou, Gelnica 12, Košice letisko 16, Trebišov takisto, Somotor 15 a Orechova 15 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Ako bude dnes počas dňa?
2: Skôr oblačnejšie počasie, to znamená, že bude oblačno, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Zrážky v severnej polovici na väčšine územia, čiže v Prešovskom kraji inde o čosi menej, a to dážď či prehánky, od nej búrky. Denná teplota 18 až 23 stupňov na juhu, miestami okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
1: No a vraj bude horúco, bude tak už zajtra?
2: Áno, zajtra by som povedal, že východné Slovensko bude mať veľmi teplo. Očakávame na východe teplotu do tých skôr 30 stupňov, čiže je to na toto ročné obdobie veľmi teplo. Už bude však menej oblačnosti, oblačnosť sa výrazne zmenší v nočných hodinách a cez deň malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele búrky. Pomerne teplá noc 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov. Cez deň, ako som spomínala, 25 až 30, ojedinele na severe chladnejšie. Ďalší dostup dennej teploty očakávame v nasledujúcich dňoch tohto týždňa.
1: Čiže do konca týždňa pokojne môžeme vytiahnuť osušky a otvoriť bazény, ako to vidíte?
2: No, nie len, ja si myslím, že už zajtra pri teplote okolo tých 30 stupňov môžeme vytiahnuť osušky a potom samozrejme, že je, pretože v zostup dennej teploty očakávame v piatok do 32, ak nie aj o dne vyššie, no a cez víkendové dni zatiaľ to vyzerá, že 30 na juhu, 34 či 35 stupňov.
1: Tak, bude veľmi teplo, ale tešíme sa, ide leto. My dnes máme tému zmrzliny. Pani Čerbová, ozaj, aká je tá vaša obľúbená príchuť, povedzte?
2: No, ja mám rada kombináciu citrónovú a čokoládovú.
1: Tak, to si myslím, že to je taká kulinárska bomba, ak je to kvalitné. Takže ďakujeme veľmi pekne. Na linke dnes bola meteorologička Jana Čerbová. Prajeme vám príjemný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Zmrzlina je dnes naša téma, tak ja verím, že sa zapojíte. V tejto chvíli je 6 hodín, 28 minút, 2 minútky chýbajú do 6:30, no a na cestách sú predovšetkým radary a povieme vám, kde už o chvíľu.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, radarov je viacero, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou, na výjazde zo Strážskeho na Brekov a tiež na výjazde do Humenného smerom zo Sniny. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak toto je Kristinina novinka Slamky. Verím, že je vám príjemne aj hudobne, aj počúvaním. Je 6 hodín 32,5 minúty a my vo vysielaní pokračujeme ďalej a o chvíľočku mapujeme aj vaše ohlasy.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 a minúty my sa vás pýtame dnes ráno, či zmrzlina alebo nanúk, ktorú príchuť zmrzliny máte najradšej a prečo, či si napríklad vyrábate zmrzlinu aj doma. Tak ako?
2: Tak napríklad naša poslucháčka Mária nám napísala, že doma síce zmrzlinu nevyrába, no o to radšej si ju vychutnáva v príjemnej atmosfére svojej obľúbenej cukrárne v jej rodnom meste. No a jej absolútnou topkou je overená klasika, vanilková a čokoládová, no a ak ide o nanuky, tam vyhráva výlučne jahodová príchuť. Čo však doma predsa len kúzli, je poctivá ovocná dreň s plodov z vlastnej záhrady. A tam sa musím pridať, pretože minulý víkend som si vo vlastnej záhradke nazbierala jahody a urobila som jahodovú dreň. Takže čakám, kým dostatočne zamrzne a pochutnáme si snáď všetci.
1: Sú to len čisté jahody, alebo si pridala niečo?
2: Musím pridať aj cukor, lebo... Je jedno, koľko cukru pridám, môj ocko vždy povie, že málo sladké.
1: Málo sladké, áno.
2: Áno, áno. No a od domácej ovocnej drene je to už len kúsok k hotovému nanukovému kráľovstvu a presne tam nás zavedie naša poslucháčka Terézia, pre ktorú je domáca výroba letnou srdcovkou. Terézia nedá dopustiť na vlastnoručne vyrobené dobroty, na ktoré má recepty vzorne zapísané v zošite. No a nedávno si kúpila formičky a odvtedy v jej mrazničke vznikajú nanuky v štýle Čo chladnička dá.
1: Áno.
2: A ten výber... Doslova luxusný, od tvarohových, jogurtových a ovocných, cez kompotové a čokoládové. No a ich najväčším plus, to je jasné, je to, že človek presne vie, čo do nich dáva.
1: Tak, dnes už naozaj máme formičky na kde čo, ale myslím, že ani nie, keď sa pozriem na Majkola, keď sa pozriem na môjho kolegu Pavla a poviem, že nanuková torta a tatranský sneh nemohli niekedy chýbať v našich mrazničkách. Dnes mne tam napríklad nechýbajú nanuky, ty si vravela o tej dreni, tak moji rodičia sú takí, že ako keď sú decka alebo tínedžeri, ale otvorím mrazničku, že teda ten jeden potom pol roku si ja idem zobrať a už je tam len krabička. Ja to mám doma takto a včera som sa veľmi tešila, že si dám nanuk, ktorý som si samozrejme kúpila. Ja mám rada možno trošku viac mliečnej čokolády, sem tam nech je tam nejaký orech, alebo tá smotanová, vanilková, alebo nejaká oplátka, tak ako sme vraveli. Tak som si takú malinkú pralinkovú kúpila a včera tam nejako som na to úplne zabudla a už som sa chystala na ráno. Tak dnes po tejto našej
2: presne,
1: téme si dám tento.
2: Počkal
1: si na mňa, tak si to dám dnes k káve. Tak ja verím, že ani vám nesmie chýba, dajme tomu taká zmrzlina alebo nanuk gukáve, pokojne nám píšte. Určite história napríklad zmrzliny bola tiež veľmi zaujímavá. Pred vynálezom chladníček bola zmrzlenia ručne vyrábaný luxus a prísady sa vložili do miešadla, ktoré bolo umiestnené vnútri nádoby naplnenej ľadom a slanou vodou, pretože soľ pomáha ľadu pohlcovať teplo, takže ochladí zmes pod bod mrazu. No a v 20. rokoch však komerčné mraziace boxy umožnili už masovú výrobu. No a zrodil sa zmrzlinársky priemysel. A ešte mi napadla jedna vec. Ja nedám dopustiť na točenú zmrzlinu a ja si ešte pamätám tie stroje, z ktorých sa vlastne tá točená zmrzlina robila. No, poďme preč od toho, sliny mi tešu, chýba mi káva, takže pokračujeme ďalej, ale o zmrzline o chvíľočku bude ešte reč.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dve minútky chýbajú do 6:45. Prajeme dobré ráno. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, niekde prehánky, ojedinele búrky, no a najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na juhu možno do 26 a vo výške 1500 metrov 12 stupňov.

0: Dnes rozprávame v našej téme o zmrzline, no a k nej doslova pričuchla a nedala sa odradiť od toho dáma, ktorá pochádza z východu a dnes žije v Prahe. Volala sa Ľudmila Straková, narodila sa v Poprade, kde vyštudovala na bilingválnom gymnáziu s jazykom nemeckým, na študovať odišla do zahraničia. Ale bol to úplne iný odbor ako zmrzlina, o tej sa naučila v Taliansku až neskôr a dnes je naozaj jej životom. Ja len dodám, že jej dnešné meno je Ľudmila Abraham. Je nevestou vynikajúcich hercov, ktorí nás žiaľ už opustili, ale zanechali po sebe výnimočné divadelné, televízne i filmové postavy Libuše Šafránková a Jozef Abraham. Ako teda Ľudmila vníma to, čo robí? Zmrzlinu?
1: Zmrzlina ako produkt je podľa mňa jedna z najkrajších potravín na svete, pretože má jednu úžasnú vlastnosť a to je, že dokáže vrátiť človeka do detstva. Je to tak fantastická potravina alebo vec, sladkosť do istej miery. Aj keď v Taliansku považujú zmrzlinu alebo gelato za mliečnú presnídavku, sa to povie po česky za mliečnú svačinu, za mliečne jedlo, ako jogurt vlastne. Oni to tam majú ako nejaký olovrant, mliečný olovrant, jak sa dáva deťom v škôlkach mliečko, tak oni majú zmrzlinu ako na úplne tej istej úrovni. Pretože keď je to kvalitne vyrobená zmrzlina alebo gelato, tak naozaj na nej nie je nič zlého pre tie deti. Deti do istej miery potrebujú sacharidy, potrebujú cukor na ten svoj veľmi rýchly život, behanie hore dole. Je tam plno mlieka čerstvého, smotany, ideálne tie kyslé príchute, ktoré ja milujem, majú jogurt, tvaroch a keď to je kvalitne vyrobené, tak je ho tam strašne moc. A zmrzlina má tú úžasnú vlastnosť, že dokáže vrátiť tých ľudí do detstva. To je nenahraditeľné a podľa mňa žiadna iná sladkosť vám to do tejto miery neumožní ako zmrzlina.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Pozná odpovede na množstvo položených otázok, dokáže napísať text na základe krátkeho zadania, vygeneruje obrázok podľa presného opisu a je pomocník už pri mnohých profesiách. Mnohé nástroje umelej inteligencie sú pritom dostupné úplne zadarmo. Čoraz častejšie sa preto hovorí o tom, že umelá inteligencia výrazne ovplyvní vývoj na pracovnom trhu. Pokračuje intelektor na voľnej nohe Jan Žitniak.
2: Sprvoti som ja mal tiež taký ležerný prístup tejto informácie alebo tejto skutočnosti. Osobne si myslím, že môže byť, alebo nastane táto situácia, čo čítam v médiách, tak napríklad tie juniorské pozície, pracovné pozície sú ohrozené. Z mojej praxe napríklad, tým, že sa venujem aj programovaniu, tak v tom programátorskom svete si myslím, že tam tá reálna hrozba, aspoň tie juniorské pozície, to určite je alebo hrozí. Potom rôzni copywriteri napríklad, tí sa môžu obávať, alebo sa o tom hovorí, alebo dokonca ekonomické, právnické pozície a nie sú to len pozície, ktoré, dajme tomu, sú na úrovni, kde sa nevyžaduje nejaké vedomostné pozadie alebo vedomosti, ale sú to aj vyššie pozície.
3: Na druhej strane asi aj budú vznikať práve tie profesie vďaka rozvoju umelej inteligencie.
2: Áno, je to tak. Je vysoký predpoklad, že budú vznikať rôzni konzultanti AI, to znamená, že hodne napísať tú otázku alebo tzv. Prompt, aby tá AI dokázala reagovať, čiže profesijná komunikácia s umelou inteligenciou, aj keď na druhej strane umelá inteligencia akoby mala sa približovať teda tej ľudskej.

0: Zelená vlna.
1: Kolona pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova zdržanie 10 minút, v Košiciach Krásnej smerom do centra 15. Na radar natrafíte na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou a na výjazde zo Stráskeho na Brekov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Ja len pripomínam pre tých z vás, ktorí by chceli na kvalitný a dobrý koncert a možno sa k nám ešte nedovolali, že budete mať možnosť, pretože aj dnes hráme o vstupenky, ale zároveň, ak máte možno problémy vo vzťahu a chceli by ste ich riešiť, tak aj o tom budeme rozprávať zhruba o 7:45, tak prajeme vám dobré ráno, zostaňte s nami.
2: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.sk.

0: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada by mala hlasovať o úprave zákona o FPÚ. Návrh nezaradeného poslanca chce podporiť opozícia. Europarlament bude rozhodovať o migračnej politike. Súčasťou reformy sú sporné návratové centrá. Dnes bude najmä polooblačno, miestami s dažďom a prehánkami, 24 na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Národnú radu dnes čaká hlasovanie. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do pôvodnej podoby. Koalícia jeho návrh odmieta, no v hre je spojenectvo s opozíciou.
2: Roman Malatinec chce napraviť to, čo podľa neho napáchala novela fondu na podporu umenia spred 2 rokov.
3: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
2: Opozičné strany sú tomuto návrhu naklonené. Zora Javrová z PS a Tomáš Salaj z SAS.
4: My budeme hlasovať za ten zákon, pretože si myslíme, že je dobrý a myslíme si, že by vyriešil tú naozaj katastrofálnu situáciu.
5: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
2: Ak by sa k opozičnej 71-ke pridali 3 hlasy strany Vidieka a ešte aj nezaradený poslanec Jan Ferenčák, návrh by prešiel.
6: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre.
2: Práve pre opozičnú podporu návrhu zasadala aj parlamentná koaličná rada. Reagujú Tibor Gašpar zo Smeru SD a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
7: Rokuje sa.
8: Nie je dohoda na podpore tohto návrhu.
2: To, či by hlasovanie s opozíciou proti ministerke kultúry, nominantke SNS, neznamenalo porušenie koaličnej dohody, komentoval Roman Malatinec slovami, že je ochotný zájsť až za hranu. No podľa SNS návrh nakoniec stiahne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Nie je dňa, keď by sa neobjavilo nové podozrenie zo zneužívania štátnych peňazí. Predseda vlády Robert Fico rodinkárstvo odmieta. Každý si podľa neho peniaze zarobil svojou prácou, no na funkciu sú kvalifikovaní a pýta sa, či má do vysokých pozícií dosadzovať ľudí, ktorým neverí. Opozícia tento argument odmieta a hovorí o netransparentnosti.
9: S rodinnými prepojeniami a obvineniami o príživníkoch sa za ostatné dni roztrhlo vrece. Opozícia premiérovi pripomína jeho slová, že odíde, ak sa zistí, že jeho rodinní príslušníci žijú zo štátnych peňazí. Premiér Robert Fico odmieta, že by strana Smer SD zneužívala verejné financie.
10: Pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
9: Progresívne Slovensko následne informovalo o ďalších rodinných väzbách. Dvaja synovia poslanca Smeru SD Augustína Hambalka podľa poslankyne Beaty Jurík získali po voľbách funkcie. Jeden má byť podpredsedom štátnych hmotných rezerv, druhý má byť podpredsedom a členom predstavenstva železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Líder PS Michal Šimečka reagoval videom z Chorvátska.
11: Pozdravujem, pán premiér, spred vašej vily, ku ktorej sa nehlásite, ale ktorú užívate.
12: Po poslednom týždni už vám musí byť jasné, že ste otvorili Pandorinu skrinku.
9: No reaguje aj Smer a progresívcom odkazuje, že majú kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho a cez leto bude hotový ďalší audit mimovládnych organizácií. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, potvrdil to hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. Server Politico označil zhodu lídrov za nečakanú. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Podľa šéfa Bieleho domu existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú obranu. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj SU-24. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor. Príčinu havárie vyšetrujú. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Uviedol to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Brazílsky najvyšší súd uznal syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonára vinného z nátlaku v súvislosti s procesom, v ktorom bol jeho otec vlani odsúdený na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat. Eduard Bolsonaro strávi za mrežami 4 roky a 2 mesiace.
1: Je 7 hodín 5 minút. V Štrasburgu tretím dňom pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslancov dnes čaká hlasovanie o novej návratovej politike bloku. Pravidlá sa týkajú migrantov, ktorí nezískali v Únii azyl, teda nemajú na pobyt právo. Súčasťou reformy sú aj návratové centrá v tretích krajinách mimo Európskej únie.
7: Európska únia si od nových pravidiel sľubuje veľa. Zvýšenie počtu návratov migrantov, urýchlenie procesu, ako aj efektívnosť samotného systému. Únijný priestor aktuálne opustí len asi 29% neúspešných žiadateľov o azyl. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner v plene Európskeho parlamentu pripomenul, že hlasovanie prichádza len pár dní potom, čo nadobudol účinnosť pakt o azyle a migrácii. Nové pravidlá sú podľa zástupcu komisie pevné, účinnejšie, bojujú proti zneužívaniu systému a zabezpečujú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Aj podľa slovenských europoslancov bude nový systém účinnejší a spravodlivejší. Panuje zhoda, že ten, kto nemá právo na pobyt v Únii, ju musí opustiť. Otázniky však vzbudzuje možnosť poslať migrantov do návratových centier v tretích krajinách. To kritizujú najmä ľudskoprávne organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Americká FBI zatkla a obvinila 5 osôb z pokusu o útok na predstaviteľov vlády počas zápasov v klietke na pôde Bieleho domu, ktoré sa konali na počesť narodenín prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu. Skupina údajne chcela zaútočiť pomocou ozbrojených dronov a strelných zbraní. Agenti zatkli cez víkend podozrivých v Ohiu, Missouri, Nebraske a Kalifornii.
14: FBI tvrdí, že prekazila útok na zápasy UFC v areáli Bieleho domu, na ktorých sa zúčastnil aj prezident Donald Trump a jeho rodina. Podľa súdnych dokumentov obžalovaní diskutovali na sociálnych sieťach o nasadení ozbrojených dronov a chceli strieľať do utekajúceho davu. Medzi zadržanými je aj 19-ročný Tyson Proper, ktorého udali vlastní rodičia. Objavili u neho nedávno zakúpené strelné zbrane a tisíce nábojov. Ďalší zatknutý údajne na internete zdieľal ciele útoku. Podľa FBI chceli podozriví zlikvidovať prezidenta, viceprezidenta a prvého bilionára v histórii Ilana Muska. Donald Trump v útorok na samite G7 vo Francúzsku na otázku, či o prekazenom pokuse o útok počul, odpovedal. Nepočul som o tom, sledoval som útoky zápasníkov. O prekazení útoku informoval ako prvý na sociálnej sieti riaditeľ FBI Kash Patel. Podľa MSNBC tým nahneval tajnú službu, lebo v tom čase pátranie po podozrivých stále pokračovalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K rozhodnutiu českej vlády zrušiť koncesionárske poplatky a napojiť financovanie verejnoprávnych médií na štátny rozpočet sa vyjadril už aj prezident Petr Pavel. V súčasnom systéme nevidí nič, čo by nefungovalo a pre zmenu zatiaľ nepočul pádny dôvod. Pripomenul tiež, že žiadne opatrenie nesmie ohroziť nezávislosť verejnoprávnych médií v Českej republike.
15: Na zmenu financovania verejnoprávnych médií zatiaľ nevidím dôvod, odkazuje do Strakovej akadémie český prezident Petr Pavel.
16: Ja som na financovanie a provozu verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov nevidel nič, co by nefungovalo, co by bolo nutné meniť. Pokud niekto tedy takový pocit miel, tak ja som neslyšel žiadne zdôvodnenie, žiadnu analýzu, proste jenom vôli prevést financovanie na stát.
15: Na otázku, či zvažuje veto, Petr Pavel neodpovedal. Počká vraj, v akom stave k nemu novela mediálna zákona príde a potom sa rozhodne o ďalšom postupe. Kroky vlády však zatiaľ vníma ako nešťastné. Naopak predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa straty nezávislosti médií neobáva a ďalšie garancie nepovažuje za potrebné, lebo podľa neho neboli treba ani doteraz.
17: Žiadne garancie tam nejsou. Už teď je přímo možnosť ovlivniť rozpočet České televízie, Českého rozhlasu bežným zákonem poslanecké snemovne v podstate.
15: Česká vláda tento týždeň schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a napojenie financovania na štátny rozpočet. rozpočet. Verejnoprávne médiá by tak dostali približne o 15% menej prostriedkov ako vlani. Česká televízia by musela hospodáriť s o miliardu korún nižším rozpočtom a Český rozhlas by prišiel o približne 350 miliónov českých korún. Médiá už oznámili, že škrty by znamenali prepúšťanie a rušenie programov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dlho očakávaná investícia, ktorá by mala ekonomicky pomôcť juhu stredného Slovenska, sa stáva skutočnosťou. Pri Rimavskej sobote slávnostne otvoria v novom priemyselnom parku prevádzku prvého investora. Ide o nemeckú spoločnosť Winkelmann. V regióne s vysokou nezamestnanosťou má vytvoriť stovky pracovných miest.
18: Na projekte za 110 miliónov eur sa Slovensko dohodlo s nemeckou spoločnosťou pred 3 rokmi. Firma etablovaná na svetovom trhu bude na Gemery využívať obnoviteľné zdroje energie. Jej riaditeľ Christian Knechtl.
19: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
18: Spoločnosť má už v súčasnosti 185 spolupracovníkov a uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Vytvoriť má 450 a viac pracovných miest. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
20: Tá výroba nebude hneď bežať naplno a ešte v najbližších rokoch bude naberať na váhe a tým aj bude potrebovať nových pracovníkov a pevne verme, že tí pracovníci sa nájdú.
18: Rimavská sobota je okresom s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti. Pohybuje sa nad 10%. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Víťazne vstúpil do šampionátu obhajca titulu z Argentíny. Alžírsko zdolal 3-0. Hetrikom sa zaskvel kapitán Lionel Messi. So 16 gólmi, ktoré už strelil pri svojich účastiach na majstrovstvách sveta, sa vyrovnal doterajšiemu lídrovi, Nemcovi Klozemu.
22: Je to veľmi krásny moment, cítim sa dobre. Je dôležité začať šampionát víťazstvom v úvodnom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami.
21: Francúzsky kapitán Kylian Mbappé strelil 2 góly pri výhre nad Senegalom 3-1 a s 58 zásahmi sa stal najlepším kanonierom vo francúzskej histórii. 2 góly dosiahol aj ďalší kanonier Erling Haaland. Norsku pomohol k triumfu nad Irakom 4-1. Aktuálne sa hrá duel Rakúsko-Jordánsko. Naši susedia vyhrávajú po prvom polčase 1-0. Pokračujeme aj slovenským futbalom. Nový tréner Slovana Bratislava Jaja Touré predstúpil včera pred novinárov a podvečer absolvoval s mužstvom prvý tréning pred novou sezónou Nike Ligy. Bývalého úspešného hráča čaká premiéra v úlohe hlavného kormidelníka.
23: Táto práca je samozrejme niečo úplne iné. To, že ste boli dobrým hráčom, ešte nezaručuje, že budete úspešní aj v pozícii trénera. Musím sa ešte veľmi veľa učiť, pretože som stále len na začiatku. Nie je jednoduché preladiť sa v hlavu na to, že už nebeháte po trávniku, ale namiesto toho usmerňujete hráčov z lavičky. Slovan je pre mňa výzvou, ale ja sa na ňu veľmi teším.
21: Futbalisti Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Úvodný duel odohrajú 9. júla v Chorvátsku. O týždeň neskôr privítajú súpera v domácom prostredí. Ema Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 400 metrov. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy. O 17 stotín vylepšila vlaňajšie vlastné maximum.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Prezident Peter Pellegrini poverí vedúcich diplomatických misií. Vo Francúzsku sa končí summit krajín G7. Nemecko a Poľsko podpíšu v Berlíne novú dohodu o obrane. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú limity pre sociálne siete.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 24 na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas,
3: Storočie s vami.
4: 7 hodín 15 minút.
3: Zelená vlna.
5: O 7:45 čakáte v kolónach na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie do 15 minút, na viazde do Prešova z Kapušian 10, v Košiciach Krásnej smerom do centra už ale 25 minút. Na radar natrafíte na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na viazde z Čaklova do Vranova nad Topľou, na viazde z Továrneho do Hudcoviec a na viazde z Ostrávskeho na Brekov. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Veríme, že Rádiožurnál je každé ráno ten informačný blok z Reginy Východ, ktorý počúvate možno aj v kolóne, a tak do práce sa presuniete už informovaní, ale ak by ste stáli pridlho a máte handsfree, tak pokojne hrajte s nami ešte o vstupenky a možno vám od rána urobíme pekný deň. Ak ste sa nedovolali počas predchádzajúcich dní a nevyhrali u nás nič aspoň mesiac, linka je voľná. Samozrejme až o chvíľu, keď vám položíme otázku. S Majkou Marhevkovou a Pavlom Gedrom prajeme pekné ráno.
3: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je 7 hodín 25 minút, 5 minút chyba do polu 8 a takto vyzerá, že Jozef Zličartoviec pôjde 21. októbra na koncert Kristiána Šepka, Môj vzor božský Karel. Dobré ráno, pán Jozef.
2: Dobré ráno.
1: Tak pôjdete, ale musíte povedať, odkiaľ je Kristián Šebek. Ja som sa pýtala, či z Prahy alebo Brna.
2: Brna.
1: Presne tak, povedali ste to úplne presne a presvedčivo, je z Brna a dokonca aj z umeleckej rodiny, mama je speváčka, uvidíte a dokonca počujete ju aj na koncerte a ja vám poviem už teraz, že stojí to za to a otec je muzikálový herec, takže naozaj v ňom sa to tak snúbi. Inak Karel Gott, pesničky Vaša šálka kávy, taká tá hudobná.
2: Áno.
1: No, tak to vám poviem, že si užijete, viac hovoriť nebudem. Takže spoločenský pavilón 21. októbra, vy tam budete, určite máte dve vstupenky, takže verím, že si nájdete čas a neobídete to. A ešte dnes v rámci našej témy, aká príchuť zmrzliny je tá vaša, povedzte, pán Jozef.
2: Vanilková.
1: A ešte aká?
2: Čokoláda. Jahoda. Všetky chute vám rád.
1: Tak, takže u vás zmrzlinári proste jednoducho majú istotu na to, vanilkovou ste v mojom klube, takže je to super. No, verím, že sme vás nespotešili a urobili vám dobrý deň, jednoducho.
2: Určite.
1: Ďakujeme veľmi pekne, užite si potom koncert. Máte už v kalendári miestečko 21.10 obsadené. Prajeme vám dobré ráno aj vám všetkým. My s Kristiánom Šepkom, ktorého vám aj predstavujeme, aj súťažíme o vstupenky na jeho koncert. Ešte to potiahneme do piatka, takže ešte máte šancu získať vstupenky. 7 hodín 27 minút. Dobré ráno.
2: Ďakujem.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Xindel X a Mirka Miškechová, tak cudzincami môžeme byť niekedy aj vo svojich vlastných vzťahoch. O tom bude reč o 3/4 na 8, pretože sa chystá taká celkom zaujímavá prednáška na tému párova versus single samota, ale o chvíľočku budeme hovoriť aj o takej ľahšej, úplne jednoduchej a veľmi príjemnej a dobrej a sladkej téme, a to je zmrzlina. Vy nám píšete a my budeme mapovať vaše ohlasy na našu tému. Pekné ráno, je minútka po pol 8.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Kolona na viazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 15 minút, na viazde do Prešova z Kapušian 10, v Košiciach Krásnej smerom do centra už 30 minút. Na radar natrafíte na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou, na výjazde z Továrneho do Hudcoviec a na výjazde z Ostrážského na Brekov. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regina.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Našou témou dňa je dnes zmrzlina alebo nanuk a pýtame sa, ktorú príchuť zmrzliny máte najradšej a prečo, či si ju vyrábate aj doma, alebo radi vyťahujete z chladničky, alebo idete na točenú. Tak to všetko dnes chceme vedieť a vaše ohlasy mapuje Majka. Tak ako to vyzerá na Facebooku?
2: No, do našej ranej zmrzlinovej témy sa zapojil aj Pavol a vniesol do nej takú čistú mužskú logiku, pretože klasická zmrzlina podľa neho nemá čokoládu, teda s výnimkou tej čokoládovej, a preto u neho na plnej čiare vyhráva nanuk. A Monika zase uprednostňuje nostalgiu. Pre ňu zostáva neprekonateľnou kráľovnou tá pravá strojová točená zmrzlina v kombinácii pistácie a vanilky. A kým väčšina z nás hľadá niečo sladké, Helena dáva prednosť čistému osvieženiu. V letných horúčavách u nej vyhráva jogurtová zmrzlina a všetky tie kyslé chute.
1: No, ja som si našla štatistiku, že medzi najobľúbenejšie príchute zmrzliny celosvetovo vraj patria vanilková, čokoládová a ovocné druhy, vraj jahodová a mangová. Na Slovensku a v Česku sa na popredných priečkach držia rovnaké stálice, zatiaľ čo v Taliansku vraj kráľujú pistáciová a kréma, čo samozrejme vôbec nie je nad čím pochybovať alebo rozmýšľať. No a takými tradičnými bestsellermi naozaj klasické mliečne vanilková, to je celosvetovo najpopulárnejšia a najpredávanejšia chuť, čokoládová a pistáciová. No a z tých ovocných to sú tie svieže voľby. Jahodová, mango a marakuja a citrónová, ideálne na osvieženie počas horúcich dní. Ale ja ako milovnička kávy poviem ešte jednu vec. Ja milujem afogáto a viem si predstaviť, že tie kraje, také tie naozaj pistáciové, vanilkové, tak ako to robia v Taliansku, potom tam pekne vpadne do toho espresso a navrch ešte nejaké tie oriešky. Tak asi toto je moja voľba tej zmrzliny, ktorú by som si dala.
2: Mám na teba takú otázku, Maťka, že pamätáš si ty na šmolkovú zmrzlinu?
1: Ja áno, ale nikdy som ju nejedla. Jedli to moje netere a takisto vyhráva labková patrola u môjho synovca 5-ročného. Takže tam akokoľvek. Ale zasa minulého oslovila úplne mamina, keď mama si objednala, a vanilková samozrejme, on si dal vanilkovú a mama si dala lieskovo, orieškovú a potom vymenil. Vymenil a ostal pri nej, takže mám taký pocit, že sa posúvame. Takže minula má táto vec, ale mňa osobne, ale moje netere a môjho synovca určite nie. Takže. Ale myslím si, že ak ich robia kvalitne, má to ten taký modrý nádych, že ja napríklad si stále hovorím, že prečo? Že modrý. Ale zasa majú naozaj veľmi, veľmi také už príjemnú tvorbu toho základu, že naozaj to nie je nič hrozné. Ale ja si pamätám zmrzliny kedysi, keď ešte prichádzali v dávnych dobách prví Chorváti sem a predávali smer napríklad stráske. Tam ja raz v lete jednoducho vždy musím zájsť cestou do Humeného, tak tam sa zastavím a toto sú zmrzliny, ktoré mám napríklad rada, alebo aj Hanušovce, keď ideme, aj to je mesto, kde si dávam ja citrónovú napríklad, lebo tá mi chutila tam, takže ja mám takéto veci. Takže, no, rozohnili sme sa my, ale verím, že sa rozohnite aj vy a nám napíšete. Čakáme až do 9. Pokojne rozprávajme o zmrzline. Prajeme vám dobré ráno, je 7:39.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Meteorologička Jana Čerbová nám povie v tejto chvíli, ako bude dnes a zajtra.
2: Oblačno, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Zrážky v severnej polovici na väčšine územia, čiže v Prešovskom kraji inde o čosi menej, a to dážď či prehánky, od nej búrky. Denná teplota 18 až 23 stupňov na juhu, miestami okolo 25 stupňov na horách vo výške 1500 metrov, 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor. Do zajtra by som povedal, že východné Slovensko bude mať veľmi teplo. Očakávame na východe do tých skôr 30 stupňov, čiže je to na toto ročné obdobie veľmi teplo. Už bude však menej oblačnosti. Oblačnosť sa výrazne zmenší v nočných hodinách a cez deň malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele búrky. Pomerne teplá noc 18 až 13, v údoliach okolo 11 stupňov. Cez deň, ako som spomínala, 25 až 30, ojedinele na severe chladnejšie. Ďalší rozstup dennej teploty očakávame v nasledujúcich dňoch tohto týždňa.

0: 7 hodín 47,5 minúty, párová versus single samota. No, zaujímavá téma, ktorá sa týka možno mnohých, alebo aj všetkých. Pripustme, že niekedy žijeme vo vzťahoch, ale akoby predsa sami, aj naopak, sme sami a zasa nevieme v tom nájsť pokoj. Tak mne sa páči, že aj tieto témy sú na pretrase v rámci zaujímavých prednášok a opäť počase sa spájame s Bibianou Krátkou, odborníčkou v oblasti sociálno-psychologického poradenstva, supervízie, mediácie a vzdelávania dospelých. No, ak máte potrebu dovzdelať sa a podporiť v žití vašich vzťahov, tak o pár dní v piatok 19. júna o 17:30 večer v kaviarni Luna v Spiskej Novej Vsi sa bude hovoriť o týchto témach. Dobré ráno, Bibiana.
1: Príjemné dobré ráno všetkým.
0: Tak ja sa pýtam dnes, čo vás primelo k tomu, aby ste tento raz zvolili túto tému, párova versus single samota?
1: No, mám pocit, že samota sa stáva jedným z takých výrazných fenoménov súčasnej doby. A napriek tomu, že sme vďaka technológiám prepojení viac než kedykoľvek predtým, mnohí ľudia zažívajú pocit osamelosti, nepochopenia, odpojenia. No a táto téma ma začala zaujímať. Kladla som si otázku, že odkiaľ vlastne pramení. Že či ide len o nedostatok blízkych vzťahov, alebo či niekedy súvisí aj s tým, že nerozumieme sami sebe, alebo svojim potrebám, prežívaniu, emóciám, alebo tomu, ako vlastne fungujeme. Uh-huh. A práve preto sme sa rozhodli otvoriť túto tému párovej a single samoty a pozrieť sa na ňu trošku hlbšie.
0: No a na ktoré otázky dostaneme odpoveď, ak prídeme?
1: No, budeme sa spoločne tak zamýšľať nad otázkami, ktoré si asi kladie väčšina z nás, alebo si ich niekedy položila. Ako napríklad, prečo sa niekedy cítime sami? Prečo nás samota tak často desí? Alebo či môže byť partner liekom na osamelosť? Alebo či je možné byť spokojný a necítiť sa sám aj bez partnerského vzťahu v single živote? A teda, akože nebudeme ponúkať univerzálne recepty, skôr sa pokúsime spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré sa týkajú takmer každého človeka, a to bez ohľadu na aktuálny status, čiže či je momentálne vo vzťahu alebo je sám.
0: Mm-hmm. Mnohokrát očakávame radu možno ako docieliť dokonalý vzťah. Dáte nám ju, alebo je to odveký mýtus?
1: Áno, toto je taká častá otázka. Mnohokrát sa na ňu pýtame, ako nájsť dokonalý vzťah. Ja si však nie som úplne istá, či práve toto je tá správna otázka, pretože my sme tak krásne nedokonalé bytosti, máme svoje silné stránky a slabosti, zranenia, ale aj omily. Tak prečo by sme mali od vzťahov očakávať dokonalosť? Namiesto toho by sme sa mali učiť hľadať tú krásu aj v tej nedokonalosti, nedokonalých vzťahoch.
0: Áno.
1: A možno tá cesta k dobrému vzťahu nezačína pri hľadaní toho správneho partnera, a možno práve začína pri budovaní dobrého vzťahu k sebe samému. A to cestou toho seba poznania, seba prijatia, schopnosti mať rád tie svoje aj vlastné nedokonalosti.
0: Tak, tak. A zmieriť sa predovšetkým sami so sebou. No pekné to bude, ja už teraz to cítim v kostiach, že áno. No a verím, že ako vždy aj túto vážnu tému, lebo principiálne tvorí naozaj tie naše vzťahy, obohatíte pesničkami však, takže mne sa páčilo, keď sme sa včera rozprávali a vy ste také, ako sme to povedali, že také pracovné partnerstvo so svojím partnerom, ktorý bude hrať a spievať však, tak povedzte kto.
1: Áno, pravda, že táto hudba je už neoddeliteľnou súčasťou nášho cyklu Cesta za seba poznaním. A toto moje hovorené slovo, ale aj hovorené slovo z publika, lebo to je vždy interaktívne besedy, kde sa zapájajú tí, čo chcú. Pravda, že vždy je to na báze dobrovoľnosti. Tí, ktorým je komfortnejšie byť v polohe poslucháča, je to úplne v poriadku. A teda toto slovo je doplnené, hovorené piesňami, autorskými piesňami, prevažne Janka Svetlana Majerčíka. A teda ja mám niekedy pocit, že ja neobsiahnem slove toľko, čo on obsiahne piesne, takže krásne doplnenie.
0: Tak, tak, to je taký univerzálny jazyk, tá hudba. Tak ja len pripomínam, že v piatok 19. júna o 17:30 sa bude hovoriť v kaviarni Luna v Spiskej Novej Vsi o vzťahoch na tému párova versus single samota. No a za rozhovor ďakujem Bibiane Krátkej, autorke týchto interaktívnych besied o práve týchto témach. A ja si myslím, že aj veľmi potrebných, tak ja verím, že aj príchodom na tieto prednášky ľudia možno nájdu tie vzťahy k sebe a aj vzťahy medzi sebou. Bibiana, ďakujeme veľmi pekne.
1: Áno, nech sa tak stane. Ďakujem veľmi pekne a teším sa.

0: 7 hodín 54 minút, čo sa týka vysielania po 8, tak ešte predtým správy s Kristínou Pládičkovou, ale opäť pokračujeme v slnečných dňoch, tie sa už blížia, čaká nás naozaj veľmi horúci víkend a už aj možno zajtrajšok, tak o tom, ako sa správne poopaľovať a čo k tomu patrí, tak o tom my hovoríme vo frekvenciách zdravia a aj to bude na pláne, alebo aj to je na pláne po 8, ale určite, ak čakáte a patrí k vášmu počúvaniu naozaj zvyk alebo návyk na to, že máme kaver ku káve a aký bude dnes, nechajte sa prekvapiť a jednoducho zostaňte s nami, 5 minút chyba do 8.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Pozor,

do zem prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia chce novou kampaňou upozorniť na nárast nenávistných prejavov v online priestore. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu. Dnes nás čaká polooblačný až oblačný deň s prehánkami a teplotou do 23.

0: stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Dnes pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Včerajšie rokovanie sa skončilo rozprávou k výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky. Ministerstvo financií v nej avizuje, že deficit verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa plánovalo. Dnes majú poslanci rozpravu dokončiť a čaká ich aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do podoby spred 2 rokov, keď začala platiť vládna novela.
1: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
0: Koalícia jeho návrh odmieta, opozícia ho však zrejme podporí. Tomáš Salaj z SaS.
2: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
0: Polícia spúšťa kampaň Hate nie je názor. Cieľom je upozorniť na rastúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a na ich dôsledky. Úvodným videom na sociálnych sieťach otvára diskusiu o tom, kde sa končí kritika a kde sa začína nenávisť. Komentáre, ktoré vo videu zazniú, nie sú vymyslené. Ide o skutočné príbehy z internetu, s ktorými sa policajti stretávajú pri výkone služby. V nasledujúcich týždňoch bude polícia zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu, teda 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy v diskusii Slovenského rozhlasu.
3: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
0: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru. Ale aj koaličná SNS, tá žiadala aj výmenu Tomáša Tarabu na poste šéfa Enviro rezortu. Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. Košický dopravný podnik podpísal zmluvu na dodávku viac ako 1300 čítačiek do vozidiel MHD v hodnote takmer 1,5 milióna eur z DPH. Vo vozidlách tak bude od budúceho roka možné zaplatiť za lístok prostredníctvom bankomatovej karty. Ema Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 400 metrov. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy. O 17 stotín vylepšila minuloročné vlastné maximum. Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý, pri búrkach prechodne silnejší vietor.
4: Zelená vlna.
0: Polhodinová kolóna je v Košiciach Krásnej smerom do centra, 10-minútové na výjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu, aj na výjazde do Prešova z Kapušian. Radar ste videli na výjazde z Továrneho do Hudcoviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Helena Vondráčková vždy vedela siahnuť po pesničke, ktorú prevzala od niektorej zo zahraničných kolegyň tak, aby jej hlasovému rozsahu sadla a bol to skutočný hit. Niekoľko takých sme vám už ponúkli v našej hudobnej rubrike po 8. a dnes Martin Tomčík vybral ďalší. Majka Marhevková a Pavol Gedra prajú pohodové ráno a príjemné počúvanie.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 9,5 minúty. Pesničku She Works Hard for the Money americkej speváčky Donny Summer vybral dnes Martin Tomčík ako cover verziu k dnešnej vašej káve. Je to titulná skladba z jej 11. štúdiového albumu z roku 1983. Skladba sa stala medzinárodným hitom a dosiahla prvé miesto v rebríčku singlov, kde sa na vrchole udržala 3 týždne. Stala sa tak jedným z najväčších hitov Donny Summer, ktorá je často považovaná za kráľovnú diskotek. S celosvetovým predajom viac ako 130 miliónov albumov patrí k najúspešnejším speváčkam všetkých čias. Autormi českej cover verzie jej skladby sú textár Michal Bukovič a speváčka Helena Vondráčková. Pesnička sa volá Náhodný známy a spolu s jej originálom vám ju teraz hráme.

0: teraz. 8 hodín 19 minút, do chvíľočku frekvencie zdravia, ale nebude ani dnes chýbať kultúra a takisto vám povieme, čo budete počúvať od 9, ale na to je ešte čas. Ostaňte s nami, pekné ráno.
1: Príjemné ráno s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Slnko začína mať konečne silu a sezóna dovoleniek, no dá sa povedať, že aj je tu, pretože už cítiť viac lietadiel nad hlavami a viacej cestujeme. K letu neodmysliteľne patrí aj atraktívny bronzový odtieň pokožky, po ktorom mnohí túžime. Existuje nejaký recept, ako pripraviť pokožku na opaľovanie, alebo platí to staré známe zľahka? Odpovedá dermatologička Tatiana Hudáková.
2: Pravda je na obidvoch stranách. Určite odporúčame postupne vystavovať tú pokožku slnečnému žiareniu, aby si pokožka zvykla. To platí najmä u ľudí, ktorí trpia alergickou reakciou na slnko, pretože tie alergické reakcie sa objavujú väčšinou pri tom prvom pobyte na slniečku a postupne v priebehu leta sa tieto reakcie zmierňujú a ustupujú. V praxi sa často stretávame s fotoalergickými reakciami, ktoré sa v priebehu leta teda oslabujú. Častokrát pacienti nevedia, ako si majú pomôcť. Tak v takomto prípade určite odporúčame používať betakarotén aj zo pár týždňov pred plánovaným slnením. Postupne tú pokožku vystavovať slnečnému žiareniu približne o 10 minút každý deň, predĺžovať ten interval a určite aspoň ten týždeň pred dovolenkou, aj ten prvý týždeň počas dovolenky používať celkovo antihistaminika, ktoré v podstate zmiernia priebeh tej alergickej reakcie. A plus u týchto ľudí treba dávať pozor aj na opaľovací krém. Pri tejto problémovej pokožke odporúčame používať opaľovacie krémy, ktoré majú fyzikálne filtre. Teda fungujú na princípe odrazu svetelného žiarenia. Tie sú určite pre týchto ľudí bezpečnejšie ako chemické filtre. Tieto fyzikálne filtre sú častokrát súčasťou aj prípravkov určených pre opaľovanie, respektíve pre detskú radu. V detských opaľovacích krémoch sú tie filtre presne tak na tom fyzikálnom princípe.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
3: Ležím na t-

0: Ležím na tráve, dospievala Dara Rollins, tak neviem, či ešte celkom na tráve sa dá, ale už pomaličky podľa predpovede počasia budeme vyťahovať deky, vyzerá, že aj osušky a pokojne môžete odkryť bazény. Ale ak máte chuť ísť na kultúru, tak ak chcete vedieť kam, pripravila Jana Pataráková, o chvíľočku vám dá zo pár tipov aj Majka Marhevková, tak zostaňte s nami, príjemné počúvanie, minútka a pol, chýba do pol deviatej.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne čakáte v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Zdržanie do 15 minút, v Košiciach Krásnej smerom do centra 10 minút. Cestári sú medzi Sečovcami a Dargovom, kosia trávu, pri prejazde zvýšte opatrnosť a na radar natrafíte na výjazde z Továrneho do Hudcoviec. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pre milovníkov kultúry máme aj dnes niekoľko zaujímavých tipov z východného Slovenska, ktoré pripravila Jana Pataráková. Ak máte radi jemnosť vodových farieb, určite zavítajte do Spišského Podhradia. Dnes, presne o 17. tam vo výstavnej sieni otvárajú vernisáž s názvom Agnes a Angela rovná sa akvarel. Svoje spoločné diela predstavia dve talentované autorky, Agnes Vavrinová a Angela Hornická. Ak to nestíhate dnes, nič sa nedeje. Výstava potrvá až do konca septembra. Pri výtvarnom umení ešte chvíľu zostaneme. Výstavná sieň oddelenia kultúry v Bardejove totiž do svojej ponuky zaradila diela, ktoré vznikli len nedávno, konkrétne počas 13. ročníka Medzinárodného maliarského plenéru Bardejovská paleta 2026. Pre milovníkov klasiky sa festival Pro Musica Nostra Saro Zienzi dnes večer presúva do nádherných priestorov barokovo-klasicistického kaštieľa v Petrovanoch. Čaká vás tam skutočne magická atmosféra, pretože sa predstavia harfistky Jana Boušková a Minia Stojanovič. V ich podaní si budete môcť vychutnať diela takých majstrov, akými boli Bedřich Smetana či Antonín Dvořák. No a na záver tu máme niečo pre divadelných nadšencov. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi dnes večer o 19. opäť uvedie svoju najnovšiu inscenáciu s názvom Sirotky. Hra sa venuje osudom opustených detských postáv v slovenskej literatúre. Text napísala Lenka Garajová a režisérsky sa pod predstavenie podpísala Mariana Luteránová.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 minút. V tejto chvíli sa spájame s meteorologom Cyrilom Simanom. Prajeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Do akého rána sme sa v tejto chvíli prehúpli na východe Slovenska?
2: Tak je to také premenlivé, aktuálne máme prevažne oblačné počasie, ojedinelé oblačnosť aj zmenšená, už len výnimočne nám doznievajú prejánky a teplota vzduchu je nasledovná, Vernár má 19 stupňov, Poprad má 17, Kežmarok 15, aj Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso má 9, Plaveč 15, Bardejov 18, Prešov má 16, Tisinec 18 stupňov, Medzilaborce 19, Jakubovany 15, Čaklov 18, aj Kamenica nad Cirochou 18, Vyšná Slaná 16, Silica 17, Moldava nad Bodvou 18, Gelnica 16, Košovská Hoľa 12, Košické letisko 18, Trebišov 19, Somotor 20 a Orechová 19 stupňov.
1: No a aké počasie nás čaká dnes, kam vystúpia teploty?
2: Očakávame, že bude polooblačné až oblačné počasie, miestami prechodne až zamračené, čiže sú také premenlivejšie ako včera a miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na juhu to bude 23 až 26 stupňov. Vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor. Pri búrke môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Aká bude noc a čo môžeme očakávať zajtra od počasia?
2: Očakávame, že by malo byť jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky by sa mali vyskytovať iba ojedinelé prehánky či búrky, čiže väčšinu času na viacerých miestach to bude bez zrážok. Teplota vzduchu v noci zväčša 15 až 10 stupňov, v údoliach do 7, čiže ešte v údoliach pomerne svieža noc, ale cez deň by malo byť teplejšie ako dnes a maximálna teplota vzduchu bude zväčša vo štvrtok 22 až 27 stupňov.
1: No a podľa predpovedí tých predchádzajúcich odhadujem, že do konca týždňa by to mohlo byť celkom príjemné a možno aj horúce počasie a slnečné. Čo vy na to?
2: Áno, avizovali sme oteplenie a toto oteplenie naozaj zdá sa vyjde a nastane. Očakávame, že v tých ďalších dňoch by teplota vzduchu mala výrazne rásť, a to aj na východnom Slovensku. Niektorí to už asi aj privítajú a očakávame, že v závere týždňa cez víkend by malo byť zväčša jasné až polooblačné počasie. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť najmä v denných hodinách a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky či búrky v horských, najmä v horských oblastiach. Maximálna teplota vzduchu cez víkend bude zväčša v intervale od 27 do 32 stupňov. Na severe a na Spiši bude miestami chladnejšie, okolo 25 stupňov Celzia.
1: Tak toto je naozaj čas na nejaké to kúpanie, možno aj slnenie a opaľovanie. Všetky tieto témy sme tu mali a určite aj na zmrzlinu a verím, že vás nezaskočím. Cyril, ak sa opýtam, zmrzlina alebo nanuk, to je naša dnešná téma napríklad.
2: Čo mám radšej?
1: Áno.
2: Asi nanuk.
1: Áno, tak to sa neviem, nepýtam na prichute, lebo určite vám postačí nejaká čokoláda, presne nejaká jahoda, vanilka. Ďakujeme veľmi pekne, tak si to užite aj vy. Na linke bol meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Tak už sme k našej téme dňa vyspovedali všetkých, čo sme mohli, aj meteorológov, takže či zmrzlina alebo nanuk, ktorú príchuť zmrzliny máte najradšej a prečo vyrábate si zmrzlinu aj doma, síce ešte jeden človek nám zostal, ešte prišla aj Danuša Reginová, takže môžeme ho poznať neskôr. Pozdraviť, vitaj.
2: Vítanie. Ďakujem teda za privítanie. Krásny deň prajem.
1: Áno, o chvíľočku sa opýtame aj teba, ako a čo radšej, ale teraz ešte zmapujeme to, čo nám napísali naši poslucháči a ako by možno zhodnotila Majka túto dnešnú tému, tak vrav.
3: Skutočne ukážkový prístup k letným horúčavám majú na pracovisku u Ivany. Zamestnávateľ im tam totiž každé leto pravidelne raz za 2 týždne objednáva stánok so zmrzlinou, čo je pre všetkých kolegov skvelé osvieženie.
1: No to je pecka toto.
3: Mohli by sa inšpirovať aj u nás.
1: Mohli. Vždy iný dodávateľ.
3: A poslucháčka Božena poznamenala, že hoci to u nich dnes na zmrzlinové počasie nevyzerá, ale hneď si predstaví kornútok, v ktorom sa spája čokoládová zmrzlina s citrónovou, punčovou či vanilkovou príchuťou. A pokiaľ ide o nanuky, tak rada siahne po smotanovom s orieškami a čokoládou. No a doma nedajú dopustiť na klasiku, do nanukových formičiek si spoločne pripravujú poctivú jahodovú dreň.
1: No, myslím si, že naozaj táto naša dnešná téma vás zaujala, pretože zmrzlina v lete, to je jednoznačne jedno fantastické spojenie a tak ako povedala aj Ľudmila Abraham, že je to vlastne taký návrat do detstva, je to niečo, čo nám naozaj pripomína detstvo a tá zmrzlina pre nás v detstve bolo niečo neuveriteľné, na to sme sa asi na leto tešili viac ako na akúkoľvek dovolenku a ja musím povedať, že teda to gelato, ktoré tvorí aj Ľudmila Abraham, ktoré je takou akoby prápodstatou aj tej zmrzliny, tak to je tradičná zasa talianská zmrzlina, ktorá sa vyrába z mlieka, smotany a cukru, často je doplnená o čerstvé ovocie alebo orechové pasty. No a oproti klasickej zmrzline obsahuje menej tuku, je to okolo 5-8%, ale aj menej vzduchu. A podáva sa pri o niečo vyššej teplote, vďaka čomu je chuťovo výraznejšia, no a má mimoriadne hladkú a krémovú konzistenciu a tak ako už bolo aj v našom vysielaní povedané, je to niečo ako jogurt, ako nejaká desiata alebo olovrant, pretože Taliani naozaj, ako sa vraví, zmrzlinu môžu. No a či zmrzlinu alebo nanuk môže aj Danuša, tak to sa pýtame v tejto chvíli.
2: No, tak ďakujem za túto otázku. Asi vám trošku tento zmrzlinový koncept narúším, ale však prečo nie, aby nebola nuda. Ja nie som práve zmrzlinová, ani nanuková. Celkovo ja tie sladkosti veľmi neobľubujem. Keď už, tak niečo naozaj ovocné, možno sorbet teraz za leto, alebo dreň, takú tú klasickú, viem si predstaviť, ale toto nie sú úplne spôsoby, akými sa ja rada schladzujem. Mm-hmm. Ja mám radšej taký vlažný letný čaj, nie úplne studený. Mám pocit, že ten má osvieži bylinkový čaj. Takže nejako sa zregulujem, čo sa týka termoregulácie, teda tej telesnej teploty. Na zmrzlinu ja veľmi nie som, no ale tak ostane viac pre druhých.
1: Bylinkárka Danuša nám výrazne narušila náš koncept. Áno, ale to nič nemení na tom, že sme v preváhe. Ale áno, proti gustu žiaden dišputát a na druhej strane sa naozaj hovorí, že v lete by sme mali piť tie také, neviem, či je správny výraz, že poviem teda letné, vlážne čaje a ten niekedy dokonca aj teplý čaj dokáže viac ochladiť to telo. Presne, ako tak. Niečo veľmi studené. A samozrejme, Danuša je odborník na bylinky, no tak ešte nám aj poradí, aké v tom lete a my na budúce budeme hovoriť o letných bylinkách, aj to je možno dobrá téma. Tak Danuša, aké sú tie tvoje témy, ktoré ale ty ponúkneš od 9. do 12.
2: Bude ich viacero, ale ak by som si mala vybrať, tak dve. Najskôr vás pozývam počúvať naše predpoludnejšie vysielanie, hlavne po 10. hodine, keďže sa spolu s Janou Patarákovou vyberieme na hrad Ľubovňa, kde si tohto roku pripomínajú 70 rokov od vzniku Ľubovňanského múza. Hrad preto avizuje celkom bohatú letnú sezónu a niečo sa tam deje už aj dnes, takže Jana Pataráková je priamo pri tom a spolu s ňou Rádio Regina Východ. A potom po 11. hodine zase pôjdeme s Lenkou Jurekovou do Spišskej Novej Vsi, kde pribudli v týchto dňoch ďalšie stolperstajny, aby som to povedala celkom presne, teda kamene zmiznutých a postupne ich osádzajú pred každý dom, kde žili obete nacizmu, najmä židovského pôvodu. Takže my si o týchto malých pamätníkoch a niektorých osudoch, ktoré sú za nimi ukryté, viac povieme po 11. hodine.
1: No a 8 hodín 53 minút, to je čas, kedy Rádio Budík má najvyšší čas, aby skončil, tak ja verím, že sme vás jemne schladili, jemne vám urobili možno aj chuť na zmrzlinu, že sme vám trošku aj povedali, čo je tá talianska, čo je to ten sorbet, aké príchute máme radi. A naozaj sme vyspovedali mnohých a ďakujeme aj za vaše názory, ktorými sa stále zapájate do našich ranných tém. Zajtra príde ďalšia. No a v tejto chvíli mi neostáva nič iné, iba povedať, že Martin Tomčík nám vyberal hudbu a ďakujeme. Majka Marhevková, Pavol Gedra a Martina Poláková boli v štúdiu pre vás a aj veríme, že spolu s vami, že ste nás jednoducho počúvali a bolo vám dobre. Pekný deň.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
3: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Región Turizmus. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odstrihnutie sa od ruského plynu na jeseň 2027 prinesie zdraženie pre náklady na prepravu. V Košickom múzeu obetí komunizmu otvorili výstavu Jáchymovskí väzni. Dnes nás čaká polooblačný až oblačný deň s prehánkami a teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pájdičková. Definitívne odstrihnutie od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky na Slovensko. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii v Bratislave. Šéf spoločnosti Eustream a prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič však hovorí, že spotrebitelia musia počítať s výrazným zdražením pre vysoké náklady na prepravu komodity z nových smerov.
2: Ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj

0: celkom signifikantné čiastky, hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
1: Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Sabolča Hodošiho je plynárenská infraštruktúra pre Slovensko strategickým aktívom. Kľúčovú úlohu v stabilite hrajú podľa neho podzemné zásobníky plynu. Slovensko disponuje skladovacími kapacitami na úrovni približne 70% svojej ročnej spotreby. Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva pracuje na zákone financovania škôl na tzv. Platovom automate, ktorý chcú predložiť na vládu do konca roka. Minister Tomáš Drucker z Hlasu povedal, že k zvyšovaniu miest sa budú viesť ešte rokovania s ministerstvom financií.
2: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
1: Hovorí predseda odborového zväzu Pavel Ondek.
3: Naša predstava je tá, aby každý rok dochádzalo k valorizácii platov na základe platového automatu. Pokiaľ by sa to podarilo, tak myslíme si, že by to bol posun vpred v rámci financovania vôbec škôl a jeho zamestnancov.
1: Slovenským farmárom do polovice júna vyplatili takmer 98% priamých podpor, čo je necelých 583 miliónov eur. Z toho v prvom pilieri to boli podpory za 390 miliónov eur a v druhom za takmer 192,5 milióna. Informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že Slovensko nedostane žiadnu sankciu.
4: Nariadenie Európskej komisie hovorí o tom, že do 36. do konca tohto mesiaca v každej kampani musíte vyplatiť minimálne 95%, aby ste nemali žiadne sankcie.
1: Nová výstava v Múzeu obeti komunizmu v Košiciach Jáchymovskí väzni približuje osudy ľudí, ktorí boli nútení pracovať v jáchymovských uránových baniach. Súčasťou expozície je zoznam 134 väzňov odsúdených v Košiciach za politické trestné činy a tiež dobové fotografie, archívne dokumenty, ako aj príbehy bývalých väzňov. Podľa historikov prešlo systémom uránových pracovných táborov celkovo takmer 70 000 trestancov. Výstava bude do 17. júla. Emma Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 400 metrov. Na atletickom mítingu v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy.
5: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejdu tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho náradne a sa nejako, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako hovorím, bola to jedna jediná štúdka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý, pri búrkach prechodne silnejší vietor.
6: Zelená vlna.
1: Zelená vlna aktuálne nehlási žiadne zdržania ani mimoriadne komplikácie na východe, iba pracujúcich cestárov medzi Sečovcami a Dargovom, kde kosia trávu. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
7: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše prúdové vysielanie, v rámci ktorého vám ponúkame 3 hodiny dobrej hudby na spríjemnenie predpoludnia, popri práci alebo iných aktivitách, ktorým sa dnes venujete. No a k tomu pravda, že pridáme aj zaujímavé rozhovory a témy zo života v regióne. Napríklad už o chvíľu sa dozviete, že viaceré samosprávy hľadajú nové spôsoby spracovania rozložiteľného komunálneho odpadu. V štúdiu sú pre vás Marian Bačo a Danuša.

0: 12 minút po 9. počúvate Rádio Regina Východ. Bioodpad sa stáva témou, ktorú už neriešia len veľké mestá, ale aj malé obce. Tie hľadajú spôsoby, ako zvládnúť rastúce množstvo odpadu bez toho, aby im to výrazne zaťažilo rozpočet či technické možnosti. Ako to vyzerá v praxi, zisťoval Maroš Kmec.
1: Život na vidieku automaticky neznamená veľkú záhradu alebo mať možnosť využiť vlastný kompost. Viaceré samosprávy preto hľadajú nové spôsoby spracovania odpadu. Jednou z nich sú aj Ličartovce, pokračuje starosta Pavol Jurko.
2: Obyvatelia nahlasujú, že už majú nejaký bioodpad pripravený. Pošleme miestny traktor, nosí ho na kompostovisko. No a následne títo ľudia si platia nejaký drobný poplatok za to, že im bol ten bioodpad odprataný.
1: S podobnými výzvami sa stretávajú aj v Budimíri, približuje starosta Vojtech Staňo.
3: Občan vie vyviesť s vlastnými prostriedkami dopravnými, alebo my to vieme riešiť cez náš obecný podnik, že pri poobjednaní dostane určitý termín, kedy príde. Zoberieme a prevezieme to.
4: Som v práci, stačí, že teda ten bioodpad, či už sú to konáre alebo tráva, nechám pred pozemkom a obec ho takto vyzdvihne?
2: Úplne stačí nechať ho pred pozemkom, naši pracovníci automaticky ho zoberú a následne títo ľudia, aj keď ho nenahlásili, tak dodatočne sa nahlásia.
1: Vybudovať vlastný zberný dvor je pre menšie obce finančne náročné. Aj preto sa viaceré spájajú do združení, ktoré im umožňujú vytvárať zberné miesta s kontajnermi na odpad. Obce tak dokážu znižovať náklady na odpadové hospodárstvo aj bez vlastného zberného dvora, pokračuje starosta obce Bretejovce Pavel Milan.
5: V našej obci sa určite osvedčilo vybudovanie tzv. Zberného miesta, kde majú občania možnosť priviesť raz mesačne v podstate všetko. Môžem spomenúť a pochváliť sa, že napríklad za rok 2025 sme dosiahli až skoro 70% úroveň vytriedenia.
2: Obec zaviedla môjim príchodom stoisko kontajnerov. Neplní to kompletný účel, ako plní zberný dvor. Keď obec tieto kontajnery potom vyváža, dostaneme spätne zníženie komunálneho odpadu, lebo dostávame kvóty za počet za tento separovaný odpad a našim obyvateľom pomáhame takto, že pokiaľ sa treba zbaviť nejakej väčšej veci, ktorá sa skladá z troch materiálov, tak naši zamestnanci vedia to rozobrať.
1: Menšie obce preto hľadajú riešenia, ktoré sú pre obyvateľov jednoduché a zároveň finančne udržateľné.
2: Pokiaľ by mali títo obyvateľia nosiť tieto odpady niekde do Prešova, by sa im to značne predražilo a musíte uznať potom, že my vieme, kde tie odpady skončia.
3: Nemáme v okolí obce čierne skladky. Nemáme problém s tým, aby sa vypaľovalo v obci.
1: So zvyšujúcimi sa nákladmi na komunálny odpad sa efektívne triedenie stáva čoraz dôležitejším. Niektorým obciam umožnilo aj menej častý vývoz odpadu.
5: Máme už druhý rok nastavený trojtýždňový cyklus, či sme ušetrili finančné prostriedky za manipuláciu a preto sme ani nedvíhali cenu za zber komunálneho odpadu na osobu a rok.
4: Je to váženie odpadu taký strašiak pre obyvateľov alebo nie?
3: V konečnom dôsledku by to mohla byť spravodlivá forma platby za vyprodukovaný odpad.
2: Ja si nemyslím, že by sa vytvárali čierne skládky, skôr si myslím, že by bolo dobre mať nejakú výpočtovú techniku, ktorá by spracovala tie údaje jednoducho. Tak zasa treba každého menovite upozorniť na tú jeho splátku. Keď platí celý rok jednu taxu, v podstate je to administratívne jednoduchšie.
0: Diskusie o vážení odpadu pokračujú, no samosprávy sa zhodujú najmä v tom, že rozhodujúce sú skúsenosti z praxe v jednotlivých obciach. Reportáž pripravil Maroš Kmec.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pozná odpovede na množstvo položených otázok, dokáže napísať text na základe krátkeho zadania, vygeneruje obrázok podľa presného opisu a je pomocník už pri mnohých profesiách. Mnohé nástroje umelej inteligencie sú pritom dostupné úplne zadarmo. Čoraz častejšie sa preto hovorí o tom, že umelá inteligencia výrazne ovplyvní vývoj na pracovnom trhu. Pokračuje IT lektor na voľnej nohe Jan Žitňák.
2: Sprvoti som ja mal tiež taký ležerný prístup tejto informácie alebo tejto skutočnosti. Osobne si myslím, že môže byť alebo nastane táto situácia, čo čítam v médiách, tak napríklad juniorské pozície, pracovné pozície sú ohrozené. Z mojej praxe napríklad tým, že sa venujem aj programovaniu, tak v tom programátorskom svete si myslím, že tam tá reálna hrozba aspoň tie juniorské pozície to určite je alebo hrozí. Potom rôzni copywriteri napríklad, tí sa môžu obávať alebo sa o tom hovorí, alebo dokonca ekonomické, právnické pozície a nie sú to len pozície, ktoré, dajme tomu, sú na úrovni, kde sa nevyžaduje nejaké vedomostné pozadie alebo vedomosti, ale sú to aj vyššie pozície.
3: Na druhej strane asi aj budú vznikať práve tie profesie vďaka rozvoju umelej inteligencie.
2: Áno, je to tak. Je vysoký predpoklad, že budú vznikať rôzni konzultanti AI, to znamená, že hodne napísať tú otázku alebo tzv. Prompt, aby tá AI dokázala reagovať, čiže profesijná komunikácia s umelou inteligenciou, aj keď na druhej strane umelá inteligencia akoby mala sa približovať teda tej ľudskej.

0: O 2 minúty bude 9:30. Zaujíma vás, ako to vyzerá práve teraz na stredajších cestách? Počúvajte už o pár minút.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Je 9:30, pridávame pohľad na cesty. Cestárov stretnete medzi Sečovcami a Dargovom, kosia tam trávu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete po voľnom jasnom pruhu. Videli ste aj radary v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovú a namerať vás môžu aj na výjazde z Hriadok do Sečoviec. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

práci sa často stretávame s tým, že zamestnanci reagujú na hovory a maily aj mimo štandardnej pracovnej doby, napríklad večer alebo cez víkendy. O hraniciach medzi osobným a pracovným životom budeme podrobnejšie hovoriť už po pesničke.

0: SMS-ky, maily mimo pracovného času, dokonca počas dovoleniek. V niekoľkých krajinách Európskej únie už zaviedli pravidlá pre zamestnancov neodpovedať po pracovnej dobe na požiadavky zamestnávateľov. V súvislosti s touto témou oslovila odborníka na pracovné právo, advokáta Juraja Ferenčíka, Andrea Feciková.
1: Mimo pracovného času musím dvíhať telefón od zamestnávateľa? Ako to je?
2: Nie. Celkom jednoduchá otázka. Pokiaľ ste mimo pracovného času, tak ste na dovolenke, respektíve máte svoj oddych. V takom prípade nie ste povinní akýmkoľvek spôsobom komunikovať so zamestnávateľom, nemusíte odpisovať ani na e-maily, ani dvíhať telefón. Iné by bolo, ak ste napríklad v pracovnej pohotovosti. Toto už je vlastne pracovný výkon zamestnanca, ktorý by mal byť aj osobitne dohodnutý v pracovnej zmluve, malo by byť aj nejaké odmeňovanie za takúto pohotovosť a určené konkrétne podmienky, ako taká pohotovosť vyzerá.
1: Týka sa to nielen vlastne dovolenky, ale mimo pracovnej doby všeobecne.
2: Ono v podstate práca na pohotovosti je ešte stále prácou. Je to práca ako keby možno nadčas alebo pohotovosť, ale ide o výkon práce. To znamená, že vy nemôžete v takom prípade tvrdiť, že ste na dovolenke, lebo ste v pracovnej pohotovosti.
1: Ak nie som na dovolenke, som stále v práci?
2: Ak nie ste na dovolenke, môžete byť len doma a oddychovať. Takže nie je to dané tým, že by v podstate každá vaša aktivita mimo zamestnania bola považovaná za dovolenku, pretože my prichádzame domov každý deň po práci od 5. 6. podľa toho, kto kedy končí. A v takom prípade ste len doma mimo pracovného pomeru a nie ste povinná ani dvíhať telefóny, ani odpisovať zamestnávateľovi.
1: Naražala som na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Keď je 7-dňový, tak v tom čase vlastne pracovná doba ako keby trvala aj počas víkendov. Môžem byť k dispozícii? Musím byť k dispozícii vtedy?
2: Pokiaľ je to dohodnuté v pracovnej zmluve, že takýto pracovný čas majú rozvrhnutý, tak áno. Vtedy je potrebné, aby zamestnanec bol k dispozícii, ale vždy je to v súvislosti s konkrétnymi podmienkami, ktoré má dohodnuté v pracovnej zmluve. Let's go.

0: Je 9:45. V dnešnom vydaní Lexikónu slovenského rozhlasového vysielania nám Ľuboš Kasala predstaví hlavného architekta rozhlasovej pyramídy v Bratislave Štefana Svetka.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Štefan Svetko.
3: K tomuto menu hlavného architekta rozhlasovej pyramídy musíme pripomenúť aj jeho kolegov, Barnabáša Kyslinga a Štefana Ďurkoviča. Projektanti nového rozhlasového strediska v Bratislave sa pri návrhu snažili vyhnúť obľúbenej zaužívanej koncepcii, pomenovanej ako plackoveža.
4: My ako projektanti pri riešení projektu rozhlasu mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta.
3: A prečo pyramída?
4: Koncept pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou, ktorá sa nesnaží konkurovať prehnanými výškovými proporciami, ale špecifickou formou, v ktorej sme sa snažili vyjadriť zvláštnu náplň rozhlasu. Vytvorili sme akýsi prvok, ktorý by dal charakter centrálnemu priestoru Bratislavy a ktorý by bol takým novodobým symbolom našeho mesta.
3: A podarilo sa. Ďakujeme.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 9 hodín 54 minút, pripravené sú už aktuálne správy Rádia Regina Východ. A krátko na to sa spolu s Janou Patarákovou vyberieme na hrad Ľubovňa, kde si tohto roku pripomínajú 70 rokov od vzniku Ľubovňanského múzea. Hrad preto avizuje bohatú letnú sezónu. Počúvajte po 10. hodine.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosmická ulice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave.

ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, holý život, zbytočne prosím.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia opätovne varuje pred podvodnými SMS správami o pokute. V Michalovciach vystavujú retro hračky aj historické kočiare. Dnes bude polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky a najviac 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Polícia varuje pred podvodnými SMS správami o pokute. Za včerajší a dnešný deň ich eviduje viacero. Informuje, že takýmto spôsobom pokuty nezasiela. V podvodnej správe sa píše toto. V záznamoch o vašom vozidle je uvedená neuhradená pokuta. Odporúča sa okamžitá platba, aby sa predišlo administratívnemu konaniu. Súčasťou je odkaz. Po kliknutí je obeť presmerovaná na podvodnú stránku, ktorá pripomína stránku ministerstva vnútra. Polícia vyzýva ľudí, aby na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali osobné údaje. V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo zaplatili, kontaktujte banku aj políciu. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu a nezaradený Miroslav Radačovský. Kmec bude viesť diplomatickú misiu v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej so sídlom v Ríme. Radačovský v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Pokračuje prezident Peter Pellegrini.
2: Chcem vám všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte dnešným dňom obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
1: Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výstavbe nemocnice v Prešove dnes nerokoval. Nebol

0: uznášania schopný neprišlo dosť poslancov. Minister obrany Robert Kaliňák do parlamentu prišiel, s prítomnými ostal neformálne diskutovať. Mimoriadny výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Odôvodňovali to tým, že o výstavbe je viacero neobjasnených informácií. Digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia rapídne menia pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Prezidentka zväzu Monika Uhlerová hovorí, že sociálne poistenie má chrániť ľudskú dôstojnosť, rodiny a budúcnosť ľudí vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
1: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
0: V sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach vystavujú retro hračky aj historické kočiare. Kúsky siahajú až do 50. rokov minulého storočia. Nový život im vdýchla zberateľka a reštaurátorka Ivana Bira. Každý kočiar ukrýva vlastný príbeh a pripomína časy, kedy elegancia bola súčasťou každodenného života. Výstava potrvá do 20. júna. Riaditeľ kultúrneho strediska Miroslav Kisty.
2: Také najvýznamnejšie kočiariky, ktoré tu z zbierky máme, je teda ten najstarší, ktorý je z obdobia 1890 roku až 1925. A takou raritou, ktorú tu máme, je taktiež hneď z ďalšieho obdobia, a to je 1925 až 1940, a to je britský kočiarik, teda kočiar britskej značky, ktorý obľubovala aj samotná kráľovská rodina.
0: Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý, pri búrkach prechodne silnejší vietor.
3: Zelená vlna.
0: Zelená vlna aktuálne nehlási žiadne zdržania ani mimoriadne komplikácie na východe, iba pracujúcich cestárov medzi Sečovcami a Dargovom, kde kosia trávu, a radary za Gelnicou smerom na Jaklovce, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, aj na výjazde z Hriadok do Sečoviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 4,5 minúty.
3: Pekný deň, východniari.
4: Z Rádia Regna východu želáme pekný, už takmer letný deň. Krátko po správach pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní, v ktorom aj dnes sledujeme široké spektrum regionálnych tém. A už o chvíľu sa dozviete, že Ľubovňanské múzeum si tohto roku pripomína 70. výročie a tamojšie hradné divadlo oslavuje 20 rokov. Na hrade Ľubovňa je aj naša kolegyňa Jana Pataráková, ktorá nám už o chvíľu priblíži nielen históriu múzea, ale aj pripravované letné novinky. Pohodu pri počúvaní vám zo štúdia želajú Marian Bačo a Danuša Reginová.

isté máme chyby. A kto ich nemá, povedzte vážený.

0: Na východnom Slovensku nemáme veľa múzeí, ktoré sídlia priamo na hrade. Jedným z nich je Ľubovňanské múzeum, ktoré návštevníkom ponúka väčšinu expozícií na hrade Ľubovňa a už o pár dní osláví 70. výročie svojho vzniku. Jana Pataráková sa vybrala na hrad za históriou múzea i jeho súčasnosťou. Prajeme pekný deň zo štúdia a odovzdávame ti slovo.
1: Ďakujem pekne a ja mám pri mikrofóne riaditeľa Ľubovňanského múzea Dalibora Mikulíka. Pán riaditeľ, hovorili sme v úvode, že nie je veľa múzeí, ktoré sídlia priamo na hrade. V akej miestnosti hradnej sme teraz v tejto chvíli? Poslucháči nás nevidia, ale počujú, že to tu tak zvláštne znie.
2: Tak prajem pekný deň, vás srdečne vítam a sme priamo v Hornom hrade, teda v jeho goticko-renesančnej časti. Aktuálne ju používame, tento priestor, ako výstavnú sieň.
1: Vaše múzeum má 70 rokov a ja som si z takej kvopky na stole zobrala jeden zaujímavý papier, na ktorom sa píše Štandarda, najlepší okres Stará Ľubovňa vo výkope zemiakov. A tá štandarda, teda vlajka, tu naozaj je. A vybrala som si tento exemplár z tejto výstavy práve preto, že ho získal pre múzeum váš zakladateľ. Takže v roku 1956 komu nedalo?
2: Tak, vtedy sa začal celý ten príbeh a za našim múzeom jeho založením stojí Andrej Čepišák. Remeslom poštový úradník, možno by sme povedali, že čo on mal spoločné s kultúrou a s múzeum, ale práve on v tých 50. rokoch videl, ako mnohé vzácne predmety, portréty a zbierky končia doslova aj na smetisku a sú vyhadzované. Rozhodol sa to zberať a časom zistil, že asi byt aj dom je malý na takéto niečo a tak, samozrejme so súhlasom vyšších orgánov, v roku 1956 v meste Stará Ľubovňa v provinčnom dome, kde vtedy múzeum sídlilo, založil Ľubovňanské múzeum. No už o 10 rokov na to, v roku 1966, otvoril na hrade prvú expozíciu v Paláci Ľubomírskych. Takže stále sú to šestky. 56, 66, 2026, ale za všetko, že tu dnes múzeum je, ďakujeme Andrejovi Čepišákovi, ktorý prišiel s touto myšlienkou a ju aj realizoval.
1: Je to také zaujímavé, že človeka napadne založiť múzeum. Ten rok 1956 bol dobrý, pretože vzniklo aj Ukrajinské múzeum vo Svidniku, vznikla Krajská galéria v Prešove, takže viacerým asi nedalo to, že nám mizne dedičstvo, tak povediac na poslednú chvíľu, no ale vy ste toho nahromadili dosť, pretože máte čo návštevníkom ukazovať a ukazujete im to na hrade. Ja sa vrátim k tomu, že to teda nie je klasická muzejná budova.
2: Keď v roku 1966 sa sprístupnil hrad verejnosti, teda jeho časť, vtedy prehliadka hradu trvala 15 minút. Dnes sme v roku 2026 a my sa môžeme pochváliť tým, že celý areál hradu je rekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Je to historický moment pre nás a prehliadka Ľubovňanského hradu trvá 2 hodiny. Pán Andrej Čepišák však prišiel v 60. rokoch aj s nápadom, že teda nielen hrad, ale videl z hradu krásnu lúku, tak ho napadlo, prečo neurobiť unikát v rámci Európy a prišiel s myšlienkou vytvorenia, vtedy to malo byť Spišská dedina, my to voláme múzeum v prírode, laický skanzen, ktorý bol ale sprístupnený až v roku 1985 a tak naozaj múzeum sídli na hrade, ale zároveň aj v skanzene a ešte aj v podhrade. Ja musím podať túto informáciu, že my máme v správe 42 objektov historickej hodnoty.
1: No bodaj by to netrvalo 2 hodiny a viac prejsť to všetko. Ja teraz na chvíľku nechám poslucháčov, aby si od našich informácií vydýchli. Po pesničke sa vrátime na hrad Ľubovňa, pretože 70-ka je naozaj jubileum, ktoré si zaslúži, aby sme o ňom hovorili trošku viac.
0: Hovorí Jana Pataráková, s ktorou sa spojíme, ako ste počuli, opäť po pesničke.

0: Poslucháčov pozdravujeme zo 70-ročného Ľubovňanského múzea, ktoré poväčšinou sídli na hrade Ľubovňa, ale aj v podhradí v Kaštieli, pretože otvorený depozitár je ďalšia vec, ktorou sa môžete, pán riaditeľ, pochváliť. Prišli ste s tým asi aj ako prvý na Slovensku a priznám sa, že som ostala veľmi prekvapená, že aj takto sa dá prezentovať to, čo vaši predchodcovia a vy ste do tých zbierok dostali. Takže veľká chvála.
1: No mne bolo v prvom rade veľmi ľúto, že nemôžu vidieť zbierky, ktoré nie sú vyinštalované na hrade na skanzene a tých 27 tisíc zbierok sa nedá vyinštalovať v expozíciách. Prišli sme s tým z rozhodnutím, urobili sme to a ja sa veľmi teším, že ho využívajú študenti, folklórne skupiny, folkloristi, že sa chodia inšpirovať, aký bol ten kroj, aby nešli naozaj niečo, čo vôbec nemá nič spoločné s históriou ich predkov.
0: To hovorí Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovňanského múzea v Starej Ľubovni. No, vy ste už letnú sezónu otvorili v apríli, pretože už sa tu dalo po hrade chodiť bezpečne. Už ste otvorili aj výstavu, ktorú uprostred ktorej stojíme a o ktorej ešte budeme hovoriť až do 11. hodiny. Ale na Ľubovňanskom hrade je predovšetkým leto plné turistov, pretože je plné programu. Takže čo ste pre nás pripravili na toto leto, pán riaditeľ? Bude to v duchu tej 70-ky?
1: No my máme tri také medzníky. 70 rokov múzea, 20 rokov hradných muzikálov, a tu sa zastavím, divadlo s pesničkami v podaní Evy Kolárovej a Petra Karpinského. Je to už 20 rokov a to všetko, tá veľká oslava aj samozrejme s ďalším divadlom začne od 13. júla a bude sa hrať celý týždeň. No a posledným takým medzníkom bolo sprístupnenie poslednej veľmi náročnej obnovy 3. 4. nádvoria a vojenských kasární a ešte raz pripomeniem, že celý areál hradu je po rozsiahlej rekonštrukcii a obnove sprístupnený verejnosti. Takže nebudú chýbať pri oslavách ani koncerty umelcov, ani opera na hrade. Veľmi obľúbené sú samozrejme hradné slávnosti posledný júlový víkend a taktiež budeme mať aj taký gala program historickú módnu show. Ale napríklad hrad je plný už aj teraz, lebo aktuálne u nás nie je deň detí iba 1. júna. U nás je deň detí celý mesiac jún a tu práve jedno z detičiek máme. Sú to výletníci, čiže hrad je teraz plný školských zájazdov. Ja sa veľmi teším, lebo to je nás budúci návštevník, ktorý tu snaď príde so svojimi rodinami, lebo nostalgické my chodíme tam, kde nás rodičia ťahali. No a celý ten program sa ťahá až do vianočných programov, jesenných programov, hubertovské slávnosti. Je toho naozaj dosť a preto ja odporúčam hradľubovňa.sk.
0: No presne tak, decka, poďte sa pozrieť pokojne. Prišli s rodičmi, pred chvíľou tady prehrmeli dve školy, takže naozaj Hrad Ľubovňa má návštevnícku budúcnosť. No a čo tu nájdete teraz a ako vyzerá výstava k 70-ke Ľubovňanského múzea, to vám prezradíme v druhej polovici tejto hodinky už s ďalšími mojimi dnešnými hostiami.
2: Toto bola kolegyňa Jana Pataráková priamo z hradu Ľubovňa. My sa však ešte nelúčime, ako ste počuli, pretože sa spojíme aj po servisných informáciách pár minút po pol 11. Ostaňte s nami.

0: spolupráce s Tárou pozor medzi Sečovcami a Dargovom. Viac sa dozviete v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 10 hodín 27,5 minúty. Pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Cestárov stretnete medzi Sečovcami a Dargovom, kosia tam trávu, pri prejazde zvýšte opatrnosť a v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Videli ste aj radary za Gelnicou smerom na Jaklovce, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a merajú aj na výjazde z Hriadok do Sečoviec. Jazdite bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tohtoročná letná sezóna na hrade Ľubovňa sa poniesie v duchu dvoch významných udalostí 70 rokov existencie Ľubovňanského múzea a tou druhou je 20. ročník hradných rozprávok s pesničkami. Podrobnosti prinesie Jana Pataráková už o chvíľu.

0: 10:38, počúvate Rádio Regina Východ. No a my sa po chvíľke hudby a servisných informáciách opäť spájame s redaktorkou Janou Patarákovou, ktorá je dnes na hrade Ľubovňa. Prajeme pekný deň z nášho košického štúdia, tak nám teda povedz, aká je tam atmosféra, čo sa na hrade práve deje.
1: Tak, naozaj som ešte tu a som vo výstave, odkiaľ práve odišli turisti, ktorí sa tu boli pozrieť, že čo to teda nové na hrade ponúkajú. A momentálne som pred veľmi zaujímavou tabuľou s kurátorkou výstavy Danielou Reľovskou. Daniela, keď som si prečítala všetky tieto čísla, tak som si povedala, že ste mali veľkú prácu vôbec vybrať, že čo na túto výstavu dáte, ale nenazvali ste ju náhodou nevystavené až teraz. Takže čo doteraz robili všetky tie predmety, ktoré tu sú?
2: Tak doteraz boli v depozitároch ukryté, v podstate boli na miestach, ktorý návštevník obyčajne nevidí. Išlo hlavne o to, aby vystavili sme najmä predmety, ktoré doteraz nemali možnosť byť vystavené práve kvôli tomu, že sa nehodili do konceptu hradu a skanzenu alebo do konceptu iných výstav. Napriek tomu nie sú vôbec ako menej významné, stále majú svoj význam, len neboli vystavené práve z týchto dôvodov.
1: Ale konečne sú, lebo každý predmet si zaslúži, aby bol vystavený. Aj Klement Gottwald a jeho busta, ktorá je v takom kontraste tu s Mandylionom svätej Anny Samotretej, a je to naozaj taký zaujímavý kontrast, ktorý tu zrazu nastane. No a táto mudrá tabuľa, na nej sa píše, že máte 23 237 zbierkových predmetov, takže také bohaté je 70-ročné Ľubovňanské múzeum?
2: Áno, v podstate ide najmä o zbierky, ktoré sú z našich viacerých depozitárov. Máme viacero rôznych zbierok, ako archeologických, historických, tak aj numizmatických, umelecko-historických. Vtipné je, že napriek tomu všetkému máme len jednu botanickú zbierku.
1: Nejaká rastlinka vysušená určite, ale viete, čo ma zaujalo, ktoré čísla, že máte darcov, že viac ako 5000 vlastne zbierkových predmetov zadarmo darovali ľudia, takže upratovali a povedali si, že darujeme, lebo škoda vyhodiť, a to bolo asi múdre.
2: Áno, väčšina vecí je teraz už darovaných. Spočiatku to bolo tak, že väčšina bola vecí kupovaných, v týchto rokoch už ako je bolo povedané darovaných. Teraz už ľuďom je najmä výhody práve z toho, že oni majú k tomu nejakú tú sentimentálnu hodnotu, si stále povedia, že tak my sme to na to vyrastali, my sme to mali doma, tak teraz my sme to radi darovali. A o to je to lepšie, pretože v minulosti takto ľudia nepremýšľali, proste rovno vyhadzovali a veľa vecí nám bolo tak zaniknutých.
1: Tak veru odišli do nenávratná a prvá zbierka, ktorá prišla do tohto múzea, je táto bordová kamizola, ktorá je tu vystavená, a jedna z posledných hokejová príľba, to naozaj?
2: Áno, práve táto kamizolka pochádza z obce z Novej Ľubovne. Z tejto, táto obec je blízko pri Starej Ľubovni a darovala nám viacero obyvateľia z tejto obce nám darovali viacero predmetov. No a čo sa týka tej hokejovej príľby, tak tá je jedna z posledných. Trošku bola, aj keď sme vyberali práve túto zbierku, tak bola aj tematická, pretože práve bola olympiáda, neskôr boli majstrovstvá sveta, keď sme otvárali výstavu, takže všetko bolo, to bolo trošku také tematické a nám sa to aj celkom hodilo.
1: A je to pripomienka aj môjho detstva a myslím, že takto môžu prísť aj návštevníci, naši poslucháči, pozrieť sa na túto výstavu nevystavené až teraz, pretože mnohým to pripomenie časy ich detstva, pôjdy, a možno im bude aj ľúto, že jeden z taký exponát možno mali doma a vyhodili ho. No a čo ďalšie na tejto výstave nájdete, to sa dozviete už po pesničke.
0: Počúvali ste kolegyňu Janu Patarákovú, no a z éteru Rádia Regina Východ bude teraz znieť skupina Banket. Ostaňte dobre naladení.

0: Ľudia 20. storočia dali dokopy toto múzeum, pretože Ľubovňanské múzeum má 70 rokov. My sedíme vo výstave Nevystavené až teraz s dokumentátorkou a archivárkou Ľubovňanského múzea Františkou Sarneckou. Františka, vy máte všetko toto pod palcom, len čo vydáte proti podpisu, bude vystavené. A viete, čo vaše múzeum naozaj má v tých depozitoch? A ja teraz sa opýtam, ako sa tam pre Boha nabrala voňavka živé kvety, a to konkrétne konvalinky. Verím, že teraz všetci v mojom ročníku vekovom si spomenuli dokonca, ako strašne to asi voňalo. Takže to niekto toto doniesol?
1: To sú presne predmety, ktoré my dokonca do múzea vyhľadávame, pretože mnohí ľudia si myslia, že my do múzea berieme tie také staré veci, ktoré majú minimálne 100 rokov, keď nie viac, ale múzeum je aj o tom, aby dokumentovalo tú súčasnosť. Sice tieto konvalinky si všetci pamätáme, ja by som nesúhlasila, že až tak smrdeli. Veľmi veľa žien, ktorými som sa stretla, tak si s láskou spomínajú, že to bola nádherná vôňa. A dokonca tá firma je dodnes, lebo to je vlastne z Karlových Varov, táto voňavka. Takže je to taká krásna dokumentácia tých 60-tych, 70-tych rokov.
0: Tak jasné, keď to bolo jediné, tak muselo to voňať. No ale nie je to jediné, čo dokumentuje naše detstvo. Bola som prekvapená, že som tu našla aj včielku a včeliaka, či trúdika, sviečky. A vy ste ma prekvapili, že odkiaľ pochádzajú.
1: Tieto sviečky sa vyrábali v Starej Ľubovni a mnohí z nás si ich pamätajú. Moja obľúbená je práve ten kocúr v čižmách. Dokonca ja si pamätám, že ako diecko som ju niekoľkokrát premaľovávala, lebo tá farba už z toho schádzala dole. Takže o to väčšiu radosť som mala, keď som prišla do múzea a videla som ju neporušenú, že ako vyzerala ešte originálne, nie s mojimi výtvarnými kreáciami. Takže to sa naozaj vyrábalo v Starej Ľubovni a to je presne doklad toho, že čo my všetko dokumentujeme v tom múzeu a čo je v našom regióne bohaté a ani o tom mnohokrát nevieme.
0: No a to je aj pult so skrutkami, pretože Stará Ľubovňa kedysi bola známou tým, že tu bola skrutkáreň. Aj toto patrí do múzea. To je krásne, pretože cirkevné rucha a k tomu skrutky v jednej miestnosti.
1: Ono to všetko súvisí, lebo povedzme si, v kostole by tiež nič nedržalo, keby to nedržali skrutky. A takže naozaj to je presne zase tá dokumentácia tej súčasnosti. Bohužiaľ, skrutkáreň Starej Ľubovni už nie je a o to väčšiu radosť sme mali a máme stále, pretože ešte mnohí bývalí pracovníci nám tu nosia veci z tejto skrutkárne. Táto vitrina, ktorá je tu, tak to je taká prezentačná vitrina, ktorá sa nosila na výstavy, ktorou sa chválili po svete a dokonca máme to šťastie, že k tejto vitrine my máme aj taký reklamný letáčik, ktorý sa používal a taktiež máme kroniky zo skrutkárne, čiže všetky tie spomienky máme po takej jednej kope, ale tu môžem zase vyzvať aj k poslucháčov, ktorí pracovali v skrutkárni, ale majú predmety zo skrutkárne, tak im budeme mimoriadne vďační, ak by nám tieto predmety doniesli.
0: Lebo múzeum to nie je žiadna zatuchlina, múzeum je živé, múzeum má uchovávať predmety aj pre tých, ktorí prídu po nás o 100 rokov, pretože toto múzeum je zatiaľ mladé, má len 70 rokov a najmenej niekoľko stovák rokov pred sebou. Tu bola Františka Sarnecká, dokumentátorka, archivárka, pred ňou Daniela Reľovská, autorka výstavy Nevystavené až teraz, ktorú si môžete pozrieť na hrade Ľubovňa, keď budete chodiť po všetkých jeho otvorených priestoroch. No a my samozrejme k 70-ke blahoželáme a verím, že táto naša hodinka k tomu určite prispela.
2: Za všetky informácie ďakujeme Jane Patarákovej a jej respondentkám a prajeme ešte pekný deň na hrade Ľubovňa, ktorý mimochodom zažil vlani historicky najvyššiu návštevnosť. Navštívilo ho viac ako 214 000 ľudí, tak uvidíme, či sa podarí počas nadchádzajúcej letnej sezóny tento rekord prekonať. Držíme palce a takisto zo štúdia blahoželáme k výročiu.

0: Poznáte kamene zmiznutých z Spišskej Novej Vsi? Alebo len trochu a radi by ste sa dozvedeli viac? Počúvajte naše vysielanie aj po 11.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odstrihnutie sa od ruského plynu v roku 2027 prinesie zdraženie pre náklady na prepravu. V Michalovciach sa dnes začína program Dní mesta. Popoludní bude polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky 18 až 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Definitívne odstrihnutie od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky na Slovensko. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii v Bratislave. Šéf spoločnosti Eustream a prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič však hovorí, že spotrebitelia musia počítať s výrazným zdražením pre vysoké náklady na prepravu komodity z nových smerov.
2: Ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky. Hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
1: Slovensko disponuje skladovacími kapacitami na úrovni približne 70% svojej ročnej spotreby. Pri riešení stavu ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy, povedal pred dnešným rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
3: Už sa uskutočnili niektoré rokovania. Mám informácie od pani riaditeľky NASESu, že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy.
1: Ministerstvo investícií presadzuje modernizáciu slovenska.sk za viac ako 90 miliónov eur s argumentom, že hrozí jeho kolaps. Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné, upozornila Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom môže byť každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Usmernenia sú na stránke Národnej transfúznej služby. Slovenská pošta počas letných mesiacov dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek. Reaguje tak na pokles návštevnosti v tomto období.

0: Úpravy budú platiť od 1. júla do 30. septembra, informovala hovorkyňa Eva Peterová s tým, že rozsah zmien či dĺžka dočasného zatvorenia sa pri každej pobočke líši.
1: Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny na webe Slovenskej pošty alebo v našej mobilnej aplikácii. Klienti sa obmedzenie obávať nemusia. Vďaka doručovateľom, digitálnym a online službám dnes už takmer všetko vybavia bez toho, aby museli vkročiť do kamenej pobočky.
0: V Michalovciach sa začína program Dní mesta. Do nedele priniesie kultúrne, spoločenské aj športové podujatia. Súčasťou programu bude aj deň otvorených dverí technických a záhradnických služieb. Napríklad zajtra bude centrum mesta patriť 20. ročníku Zemplín Veteran Rally. Návštevníci si budú môcť prezrieť historické automobily a motocykle. V sobotu bude v parku Kerta podujatie retrokočíkovanie a doba minulá. Program vyvrcholí v nedeľu športovým podujatím v areáli jednej zo základných škôl. Popoludní má byť polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Prevažne slabý, pri búrkach prechodne silnejší vietor.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda sa stala v Humennom pod mostom na Laboreckej, prejdete striedavo. Cestári pracujú medzi Sečovcami a Dargovom, kde kosia trávu. Radary ste videli za Gelnicou smerom na Jaklovce, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a na výjazde z Hriadok do Sečoviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 4,5 minúty.
2: Pekný deň, východniari.
3: Aj krátko po 11. želáme príjemné stredajšie predpoludnie. Tešíme sa, že máte naladené Rádio Regina Východ, ktoré je pre mnohých obľúbeným spoločníkom, nositeľom dobrej hudby a podnetných regionálnych tém. A už o chvíľu vám ponúkneme jednu z nich. V Spišskej Novej Vsi totiž pribudli v týchto dňoch ďalšie štolperštajny, teda kamene zmiznutých. Postupne ich osádzajú pred každý dom, kde žili obete nacizmu, najmä židovského pôvodu. Väčšina ľudí však netuší, čo znamenajú. Aj preto tieto malé pamätníky a niektoré osudy ukryté za nimi osvetlíme v našom vysielaní už o pár minút. V štúdiu sú aj naďalej Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: 12 minút po 11. počúvate Rádio Regina Východ. V Spišskej Novej Vsi pribudli ďalšie mosacné kocky vsadené do chodníkov tzv. Stolperstein. Ide o medzinárodný pamätník obetiam holokaustu. Zlatisté kocky osádzajú do chodníkov pred domami, z ktorých ľudí počas druhej svetovej vojny deportovali a zabili. V Spišskej Novej Vsi je v tejto chvíli aj redaktorka Lenka Jureková. Zdravíme ťa, Lenka, zo štúdia. Povedz nám, koľko mosacných kociek sa v meste nachádza a kde pribudli ďalšie.
1: Ahoj, Danuška. V Spišskej Novej Vsi máme 6 kameňov zmiznutých na Letnej i Zimnej ulici a my sa nachádzame pri galérii umelcov Spiša, kde nedávno osadili Stolperstein venovaný Eugenii Rauchberger. Na kameni je vyrité meno, dátum narodenia a stručný osud. Aký bol osud Eugenie, to nám prezradí Ružena Kormošová z občianskeho združenia Pro Memory. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. Eugenia Rauchbergerová, rodina Millerová, pochádzala z Lovosíc v Čechách. Jej brat Moritz bol významný maliar a dokonca v Prahe mal súkromnú školu. Vydala sa do Spišskej Novej Vsi, do rodiny Rauchbergerovej, našla tu svoje životné šťastie s Ľudovitom Rauchbergerom. Celá rodina pochádzala síce z Tatier, z Tatranskej Štrby, ale podnikali s drevom, obchodovali s osádrou a dá sa povedať, že na území Slovenska mali viacero rôznych podnikov. V rodine sa narodili dve deti, ale rok 1940 pre rodinu znamenal už prvé obmedzenia, pretože dcéra Erika musela vystúpiť z mečianskej školy, jej brat Walter musel odísť z gymnázia, takže rodina, dá sa povedať, začala pociťovať obmedzenia. Pred deportáciami sa síce z tohto domu, kde stojíme, odsťahovali do Liptovského Mikuláša. Tam hľadali vlastne pokračovanie ako v svojom živote. Stala sa taká vec, že 51-ročný Ľudovít bol operovaný v Bratislave a po operácii zomrel, ale Eugenia, keď prestali platiť hospodárske výnimky potom v 44. roku, sa začala ukrývať s deťmi v bunkri v Tatrách. V januári 45 možno z neopatrnosti ju Einsatzkommando SS a aj pohotovostné oddiely Linkovej gardy objavili a spolu s 15-ročnou dcérkou Erikou vlastne deportovali do Ravensbrücku. Tam Eugenia zahynula a jej dcérka sa zachránila iba tým, že vlastne manželka riaditeľa židovskej ľudovej školy, pani Kršova, sa vyjadrila, že je to jej vnúčka a dali ju v Bergen-Belsene do detského baráku. No a Ivana, alebo ten Walter, sa zachránil tak, že ho zamurovali do povaly v závažnej porube. Jedna rodina Jurečkovcov, ktorá po druhej svetovej vojne dostala potom spravodlivý medzi národmi.
1: Pozerám, že máme do konca tohto vstupu už len minútu, tak aby ste vedeli v skratkosti porozprávať aspoň o ďalšej osobe, ktorej venovali Stolperstein.
2: No, ja by som spomenula tie dve osobnosti, a to Alexander a Oskar Bauerovci. Boli to mladí ľudia vo veku asi 40 rokov, ktorí mali v našom meste likierku a spokojne si žili svojim životom až vlastne do 41. roku. Vtedy pocitili prvé obmedzenia, lebo boli poslaní do zaisťovacieho tábora v Ilave a v marci, v 26. marca v 42. roku boli zaradení do prvého mužského transportu zo Žiliny, ktorý šiel zo Slovenska na územie okupovaného Poľska. A títo dvaja mladí ľudia, len kvôli tomu, že bolo dané, máme dokumenty, že boli vlastne v poslaný list Šaňovi Machovi, že ničia nejaký vojenský priemysel, že sabotujú, tak zahynuli v Auschwitzi rukou SS-ákov.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto časť rozhovoru. My samozrejme, že na mieste ostávame a po chvíľke hudby budeme v téme pokračovať. Hovoriť budeme aj o židovskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi.
0: A ja už len zopakujem, že toto bola redaktorka Lenka Jureková, s ktorou sa spojíme opäť o chvíľu. Nie.

0: Po pesničke sa opäť spájame priamo do centra Spišskej Novej Vsi s kolegyňou Lenkou Jurekovou, s ktorou hovoríme o osádzaní zlatistých kociek. Venovali ich ľuďom židovského pôvodu, ktorí počas druhej svetovej vojny prišli o život. Zaujímalo by ma, Lenka, prečo tieto kamene osádzajú do verejného priestoru?
1: Pamätník o verejnom priestore, teda položený na zemi, má viacero symbolík. Chodiť sa pri pohľade naň akoby symbolicky kláňal obeti a zároveň nás má ako spoločnosť varovať pred zločinmi počas druhej svetovej vojny. Kamene vytvoril a začal ukladať nemecký umelec Günter Demnig z Kolína nad Rínom v roku 1992. Dodnes uložili takmer 100 000 kameňov v 25 krajinách po celej Európe. No a ja sa opäť hovorím s Ruženou Kormošou z OZ Pro Memory. Do akej miery ľudia podľa vás tušia, čo vlastne tieto kocky na zemi, mosadzné, znamenajú?
2: Predpokladám, že ľudia vedia pomerne málo o tejto aktivite a preto sa snažíme vlastne informovať v regionálnej tlači, v regionálnej televízii aj na sociálnych sieťach, čo vlastne tento projekt znamená, lebo je to dosť náročné, ako vôbec tú požiadavku príbuzných zrealizovať s mnohými potvrdeniami pamiatkárov, mesta samotného, takže treba o tom veľa informovať.
1: Vy podrobne mapujete problematiku židovskej náboženskej obce v našom meste pred druhou svetovou vojnou aj po nej. Poznáte príbehy mnohých ľudí. Ja som s vami nahrala teda rozhovor už niekoľkokrát a za každým som fascinovaná teda tými príbehmi. Akým spôsobom sa vám darí v podstate približovať túto tému dospelým, ale aj mládeži? Zaujímajú sa ľudia o túto tému, túto časť našej histórie?
2: Máme niekoľko možností. Najmä ide o tom, že sa spolu podieľame na vzdelávaní mladých ľudí. Realizujeme už tretí rok zážitkové vzdelávanie v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou, hlavne pre deviatákov. Chodievame do okolia mesta Spišská Nová Ves, napríklad Harichovci, alebo pripravujeme teraz takú besedu vo Švedlári. Ale najmä v meste, na radnici, organizujeme celoslovenské podujatie Nezabudnutí susedia, kde sa približujú ako tieto príbehy. Ďalej máme takú aktivitu na cintoríne 333 sviečok za detské obete holokaustu. Vždy pripomíname niekoho mladého z tohto obdobia. No a nedávno sme s Národným trastom organizovali víkend otvorených parkov a záhrad. V podstate je to už 8. ročník, do ktorého sme sa zapojili. A tam gymnazisti rozprávajú príbehy zo Spišskej Novej Vsi. Čiže robíme, pripomíname, hovoríme o období holokaustu.
1: A páči sa mi aj to, že vy tých mladých ľudí priamo zapájate do toho procesu. Asi aj tým, že možno aj oni sa stretávajú ešte s preživšími alebo s členmi rodiny ľudí, ktorí vlastne skončili teda v holokauste?
2: Dala by som taký svetlý príklad pani Denisku Nikodemovú, rodenú Rozentálovú, ktorá už vyše 30 inštitúcií škôl navštívila na Slovensku. Dokonca nedávno bola v Prahe, kde mala tiež vystúpenie a vlastne hovorí svoj príbeh zo Spišskej Novej Vsi a naozaj pripomína teda to obdobie holokaustu cez svoju vlastnú rodinu.
1: Ja som bola na takomto podujatí s pani Nikodemovou, o ktorej ste teda hovorili a bolo to práve pre mládež. Tuším, to boli stredoškoláci a ona keď ten svoj príbeh zhovárala, teda rozprávala, akým spôsobom sa schovávala po lesoch, v okolí, v poráči a tak ďalej, tak tí mladí ľudia naozaj so zatajným dychom počúvali, takže bolo to nielen pre mňa, ale pre nich určite veľmi poučné. No ešte poďme sa pozhovárať na chvíľu o židovskom cintoríne, pretože práve ten ste začali revitalizovať. Koľko príbehov ukrýva?
2: Povedala by som, že samotný cintorín je jediným veľkým príbehom, pretože ho zachránil dejepisný krúžok. Teraz sa snažíme o jeho záchranu cez občianske združenie Pro Memory. Obnovujeme s odborníkmi, kamenármi, robíme novú dokumentáciu, robíme dobrovoľnícke aktivity v spolupráci s firmami, zapájame sa do našeho mesta, s gymnáziom sme brigádovali, uchádzame sa, deti sa uchádzali o ocenenie vojvodu z Edinburgu, gymnazisti, a my sme im pomáhali v tých dobrovoľníckych aktivitách. Viete, z tých 68 pôvodných mien, ktoré sme tu objavili, dnes už ich máme identifikovaných 130 z 280 náhrobných miest, lebo sú veľmi zničené, a v poslednom období sme objavili 7 hrobov vojakov z prvej svetovej vojny, ktorí si tiež zaslúžia našu pozornosť. No a samozrejme ešte boli dopravené na cintorín zvyšky náhrobkov z nedalekého potoka Vimbach, Brusník. No a čaká nás vytvorenie lapidária, to je zase ďalšia história. Čiže skutočne je to samostatný príbeh, židovský cintorín v Spiske Novej Vsi, ktorý je zaradený do slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.
1: Takže vidíte to, milí poslucháči, ak budete mať cestu do Spišskej Novej Vsi, tak aj židovský cintorín by mal byť jednou z vašich zastávok. Mostacné kocky, o ktorých sme teda hovorili a ktoré sú osadené vo viacerých mestách, teda ak ich uvidíte, pristavte sa pri nich, prečítajte si meno človeka, ktorému ich venovali, a symbolicky vzdajte úctu ľuďom, ktorých počas holokaustu zabili.
0: Hovorí Lenka Jureková, my ďakujeme za informácie o týchto nenápadných pamätníkoch, ktoré integrujú históriu do každodenného života a sú aj mementom pre všetkých pred opakovaním zločinov minulosti.

0: Nehoda pred Abrahamovcami aj v Humennom. Podrobnosti prinesieme v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humenným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Je 11:30, pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Humennom pod mostom na Laboreckej prejdete striedavo. Na ceste pred Abrahamovcami smerom z Jánoviec zrazili dve autá a prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Pripomíname, že medzi Sečovcami a Dargovom kosia trávu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ustrážte si aj povolenú rýchlosť. Radar je v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov a merajú aj v Košiciach na triede KVP pri odbočke na Luník 9 smerom na Moskovskú triedu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5 minút po pol 12. prajme pekné predpoludnie pri rádiách. Už o chvíľu nám svoj uvedomelý a tvorivý prístup nielen k strave, ale aj k životu priblíži Miroslav Demian zo Stropkova. Ale ešte predtým si zahráme Mira Žbírku. Nech sa vám dobre počúva.

0: V nasledujúcich minútach nášho vysielania dáme slovo Veronike Slaninkovej, ktorá hostila tentoraz v relácii Na kus reči Miroslava Demiana Zostropkova, ktorý sa pred rokmi rozhodol zásadne zmeniť svoju stravu. Postupnými úpravami jedálnička sa napokon stal, ako sám hovorí, šťastným vegánom, ktorým je už 13 rokov. Pred rokmi však bolo všetko úplne inak.
1: Doslovne ja som urobil zo seba odpadkový koš. To znamená, že som dojedal zvyšky, jedal po nejakej hostine, po deťoch, plus som si doprel nejaké tie svoje mňamky. Zalial som to tvrdým alkoholom, doplnil 12-stupňovým pivom a bol som na sebe patrične hrdý. Proste vôbec som to neriešil.
2: Prišiel však čas, že sa ozvalo zdravie. Prečo ste sa rozhodli, že tú stravu upravíte? Poradil vám vtedy nejaký odborník? Lebo keď to preženiem, tak mohli ste nechať lekárov, nech vás dajú dokopy a liečia vás výlučne tou medicínskou cestou. Prečo ste vy zvolili aktívny prístup?
1: Podľa mňa človek inštinktívne vie, že niečo nie je v poriadku, že nerobí dobre. Môžeme sa pozrieť na svojich rodičov, keď majú nejaké tie diagnózy a keď nezmeníme ten životný štýl, alebo vidíme, že žijeme rovnaký životný štýl ako naši rodičia, tak zdedíme aj tú kuchyňu, tak môžeme očakávať, že sa dožijeme tých istých diagnóz. Ja som sa blížil 40-ke, necítil som sa dobre, bol som unavený, všetko ma bolelo, môžem povedať, smrdeli mi nohy, proste zo mňa sa postupne stával, ako hovoria bratia Česi, spací pytel na gauči.
2: Poznali ste niekoho, kto sa vo vašom okolí stravoval vegánsky alebo aspoň vegetariánsky? Mali ste živý príklad?
1: Nemal som živý príklad. Vegetariánstvo nejak bokom som tak občas zaregistroval. Slovo vegán som ani nepoznal, takže vôbec som nemal okolí žiadneho človeka. A čo len by sa stravoval nejak vyvážene, že by nepil alkohol, že by nefajčil, takého človeka som nepoznal.
2: A na sviatok svätého Mikuláša v roku 2012 ste pomyselne už začali písať ten svoj vegán príbeh. Chceli ste si dať taký symbolický darček?
1: Najprv som mal termín 1.1. v roku 2013, ale nakoniec som už nemohol sa dočkať, tak nakoniec 6. decembra, áno, tak malo to nejakú symboliku. A tu môžem spomenúť, že to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote. Obrovské uvoľnenie energie, pocit šťastia, zimomriavky. Človek to musí precítiť aj v tej hlave mať to zrovnané, že to chce nič na silu. Za chvíľočku sa objavilo okolo mňa kopec odborníkov na výživu.
2: Takých samozvaných?
1: Tam boli názory, že do roka som mal zomrieť, alebo sa príliš stravujem veľmi zdravo, že ani nikdy nezomriem. Také sú extrémy v tom.
2: Ako sa vám menili chute počas premeny v stravovaní? Dialo sa niečo, čo ste zaevidovali ako jasný sprievodný znak toho, že tá strava sa zmenila?
1: Samozrejme, ja som bol v pasti slasti, ja to hovorím. To znamená, že
2: to je krásne, to som ešte nepočula.
1: Keď máme vo svojej strave príliš veľa soli, cukru, tuku, vypražaných jedál, tak sme pasti slasti a nám tie zdravé potraviny nechutia. A keď my urobíme reset, že omedzíme alebo úplne vynecháme tú soľ, tak potom sa nám obnovia tie chute a všetko nám začne chutiť.
2: Pre vás vegánska strava nie je rehoľa, ale istotne by sme pri rádiách našli niekoho, kto by povedal, že tie najlepšie veci vyniete a že si to on nevie predstaviť, že by nechcel takto trpieť. Nehľadujete teda?
1: Ja určite nehľadujem, veď aj na mne je vidno. Mám miernu nadvahu, ja si vychutnávam jedlo. Tá strava moja je oveľa pestrejšia. Ono sa veľa zmení u človeku.
2: Vy aj fyzicky pracujete, ste profesionálny brúsič kameňa. Vy sa teda potrebujete poriadne najesť, vy nemáte na výber.
1: To vidno, aj moje porcie sú oveľa väčšie. Ľudia pozerajú na môj tanier, že koľko veľa, že niečo to do mňa vôjde. Samozrejme, tam musí byť ten vyšší príjem tých kalórií a je potrebné viac tých bielkovín.
0: Počúvali ste vegána Miroslava Demiana a ja ešte pripomínam, že celú reláciu Na kus reči si môžete vypočuť z podcastov na reginavychod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním sa vám prihovorí rímskokatolický kňaz Juraj Semivan z nášho rozhlasového archívu.
2: Začiatkom leta som mal to šťastie, že som sa ocitol spolu so svojimi priateľmi v trapistickom kláštore Getsemani. Je to v Spojených štátoch amerických, nedaleko mesta Louisville v štáte Kentucky. Trapisti sú jednou z najprísnejších katolíckych reholí. Sú to tak povediac mlčanliví, alebo skôr mlčiaci mnísi. V kláštore Getsemani žil svetoznámy básnik, spisovateľ, mních Thomas Merton. Keďže je to pre mňa jeden z najdôležitejších ľudí v mojom živote, aj keď som ho stretol v úvodzovkách iba cez jeho knihy, išiel som na jeho hrob. Niečo ako súkromná púť. Či je to nádvorie, recepcia kláštora, kaplnka či kláštor samotný, ticho je tam cítiť priam zmyslami. Ako keď cítite vo vzduchu príjemnú vôňu. Mnísi sa medzi sebou rozprávajú len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Tú hranicu toho, kedy je to potrebné, majú očividne posunutú o hodne ďalej ako my, takzvané svetskí ľudia. Spriatelili sme sa tam s marketingovým manažérom zo Severnej Karolíny, ktorý sa volá Bob Martinez. Energický, usmievavý, bradatý muž, ktorý tam bol na duchovných cvičeniach už 10. krát. Keď som sa ho spýtal, prečo tam chodí tak často, tak mi odpovedal: preto, aby som sa napil ticha, ktoré inde nenájdem. A prečo vám to celé hovorím? Snáď aj preto, že aj my všetci sa občas potrebujeme napiť ticha. Len ho človek potrebuje nájsť. Prajem vám.

0: O 5 minút bude 12 a to znamená, že 17. júnové predpoludne je už za nami. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Marián Bačo a Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte veľa pohody pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Už o chvíľu vám ponúkneme spravodajský rádiožurnál a potom aj hudobné pozdravy. Užite si deň s Rádiom Regina Východ.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zažite nezabudnuteľnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella Galbani 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella Galbani 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novým veľvyslancom. Medzi nimi vymenoval aj Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Finálna cena novej prešovskej nemocnice zatiaľ jasná nie je. Podľa opozície sa môže vyšplhať až na miliardu eur. Najsilnejšie ekonomiky sveta sa zhodli na podpore Kieva. Európskym lídrom sa na stretnutí G7 podarilo presvedčiť aj Donalda Trumpa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová-Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Hlava štátu vymenovala 5 nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj poslanci Národnej rady Peter Kmec z hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Opozícia hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby.
2: Prezident Peter Pellegrini pri vymenovaní veľvyslancov zdôraznil, že preberajú na seba zodpovednosť za reprezentáciu vlasti a presadzovanie našich národno-štátnych záujmov.
3: Verím, že si plne uvedomujete svoju zodpovednosť za splnenie tejto náročnej misie. Prestávate byť súkromnými osobami či politikmi a stávate sa veľvyslancami, na ktorých sa hladí mimoriadne pozorným okom nielen v zahraničí, ale aj tu doma na Slovensku.
2: Opozícia označuje rozhodnutie za politický obchod. Mária Kolí z SAS.
4: Veď my veľmi dobre vieme, že prezident Peter Pellegrini by pána Radačovského nevymenoval, ak by vlastne nebol vydieraný tým, že nebude za veľvyslanca vymenovaný pán Kmec, ak nebude aj pán Radačovský.
2: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD však majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
5: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou, a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
2: Na poslanecké miesto Miroslava Radačovského môže nastúpiť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva, približuje Roman Michelko z koaličnej SNS.
6: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka.
2: Reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko.
7: Len preto, aby si Andrej Danko získal ďalšieho poslanca do svojho poslaneckého klubu, aby mal konečne 8 poslancov, tak takúto trafiku vymysleli Radačovskému.
2: Petra Kmeca nahradí od júla v parlamente Peter Sliško z hlasu SD. Pozastaví si aj členstvo v strane.
8: Teraz síce mám ešte 2 klobúky, ale odovzdaním poverovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
2: Ďalšími veľvyslancami sú Ľubomír Rehák, ktorý bude pôsobiť v Astane, Jozef Hudec bude zastupovať Slovensko v Káhire a Rastislav Kryžan v Addis Abebe. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Rokovanie 52. schôdze Národnej rady sa po 4 týždňoch blíži ku koncu. Pred

0: Chvíľou sa skončilo hlasovanie, ktoré sledoval Peter Madro.
1: Dobrý deň. Parlament v dnešnom hlasovacom bloku posunul ďalej napríklad novelu trestného poriadku, ktorá sa týka zmeny postavenia kajúcnikov. Aktuálne je v druhom čítaní, takže o finálnej podobe novely sa bude rokovať na jeseň. No a okrem toho sa zvýši príspevok na pohreb na 250 eur. Tento návrh bol z dielne SNS, ktorá mala aj ďalší už úspešný materiál na zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá stúpne z 200 eur mesačne na 300 eur.
0: Už sme spomenuli, že poslanci na jeseň odsunuli viaceré novely, ktoré?
1: Dnes sa malo hlasovať aj o novele Fondu na podporu umenia. Podľa predkladateľa, nezaradeného poslanca Romana Malatinca zo strany Vidieka, mala novela vrátiť fond do pôvodnej podoby a obnoviť dotácie na umeleckú tvorbu. No po dohode s národniarmi návrh stiahol a spoločne ho plánujú predložiť na jeseň. Na budúcu schôdzu sa presúva aj zákon o ochrane prírody. Ďalší pre koalíciu kľúčový bod sa presporí medzi SNS a stranou Vidieka presunie na jeseň, ide o zrušenie voľby poštou zo zahraničia a na september sa odkladajú aj viaceré návrhy SNS, ako aj prorastové opatrenia s dosahom na štátny rozpočet. Na záver dodám, že pred chvíľou neprešiel návrh ústavnej zmeny z hlasu SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Na zmenu je potrebných 90 hlasov, no hlasovalo len 78 poslancov. Hlas SD avizuje, že samotnú úpravu referenda predloží znova v septembri a to je odo mňa na teraz všetko.
0: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť dnes nebol uznášania schopný. O výstavbe novej nemocnice v Prešove tak nerokoval. S poslancami však za zatvorenými dverami zostal neformálne diskutovať minister obrany. Hoci opozícia jeho krok ocenila, naďalej sa obáva predraženia stavby. Tému sleduje Kristýna Babicová.
2: Nemocnica sa už stavia, povedal po parlamentnom výbore minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a doplnil, že zároveň odstraňujú poškodené stĺpy. To, koľko bude nemocnica presne stáť, podľa neho budú vedieť povedať v závere.
3: Plán máme, ten poznáte, ten je 540 miliónov, ktorému prijatáte tých 60, ktoré som spomenul, plus výbava. Tie sú predmetom súťaže. My sme hovorili, že vlastne odhadnutú máte, že to zdravotnícke zrušíme niekde do 100 miliónov a potom sú zvyšné, ktoré sa budú súťaže, ktoré budete vidieť. Čiže ako to prebehne, budete, ale dobrite si kukuricu. Súťaž bola vypísaná na 4,5 milióna, výsledok súťaže 2,5.
2: Opozícia sa obáva, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia. František Majerský z KDH.
4: Oni majú 8 dodatkov zmluv, kedy môžu navyšovať cenu. Čo nám ani pán riaditeľ Kriško, ani pán minister nevyvrátil, že tá cena bude ďaleko vyššia. A po tretie, za 90 miliónov eur sa nedá urobiť zariadenie nemocnice také obrovské. To bude najväčšia nemocnica na Slovensku. Bez šance.
2: Opozícia očakáva, že výsledná cena sa vyšplhá na miliardu.
0: Polícia zároveň v súvislosti s výstavbou nemocnice vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
2: Áno, minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že polícia bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom ešte diskutujú o urovnaní záväzkov zo zaniknutej zmluvy. Doplnil, že sa pravdepodobne budú súdiť.
0: V štúdiu bola Kristýna Babicová.
5: Stručne z domova.
6: Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE. Rozhodla o tom vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2 miliardy 317 miliónov eur a vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja je Ministerstvo obrany. Vláda schválila aj koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030. Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh, o ktorých plnení majú informovať ministerstvo vnútra. Vláda odobrila aj návrh akčného plánu Národného onkologického programu na roky 2026 až 2030. Jeho cieľom je zlepšiť onkologickú starostlivosť na Slovensku a posilniť prevenciu onkologických chorôb. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od 18. júna vymenovala Petra Deďa. Ministerstvo vnútra, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD víta rozhodnutie Bratislavského krajského súdu, ktorý včera vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok, vo videu na sociálnej sieti povedal.
5: Súd má rozhodovať po vypočutí oboch strán a nie kontumačne od stola. A som pripravený postaviť sa na súde z oči v oči 6000 policajtov. Sa teším, že budem môcť súdu verejne povedať všetky moje argumenty, že sa rozhodne v spravodlivom súdnom procese.
6: Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v máji medziročne hodnotu 4%, v medzimesačnom porovnaní 0,4%. Tempo rastu medziročnej aj medzimesačnej harmonizovanej inflácie sa podľa štatistického úradu mierne spomalilo.
7: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Na stretnutí lídrov najsilnejších ekonomík sveta došlo k zhode na podpore Kyjeva. Podľa pozorovateľov sa európskym lídrom podarilo presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa zmeniť postoj. Lídri sa zaviazali, že zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a posilnia dynamiku ukrajinského postupu dodávkami zbraní.
8: Stretnutie lídrov najvyspelejších ekonomík sveta prinieslo prekvapivo zhodu v podpore Ukrajiny, potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Rusko podľa neho na bojisku nemá úspechy.
9: Mal som dojem, že prezident Trump sa postupne otvára tomuto hodnoteniu situácie a spolu s nami teraz hľadá spôsob, ako ukončiť túto vojnu.
8: Politolog Karel Svoboda z Karlovej univerzity pripomína, že šéf Bieleho domu sa počas rokovaní v Eviane dvakrát stretol s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.
10: Došlo k určitému přerámování toho, že tlak byl na Ukrajinu, aby Ukrajina začala jednat a Rusko víceméně dávalo najevo, že ono jednat nepotřebuje, tak teď to vyznění bylo, Rusko je to, které potřebuje jednat.
8: Potvrdil to aj prezident Donald Trump.
11: Pozrite sa, Rusko by malo uzavrieť dohodu, utrpelo obrovské ľudské straty a rovnako aj Ukrajina. Minulý mesiac obe strany spolu prišli o 35,000 vojakov.
8: V spoločnom vyhlásení sa G7 zaviazala zvýšiť dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a zbraní dlhého doletu na Ukrajinu a podporiť aj jej energetický sektor. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že krajiny zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku.
12: Hovorili sme aj o ruskom bankovom systéme a tiež o vojenskom sektore, ktorý nepôsobí iba v Rusku. Majú totiž svoje zastúpenia aj v zahraničí. Preto musíme tieto aktivity obmedziť a uzavrieť prostredníctvom sankcií.
8: Stretnutie lídrov bude mať dozvuky večer vo Versailles, avšak len pre Donalda Trumpa, na ktorého podľa novín Le Monde chce Emmanuel Macron urobiť dojem v nádeji, že sa podarí zachovať transatlantické väzby v čase napätých vzťahov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: NATO na východnej hranici členských štátov posilňuje prípravy na možný konflikt s Ruskom. Spojenci v Poľsku, Pobaltí a Baltskom mori nacvičujú obranu kľúčových regiónov a logistiku. Na tréningu zdravotníckych zložiek sa zúčastňujú aj partnerské krajiny ako Bosna a Hercegovina či Gruzínsko. Moskva podozrenia z prípravy útoku na Európu odmieta.
13: Suvalský koridor je úzky pás územia medzi Poľskom a Litvou. Na jednej strane ho ohraničuje ruská enkláva Kaliningrad, na druhej Bielorusko. Major Karol Frankovský vysvetľuje.
14: Suvalský koridor je kľúčový bod, jedno z miest, kde sa môže začať útok Ruska na Poľsko. Neustále trénujeme. Teraz je na cvičení 6500 poľských vojakov. Ďalší sú z Litvy a Francúzska.
13: Experti hovoria o Achillovej pete aliancie. Koridor je totiž jediné pozemné spojenie pobaltských štátov s ostatnými členmi NATO, major dodáva.
14: Ak by Suvalský koridor obsadilo Rusko, pobaltské štáty by boli odkázané len na pomoc zo vzduchu alebo po mori.
13: Na mori Baltickom však spojenci trénujú tiež. 20 lodí so 6000 námorníkmi z 15 krajín vyplávalo z poľského prístavu Gdyňa. Veliteľka Lorin Saukasová informuje.
15: Na cvičení sa sústredíme na obojživelné operácie, protiponorkový boj a protimínové opatrenia. Testujeme však aj bezpilotné plavidlá, ktoré sú budúcnosťou armády.
16: It's the future of the military.
13: Drony používajú na simuláciu hrozieb útoku proti lodiam NATO, zhromažďujú tiež spravodajské informácie pomocou palubných kamier. Pod velením USA sa zas snažia spojenci v Estonsku natrénovať záchranné operácie v prípade vojny. Seržant Lori Gott opisuje.
17: Robili sme napríklad ošetrenia simulovaných zranených v teréne a potom sme ich prevážali do poľnej nemocnice.
13: Okrem Suvalského koridoru a Pobaltia sa v strategických analýzach spomínajú ako ďalšie možné miesta ruského útoku Špicbergy v Arktíde a Moldavsko. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
6: Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česká republika, Slovinsko a Albánsko vlani nesplnili záväzok vydať na obranu 2% HDP. Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive. Televízii NBC News to povedal americký predstaviteľ. Americkej armáde sa ich podľa neho darí zostreľovať skôr, ako by mohli ohroziť komerčné či vojenské lode v oblasti. Z Iránu podľa špecializovanej platformy Tanker Trackers od pondelka odplávali najmenej 3 tankery, ktoré mali náklad celkom zhruba 5 miliónov barelov ropy. Izraelské sily napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včerajšieho večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Platnosť výnimky týkajúcej sa uvoľnených sankcií USA voči ruskej rope sa v noci na dnes skončila. Zatiaľ nie je jasné, či USA plánujú jej ďalšie predĺženie.
0: Brazílsky najvyšší súd uznal Eduarda Bolsonára, syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára, za vinného z nátlaku s cieľom ovplyvniť súdny proces jeho otca. Bolsonaro mladší, ktorý žije v USA, teraz dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že vlani loboval v americkej vláde za sankcie proti brazílskym sudcom. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
18: Eduardo Bolsonaro je v poradí tretím zo štvorice synov krajne pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Má preto prezývku 03. Tribunál mu teraz jednomyselne zrátal, že sa snažil ovplyvniť súdny proces, ktorý Brazília minulý rok viedla proti jeho otcovi za plánovanie štátneho prevratu v roku 2023. V snahe pomôcť svojmu otcovi prispel Eduardo Bolsonaro nielen k americkým sankciám proti sudcom a prokurátorovi, ale poškodil aj celú Brazíliu prostredníctvom amerických cieľ, vyhlásil sudca Moraes počas rozsudku. Minulý rok totiž Washington uvalil na brazilské výrobky 40% clo potom, keď Donald Trump označil proces so svojim politickým spojencom Bolsonárom za hon na čarodejnice. Neskôr USA veľkú časť cieľ stiahli, ale vzťahy USA a Brazílie zostali ako na hojdačke. Takzvaná 0-3 bol odsúdený v neprítomnosti. V reakcii na rozsudok na sociálnej sieti napísal len: chcú ma umlčať. Syn bývalého prezidenta je považovaný aj za akýsi spojovací článok Bolsonárovcov s medzinárodnou ultrapravicou. Rozsudok proti Eduardovi prichádza navyše v čase predvolebnej kampane v Brazílii. Jeho starší brat Flávio, prezývaný 01, sa totiž v októbri chystá uchádzať o prezidentské kreslo. Na sociálnej sieti informoval, že sa v máji v Bielom dome stretol s Donaldom Trumpom a radom ďalších ľudí z americkej administratívy. O pár dní neskôr USA Brazílii pohrozili zavedením nových 25% ciel pre údajné nekalé obchodné praktiky. Zároveň označili dve najväčšie brazilské zločinecké skupiny za teroristické organizácie. Súčasný prezident Lula da Silva, ktorý je zatiaľ zároveň aj lídrom predvolebných prieskumov, odmietol, aby USA s Brazíliou takto zaobchádzali aj americké vyhrážky vojenskou intervenciou. Miroslava Nejrakužiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
19: Milan Velecký, Rakúsi, okres Kežmarok. Približne 300 žiakov tamojšej školy nemá isté, kde ukončia povinnú školskú dochádzku. Obec si prenajíma budovu školy v Kežmarku a žiakov tam vozí vlastným autobusom. Ročne to stojí približne 200 000 eur, čo je asi desatina rozpočtu obce. Podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov, ak nezískajú peniaze na vlastnú budovu.
20: Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
19: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce.
1: Vanda Pitnerová, Partizánske. V priestoroch nemocnice otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami, vysvetľuje primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
21: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
22: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
23: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Po 20 rokoch bude opäť funkčný stroj mesačných fáz na radničnej veži. Po kompletnej rekonštrukcii radnice a prilahlej kaplnky sa tento ojedinelý mechanizmus vrátil na pôvodné miesto. Dopĺňa Peter Danáš z informačného centra mesta.
24: Samotná radnica, kde tá veža je, tak stojí na tom mieste takmer 800 rokov, bude obnovený funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Len dva sú na Slovensku, jeden je v Bratislave. V roku 2006 on bol demontovaný, no a teraz sa podarilo pri obnove radnice, ktorá sa urobila v posledných mesiacoch, sa tento ukazovateľ mesačných fáz obnoví.
25: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
26: Lionel Messi strelil prvý hetrik na šampionáte. Tromi gólmi zariadil výhru obhajcov titulu z Argentíny nad Alžírskom 3-0. Na konte už má 16 gólov z majstrovstiev sveta, čím sa v historickej tabuľke dotiahol na Nemca Klozeho. Vo veku 38 rokov a 357 dní je najstarším autorom hetriku na takomto turnaji.
27: Je to veľmi krásny moment. Cítim sa dobre, je dôležité začať šampionát víťazstvom v prvom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami. Bolo to tak aj v Katare a teraz aj v Spojených štátoch.
26: Messi je prvým hráčom histórie, ktorý odohral zápas na 6. majstrovstvách sveta. Včerajší duel bol jeho jubilejný dvojstý v argentínskom drese. V národnom týme už nastrieľal 120 gólov. Strelecky sa včera darilo aj kapitánovi Francúzska Kylianovi Mbappému, ktorý pri výhre Le Bleu nad Senegalom 3-1 dosiahol 2 góly a s 58 presnými zásahmi je najlepším strelcom francúzskej reprezentácie v histórii. Norsku, ktoré sa na majstrovstvách sveta vrátilo po 28 rokoch, aj vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda vyhralo nad Irakom 4-1, no a víťazne vstúpilo do šampionátu aj Rakúsko, s nováčikom z Jordánska si poradilo 3-1. Dnešný program odštartuje o 19. hodine súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname, no a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Ideme na náš futbal. Hráči Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Prvý zápas je na programe 9. júla v Chorvátsku. Odveta o týždeň neskôr pod Dubňom. Slovan Bratislava pred malou chvíľou spoznal súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskym Talinom a gruzínskym Tbilisi. Súperov v predkole konferenčnej ligy dnes poznajú aj Dunajská Streda a Spartak Trnava. Futbalový reprezentant Erik Prekop opúšťa majstrovskú Sláviu Praha a z Česka sa je do Poľska. Trojročnú zmluvu podpísal s Gorníkom Zabrze, ktorý trénuje Michal Gašparík. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum. Stačilo to ale na 4. miesto.
28: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na bregaškách. No ale tak je z toho národný a osobný rekord, čo ma teší. Možno, aby som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
26: V piatok sa Zapletalová predstaví na 4. mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce 3 podujatia vyhrala. V oštepe skončil včera Jakub Kubinec 5. Na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6. a na stovke Jan Volko 7. Belgický cyklista Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa začína 4. júla v Barcelone. Z účasti na 113. ročníku podujatia ho vyradilo zranenie lakťa.
25: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
29: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Vláda rozhodla, že datacentrum, finančné riaditeľstvo a štátna pokladnica sa stanú priamo určenými prijímateľmi financií z plánu obnovy a odolnosti. Inflácia v eurozóne sa v máji v súlade s očakávaniami zrýchlila. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3,2%. Spojené štáty dali jasne najavo, že budú plniť svoje záväzky voči Severoatlantickej aliancii. Potvrdil to generálny tajomník NATO Mark Rutte.
7: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
29: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová-Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o limitoch na sociálne siete.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
2: Neprejazná cesta pri Zvolene a pri Handlovej, pridávame správy z dopravy. Medzi Dobrovnivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. V stúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je preto neprejazný. Za Veľkým Lapášom smerom na Vrable sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je na ceste číslo 2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Radar vás znamenia v Košiciach na triede KVP pri odbočke na Luník 9 smerom na Moskovskú triedu a na výjazde zo Smížiana na Spišský štvrtok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý ich bezpečne uplynulo.
7: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
1: Plná poľná.
5: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Milí poslucháči, aj dnešný skorý popoludnejší čas v Rádiu Regina Východ budú zdobiť vrúcne a milé pozdravy vašich blízkych. A aj keď sa obľúbené hudobné pozdravy spájajú predovšetkým so slavami jubileí a výročí, rovnako je to aj príležitosť poďakovať tým, ktorým sme vďační. Pozdravujú vás tvorcovia dnešného vydania Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Vyrážame za oslávencami do Nacinej vsi, Sobraniec, Čane a Geče. A hneď na úvod pošleme dva pozdravy do Nacinej vsi pani Marte Gavalčíkovej. Milá moja manželka Martuška, mamka a babka. Teraz, keď sa tvoje okrúhle 70. jubileum priblížilo, rozhodli sme sa, že ti ho aj takto spríjemníme. Do ďalšej tvojej životnej púti prajeme zdravie, lásku a Božie požehnanie. Radosť nech sprevádza tvoje kroky po celé dni a ďalšie roky. Pokojný život nech ti zvučí do diaľky a šťastné chvíle nech sa ti sypú k nohám ako korálky. Nech ťa obídu všetky sveta bôle, aby sa ti splnilo všetko podľa tvojej i Božej vôle. Veľa krásneho k tvojmu sviatku príjmi naše želanie od manžela Janka, synov Gabriela s Lenkou, Janka s Renátkou a pre teba, babička, pridávajú sladký boštek na líčka vnúčatká Filipko, Oliverko, Tamarka a Adamko. K pozdravu sa pripájajú sestry Ľudmila a Bernada s rodinami, švagriné Mariena a Ružena s rodinami a najlepšia kamarátka Darina. Živio!

a po manželovi pozdravia pani Martu Gavalčíkovú z Nacinej vsi aj vďačné deti, a to slovami: Milá naša mama, svokra a babka, dnes ti z celého srdca hráme k tvojmu krásnemu životnému jubileu, 70. narodeninám. Je to vzácny čas, naplnený láskou, múdrosťou a obetavosťou, ktorú si počas rokov rozdávala všetkým okolo seba. Nech ťa aj naďalej ochraňuje a sprevádza Panna Mária, nech ti dáva zdravie, pokoj v srdci a silu do ďalších dní. Nech je každý nový deň naplnený radosťou, úsmevom a láskou tvojich najbližších. Ďakujeme ti za všetko, za tvoje dobré srdce, starostlivosť a aj nekonečnú lásku. K tomuto krásnemu jubileu ti zo srdca blahoželajú manžel Ján, synovia s manželkami, Gabriel s Lenkou a Ján s Renátou. Tvoju náruč s láskou naplňajú a vrúcne objímajú a boskávajú ťa vnúčatá Filip, Oliver, Tamara a Adam.

Nasledujúci pozdrav smeruje do ďalekých krajov. Pre krásneho životného jubilea 50 rokov sa dožíva dnes 17. júna náš milovaný syn Ondrej Hreško zo Sobraniec, žijúci vo Švajčiarsku. Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania ti prajú rodičia. Ku gratulácii sa pripájajú bratia Rastislav a Martin s rodinami.

A rovnako polčas života oslavuje aj pán Slavomír Ružička Ščane. Pri tejto príležitosti sa mu najbližší prihovárajú. Milovaný manžel Slavo, pri príležitosti 50. narodenín ti z celého srdca prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie do ďalších rokov života, veľa šťastia, radosti a spokojnosti. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za tvoju lásku, starostlivosť a oporu, ktorú nám každý deň dávaš. Si úžasný manžel a otec. Manželka Katka a naši dvaja synovia, starší Tobias a mladší Filip, ťa veľmi ľúbime. Chlapci ti posielajú veľké pusinky. Ku gratulácii sa pripájajú rodičia, kmotrovci Honzo a Jarka s deťmi Jozefom, Stelkou, najmenším Honzíčkom a svokra Eva. Ešte raz ti prajeme všetko najlepšie, nech si stále obklopený láskou nás všetkých.

Dvojnásobná radosť z dvojice pozdravov už v nasledujúcich minútach mierí za pani Margitou Platkovou z Geče. V prvom liste sa píše: V deň tvojich jubilejných 70. narodenín sa ti chcem prihovoriť ako tvoja dlhoročná kamarátka a susedka. Milá Gitka, v živote si toho zažila už veľa. Boli časy dobré, ale aj zlé. S láskou si vychovala troch synov, ktorí už majú vlastné rodiny. Už roky kráčaš životom spolu so svojím manželom, ktorému si veľkou oporou. Tvoje chutné koláče a vianočné oplátky, ktoré s láskou vypekáš, nesmú chýbať pri vianočnom stole v mnohých rodinách. Do ďalších rokov života ti vyprosujem ochranu Panny Márie, ku ktorej sa tak často utiekaš. Veľa zdravia, sily a Božieho požehnania. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožila 70, nalej všetkým pohár vína, nech sa zíde celá rodina. To všetko ti zo srdca želá tvoja kamarátka Jolana.

A opäť priateľský pozdrav smeruje za pani Margitou Platkovou do Geče. Milá Gitka, pri príležitosti krásnych okrúhlych narodenín ti prajem, nech tento výnimočný deň stráviš v kruhu blízkych a známych. Želám ti, aby si ďalšie roky prežila v radosti, pohode, obklopená láskou najbližších. Nech ti je dopriate zdravie, šťastie, spokojnosť a veľa času, aby si mohla vnímať čaro krásnych dní, ktoré nech ti Pán Boh vrchovatou mierou nadelí. Srdečne zdraví Mari.

Ešte sa zastavíme vo Vranove nad Topľou, Bánovciach nad Ondavou, Bajanoch a opäť v Čani. Vo Vranove nad Topľou okrúhle jubileum oslavuje pani inžinierka Anna Chovanová. V liste pre ňu určenom sa píše: Milá naša Anička, 60-ka je vek pochopenia a životnej múdrosti, kedy odovzdáš svoje skúsenosti a si inšpiráciou pre iných. Pre svojich blízkych si bezpečným prístavom, srdcom domova a najväčším darom a oporou pre svoju mamičku, o ktorú sa staráš s nesmiernou láskou. Prajeme ti všetko najlepšie, pevné zdravie a veľa energie. Nech ti každý okamih prináša šťastie a spokojnosť, lebo si to zaslúžiš. Želáme ti, aby si bola obklopená ľuďmi, ktorí si ťa vážia, podporujú ťa, vytvárajú teplo a robia tvoj život krajším. S láskou Vierka, Marta, Slávka, Lidka a Dianka.

Bánovce nad Ondavou sú dnes miestom osláv dožitých 7 desaťročí života pani Kataríny Korbulcovej. Drahá naša mamička, si kus nášho srdiečka. Ďakujeme za to, ako si nás vychovala, koľko lásky si nám dala. Nech sa splní, po čom túžiš, ty si to určite zaslúžiš. Keďže matka je srdcom každej rodiny, pilierom, ktorý drží a vytvára domov, dáva všetko bez čakania na odplatu, zaslúži si úctu a lásku. Dovoľ nám, mamka, aby sme ti dnes zo srdca popriali dni naplnené láskou, nech anjel uzdravenia pri tebe stojí, aby ťa zdravie nezrádzalo, aby si sa tešila z prítomnosti svojich detí, vnúčat, svojho manžela, nášho otca, ktorý nech tie oporou ešte dlhé roky. Želáme ti do ďalších rokov nádej, zdravie a lásku. Kyticu želaní ti odovzdávajú manžel Ján, deti Jana, Peter a Igor s rodinami, babkiny najmenší, Karolínka a Artur posielajú sladké pusinky.

Dvojica pozdravov teraz smeruje do Baján za pánom Milanom Koporom. V garáži už rôzne zvuky, trúbky, pískot a aj brúsky. Vytrubujú na manžela, už prišla jeho chvíľa, osláviť už 60. Manžel a ocko náš. Zahoď už tú tvrdú prácu, drinu a zaspomínaj na tú chvíľu, na tie roky mladosti. Bol si mladší, deti, práca, starosti, ruky drsné od roboty a srdce plné lásky a ochoty. Ocko náš, chcela by som ti poďakovať za 39 spoločných rokov, počas ktorých bola rodina vždy na prvom mieste. Prežili sme chvíle krásne, plné práce a starostí, ale spolu sme to vždy zvládli. Prajem ti, aby si bol zdravý, šťastný a milovaný a vždy stál po mojom boku. Máme troch synov, ktorým si dal veľa lásky a veľa si ich naučil. Pripíjame si na tvoje zdravie, synovia Milan s Aničkou, Peter s Peťou a Tomáš. Rodičia ti ďakujú za opateru, ktorú im každý deň dávaš a vyprosujú u Boha veľa Božích milostí. Deti Kristián a Dominik. Najstarší vnúčik Milanko a Nelka a najmladšia Zuzka ti posielajú veľa boskov a odkazujú: detko, sadni si na lavičku, lebo ti zahrajú peknú pesničku. Taktiež by sme chceli zablahoželať aj otcovi, dedovi a pradedovi, ktorý 16. júna oslávil krásnych 85 rokov.

V Bajanoch v spoločnosti pána Milana Koporu ešte ostávame, je mu venovaný aj nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Milý Milan, nepozeraj sa už z piatky, teš sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh zdravie, lásku a šťastie. Všetko najlepšie k životnému jubileu praje brat Štefan s rodinou.

Na záver sa navraciame do Čane, tentokrát zaklopeme na dvere ďalšieho jubilujúceho oslávenca, je ním pán Stanislav Funtali. Milý Stano, 70-ka ti na dvere klope, je čas, aby sme boli pokope a zaspomínali na krásne chvíle, na všetko milé. Chceme sa poďakovať za dobré rady, za pomoc, za tvoj čas, za to, že k tebe môžeme prísť zas a zas. Miluj svoj život, je to jediný darček, ktorý nedostaneš dvakrát, veď život je o ľuďoch, ktorí prídu a odídu, ale dôležití sú tí, ktorí zostávajú. K okrúhlej 70-ke ti prajeme od priateľov pozornosť, od ľudí dobro, od blízkych lásku, od života spravodlivosť a od Boha zdravie. Nuž posuňme sa ďalej, kto už vypil, tomu nalej. Nech si spokojný v kruhu rodiny, nech sú krásne tvoje 70. narodeniny. Pod gratuláciu sa podpisujú a všetko najlepšie želajú bratia Jaroslav, Maroš a Jozef a švagriné Nadia a Marcela, všetci s rodinami.

Milí poslucháči, uplynulá hodinka sa niesla v znamení poďakovaní a prianí. Ďakujeme za vašu priazeň. Počujeme sa opäť zajtra o 12.30. Lúčia sa s vami Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Ostaňte naladení, čaká vás dobrá spoločnosť Matúša Hudáka.

0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: Marian Bačo a Matúš Hudák prajú nerušené stredajšie počúvanie Rádia Regina Východ. Myslím si, že skalným poslucháčom netreba vôbec pripomínať, že už o chvíľu budeme venovať naše vysielanie rozhlasu. Ponúkneme rozprávanie s redaktorkou a moderátorkou Natáliou Andrusenko. Nech sa vám aj dnes dobre počúva.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanejskej pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka sa už z Košíc začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetky rozhlasové okruhy. V roku, kedy si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky, a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje, naše obľúbené Rádio Regina Východ. V podcastoch aj My sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho na novo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od dnes si môžete vypočuť rozhovor s redaktorkou a moderátorkou Natáliou Andrusenko z národnostného vysielania Rádia Patria, ktorá pripravuje relácie v ukrajinskom jazyku. Hane Rodovej povedala i o hľadaní tém.
2: Starší syn ma pýtal, že ako hľadáš tie príbehy alebo tie podujatia, tie akcie, ktoré potom vysvetľuješ. A potom sme žili v Starom meste nejaký čas a vyšli sme vonku a stretli sme sa s tímom ukrajinských športovcov, takých juniorov. Uvideli sme, že majú také oblečenie s ukrajinským trizubom. A proste som na ulici začala s nimi rozprávať, že čo tu robíte, prečo tu prišli, na čo sa pripravujete. A potom mi syn povedal, že takto si nájdeš témy pre rozhlas. Ja hovorím, že no občas aj na ulici niekoho stretnem, že kto je zaujímavý a o kom môžem porozprávať.
3: To je pekné know-how, ktoré ste nám teraz dali.
2: No, vidím alebo počujem ukrajinskú reč, alebo vidím nejaké príznaky, že je človek z Ukrajiny a keď je to športovci, tak to vždy je zaujímavé a tak mi vyšlo.
3: Nemávate trému?
2: Myslíte, že počas vysielania? Mm-hmm. No, už nie. Ja som vo vysielaní od roku, neviem, nejakého tretieho ročníka vysokej školy a to nejaká polovička 90. rokov, takže už nie. Mala som, tým, že mala som takú veľkú pauzu v robote, v rozhlase, tak na začiatku tu v Košiciach som mala trošku trému v tom živom vysielaní. Aj dovolili mi nejaký čas ešte nahrávať, že by som sa trošku tak upevnila, že môžem to už aj bez nahrávania naživo v štúdiu, ale teraz už nie, už nie.
3: A pri nahrávaní rozhovorov?
2: To sa niekedy stáva, ale snažím sa pripraviť na ten rozhovor, čo najviac dozvedieť o tom človeku. Zvyknem si tak napísať okolo 80 otázok a potom to už ide tak samo v sebe. Niekedy mala som také rozhovory napríklad, že natoľko to bolo také plynulé a prirodzené, že človek proste podľa mojich otázok, ja vidím, že on sám začína hovoriť na tú tému, ktorú som plánovala vlastne položiť otázku ďalšiu. Takže možno už tá skúsenosť v komunikácii mi pomáha, lebo musím vlastne hľadať nejaké spoločné témy s viacerými ľuďmi aj v bežnom živote, že niečo sa dozvedieť v cudzej krajine, v cudzom meste. Vždy potrebuješ nejakú informáciu, ktorú ti môžu dať len ľudí.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorkou a moderátorkou Natáliou Andrusenko nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
0: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Každý pondelok a stredu podvečer si môžete zapnúť aj našu sesterskú televíznu Reginu, ktorá prináša informácie o živote na východe Slovenska. Na čo sa pozreli naši kolegovia s kamerou a o čom budú dnes hovoriť, spýtali sme sa dramaturgičky Anky Michalčínovej.
1: Výnimočne sme dnešnú Reginu vytvárali tak monotematicky. Celú takmer hodinu sa budeme venovať Zemplínskej šírave, ktorá si pripomína 60. narodeniny. Takže bude to o Zemplínskej šírave a jej histórii, o pamätníkoch, ktorí si spomínajú na tie najkrajšie roky na Zemplínskej šírave. Časy tej najväčšej slávy boli v tých 70. a 80. rokoch, veď to tí starší ľudia, ktorí si na to pamätajú, určite vedia. Takže o Zemplínskej šírave bude dnešná Regina.
0: Nezabudnite na televíznej dvojke dnes o 16.30.

0: Ak máte teraz niekam namierené a povedali ste si, že pôjdete po svojich, no bez dážnika by som to ja osobne neriskoval. Ak ale máte radi adrenalín a napätie, tak nech sa páči, pochopiteľne. Počuť sa budeme aj po aktuálnom spravodajstve.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Proti stres.

0: Dobrá hudba z východu. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje, deklaroval minister obrany. S návrhom predložiť volebné obdobie parlamentu a samospráv SNS neúspela. Zajtra má byť polojasno až oblačno do 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Dnes to v parlamente deklaroval minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru. Prišiel tam na mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
2: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozbíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste pre dôkazy. Priblížil aj to, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister dnes s nimi prišiel diskutovať, ale kritizovala, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Ani koaličná SNS neúspela s návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv. Jej ústavný zákon, ktorým sa mala meniť ústava, plénum odmietlo. Nepodporil ho dostatočný počet poslancov. Za bolo iba 77. Na presadenie zmeny treba aspoň 90 hlasov. Opozícia kritizuje rozhodnutie prezidenta vymenovať poslancov Národnej rady Petra Kmeca z Hlasu a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby. Reaguje politológ Miroslav Žádek.
3: Je faktom, že podobné politické obchody sa diali aj v predchádzajúcich exekutívach a nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
4: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
1: Jasnejšie pravidlá na označovanie medu a jeho presný pôvod napísaný priamo na obale. Do platnosti vstúpila tzv. Raňajková smernica Európskej únie. Má pomôcť spotrebiteľom lepšie sa zorientovať v tom, aké medy a ich zmesi kupujeme. Doteraz pri predaji stačilo uviesť, či pochádzajú z únie alebo nie. Zmeny sa na pultoch predajní premietnú postupne. Hovorí včera včelár z Nitry Marek Urban, po ňom odborník na včelárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Robert Chlebo.
5: No pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznášali.
6: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až k výrobcovi.
1: Noc má byť prevažne polojasná až oblačná, s počiatkom miestami doznievanie prehánok. Ochladí sa na 16 až 11, v dolinách a kotlinách lokálne na 9 stupňov. Zajtra polojasná až oblačno, neskôr popoludní zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu sa zdržíte 20 minút v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. 10-minútová kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári medzi Sečovcami a Dargovom kosia trávu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ešte radary za Margecanmi smerom na Krompachy, na výjazde z Nového Ruskova do Sečovie.

0: a na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Mariana Bača po 14. hodine vystriedal Stanislav Hurdych. Ja sa volám Matúš Hudák, no a verím, že počas ostatného víkendu ste nezabudli na túru s Reginou. Ak áno, už o pár minút budete počuť, ako to vyzeralo cez víkend počas pochodu Krompašskými vrchmi.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

nezmalo byť pekné. Chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba, takže to skúsim.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som

0: Aj uplynulý víkend sme sa s našimi poslucháčmi stretli na túre s Reginou. Tentoraz sme spojili sily s organizátormi 50. ročníka turistického pochodu Krompašskými vrchmi. História tohto podujatia je zaujímavá. Pri mikrofóne Lenky Jurekovej o nej povedal viac predseda turistického oddielu Mestského športového klubu Krompachy Ľubomír Havaš.
1: Celá tá história vznikla v roku 1976, kedy naši predchodcovia sa rozhodli zorganizovať takéto podujatie. Bolo to na počesť revolty krompachských robotníkov v železiarniach, pretože v roku 1921 bola demontovaná časť železiarní a prenesená do Českej republiky. Vtedy tí ľudia sa vzburili voči tomu. Zasiahla vtedajšia polícia. Dvaja robotníci pritom zahynuli. Takže na počesť tejto udalosti v roku 1977 sa uskutočnil prvý ročník. Vtedy sa to ešte volalo turistický pochod Krompachskej vzbury. Pod týmto názvom sa to vlastne organizovalo až do roku 1990, kedy po zmene toto podujatie sa premenovalo na turistický prechod Krompachskými vrchmi.
2: Koľko sa na tomto podujatie zúčastní ľudí?
1: V tých prvých ročníkoch bolo účasť medzi 250 až 600 ľuďmi. V ostatných rokoch, keďže tie možnosti sú omnoho širšie pre turistov, je to menší počet, medzi 150 až 200 účastníkmi každý rok.
2: Vy registrujete okrem seba ďalších dvoch ľudí?
3: Áno, syn a sestra.
2: A aký je váš vzťah k turistike?
3: Môj ocko bol veľký turista. V podstate ako dieťa som chodila, teraz pomaličky sa k tomu vraciam. Dnes je výnimočný 50. ročník, takže kvôli tomu ideme sa v podstate prejsť.
2: Vy ste sa dnes tiež teda zaregistrovali na tento pochod Krompachskými vrchmi. Na čo sa najviac tešíte?
4: Na guláš. Nie, na spoločne strávené chvíle v prírode s mojou rodinou a so známymi. Celkovo asi na výbornú atmosféru.
2: Vy ste mladá turistka. Váš vzťah teda k turistike bude pozitívny. Viedli vás k tomu rodičia?
4: Moja mamka ma k tomu veľmi viedla. Keď som bola menšia, tak som k tomu nemala vzťah, že som jednoducho protestovala a nechcela som chodiť. A čím vlastne staršia som, tým väčší vzťah k tomu mám. A vlastne už ja mám kuťa väčšinou. Som statier. Máme Tatry pochodené. Ja osobne aj pracujem na vysokohorskej chate.
2: Volovské vrchy, to bude asi niečo iné.
4: Áno, áno. Ale nemám problém s hociakou prírodou na Slovensku. Aj nízke Tatry, slovenský raj.
2: Na akú trasu sa dnes chystáte?
5: 22 kilometrov.
2: Neodradilo vás ani zle počasie?
6: Počasie je výborné.
2: Nevadí, že prší?
6: Vôbec, vôbec. My sme vyznavači ďalkovej turistiky, takže nám to absolútne nevadí.
2: A to je veľmi zaujímavé. Koľko zvyknete prejsť kilometrov?
6: Šli sme spolu cez Turdinov SMP, Rudnú magistrálu, Východokarpatskú magistrálu.
2: K mikrofónu som si pozvala Jaroslava Kela. Vy ste absolvovali 0. ročník. Ako sa tento pochod menil naprieč teda toľkými rokmi?
7: Joj, tak už som celkom iné trasy, celkom iní ľudia.
2: Napriek tými rokmi mi dáte za pravdu, ja teda nepamätám logicky tie začiatky, ale vždy ma teší a baví, keď sa stretneme v kruhu viacerých turistov, taká priateľská atmosféra, tykáme si. To sa asi nezmenilo, to tu ostalo.
7: To zostalo. Či 15-ročný chlapec alebo dievča, alebo čo, tykáme si.
2: A ostala aj nejaká spolupatričnosť?
7: Samozrejme. Medzi turistami to je jednoznačné.
0: Pre účastníkov bolo pripravených 8 trás podľa náročnosti. S Reginou sme sa vybrali 13 kilometrov dlhú trasu, alebo inak povedané túru, ktorá smerovala na Bielu skalu. Budeme sa o nej zhovárať aj v najbližších minútach a rovnako aj teda dňoch.
8: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Výrazný vápencový vrch, ktorý sa nachádza vo výške 926 metrov nad morom, tvorí jednu z dominant planiny Galmus vo Volovských vrchoch. Vyhliadka Biela skala. Vydali sme sa tam v rámci obľúbeného podujatia Na túru s Reginou. Atmosféru zachytila Lenka Jureková.
1: My sme sa teda vybrali na našu dnešnú túru. Začíname pri základnej škole v Slovinkách a ja som si k mikrofónu pozvala Radoslava Medzihradského. Teda kam budú smerovať naše kroky? Aké sú naše ciele?
2: Prejdeme sa krátučko Slovinkami a hneď zamierime hore na Bielú skalu, že možno vidíme. Je to taký nádherný výhľadový vrchol. Potom už budem väčšinou len klesať. Náš cieľ je v Krompachu.
1: Ste aktívna turistka?
3: Áno, som.
1: Kde najčastejšie, v ktorých miestach turistikujete?
3: Keďže som z Popradu, tak v okolí Popradu. Ale aj v rámci celého Slovenska.
1: Keď máte teda celé Slovensko pochodené, čo je najkrajšie?
3: Ťažko povedať. Tatry sú krásne, slovenský raj je krásny a potom takáto zelená turistika, ktorú v Tatrách tak trochu nemáme, tam sú samé skaly. Už vzhľadom na môj vek rada dám prednosť takejto turistike.
1: A jednou z našich zastávok v rámci dnešného pochodu Krompašskými vrchmi je studnička Vlajská. Ja som si k mikrofónu pozvala Kvetoslavu Ďorkovú. Vy ste túto studničku v podstate obnovili.
4: Áno, my sme ju obnovili, ale bola to myšlienka v komunitnom centre našom, našej šéfky, ktorá našla projekt, dali nám dotáciu na obnovu štyroch studničiek, táto je jedna z nich. A tak sme sa do toho pustili, starí, mladí, všetko mordovaní, zblatení, ale myslíme si, že vyzerajú krásne.
1: Ja súhlasím, mňa takýto oddychový bod veľmi potešil.
4: Dokonca vieme, že táto voda je pitná. Dali sme ju na rozbor, ale no nie je chlorovaná, hej, vlastne je iba lesná.
1: My sa nachádzame na Bielej skale, teda na vrchole, v nadmorskej výške 926 metrov nad morom. Ako sa vám stúpalo, kráčalo? Vy ste skúsený turista.
5: Dá sa povedať, že áno, posledných 10 rokov chodím s turistickým oddielom. Je treba tu na vyzdvihnúť hlavne značkárov, lebo tu je samý kopec. Tuto rovno máme Ostrý vrch, tu zase máme Krompašský vrch. My sme na Bielej skale, v podstate v tejto doline doprava je zase Slovinská skala, čiže to sú také štyri dominanty, ktoré sú, dá sa povedať, naše. Táto príroda je tu tak výnimočná, že stále vidíte tu niečo iné a za každého počasia.
1: A ja sa zoberám s najmladšou účastničkou dnešného pochodu, s Luckou. Lucka, koľko máš rokov?
6: 9.
1: Lucka, ja ti blahoželám k tomuto výstupu, pretože to vôbec nebolo jednoduché. Ako sa cítiš?
6: Dobre.
1: Vládala si?
6: Áno.

0: Čo?
1: A my už sme práve prišli do cieľa, už nás vítala hudba v cieli, teda ako hodnotíte dnešnú túru?
2: Počasie mohlo byť aj trošičku lepšie, lebo trošku nám prší.
1: Ale až v cieli.
2: Až v cieli, ale celkovo bolo pekné, príjemní ľudia, pekné výhľady miestami, pekná príroda, proste pekné.
3: Najbližšie sa s nami budete môcť vydať na túru opäť. Kedy? Nuž, sledujte náš web a počúvajte naše vysielanie a dozviete sa všetko dôležité a podstatné.

0: Možno vás práve v týchto minútach Elton John aj roztancoval. Mimochodom, v tomto čase máme z ciest hlásenú dopravnú nehodu v Prešove, kolóny v Poprade a Košiciach a rovnako aj radary. Podrobnosti povieme už o chvíľu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
3: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu v Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa 50 minút. Rovnako pozor na kolónu na viazde do Popradu z Hozelca. Tam hlásite 10-minútové zdržanie. A 10-minútové zdržanie nám hlásite momentálne aj v Košiciach na južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Radary ste videli medzi Margecanmi smerom na Krompachy, v obci Remeniny smerom na Hanušovce nad Topľou, na výjazde z Nového Ruskova do Sečoviec a rovnako na výjazde z Pozdyšoviec do Michaloviec. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť a tým pádom pomôcť ďalším vodičom na východoslovenských cestách, budeme veľmi radi, ak sa ozvete na bezplatné číslo. My vás pozdravujeme o pol tretej. Jazdite hlavne opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na niektorých miestach východného Slovenska už sprchlo, no a tak si môžeme povedať, že ten vzduch je iný ako bol, ale myslím si, že viacerí z nás to teda privítali, rovnako aj záhradkári. Ako bude v noci a zajtra? Dozviete sa už o chvíľu.

0: počasie.
1: Presne o počasí budú najbližšie minúty, a to aj za asistencie Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Pekný deň.
1: Tak Cyril, začneme tou úvodnou otázkou vzhľadom k tej momentálnej situácii, pretože už počas tých ostatných dní sa hovorilo aj v našom vysielaní, že áno, ten dnešný deň má byť taký, môžeme povedať, ochladzovací alebo taký schladzovací. A zatiaľ to teda sedí. Dá sa povedať, že táto situácia platí pre celé východné Slovensko alebo iba pre niektoré oblasti?
2: Tak aktuálne máme na východnom Slovensku premenlivú oblačnosť a vyskytujú sa miestami prehánky a máme výnimočne alebo zriedkavo máme aj búrky a za týmito búrkami samozrejme sa nám ochladilo a aktuálne dá sa povedať v celom Prešovskom kraji je teplota vzduchu zväčša od 16 do 22 stupňov. V Košickom kraji na miestach, kde ešte tieto prehánky a búrky nedorazili, tam je väčšinou teplejšie zväčša od 20 do 26 stupňov. Keď budeme aj konkrétnejší, tak Vernár má 22, Poprad má 21, Kežmarok 9 15 stupňov, Tatranská Lomnica 18, Štrbské Pleso má 15, Skalnaté Pleso má 10, Lomnický Štít 3, Plaveč má 20 stupňov, Bardejov má 19, Prešov má 18, Tisinec 19, Medzlaborce majú 18 stupňov, Jakubovany 20, Čaklo 21, Kamenica nad Cirochou 22, Vyšná Slaná aj Silica 23, aj Moldava nad Bodvou, Gelnica má 19, Košovská Hola 14, Košické letisko 20, Trebišov 23, Somotor 25 a Orechov 23 stupňov.
1: Ak teda hovoríme o tej momentálnej situácii, ako sa to bude vyvíjať smerom k neskorším nočným hodinám?
2: V noci bude prevažne polejasno, miestami prechodne až oblačno, spočiatku ešte ojedinele budú doznievať prehánky a ochladí sa na 16 až 11 stupňov, v údoliach bude lokálne chladnejšie okolo 9 a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
1: Na čo sa máme pripraviť zajtra?
2: Bude polejasné až oblačné počasie, k večeru zmenšovanie oblačnosti, zrážky sa vyskytnú iba ojedinele v horských oblastiach, prehánky, najvyššia teplota 24 až 29 stupňov, na Spiši miestami okolo 22 a vo výške 1500 metrov 15 stupňov.
1: Hovoríme o štvrtku, rovnako táto tendencia alebo táto situácia bude pokračovať aj v piatok?
2: Očakávame postupné oteplovanie, v piatok bude mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele s prehánkami, najmä v horských oblastiach, najvyššia teplota vzduchu väčšinou 25 až 30 stupňov a viac bude slabý vietor.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne, toto bol Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemnú stredu.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Popoludnie z rádiom Regina Východ.

0: Streda podvečer o 17:30 patrí v Rádiu Regina Východ príbehu pre toto miesto. Dnes je na programe príbeh nazvaný Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí. Autor Štefan Šimko doň vložil históriu príchodu spišských Nemcov na naše územie, zažitú akoby na vlastnej koži. Dozviete sa tak nielen o pozvaní uhorského kráľa dosídliť jeho krajinu po tatárskom vyplienení, ale aj aké okolnosti viedli budúcich osadníkov k odchodu z Nemecka a čo zažili počas cesty cez Čechy, Moravu a Uhorsko. Ďalej, ako ich privítali miestni na pôde dnešnej obce Markušovce, ako vznikla jej saská časť a aké právo v nej platilo. Predovšetkým však sa, čo človek musí vedieť, ak chce obstáť v novom prostredí.
1: Do príbehov obyčajných ľudí sa často nedostanú podrobnosti, ktoré sú dôležité. My, kronikári, ich vynecháme. Kto by čítal o nespravodlivosti? Koho v budúcnosti bude zaujímať, ako ťa oklamali, ako ponížili? Preglgni horkú slinu, alebo ju vypľuj. Nežaluj sa, lebo ťa vysmejú. A ty, kronikár, poznamenaj na okraj vtipný veršík. Slina kyslá, slina horká, skoro ako chleba kôrka. Radšej v tanci podskoč vysoko, nebuď brate, nebuď otrokom.
2: Uprostred lesov nás prepadli zbojníci. A to boli tí, o ktorých sme si mysleli, že sú sasi. Boli by nás obrali aj o život, keby nie vašej opatrnej, sporovlivej matky. Mala schované peniaze, ktorými sme sa vykúpili. Ešte sme k tomu pridali kabát z ovčej kože a banícku zásteru a čižmy.
3: A čo bolo potom?
2: Prešli sme do otvorenej krajiny. Lesy, sady a vinice ponúkali cestu do uhier. A zároveň možnosť jedla. Vydýchli sme si mysliať, že konečne nás čakajú lepšie dni.
3: To je ako rozprávka.
4: A naozaj bola?
2: Dcera moja, kdeže? Nezrátal som, koľkokrát ste sa museli s mamou schovávať vo voze. Bolo vás treba brániť zbraňou, spoliehať sa na silu, hrubé slova alebo vyjednávanie. Postupne po kúsku obetovať majetok. Zaprejdenie cez brod, most či mýto. Občas sa nám zdalo, že sme prešli celý svet. Videli sme bohatstvo, biedu, utrpenie, nenávisť ľudí i bezhraničnú štedrosť. Svet je plný bláznov, šašov i najsprostejších hlupákov.
4: A čo Uhry? Ako dlho vám ešte trvala cesta?
2: Pamätáš ten brod, v ktorom si padol do vody?
4: Pamätám. Vyťahoval si ma z takej prudkej vody. A potom som ležal v miestnosti, kde sa nado mnou skláňal človek.
2: To bol mních. Zachránil ti život. Otec Benedikt.
3: Ten krížik, čo nosíš, je od neho?
4: Hej, to bolo šťastné stretnutie. Jedno z mála.
5: A ako dlho vám trvala cesta z
4: Freiburgu?
5: Áno, áno. Ako dlho?
2: No, keď to zrátam, dve žatvy, dve zimy.
4: A aké sa vám zdalo Uhorsko?
2: Videli sme krajinu porabovaní. Zničenú, spálenú. Namiesto stromov šibenice, na ktorých krákali vrany a nedali sa odohnať. Živili sa mŕtvolami. Človeka nevidíš. Každý sa skrýva, nevieš, či sa bojí, alebo sa ťa chystá zabiť, alebo aspoň okradnúť. Ak niekoho stretneš, si rád, že sa ti vyhne. A hory? Hlboké. Plné utečencov, zbehnutých vojakov, Tatárov, ktorí sa stratili svojim jednotkám.
3: Otec, už dosť. Nevrav o samých hrôzach.
5: Radšej povedz, ako ste nás našli.
0: Príbeh pre toto miesto Hendrich spomíname a vysielať ho budeme dnes o 17:30.

0: Marian Bačo, Matúš Hudák a kolegovia, ktorí sa postarali o jednotlivé témy, ďakujú za pozornosť. Veríme, že sme vás inšpirovali, potešili a možno aj spríjemnili čas. Stanislav Hurdých tu bude aj počas správ s Kristínou Plajdičkovou a následne počas klubu komunálnej politiky. Počuť sa budeme aj zajtra o 14. hodiny.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
4: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Vedeli ste, že predchádzať vzniku odpadov môžete nákupom bezobalových výrobkov, používaním textilných tašiek alebo dlhším používaním elektrospotrebičov. Odpady z obalov a výrobkov patria do farebných zberných nádob. Elektroodpad a použité batérie obsahujú nebezpečné látky, preto ich zaneste do elektropredajne alebo na zberný dvor. Symbol prečierknutého koša znamená, že odpad patrí do nádoby na triedený zber. Tipy pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva.

0: Českého rozhlasu.
1: Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh krajiny. Zemplínske Hámre riešia nečakanú situáciu s obyvateľkou, ktorá sa vrátila z liečenia. Zajtra má byť polojasno až oblačno do 29 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite a bez zbytočného odkladu požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda odkladá požiadanie o vyslovenie dôvery od novembra. Podľa Juraja Krúpu z opozičnej SAS ide o príklad toho, že kabinet ignoruje ústavu.
2: Toto ale dokazuje, že táto vláda absolútne ignoruje zákony, princípy a pravidlá, na ktorých tento štát funguje a koná podľa seba a podľa vlastného uváženia.
1: Podľa Romana Michelku z SAS koalícia urobila, čo bolo v jej silách, aby premiér Robert Fico zo Smeru príslušný dokument predložil.
3: Vedenie parlamentu ho viackrát a naliehavo vyzývalo, aby poslal zákon spojený s dôverou vládov a že ho urýchlene budeme prerokovávať.
1: Návrh na zákaz sociálnych sietí pre deti, ktorý pripravila strana Hlas SD, musí obsahovať alternatívu, povedala v relácii Slovenského rozhlasu poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová. Podľa nej musí ísť o komplexnú úpravu zákona.
4: Som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Viete, koľko máme detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. Akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí?
1: Hlas SD chce sociálne siete zakázať pre deti do 16 rokov. Poslanec Zdenko Svoboda sľubuje, že pôjde o komplexnú reformu, ktorá ešte prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
5: Je dostatok času na to, keď sa identifikujú nejaké biele miesta, veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás.
1: Obec Zemplínske Hámre rieši nečakanú situáciu, keď sa z dlhodobého liečenia na psychiatrii vrátila 37-ročná obyvateľka. Nemá kde bývať, keďže otec jej zomrel a mama žije v zariadení pre seniorov. Ženu, ktorá poberá mesačne 180 eur, medzitým umiestnili v obecnom byte. Samospráva sa teraz snaží vybaviť jej invalidný dôchodok. Starosta Jan Kepič.
6: Spĺňa všetky zdravotné kritériá na to, aby ho teda dostala. Avšak narazili sme na jeden problém a to je to, že Mariana nikde nepracovala, tým pádom neodvádzala do sociálnej poisťovne a nespĺňa zákonnú podmienku na to, aby mohol jej byť vyplacaný takýto invalidný dôchodok.
1: Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum a stačilo to na 4. miesto.
7: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejdu tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho náradný a som nejako, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúdka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
1: V piatok sa predstaví na štvrtom mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce tri podujatia vyhrala. V Oštepe skončil Jakub Kubinec 5, na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6 a na stovke Ján Volko 7. Noc má byť prevažne polojasná až oblačná, spočiatku miestami doznievanie prehánok. Ochladí sa na 16 až 11, v dolinách a kotlinách lokálne na 9 stupňov. Zajtra polojasno až oblačno, neskôr popoludní zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Za Šarišskými Michaľanmi sa smerom na Lipany zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty. Na ceste sú rozliaté tekutiny, prechádzajte opatrne. Nehoda je aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Tam sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa asi 50 minút. Radary hlásite v Betliari smerom na Dobšinu a v obci Remeniny smerom na Hanušovce na Topľov. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.

0: klub komunálnej politiky.
1: Dobrý deň. V uliciach a popri cestách sa začínajú na nás usmievať rôzne početné tváre. Nedá sa ich prehliadnúť na technologicky prežitých billboardoch, samozrejme. Čoraz častejšie sa nám objavujú aj na webových stránkach, či už sociálnych sietí, alebo napríklad na mediálnych portáloch. Neklamný, sprievodný jav faktu, že čoskoro nás čakajú voľby. No, čoskoro. Konkrétne o pol roka, čo je z pohľadu politického marketingu za rohom. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu sociálnej demokracie ich termín síce ešte oficiálne nevyhlásil, pri rôznych príležitostiach však opakovane skonštatoval, že spojené voľby, teda komunálne a župné voľby, sa uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026. Dôvod, aby sme sa na tieto voľby pozreli bližšie z pohľadu nie politických subjektov, či už dnes známych kandidátov, ale predovšetkým z pohľadu občana, voliča. Robíme tak v snahe podporiť verejnú diskusiu o význame týchto volieb a s cieľom motivovať občanov čo najvyššej účasti na nich. Téma diskusného klubu komunálnej politiky v nasledujúcej necelej hodine vysielania. Za mixážnym pultom sedí Sergej Kováč. Diskusiu bude sprevádzať Peter Bereš.
0: Klub komunálnej politiky.
1: V Košickom rozhlasovom štúdiu vítam dvoch politológov pôsobiacich v akademickom prostredí. Alexandra Onufráka z katedry politológie Filozofickej fakulty Šafárikovej univerzity v Košiciach. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: A Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej a ekonomickej v Prešove. Vítajte. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak páni, treba ešte skonštatovať, že historicky prvé spojené voľby sa u nás konali 29. októbra 2022 a že teda išlo o deň, kedy sa konali voľby komunálne a súčasne krajské voľby. A treba tiež skonštatovať, že účasť vtedy v komunálnych voľbách dosiahla niečo cez 46% a účasť v krajských voľbách dosiahla necelých 44%. Teraz nás na jeseň budú čakať opätovne spojené voľby, teda v jeden konkrétny termín, budeme voliť v komunálnych i v krajských voľbách. Ako by mal podľa vášho názoru občan tieto voľby vnímať? A hlavne dôvod, prečo by ich mal nejako vnímať, pán Koziak?
2: Hneď na začiatku poviem a potom to premostím, že ten úvod s tými usmievavými tvárami v predvolebnej kampani sa mi veľmi páčil. A premostím to asi tak, že pokiaľ správne budeme voliť vo voľbách, nie len v komunálnych, tak na konci dňa sa bude usmiať občan. O tom by tie voľby mali byť. A čo sa týka komunálnych volieb a dôležitosti komunálnych volieb, v každom prípade treba povedať to, že práve v prípade komunálnych volieb je tá politika práve najbližšie pri občanovi. A z tohto pohľadu je najdôležitejšie, pretože v tej veľkej politike parlamentnej sa riešia aj ideologické spory, aj povedzme záležitosti veľkej, treba zahraničnej politiky, ale na úrovni tých komunálnych volieb sa riešia veci také, ktoré sa týkajú, kde budeme mať chodník, či budeme mať mestský park alebo obecný park, či budeme mať vysadené stromy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veci, ktoré sa týkajú doslova vlastne našej každodennosti.
4: Tu je rozdiel medzi voľbami, ktoré sa týkajú komunálno, teda do obcí a do miest a voľb do vyšších územných celkov, pretože kým tie prvé voľby do obcí a miest sú, tá volebná účasť je zvyčajne vyššia ako v prípade parlamentných volieb. V prípade volieb do VUC, rovnako tak aj volieb do Európskeho parlamentu sú označované ako za voľby druhého rádu alebo druhorade. Tam tá voličská účasť bola dlhodobo nižšia, to je výnimka snáď tých predošlých volieb, kedy výrazne práve spojením volieb došlo k nárastu samotnej účasti. Keďže sa venujem práve skôr tým regionálnym otázkam a regionálnym voľbám, tak môžem povedať, že sú významné predovšetkým z toho dôvodu, že sú v polčase, zvyčajne v polčase parlamentných volieb a tým pádom predstavujú značný zdroj dát aj teraz pre kandidátov, aj pre politické strany. Či sú, alebo nie sú občania spokojní s vládnutím na tej národnej úrovni a preto do istej miery predstavujú akýsi citlivý, veľmi citlivý barometer spoločenských nálad a spoločenských možno nejakých postojov.
1: Tejto podtémy sa ešte pán Onufrák určite dotkneme, ale mňa ešte zaujíma váš názor na tú skutočnosť, že ide o spojené voľby. Že pôjdeme k volebným urnám a budeme súčasne voliť v komunálnych voľbách aj v krajských voľbách. Pred tými 4 rokmi sa to minimálne osvedčilo vzhľadom na tú účasť, ktorá bola predsa len už o čosi vyššia. aj čo sa významu týchto volieb týka. Váš názor, pán Koziak, je to dobré rozhodnutie?
2: Určite je to asi minimálne z jedného pohľadu rozumné rozhodnutie, pretože no, tak povediac, ísť voliť znamená vyvinúť nejakú aktivitu, ísť k tej volebnej urne a častokrát tým ľuďom nechce sa ísť voliť a pokiaľ tie voľby sú spojené a rozhodne sa už ten človek ísť voliť v komunálnych voľbách, tak ide voliť aj ide hodiť listok aj do tej druhej volebnej urny. Na druhej strane je treba povedať to, že áno, toto spojenie týchto dvoch volieb môže u istých ľudí vytvárať zmetok, čo sa týka napríklad chápania kompetencií v rámci jedného samosprávneho orgánu a v rámci druhého samosprávneho orgánu, do ktorého budú voliť. Tie volebné kampane sa im môžu skutočne vlastne stierať rozdiely, nebudú voliť vedieť, ktorý kandidát kde kandiduje. Častokrát to nemusí pre nich byť úplne jasné, ale v konečnom dôsledku myslím si, že tá výhoda, ktorá sa týka pritiahnutia ľudí ku tým volebným urnám v jeden deň, podľa môjho názoru prevažuje.
4: Aj za mňa prevažujú viacero pozitív. V prvom rade to, že ten čas nemusíte ísť dvakrát k voľbám, ale raz. Ale ja si pamätám, neviem, či v tomto štúdiu alebo v niektorom inom, som hneď po voľbách komentoval tieto regionálne voľby, spojené voľby a poukázal som aj možno na negatívnu stránku veci a to bola predovšetkým vysoká chybovosť. Pretože ten volič mal 4 hlasovacie listy, v prípade teraz Košíc a Bratislavy to bolo až 6 hlasovacie listy. A tá chybovosť bola na úrovni v prvom rade zastupiteľstvo a starosta, primátor, zastupiteľstvo kraja a prednosta kraja, ale si pamätám a konkrétny prípad si z jednej volebnej miestnosti, myslím, že to bolo v Prešove, kde v jednej telocvični boli dva vo volebné, dokonca v telocvični okrsky a jednoducho dochádzalo k zmiešaniu ľudí a len práve vďaka tým ľuďom, ktorí boli v komisii a ktorí sledovali, že asi ten človek patrí do iného obvodu, tak nedošlo k chybovosti.
1: Ale k chybovosti dochádza pri akýchkoľvek voľbách. Samozrejme ide o to, akej miere, v akom rozsahu a v akom dosahu, v konečnom dôsledku teda. Ale tu by som sa možno ešte ako laik postavil za to rozhodnutie uskutočňovať tie voľby ako spojené. Tam primárne pravdepodobne bola snaha naozaj pozdvihnúť tú volebnú účasť. Lebo tak, ako aj pán Koziak spomenul, naozaj tie voľby sú o tom, či mám odvezené odpadky, či mám ten chodník opravený, alebo teda tú cestu pred domom, respektíve mojej mestskej štvrti, či mám dostupnosti nejaké služby a tak ďalej a tak ďalej. Je to o tom každodennom, bežnom občianskom živote, najmä teda je to prioritne o tom. A tá účasť tých voličov nebola vysoká. A teraz naozaj sa to podarilo pred tými 4 rokmi vytiahnuť na tých 40%. Ja prirodzene netrúfam si odhadnúť volebnú účasť v oktobri tohto roka. To si pravdepodobne nikto netrúfne odhadnúť. Ale ak teda bolo to základnou myšlienkou, že pozdvihnúť tú volebnú účasť, tak sa to podarilo. Čo sa týka tej chybovosti prirodzene, ako občan. V tomto prípade ja žijem v meste Košice, áno. Správne ste poznamenali, pán Onufrák. Budem voliť primátora mesta, budem súčasne voliť poslancov mestského zastupiteľstva, súčasne budem voliť starostu svojej mestskej časti, súčasne budem voliť poslancov miestneho zastupiteľstva v mestskej časti, súčasne budem voliť predsedu krajskej samosprávy a súčasne svoj hlas budem odovzdávať aj kandidátom, ktorých si budem myslieť, že by mali byť poslancami krajského zastupiteľstva. Je to 6 úkonov. V prípade Košíc, ale aj teda samozrejme Bratislavy, ktorá tiež má podľa zákona o hlavnom meste svoje mestské časti. Ale zvyšok krajiny v tomto prípade je odbremenený od tých volebných úkonov, čo sa týka mestskej časti a starostu mestskej časti. V prípade teda toho navýšenia tých úkonov, tak dúfajme, že aj po tých 4 rokoch, že trošku aj tá chybovosť, že bude na takej nižšej úrovni.
4: Ono, keď môžem ešte reagovať, ono to bolo spôsobené aj tým, že to bolo po prvýkrát. No, predpokladám, že keď týchto spoločných voľbách, keď sa bude to už druhýkrát robiť, tak predsa už aj tie komisie, ale samozrejme aj ten volič bude už viacej pripravený. A možno aj cez takéto relácie je potrebné, aby sa volič edukoval, pretože ja si pamätám, aj v samotných volebných miestnostiach sa tvorili pri posledných spoločných voľbách dlhé rady, pretože ľudia nevedeli výjsť z tých hárkov a je potrebné, aby v každom prípade s nejakým časovým predstihom, aby si tých kandidátov pozreli, keďže naozaj tých kandidátnych hárkov, na tých kandidátov bude to trošku viac, ako sme zvyknutí možno pri parlamentných voľbách alebo pri iných typoch volieb.
1: Ako mám ako ja občan volič, ktorýkoľvek občan volič, ktorý nekandiduje, nemieni kandidovať, vyhodnocovať úspešnosť doterajšieho pôsobenia komunálnych politikov v mojej obci, v mojom meste, v mojom kraji? Keď sa vcítite do bežného voliča, akým spôsobom vyhodnocovať to, či je tá komunálna politika v jeho bezprostrednom okolí úspešná alebo nie?
2: Ja pochádzam z menšej obce, moja skúsenosť je trochu iná a politika v menšej obci sa robí trochu inak. Je trošku bližšia občanom, tá komunikácia by tam mala byť aj bezprostrednejšia ako povedzme v meste, ale v každom prípade tie niektoré pravidlá sú asi identické. Prvú záležitosť, ktorú by som chcel spomenúť, je to, pokiaľ ten politik opätovne kandiduje, tak sú tu viditeľné výsledky. A síce treba sa pozrieť na jeho predvolebný program spred 4 rokov, čo dokázal vlastne z toho splniť. To je prvé kritérium podľa mňa. Tu dokážeme v prvom momente odfiltrovať to, či je to niekto, koho nazývame povedzme sľubotechnou, nasľubuje veci, ktoré nie sú reálne a nedokáže splniť. Druhú záležitosť podľa môjho názoru je veľmi dôležitá transparentnosť a síce to, akým spôsobom, keď už tým politikom bol, si počínal na tom verejnom poste, či nemal problém s tým, aby občania prišli na obecné zastupiteľstvo a povedali si svoj názor a tak ďalej a tak ďalej, či púšťali ľudí, trebárs keď viedol komisiu v prípade obecného zastupiteľa a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia záležitosť, hospodárenie. Hospodárenie je záležitosť vlastne trošku zložitejšia v tomto kontexte, ale vysvetlím to asi tak. Pokiaľ niekto, povedzme, funguje tak, že si vyzdobí kanceláriu, že zlepší život úradníkov na mestskom alebo obecnom úrade a povedzme áno, ten obecný úrad je nablískaný a vyzerá skutočne skvelo, ale pokiaľ nie sú v obci upratané chodníky, pokiaľ nefunguje vývoz smetia, alebo je tam nedostatok zelene, poničená zeleň, tak je to problém. A takisto ďalšia záležitosť a podľa mňa kľúčová a asi by mohla byť aj na prvom mieste schopnosť komunikovať s občanmi, s voličmi. Toto je kľúčová záležitosť. Treba voliť podľa môjho názoru tých, ktorí sa dokážu postaviť pred občanov a poprvé dokážu s nimi komunikovať, dokážu sa ich pýtať a dokážu tých občanov počúvať. A potom dokážu, už keď sú vo svojej verejnej funkcii, to, čo napočúvajú tých občanov, realizovať povedzme v tej praktickej politike. Takže schopnosť počúvať, schopnosť komunikovať s občanmi je podľa mňa jedna z najkľúčovejších kvalít a ktoréhokoľvek politika, či na komunálnej úrovni, alebo aj na vyššej úrovni.
1: Pán Nufrák, napadá vám ešte niečo, či by ste doplnili?
4: Mnohých veciach, alebo so všetkým, čo kolega povedal, absolútne sa dá súhlasiť. Ale možno doplním, že pre každého jedného z nás je niečo, ten úspech niekde inde. Teraz pre matky s deťmi to môže byť nejaké ihrisko, pre seniorov to môže byť nejaký stacionár, pre mladých ľudí možno nejaký klub alebo nejaké športovisko. Takže ale súhlasím s kolegom, čo povedal, že efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami je veľmi dôležité a rovnako tak ja za úspech považujem, ak tá obec, ak to mesto, ak ten kraj sa rozvíja. Pretože my vidíme, že v mnohých týchto našich obciach, mestách, krajoch, nielen, že to stagnuje, ale dokonca ja tam vidím obrovský degres. Hej. Takže rozvoj, akýkoľvek, či to bude ten park, či to bude ten stacionár, ak vidím ten rozvoj, tak určite je dôležité. Ja možno ešte by som z takého ideologického hľadiska chcel povedať, že v tých komunálnych voľbách je trošku inak ako v parlamentných voľbách. Tam si dovolím tvrdiť, že to ideologické hľadisko nie je také dôležité. To stranické hľadisko nie je také dôležité. A v prvom rade súhlasím s tým, čo povedal kolega, konkrétna kvalita toho kandidáta. Príbeh za tým kandidátom, keď keď to bol úspešný podnikateľ, keď to bol úspešný právnik, keď to bol úspešný ekonom. Jednoducho treba mu dať v každom prípade priestor, aby sa mohol realizovať. Ja som tak trošku, teraz nechcem, aby to bolo zobraté možno negativisticky, ale podľa mňa veľmi dôležité je treba aj vek kandidátov, ktorí idú kandidovať. Rovnako tak aj teraz dĺžka pobytu v úrade, ak to môžem takto povedať, pretože viem, že obrovské množstvo v našich obciach sú kandidáti, ktorí sú vysoko v dôchodkovom veku 70+, a naozaj sa nechcem nikoho uraziť, sú 4-5 funkčných období a v tej obci, v tom meste je obrovské množstvo kandidátov, ktorí majú ten príboh veľmi bohatý, ale nejdem kandidovať, pretože aby som nedošiel ku konfliktu, pretože toho nášho starostu je tam nejaká rodinná väzba, je tam nejaké tretie, štvrté pokolenie, bývalý kolega, bývalý priateľ, pričom si myslím, že pri dnešnom enormnom nástupe technológií už my pri všetkej úcte 40-tnici, 50-tnici musíme naozaj sa obrácať a nemyslím si, že človek vo vyššom veku na to tak schopný. Na druhej strane je dobre, ak, aspoň podľa môjho názoru, ak ten človek má skúsenosti a v minulosti pracoval v orgánoch samosprávy. Chcem kandidovať teda za starostu, chcem kandidovať za primátora. Ak ten človek bol v minulosti poslancom, tak má skúsenosti, vie, čo sa v tej obci dialo, vie v minulosti, aké aktivity tam prebiehajú. Mnohí kandidáti, mladí kandidáti, ktorí do toho len hupnú, pretože si myslia, že chcem byť starostom, chcem byť primátorom, jednoducho ani podľa môjho osobného názoru ani nemajú poňatia, o čom tá pozícia starostu primátora je.
1: Ale z pohľadu obyčajného občana teda, ak ja ako občan cítim, že sa mi trošku lepšie žije po tých uplynulých 4 rokoch, tak je to asi znak toho, že v tej komunálnej politike v danej obci meste sa to robilo rozumnejšie a v prospech občana viac, než ľudia, ktorí keď vyjdú vonku pred svoj dom alebo na svoju ulicu a vidia ten stav podobný alebo ešte horší než pred tými 4 rokmi a uvedomujú si, že tak ako ste aj vy naznačili, že nie je tam progres, ale že dochádza de facto k degresu. Tam skôr začať uvažovať o tej možnej nejakej zmene alebo nástupe takzvaných nových tvári do tých funkcií. Nejak takto asi premýšľať.
2: Áno, súhlasím s tým. Mám k tomu dve poznámky. Tá prvá poznámka sa týka toho, že áno, pokiaľ vidíme, že tá obec je treba čistejšia, alebo tá mestská štvrť je čistejšia, že je zelenšia, že je tam lepšia dostupnosť služieb. To je to skutočne určite dobré, ale tiež sa treba pozrieť na to, ako je to u susedov. Či povedzme tá susedná mestská štvrť nie je spravovaná lepšie, či v tej susednej obci to nejde nejakým spôsobom ešte lepšie. Všetko závisí aj od toho, ako tú látku máme nastavenú. A keď vidíme, že to tu suseda to ide lepšie, tak ako tak, ten volič by si asi mohol položiť otázku, prečo to nejde aj u nás. Treba sa pozrieť, ako sa hovorí, aj za hranice toho chotára, aby sme videli, ako to u toho suseda je možno čistejšie a možno ten život je lepší a priateľnejší. A čo sa týka možno tých starších a mladších kandidátov, a k tomu doplním ešte jednu záležitosť. Možno práve politika, a to jedno, či to komunálna alebo veľká, je miesto, kde sa koncentruje asi najväčšia skupina mimoriadne ambicióznych ľudí. A ja k tomu mám jednu obľúbenú záležitosť, alebo teda jednu takú obľúbenú pripomienku, ktorá sa týka povedzme kvality týchto ľudí. Tá ambicioznosť ešte neznamená vlastne kvalitu. A tá pripomienka sa týka toho, že pokiaľ by tí ľudia padli z výšky svojich ambícií na úroveň svojich schopností, tak sa určite zabijú a v prípade politiky to vidíme, povedzme, práve tú koncentráciu práve tohto typu ľudí asi najvyššiu.
1: Sa to pokúsim tak nejako nahustiť do jednej vety. Nestačí nablískaný billboard alebo dobre vyzerajúca reklama na internete. Jednoducho treba sa zamýšľať o kontextoch tej osobnosti kandidujúcej a treba nejakým spôsobom vyhodnocovať možno aj jej doterajší príbeh.
2: Presne tak. Toto je podľa mňa absolútne kľúčová záležitosť. Kto ten človek je, čo v živote dosiahol, čo za ním je, čo o ňom hovoria povedzme susedia alebo známi. A práve tá komunálna politika je skutočne skvelá v tom, že kandidujú ľudia, ktorých poznáme, ktorí žijú vedľa nás, ktorí sú nám blízko a ktorých si my môžeme v rámci našej životnej skúsenosti overiť, akým spôsobom sa správali. Tá veľká parlamentná politika je od voličov oveľa ďalej vzdialená a kdežto tá komunálna politika, tých ľudí stretávame každodenne. A treba povedať možno tu ešte jednu záležitosť, aj čo sa týka vlastne tej stranickej príslušnosti, respektive ideologickej príslušnosti. Práve v rámci komunálnej politike sa stretávame s tým, že kandiduje čoraz viac nezávislých kandidátov. Je to jednak tým, že tí ľudia s tou politikou nechcú mať príliš, alebo s tou veľkou ideologickou politikou nechcú mať veľa spoločného. Ale ešte jednu vec tu poviem, ale treba s istou dávkou rezervy vnímať aj tých politikov v rámci obce, v rámci mesta, ktorí majú tu ten stranický prílepok, alebo ktorých zastrešuje politická strana, pretože častokrát tí politici kandidujú alebo majú ten stranický prílepok len kvôli tomu, že sa im nechce zbierať podpisy. Áno, a proste nejaká politická strana ponúkne tú pečiatku, tak ako dáme ti pečiatku, nemusí zbierať podpisy, nesíhaš a choď do tej komunálnej politiky. Ale ten, kto sleduje a kto vníma tú komunálnu politiku, tak vidí, keď sledujeme tie obecné alebo mestské zastupiteľstva, tak ako riešia sa tam naozaj konkrétne problémy konkrétnych ľudí a tá veľká ideologická politika, tá politika, ktorú bežný občan nazýva špinavou alebo tým panským huncúctvom, práve v tej praktickej politike tých obecných alebo mestských zastupiteľstv nemá príliš veľké miesto.
1: Pán Kozák de facto začal tu pod tému pána Nufra, ktorú vy ste pred zo pár minútami načrtli. Často býva pri komunálnych kandidátoch do komunálnej politiky za menom tie zoskupenia, nazvime to koalície alebo účelové zoskupenia v tomto prípade, sú niekedy až absurdne vyznievajúce vzhľadom na tie skratky, ktoré sú tam poukladané za sebou. Do akej miery toto by mal volič vnímať ako dôležitú alebo nedôležitú vec?
4: Ja som skôr zástanca toho, že do tej minimálne na to starostavské alebo primátorské miesto by mal ísť nie jeden človek, ale tým ľudí. Pretože a tam je potrebné možno práve tých ľudí mať z viacerých strán, pretože je obrovské množstvo prípadov, kedy ten primátor, starosta je na úplne inej pozícii, ako sú zloženie zastupiteľstva a mnohé tie obce potom mesta stagnujú, pretože celé funkčné obdobie riešia len svoje osobné problémy. Takže tam ten to spolu nažívanie, tak ako to kolega povedal, v obci žijú tí rôzni ľudia s rôznymi záujmami a ak naozaj nájdeme spoločného kandidáta, ktorý môže tú obec, to mesto, ten kraj posunúť, tak považujem to za veľmi pozitívne.
1: Bez ohľadu na tie skratky politických subjektov.
4: Pre mňa osobne bez ohľadu na tie skratky, to je jedna vec. Oveľa väčší problém ja osobne vidím treba v kumulovaní rôznych funkcií. Pretože je veľmi ťažko sa robiť politikám. To mnohokrát si občan ani neuvedomuje, ak niekto kandiduje alebo je starostom, primátorom v malom meste v obci a zároveň treba je poslancom v zastupiteľstvo NRSR a tu je ten problém hlavne tým, že mnohokrát máte problém sklbiť zasadnutie, stretnutie s občanmi v svojej obci, v svojom meste a zároveň byť niekde v Národnej rade Slovenskej republiky. A ešte by som išiel ešte ďalej, pretože máme aj z minulosti príklad toho, ak teraz kandidát, konkrétne išlo o predsedu kraja, ktorý riadil veci z Bruselu, lebo bol poslancom Európskeho parlamentu. A jednoducho naozaj bolo to ťažké sklbiť aj tie záležitosti toho kraja, aj tie záležitosti ako europoslanca. Takže hovorím, pri spolupráci, ak chceme pomôcť tej našej obci, tomu našemu mestu, ktorého ja vnímam a tu sa asi zhodneme, a kolega to pre chvíľu povedal, ja tú obec, mesto, kraj považujem za taký môj väčší domov. A my môžeme mať najkrajšiu bytovku, môžeme mať najkrajší dom, môžeme mať najkrajší byt, ale pokiaľ naozaj žijeme v meste, v obci, štvrti, na sídlisku, ktoré je značne zaostáva oproti, tak aj zároveň tá hodnota mojej nehnuteľnosti ide smerom nadol.
1: Ešte k tomu spájaniu funkcií, tu sa mi zdá byť logickejšie, ak je teda starosta alebo primátor členom krajského zastupiteľstva, pretože tam ako keby dochádza k istej synergii, aj logickej, vzhľadom na postupy krajskej samosprávy a obecnej či mestskej samosprávy často dochádza k istému logickému prepájaniu, kde tie jednotlivé zastupiteľstva súbežne musia rozhodovať a schvaľovať nejaké opatrenia, aby vlastne došlo k nejakej realizácii.
2: V tomto prípade by som tú kumuláciu funkcií dokázal akceptovať, pretože vlastne bavíme sa o tom, že sú to regionálne zastupiteľstva, ani tie krajské zastupiteľstva neriešia príliš politické záležitosti, ale riešia záležitosti, ktoré sa týkajú reálneho života, koľkokrát alebo častokrát vlastne ten reálny život sa dotýka práve z tej, napríklad tej konkrétnej obce, odkiaľ ten konkrétny starosta je, ktorý sedí v tom krajskom zastupiteľstve. Takže z tohto hľadiska ja si myslím, že tak, jak ste to, myslím, že veľmi dobre pomenovali, ide o synergiu a v tomto prípade by som to dokázal akceptovať. Problém je, áno, pokiaľ je to primátor mesta alebo župan a zároveň trebárs hypotetický europoslanec, tak ako tak toto je skutočne problém, to sú veci, ktoré sú otrhnuté od seba.
0: Klub komunálnej politiky.
1: V jeho rámci diskutujeme o význame komunálnych a župných volieb, ktoré nás ako spojené voľby čakajú v jeseni, v októbri tohto roka. Páni, Slovensko je špecifická krajina, čo sa týka počtu samospráv. Teraz sa nebavíme o tých krajských, bavíme sa o tých obecných. Je to takmer 3000. Vzhľadom na rozľahlosť krajiny, teda chcem povedať malosť našej krajiny, je to veľmi vysoký počet. Súčasne na druhej strane, samosprávy v uplynulých rokoch počas veľkých krízových situácií, ktoré nás bohužiaľ aj nás zasiahli, ukázali svoju životaschopnosť. Či už to bola covidová pandémia, alebo to napríklad bolo vypuknutie vojny na Ukrajine. Tam tie samosprávy reagovali oveľa operatívnejšie, rýchlejšie než štátne orgány. Dokázali operatívne riešiť problémy, ktoré sa jednoducho diali, v tomto prípade v ich katastri, na ich území, jednoducho riešili veci. Tým chcem poukázať, že napriek tomu, že ich je toľko tých samospráv, čo možno sa vyjadríme k tomu, že či by bolo dobré začať pracovať naozaj na tej veľkej reforme našich samospráv a skúsiť ich počty pomaly, ale isto znižovať, tak súčasne ten význam tých samospráv sa ukázal v praxi ako veľký vzhľadom na našu malú krajinu, ako veľmi silné postavenie tých samospráv. Jednoducho v tých krízových situáciách sa to prejavilo. Tak skúsme tento ako keby antagonizmus nejakým spôsobom rozmeniť viac na drobné.
2: Čo sa týka životaschopnosti samosprávy, tu treba vlastne uvažovať nad tým, do akej miery tá samospráva dokáže si spravovať všetky podstatné záležitosti, na ktoré má kompetencie sama, bez povedzme nejakej vonkajšej pomoci. Sme svedkami častokrát a v podstate v každodennom spravodajstve vidíme zábery alebo povedzme reportáže z malých obcí, kde starosta okrem toho, že pracuje na polovičný úväzok, ešte funguje ako údržbár v obci, ako neviem čo všetko, ako ten, ktorý kosí v obci. V takomto prípade samozrejme sa musíme baviť o tom, že tá samospráva alebo tá malá obec nie je životaschopná. Pokiaľ nie sú schopní poskladať základnú volebnú komisiu pri voľbách, takisto vlastne to poukazuje na to, že tak asi niečo nie je celkom v poriadku. Takže tomu spájaniu nie, že sa nevyhneme, ale musíme do toho spájania ísť. A to už je jedno, v akej podobe. Nie je to spájanie nie je jednoduchá záležitosť, to tiež treba povedať. Tu treba oceniť napríklad vec, ktorá sa týka centra zdieľaných služieb, ktoré teraz nabieha a ktoré pomáha obciam, hlavne tým menším obciam, o ktorých som hovoril, ktoré majú problém zastať niektoré pozície z dôvodu veľmi prozaického nedostatku finančných prostriedkov, zastať tie expertné vlastne pozície, ktoré sa týkajú právnikov, účtovníkov a tak a ďalej a tak ďalej. Toto je jedna z dobrých ciest, ale je to určite málo. Je to určite málo, pomôže tým obciam, ale bez spájania obcí myslím, že ten samosprávny život a kvalitu života v obci nejakým spôsobom vlastne nezlepšíme. Stačí sa ísť pozrieť o skúsenosti v Poľsku. Tam vlastne k tým spájaniam došlo a treba vidieť, akým spôsobom tam samospráva vlastne ide dopredu, doslova vlastne letí, ako tie obce to dokázalo vlastne pozdvihnúť. Takže ušetria sa tým prostriedky, pozdvihne sa kvalita expertnosť, povedzme, správy obcí a v konečnom dôsledku tie obce môžu žiť oveľa kvalitnejším spôsobom.
1: Pán Unofrák, váš názor na túto vec?
4: To je dlhodobý problém na Slovensku a spomenuli ste z 3000 obcí, z toho myslím, že okolo 140 obcí je pod 100 obyvateľov. Máme obce hlavne na severovýchode Slovenska, máme obce, kde ten počet je 10, 15, 20 ľudí a ja osobne si myslím, že určite to nie je počet, keby sme mali hovoriť o obci. Ja súhlasím s kolegom s tým, že je to ťažký proces, bude to dlhodobý proces, ale Slovensko spolu s Českom a s Francúzskom máme najviac rozdelenú samosprávu a ten počet je najväčší. V poslednom období sme zachytili teraz, že úvahy o tom, že sa posunie z 4 rokov funkčného obdobia na 5 rokov. Ale ja som nepočul o tom, že by trebárs boli aj nejaká protiminca, ktorá bude hovoriť o tom, že dobre, tak poďme touto cestou, ale potom je potrebné naozaj zredukovať ten počet samospráv. A čo považujem za veľmi zlé, myslím, že včera alebo predvčerom som jednom denníku čítal, keď jeden starosta na severovýchodnom Slovensku sa vyjadril, že župa je zbytočná. Ja osobne s tým nesúhlasím. A dovolím si tvrdiť, práve ako ste spomenuli, pán redaktor, v časoch krízy, či to bolo COVID, alebo to bola práve vojna na Ukrajine, boli to práve samosprávy, regionálne samosprávy, ktoré reagovali ako prvé. A ja si myslím, že aj ten kritický starosta by si mal uvedomiť, že OK, ja síce riešim veci v svojej obci, ale cesty druhej, tretej triedy, ktoré spájajú ma s inými obcami, so susednými obcami, s tým môjim možno okresným mestom alebo tým mestom, ktorý je pri nás, tak to je práve správe toho kraja. A či sa nám to páči alebo nie, obce nie sú schopné niektoré veci potiahnuť sami, či už je to vnútorná politika, ale rovnako tak, keďže celý aj Prešovský, aj Košický kraj, ak zoberiem, tak je mnohé tie okresy, mnohé tie obce sú prihraničnými s obcami, s Poľskom, s Ukrajinou, s Maďarskom, tak samozrejme, aj oveľa my musíme rozmýšľať aj nad tým, že predsa nie je možné, že by každá jedna obec toho hľadala partnera aj na tej druhej strane treba z hranica. A tu práve vidím význam tých regionálnych krajov alebo tých regionálnych predstaviteľov.
1: A pán Koziak, vy ste spomenuli reformu v Poľsku. Veľmi stručne teda, čo sa tam vlastne udialo v tejto oblasti? Akým spôsobom to zafungovalo? Vy ste naznačili, že tá samospráva oproti nám letí v úvodzovkách.
2: Malé obce sú pospájane do väčších celkov, do tzv. Gmín a vlastne oni spravujú napríklad aj európske peniaze.
1: Ale vstúpil do toho štát, teda nejakou príslušnou legislatívou, alebo to bola iniciatíva zdola?
2: Samozrejme, bez iniciatívy zdola by to nešlo, ale musí to zorganizovať štát v každom prípade. Legislatívne to jednoducho treba upraviť, takéto záležitosti nejde urobiť bez iniciatívy vlastne z vrchu, zo štátu. Ale v každom prípade toto pomáhalo riešiť problém rozdrobenosti malých obcí. Áno, v Poľsku to bolo extrémne, ale bolo to extrémne kvôli tomu, akú krajinu ide. Vlastne tam tých minisídiel bolo obrovské množstvo a tie gminy sa ukázali ako veľmi efektívne.
1: Áno, pán Unofrák.
4: Ja možno ešte by som chcel reagovať. Minulé som mal jedno stretnutie s politologičkou zo Švédska a rozobrali sme práve túto problematiku. Aj vo Švédsku bolo problematika zmenšiť počet samospráv a samozrejme aj vo Švédsku, aj keď je to veľmi vyspelý štát, tie samosprávy boli odmietavé voči tomuto, tak štát pristúpil, asi najviac sme motivovaní, keď dostaneme viacej alebo menej peňazí. Tie obce, ktoré sa chceli spájať, dostali, povedzme, na toho občana viacej peňazí a tie obce, ktoré chceli ostať samé, tak jednoducho tých peňazí ostalo menej. To bol konkrétny príklad zo Švédska, prečo keď to mohlo existovať vo Švédsku, prečo by to nemohlo byť použité aj na Slovensku. Možno ešte jedna vec tým obciám a tým gminám v Poľsku alebo vo Švédsku. Ono to súvisí možno aj tým, že predsa ak máte tie gminy v Poľsku napríklad, viem, že aj mnohé europrojekty sú napojené na počet obyvateľov. Ak jednoducho tá obec nemá, myslím, 2000 obyvateľov, tak vy ani nemôžete sa uchádzať o tie granty. Takže podľa môjho názoru množstvo obciám by to pomohlo trvať aj v prípade kanalizácie. Veď my máme obce na východnom Slovensku, ktoré nie sú potiahnutia ešte ani vodovodná infraštruktúra. Už máme rok 2026.
1: Ste spomínali, pán Koziak, tie regionálne centra. To je nejaká snaha už v tomto smere, akým spôsobom aspoň v tom miniregióne zlučovať tie samosprávy, aby napríklad mohli dosiahnuť na eurofondy. Predpokladám, že toto je ten cieľ.
2: No, funguje to trochu inak. Volá sa to centra zdieľaných služieb a funguje to, povedzme, v nejakom centre medzi obcami a funguje to tak, že to centrum zdieľaných služieb má napríklad svojich účtovníkov, svojho právnika, ľudí, ktorí sú expertami na stavebný zákon a tak ďalej a tak ďalej. A obec, ktorá je súčasťou toho centra zdieľaných služieb, sa môže prihlásiť o služby práve takéhoto experta, ktorý je platený, momentálne vlastne je to z európskych peňazí, takýto človek platený, ale môže, povedzme, tú expertnú pomoc dostať. Je to lacnejšie, má tam človeka, o ktorom vie, že danej problematika sa vyzná, že poskytuje podobné služby obciam, získava, povedzme, tú expertnú skúsenosť na základe práce vlastne v tejto oblasti a takto si môžu vlastne obce siahnuť na toho odborníka, na toho experta, ktoré potrebujú v rámci svojho každodenného života a ktorý by museli, povedzme, draho najímať, povedzme, niekde v nejakom súkromnom sektore.
1: My sme zdánlivo odbočili od našej témy spojených volieb, ale sú pre občana lepšie akceptovateľné sľuby nepresahujúce krátkodobý horizont toho nejakého konkrétneho volebného obdobia, alebo je lepšie upriamovať pozornosť na nejakú víziu rozvoja v období viacerých rokov. Ja viem, že v obci, kde je 50 duší, sú radi, že vôbec nejakého starostu majú. Tomu rozumiem. Ale napríklad pre mesto Košice je dôležité, či do budúcna bude mať ešte 22, alebo nebodaj 25 mestských častí, alebo len 5 mestských častí. To je zásadná záležitosť pre ten ďalší rozvoj v konkrétnom prípade mesta Košice. Preto sa aj pýtam, ako toto má občan volič vnímať.
2: No, podľa môjho názoru, aj vízia, aj krátkodobé sľuby sú dôležité. Mala by byť medzi tým rovnováha. No, uvediem to na príklade. Pokiaľ trebárs ten, ktorý sa uchádza o svoju funkciu, trebárs byť starostom alebo primátor, povie, že chce pritiahnuť ľudí do obce, tak a povie, že idem budovať bytovky, alebo teda bytové domy, tak áno, to je záležitosť, povedzme, nejakých krátkodobých riešení, krátkodobých sľubov. Ale pokiaľ chcem zvýšiť počet obyvateľov v obci, tak tie bytovky je jednoducho málo. A to musí byť o dlhodobej vízii. A tá dlhodobá vízia sa týka toho, čo bude okolo tých bytových domov, aké možnosti služieb budú v tej obci dostupné a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dôležitá je práve tá dlhodobá vízia, uvažovať koncepčne, nie v zmysle, povedzme, nejakého operatívneho riešenia konkrétnych problémov, ktoré prichádzajú. A čo najhoršie je, že áno, koľkokrát poznám starostov, ktorí čakajú na nejakú výzvu, ktorá príde, povedzme, grantová výzva, aby sa mohli uchádzať o grant a rozhodnú sa, že idú stavať niečo, čo je, povedzme, úplne mimo základných potrieb obce. Napríklad idú riešiť medziblokový priestor v obci, a pritom základné priority obce sú napríklad to, že ideme budovať kanalizáciu, potrebujeme zberný dvor a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne tie dlhodobé výzvy sú práve o určení základných priorít v nejakej dlhodobejšej perspektíve a na to nabiazať, povedzme, tie konkrétnejšie záležitosti, ktoré budem riešiť na báze operatívnej činnosti, než, povedzme, áno, brať jednoducho všetky granty len kvôli tomu, aby som občanom ukázal, tak pritiahol som, ja neviem, 500 000 eur do obce, ale v konečnom dôsledku tí občania plačú, lebo nemajú kanalizáciu, respektíve majú nedostatok parkovacích miest, respektíve sa im rozpadajú cesty.
4: Ja si myslím, že každý ten občan vie, že čo je reálne a čo už reálne nie je. Samozrejme, keď starosta malej obce alebo stredne veľkej obce povie, že dotiahne tú ďalšiu automobilku alebo ďalšieho veľkého investora, ktorý zamestná stovky, tisícky ľudí, tak jednoducho je to nejaká chiméra. Na druhej strane, nech rovno povie, čo chce urobiť a ak povie, že treba si, ja neviem, chcem urobiť fasádu na miestnej škole alebo kultúrnom stredisku, alebo ak chcem urobiť, ja neviem, znížiť energetickú náročnosť tým, že tie pouličné lampy vymením za LED lampy a tým znížim teraz nejaké náklady, tak to reálne je. V každom prípade hovorím, sám občan musí vidieť, že či je to reálne alebo to reálne nie je a takisto ísť do nejakých projektov len preto, že nejaká výzva vyšla a preto, že nejaké peniaze k dispozícii sú a urobím obci, ktorá má 20 občanov, ale ja tam postavím možno nejakú nabíjačku elektromobilov, tak jednoducho si myslím, že oveľa dôležitejšie pre tých občanov, pre tých 20 je možno to, aby zabezpečil dvakrát do týždňa dodávku, možno nejaký súkromník z vedľajšej obce, aby priniesol potraviny.
1: No, a teraz takému tomu klasicky, naozaj, a nemyslím si, že to je špecifický slovenský problém, vo všeobecnosti to asi platí kdekoľvek. Večer v pohostinstve sa sedí, medituje nad tým svetom, čo všetko sa deje, nedeje. A prirodzene, že sa vyhodnocujú aj obecné alebo mestské udalosti, ak sa dejú nejaké, a oni sa vždy nejaké dejú. No a teraz sa všetko kritizuje, však väčšinou. Málo kedy je to také, že pochváliť toho obecného poslanca alebo pochváliť toho starostu. Jedna vec je kritika, to je pravda. A druhá vec je niečo pre tú komunitu, obec, mesto, kraj urobiť. To znamená zásadnú logickú otázku. Kandidovať. Ak kandidovať, tak prečo? Čo ma má k tomu viesť? To, že sa budem vidieť na billboardoch, lebo niekde si nájdem finančné krytie svojej kampane, alebo jednoducho takéto vnútorné presvedčenie, že viem prispieť k tomu, aby sa tá miestna komunita, obec, mesto trošku pohlo dopredu. Ako to vo sebe vyhodnotiť a ísť alebo neísť do tej komunálnej politiky?
2: Opäť sa vrátim k tým ambíciám, že politika je miesto, kde sa dlhodobo koncentruje najväčšie množstvo ľudí s obrovskými ambíciami. To sú práve tí, o ktorých ste hovorili, že radi sa pozerajú na seba z billboardov, z plagátov, z prvých strán obecných novín a tak ďalej a tak ďalej. Aký som fantastický, aký som uznám, mám funkciu. Fantastická záležitosť. Ale naozaj do politiky by mali ísť predovšetkým ľudia, ktorí chcú niečo pre tú komunitu, v ktorej sú, robiť. Majú reálne predstavy, akým spôsobom to urobiť, a majú aj za sebou nejakú, povedzme, životnú skúsenosť, úspešnú životnú skúsenosť, o ktorej vedia ich susedia. Áno, nemôžno zabrániť príliš ambicióznym ľuďom, aby išli do politiky, ale samozrejme v tom konečnom dôsledku ten občan je ten, ktorý odmení alebo neodmení tých prácu tou konečnou voľbou. Ale v každom prípade, áno, tá krčma je dobrý príklad určite v zmysle, povedzme, toho hundrania a toho nadávania. A odkážem každému jednému, kto je, povedzme, hyperkritický k tomu, čo sa v jeho okolí robí, choďte kandidovať, vyskúšajte si to a skutočne môžete byť, povedzme, tým, že pretavíte tú kritiku do tých reálnych skutkov, môžete byť skutočne vlastne prínosom pre svoju komunitu v tom zastupiteľstve mestskom alebo obecnom a priložite ruku k dielu k tomu, aby to fungovalo. Choďte, ľudia, skutočne choďte kandidovať, a pretože každý, kto niečo vie, v čom sa niečo vyzná, ako tej obci alebo mestu môže pomôcť.
1: Aj v tých menších obciach, pán Onufrák, ľudia tam žijú, majú svoje majetky, nehnuteľnosti, tradíciu, predkov, jednoducho to svoje miesto žitia na tejto zemi, a prírodzenou danosťou každého človeka je prežiť čo najkvalitnejší, možno v rámci možnosti čo najkvalitnejší život. Tá obecná komunálna politika je presne teda aj o tom, ako aj v tých menších obciach, kde vy ste naznačili svoje rodinné väzby a tak ďalej a tak ďalej. Ako skúsiť to celé posúvať trošku viac dopredu z vášho pohľadu?
4: A vo všeobecnosti v poslednom období okolo svojho okolia blízkeho počúvam, že mnoho ľudí, ktorí by chceli kandidovať, jednoducho sa boja kandidovať. Sú úspešní podnikatelia, sú úspešní svojej profesii, ale boja sa kandidovať, pretože prečo ja by som mal a permanentne práve ten teraz krčme, niekto ma bude kritizovať. Ja keď si radšej budem robiť na úvozovkách svojom, ale budem si robiť na tej svojej, vo svojej firme. Veľmi pekne je to vidieť možno iba na tom rodovom rozdelení. Keďže sme robili, ja dlhodobo sa venujem práve tým regionálnym voľbám, zastúpenie teraz aj na kandidátkach. Išlo o VUC, či už Prešovský samosprávny kraj, ale rovnako tak pri posledných voľbách som robil aj s kolegyňou aj Košický samosprávny kraj, tak zastúpenie toho ženského elementu je len vo výške, len 12-20%. Automaticky, keď máte malý počet žien, ktorí kandidujú, tak zároveň aj tých žien je relatívne málo v zastupiteľstvách. A naozaj vychádza nám to okolo 12-20%, 15% zastupiteľstva. A mnohé štúdie, z ktoré sme vychádzali, hovoria o tom, že teda zastúpenie tých žien je aj z toho dôvodu nižšie, že tá žena skôr dáva prednosť tej rodine, zaobstaranie rodiny, venuje sa deťom, ako keby mala sa venovať povedzme celej spoločnosti a celej tej komunite, ktorej žije. Tu musím ako občan povedať jedno. Každý jeden z nás má svoju istú mieru zodpovednosti a mal by prevziať tú mieru zodpovednosti za seba. A treba, aj keď možno nejdem kandidovať, ale jednoducho môžem pomôcť tej svojej obci tým, že ja neviem, som účtovník alebo som právnik, som ja neviem, kultúrny pracovník, školský pracovník a nejakým spôsobom komunikovať. Už to bolo spomenuté, obrovský význam komunikácie v rámci obci alebo v rámci miest. Žijeme v komunite, ten starosta, ten primátor musí, minimálne ten starosta musí komunikovať s tými ľuďmi. Nemôže to byť o tom, že jednoducho všetko ostáva za dverami toho úradu. A posledná vec, ktorá musím povedať, je to aj reprezentant tej obce, toho mesta. Je potrebné, aby naozaj, keď vystupuje, aby to malo tú nejakú patričnú aj úroveň. Takže aj to je veľmi dôležité. Aj propagácia obce, komunikácia smerom návonom s médiami, s televíziou, s rozhlasom a tak ďalej.
1: Áno, tak prax aj z komunálnej politiky ukazuje, že bohužiaľ niekedy sú vo funkciách ľudia, ktorí ľudský, človečenský zlyhávajú, prepadajú alkoholizmu alebo jednoducho sú až trestne stíhaní napríklad, keď sú vo funkciách. Dejú sa i takéto veci prirodzene. To je tiež vec, ktorá pri tom počte samospráva tak ďalej, zrejme nie je až takou nejakou neobvyklou, ale pri najmä tomu, že ak ide o nejakého mestského poslanca v Košiciach, alebo v Prešove, alebo v Bratislave, tak, ktorý je vypuklejší na očiach, tak dopadá aj zlý uhol na tú samotnú komunálnu samosprávu v tom meste. Takže premýšľať aj o tom, že keď už teda naozaj nebudem kandidovať, lebo jednoducho nemám v sebe tie ambície, tak aspoň ísť voliť. A ak ísť voliť, tak premýšľať, že či ten usmievavý pán na tom billboarde, opäť je to o tom príbehu, hej, ktorý sme tu už asi dvakrát alebo trikrát spomenuli v tej našej diskusii, tak premýšľať vlastne, ako komu dať ten svoj hlas.
2: Bez pochyby, to boli vlastne veľmi pekné, múdre slova v každom prípade. Aj ten motív toho úsmevu je podľa mňa veľmi imponujúce, pretože vlastne áno, tí spokojní ľudia sú na konci dňa usmievami ľuďmi, keď sú plnené vlastne tie volebné sľuby. Ale ten motív tej komunikácie je, si myslím, že veľmi dôležitý. A je to záležitosť spájania komunít. Na čele tej samosprávy mal byť človek, ktorý tú komunitu dokáže spájať. A nijak inak ako komunikáciou, ako tým, že bude žiť vlastne v tej komunite a stretávať sa s tými ľuďmi na dennodennej báze, vlastne to sa nedá. Ja som zažil, povedzme, jedného pána starostu, ktorý povedal, že dokáže riadiť obec z mesta, ktoré je vzdialené 50 kilometrov. Je to samozrejme nezmysel. Takýto človek nedokáže vlastne tú komunitu spájať. Musí človek žiť vlastne medzi tými ľuďmi, komunikovať s nimi skutočne na dennodennej báze a je to záležitosť 24/7 služba.
4: V každom prípade samotné pojem starosta, teda mám nejaké starosti, starám sa o tých svojich občanov, o svojich spoluobčanov a jednoducho tak, ako kolega povedal, nemôže byť o tom, že a v mnohých obciach to takto funguje, že teraz ten starosta povie, ale ja to urobím všetko na počítači a urobím to online. Viete, v tých obciach mnohé veci, tu vám vypadne, ja neviem, príde nejaká smršť, príde nejaká búrka, roztrhne cestu alebo upchá sa kanalizácia. Vy to potrebujete riešiť okamžite a nie to, že vy to budete riešiť online možno pondelok ráno, keď už všetko po tej burke bude a ostatné obce už 2 dní sobotu, nedeľu robili, zatiaľ čo vy to začnete riešiť pondelok ráno. Takže určite toto je veľmi dôležitý možno nejaký bod alebo point.
1: Páni, vďaka za túto diskusiu. Nemáme konkrétny dátum volieb, tým pádom nemáme následné dátumy, ktoré s tými voľbami budú priamo súvisieť. To je nejaký termín určenia volebných obvodov. Obce budú musieť zverejňovať počty svojich obyvateľov k nejakému dátumu. Bude nejaký dátum, do ktorého sa budú podávať kandidátne listiny. Samotné voľby sa uskutočnia v nejaký konkrétny dátum. A ja verím, že keď voľby sa uskutočnia, tak následne sa stretneme, lebo budú čísla a čísla sú dôležitá vec v tejto súvislosti, lebo poukážu, že či ten občan zaujal aktívnejší postoj k tomu, o čom sme sa tu uplynulú hodinku rozprávali. Toľko sa nám zmestilo do dnešného klubu komunálnej politiky. Nemenovali sme jediný politický subjekt. Menovali sme občana a voliča, aby sa pozrel na tie blížiace sa voľby z rôznych uhlov pohľadu, aby vyhodnotil sám sebe, či teda má tú cenu dvihnúť zadok ten konkrétny oktobrový deň v úvodzovkách a ísť tej volebnej urne, alebo či to cenu nemá. O význame jesenných spojených, teda komunálnych a župných volieb sme diskutovali s politológmi Alexandrom Onufrákom z katedry politológie Filozofickej fakulty Šafárikovej univerzity v Košiciach a s Tomášom Koziakom z Vysokej školy technickej a ekonomickej v Prešove. Páni, vďaka za účasť v diskusii, dovidenia a do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
4: Ďakujeme za pozvanie.
1: Za mixážnym pultom sedel Sergej Kováč a ešte pekný deň praje z Košíc, Peter Béreš.
0: Klub komunálnej politiky.

0: Michal Šimečka hovorí, že opozícia vládu niekoľkokrát vyzvala na vyslovenie dôvery, no jej predstavitelia vraj tvrdili, že bezodkladne neznamená hneď.
1: Ja by som ich týmto vyzval, aby okamžite, bezodkladne, to znamená ešte teraz o 5. hodine po obede, keď budeme hlasovať, aby priniesli návrh na vyslovenie dôvery. Aby zosúladili ten stav s ústavou a s výkladom ústavného súdu. A keď teraz sa to nejako nedá stihnúť dnes, tak zajtra. Nie, že to zase odkopnú na september, alebo sa vyhovoria.
0: Reaguje poslanec Ján Mažgút zo Smeru.
2: Myslím si, že sa adekvátne s tým kompetentným vysporiadajú a zrejme na to budú aj reagovať. Musím to spracovať a potom sa budem vedieť k tomu aj ja vyjadriť. Nemyslím si, že to bola chyba. Určite sú na to legitímne dôvody, prečo vláda postupovala tak, ako postupovala pri tomto ustanovení.
0: Strana Hlas je podľa svojho stanoviska pripravená bezodkladne odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. K takémuto kroku vládu vyzýva aj prezident Peter Pellegrini. Polícia v Košiciach vypátrala ďalšieho podpaľača kontajnerov. V uplynulých týždňoch samosprávu aj obyvateľov znepokojovali požiare smetných nádob. Ďalší prípad sa stal v pondelok pred polnocou. Vďaka rýchlemu oznámeniu, opisu oblečenia a rýchlej reakcii polície podozrivého muža zadržali. Mal pri sebe zapaľovač, zápalky či sprej. Policajtom sa priznal aj k podobnému skutku pred mesiacom. Voči mužovi vzniesli obvinenie pre prečin poškodzovania cudzej veci. Vzali ho do väzby. Zastupiteľstvo obce Rakúsy schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov tamojšej školy. Podľa starostky Moniky Juraškovej by tým ušetrili peniaze na prenájom budovy školy v okresnom meste Kežmarok, kde na náklady obce vozia asi 300 žiakov školy.
3: Škola je na takej úrovni finančnej, že nemajú pomaly už na pomôcky. Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
0: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu, napríklad podporu výstavby školy z programu obnovy a odolnosti. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce. Výmenníky v mestskej časti Košice KVP sa v priebehu týždňa menia na umelecké diela. Najvýraznejšou maľbou 3. ročníka je mural, teda nadrozmerná kresba na štíte jedného z obytných domov. Street Artový festival Creative Streets Košice spája umelcov zo Slovenska aj z celého sveta. Hovorí zástupca starostu Roman Matoušek, po ňom umelec Tomáš.
4: Máme tu jedného významného umelca z Austrálie, pán Sofles, takže podarilo sa nám získať v rámci toho, že sme nastavili celý ten projekt, aby mohol tu u nás kresliť. Je to jeden z najznámejších street artových umelcov na svete.
5: V zahraničí tento vlastne trend už trvá roky. U nás tiež je to vlastne na vzostupe. Ľudia si to všímajú a pozitívne to vnímajú.
0: Noc má byť prevažne polojasná až oblačná, s počiatku miestami doznievanie prehánok. Ochladí sa na 16 až 11, v dolinách a kotlinách lokálne na 9 stupňov. Zajtra polojasno až oblačno, neskôr popoludní zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. A vietor slabý.
6: Zelená vlna.
0: Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty. Na vozovke sú rozliaté tekutiny, premávku riadi polícia, prejdete striedavo. 15-minútové kolóny hlásite v Prešove na Bardejovskej smerom do centra a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
6: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Každý deň týždňa má relácia Zahrajte mi túto stále iný obsah. Od pondelka do piatka sa rubriky striedajú, aby sme vám spolu s ľudovými piesňami ponúkli vždy čosi zaujímavé. V týchto dňoch sa však už naplno rozbehlo folklórne leto a tak veľa priestoru dostanú nie všetky stredajšie pravidelné rubriky, ale skôr slovné informácie, prečo sa vybrať na nejaké folklórne slávnosti blízko vás. No a dnes už máme pripravený jeden rozhlasový návrat na festival z uplynulého víkendu. Pred prázdninami ešte dnes uzavrieme rubriku Ušami Betky Lukáčovej. Kým sa k nej dostaneme, zaznejú pesničky z Gemera a Zabova. Všetky ostatné východoslovenské regióny navštívime už v priebehu relácie. s ľudovou

0: Vnímate ľudové piesne ako čosi nemenné? Že tak, ako sa spievali pesničky pred 200 rokmi, máme ich takto spievať teraz aj my? Nie je to možné. Každá generácia si čosi máličko pozmení, niektoré tóny natiahne, iné skráti, trošku si melódiu aj zmení, často nevedomé, no i vedomé aj tie slová, a pesničky sa tak stále obmieňajú. A to zatiaľ uvažujeme len o spontánnom speve celého ľudu. Oveľa výraznejšiu zmenu zažívajú piesne, ak sa nimi inšpiruje skladateľská osobnosť, ktorá chce zachovať aspoň z časti ich pôvodné vyznenie. Tomuto procesu zvykneme hovoriť štylizácia. A cez štylizáciu sa teraz obzrieme aj na aprílovú medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok Grand Prix Svetozára Stračinu v rubrike
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: Už predošla súťaž Príde muzik Folklorik, kde Rádio Bratislava dávala priestor na štylizáciu, a jednu kategóriu štylizovaný folklór mala aj tohtoročná súťaž Grand Prix Svetozára Stračinu. Začníme rozhovor s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou, jej vnímaním štylizácie folklóru.
2: Na začiatok asi treba povedať, že autentické prejavy tradičnej kultúry v európskych krajinách miznú a ustupujú folklorizmu. To znamená, že poslední ľudia, ktorí zažili prejavy folklóru v ich každodennom živote, tak povediac na vlastnej koži, definitívne spomedzi nás odchádzajú a do popredia sa prirodzene dostáva uvedomelé uchovávanie, napríklad ľudovej hudby a spevu. Také, ktoré je určené pre javiská alebo aj pre rozhlasové vysielanie. K autentickej ľudovej tradícii pristupujú autorsky, to znamená, že je tam rozoznateľná pečať hudobného aranžéra alebo skladateľa, ale čo sa týka obsahu, stále sa nachádzame na pôde folklóru. U nás roky produkoval takéto nahrávky napríklad Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
0: Tam ste boli dramaturgičkou istý čas aj vy.
2: Dnes je to napríklad Sľuk, Lúčnica alebo aj väčšina folklórnych súborov, ktoré pôsobia v mestách.
0: Takže štylizáciu zrejme vnímate ešte citlivejšie. Aké boli vaše tipy pri počúvaní tohto ročných súťažných nahrávok?
2: Veľmi ma zaujala nahrávka rakúskeho rozhlasu, lebo práve folklór západnej Európy, vrátane Rakúska, väčšinou nie je niečo, k čomu Slováci tiahnu. Ja si ale myslím, že každá tradičná kultúra je krásna a určite stojí za to ju spoznávať.
0: Čím vás rakúska nahrávka zaujala?
2: Táto snímka nevznikla v rozhlasovom štúdiu, ako sme zvyknutí, ale na ekologickej farme Nory a Petra Majerovcov. Obaja sú totiž všestrannými hudobníkmi a špecialistami na vianočnú hudbu. Spoločne nahrali vianočnú koledu z Horného Rakúska. Keďže sme ale na pôde štylizovaného folklóru, tak si dovolili určitú zmenu. Namiesto pravidelného metra, ktoré je tak ako u nás napríklad dvojdobé alebo trojdobé, použili 7-osminové metrum, ktoré je skôr typické pre Balkán.
0: To sa už ťažšie dubká do rytmu. A ešte interpreti?
2: Speváčka Nora Majer má korene v ľudovej hudbe, pope, aj historicky poučenej interpretácii klasickej hudby. Práve to školenie klasické na nej veľmi počuť. Spev študovala v Grácii a v Linci. Ako speváčka v zoskupení Peter Majerho v kapele sa venuje oblasti, ktorú volajú ako nová ľudová hudba. Virtuózny gitarista Peter Majer má takisto korene v ľudovej hudbe, roku a v súčasnej experimentálnej hudbe. Študoval hru na gitare v Linci, v Drážďanoch a aj na California Institute of Arts v Los Angeles. Vypočujeme si teda túto hravú kompozíciu. Som presvedčená, že spevácke aj muzikantské majstrovstvo a vtip budete v nej počuť.

0: doznela nahrávka rakúskeho rozhlasu s názvom Teraz je krutá zima. Pokračujeme v rozhovore s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou. Zaznamenali ste medzi štylizovanými nahrávkami na súťaži Grand Prix Setozára Stračinu aj nejaké kuriozity?
1: Áno, bolo tomu aj tento rok tak. Maďarský rozhlas totiž prihlásil nahrávku, ktorej ústrednou témou je melódia z kultového animovaného seriálu Miazgovci. Ten si určite moja, teda stredná a aj tá staršia generácia poslucháčov dobre pamätá.
0: Pripomeniem legendárne. Vážený je čas na dlhú púť, na krásny výlet, už roky robím si chuť a tak ďalej však.
1: Tejto hudobnej témy sa ujal uznávaný maďarský cimbalista Károly Vádas. Venuje sa maďarskej a rómskej ľudovej hudbe a zároveň je vedúcim a solistom v 100-člennom cigánskom orchestri v Budapešti. Dokáže veľmi popularizovať cigánsku hru a jeho vystúpenia sledujú na YouTube milióny divákov. A teraz k samotnej nahrávke.
0: Zdôrazníme, že táto pesnička nie je ľudová. Pre seriál Miazgovci ju zložil skladateľ Tamáš Deák. Ako je možné podľa vás, že maďarský rozhlas nasadil nahrávku do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu?
1: Ona je vlastne príkladom toho, ako sa aj pôvodne neľudové melódie dokážu folklorizovať, to znamená dokážu zľudovieť. Deje sa to tak, že ich nejaká komunita príjme za svoje a začne ich spievať a hrať. Ja sama som bola svedkyňou takejto folklorizácie, hlavne pri svojich výskumoch v rómskych osadách. Muzikanti tam hrali ako čardáš melódiu, ktorá v skutočnosti bola časťou jedného hitu skupiny ABBA. O tom oni samozrejme nevedeli, lebo už dávno na túto melódiu používali rómsky text. V prípade nahrávky, ktorú si pustíme, budeme počuť cimbalovú kapelu tak, ako je to zaužívané v tradícii, no a vládne jej virtuózny a hudobne nápaditý cimbalista.
0: Hrá Károly Vádas, rodina Miazgovcov.

0: Rubriku Ušami Betky Lukáčovej s touto etnomuzikologičkou sme pred letnými prázdninami uzavreli. Pokračovať budeme v septembri.
1: Rádio Regina Východ, festivalové stretnutia.
0: Nož, jedno festivalové stretnutie z niekoľkých, ktoré v rámci folklórneho leta s Rádiom Regina Východ absolvujeme, je už za nami. Cez víkend navštívila spišské folklórne slávnosti kolegyňa Beata Filipová. Vďaka jej reportáži teraz nasajeme atmosféru, ktorá na 52. ročníku festivalu v Podlesku v Hrabušiciach počas soboty a nedele panovala. Leitmotívom tohto ročného festivalu bola mozaika kultúr, ktorá prirodzene nadviazala na minuloročnú tému Križovatka kultúr. Počas dvoch uplynulých víkendových dní sa na javisku vystriedalo vyše 1000 účinkujúcich, ktorí predstavili rôznorodú zmes kultúr a národností, od dávna spätých s regiónom Spiš a jeho okolím. Čo viedlo k myšlienke prepojenia slovenského folklóru a turistiky, Beate Filipovej priblížila manažérka kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Patrícia Pravlíková.
2: Pri presune festivalu, pretože niekoľko rokov bolo na inom mieste. A keďže sme si vybrali slovenský raj, teda Podlesok v Hrabušiciach, tak sme hľadali práve nejaké prepojenie folklóru a turizmu. A tak nám napadlo vlastne, že nejaký výstup. A preto sme to spojili ako keby vystúpenie v raj. Čiže ideme a putujeme folkloristi s hudbou, ako môžeme počuť. A vlastne so sprievodcom Národného parku s pánom Vladimírom Muchom. A ideme sa trošku prejsť do prírody a vlastne si užiť informácie o slovenskom raji.
3: Bolo to veľmi milé, že sme začali spievať pri informačnom centre a šli sme okrajom Národného parku nenáročne 15 minút do Hrdla Hornádu. Prešli sme paru rekreačné zariadenia a všade to oslovilo tých ľudí, ktorí sú tu prvotne na turistiku.
4: Tento rok sú spišské folklórne slávnosti ozvláštnené o prepojenie folklóru a turistiky. Je toto niečo, čo vás prilákalo na spišské folklórne slávnosti?
5: Áno, my sme rátali s tým, že tu niečo také bude, takže áno, je to také spestrenie a radi si aj s nimi zaspievame. Folklór je folklór, to je niečo, čo hovorím, že je radosť, veselosť. Je dobre, keď sa tie tradície zachovávajú.
6: A tak dá sa povedať, my tu chodíme na turistiku pravidelne, takže relatívne tak či tak by sme tu išli, ale tak sme sa tu zastavili, lebo sme tu počuli nejaké hlasy, muziku, kopu ľudí, kopu aut.

0: pokračuje manažérka kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Patrícia Pravlíková.
1: Tento ročník festivalu je možno výnimočný tým, že máme takú novinku, že sme hľadali tváre spišských folklórnych slávností. Našli sme Ivanku a Davida, ktorí vlastne sú naši tzv. Influenceri a pridávajú vlastne divákom pohľad nie len návštevníka, ale aj účinkujúceho, pretože Ivanka aj účinkuje v programoch a je to také možno prepojenie k tej mladšej generácii, ktorú by sme chceli na festival dostať a pozvať.
0: Ako sa vám páči byť tvárou spišských folklórnych slávností?
2: Akože hlavne mne sa to páči, že nehráme sa na niečo, ale sme tým, aký sme a ukazujeme ľuďom to, ako žijeme a ako fungujeme a ako stíhame veci aj popri tom všetkom, čo máme.
3: Táto úloha ma zaujala už na začiatku a hoci som nevedela, čo od toho môžem čakať, je to také netradičné, pretože promujú sa akékoľvek veci, hocičo v dnešnej dobe, ale takéto folklórne akcie veľmi málo, tak práve to bolo také, čo ma zaujalo.
4: Zoberiem, papierba sa vyštrúpali na korbu, šiebel motor naštartoval, cúvnul do garážu a garáž zatvoril. Tátej, neboj sa, to vedel, ako nazývali. A odtedy povedel, že sa ti šuchlo a kalapate motor.
0: Rozprávam sa s nositeľkami tradícií pani Máriou Huňákovou, Zuzanou Puškášovou a Máriou Lukáčovou. Čo vás inšpiruje pri tvorení scénok?
5: Som dcéra Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Ona je v tom úžasná, že má takú pamäť a ona nám odovzdáva tie tradície, to všetko, čo ona si pamätala od mladu.
6: No, sú to všetko spomienky našich starých rodičov, pri ktorých robili mladý výskum a na základe toho sa vytvárajú nové scénky a udržiavajú sa tradície.
0: Akú váhu pripisujete ľudovým tradíciám mimo hudobného a tanečného folklóru?
7: Veľkú. Teší ma to, že tí mladí napredujú a idú za nami, lebo proste nech to ostane. Lebo keď to už teraz zanikne, tak to už naspäť neviem, či sa dostane, či nie.

0: Doznela pesnička v podaní Marcely Maniakovej a súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Beáta Filipová nás s reportážnym mikrofónom v hľadisku i v rozhovore s riaditeľkou Spišského kultúrneho centra a knižnice Monikou Tkáčovou na Spišské folklórne slávnosti v Hrabušiciach pod Lesku prinesie opäť.
1: Ako hodnotíte tohtoročný program na Spišských folklórnych slávnostiach?
2: Je to tu veľmi pekné. Je tu veľa stánkov, zabavy, ľudí, atrakcií.
3: My sme tu prišli aj kvôli tej ľudovej hudbe, kvôli tým tradíciám. Máme tu aj svojich účinkujúcich z dediny, takže ideme ich podporiť.
4: Bývam tu blízko a veľmi rád som prišiel aj s pani manželkou na to podujatie. Tešil som sa.
5: Čo sa týka zhodnotenia programu, tak je určite na oveľa vyššej úrovni v porovnaní s ostatnými ročníkmi, ktoré sa uskutočnili v Spišskom Podhradí. V prvom rade, že je to na väčšom mieste. Zmestili sa tu vlastne aj atrakcie pre deti, čo veľmi oceňujeme. Myslím si, že dáva to oveľa väčší priestor pre ľudí a ich komfort.

0: Na čo konkrétne by ste vy nedali dopustiť z pozície riaditeľky festivalu?
1: Prvé, čo ma napadlo, tak to je tým mojich ľudí. To je prvá vec, taká znútra. A druhá, naozaj kvalita programov. To, čo môžete tu vidieť, to sú programy, ktoré sa dajú vidieť raz a už nikdy viac. Nie sú to kúpené programy, ktoré sú takisto vynikajúce, aj také tu máme, ale tu máme mnohé programy, ktoré sú skladačkou rôznych čiastočných programov, ktoré tvoria folklórne súbory, ale aj folklórne skupiny. A toto vyskladať a vytvoriť nejaký autentický, jednorazový program, tematicky zameraný na naše spišské folklórne slávnosti, naozaj umenie. A toto je to, na čo nedám dopustiť, kvalita programov, ktoré tu prezentujeme.
2: Rozhovorom s riaditeľkou Spišského kultúrneho centra knižnice Monikou Tkáčovou svoju reportáž zo spišských folklórnych slávností v Hrabušiciach pod Lesku Beata Filipová uzavrela.
3: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
2: Významný víkendový festival Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom kláštore sme spomenuli už vo včerajšej relácii, no dnes sa na ne zameriame podrobnejšie. Aké si hlavné dni v Červenom kláštore budú sobota a nedeľa, no čo sa chystá ešte skôr, rozpráva Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska Poprad.
4: Piatkový program máme sprievodný, bude sprístupnená už výstava Kroje na Spiši od Dominiky Sakmárovej, budú vystavené malinké krojované bábiky v tých miniatúrnych krásnych krojoch a bude sa premietať aj film o folklórnom súbore Magurák z Kežmarku. To všetko v priestoroch Múzea Červený kláštor. To je piatok. A čo sa týka soboty, ak sa návštevníci chystajú na sobotu do Červeného kláštora, bude to určite plný deň folklóru, remesiel a jedinečných zážitkov. Nebude chýbať vyhrávanie ľudovej hudby Gurovská muzika z Buje na Lavke. To je naplánované na 13. hodinu. Tradičný krojovaný splav účinkujúcich na drevených pletiach Dunajcom je naplánovaný na 14. hodinu. O 14. hodine 30. minúte v prístavisku pod Lipami bude taká malá privítanka a tancovanie s návštevníkmi. Potom sa pôjde nádherným krojovaným sprievodom do areálu múzea až ku hlavnému javisku, kde sa o 15. hodine začne hlavný program. Tam už tie konkrétne časy nemáme nastavené, lebo pôjdeme vlastne priebežne. V detskom programe nám vystúpi z lavice do tanca Letnička a Venček z Popradu, detské folklórne súbory Pridančatá z Víťaza. Po nich budeme mať školu tanca pre širokú verejnosť, budeme sa učiť tanec Mojše. A potom príde čas na folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne s výročným programom Drvotom písané. Po folklórnom súbore Ľubovňan vystúpi súbor Zemplín z Michaloviec. V programe Cesty za tancom nám predstaví piesne a tance zo Šemetkoviec, Raslavíc, Krivian, Kyjová, Zemplína a ďalších regiónov. Námetom pre vytvorenie tohto programu bola historická obchodná cesta vedúca od Sedmohradska až po Krosno, ktorá bola miestom stretávania sa rôznych kultúr. Koncepciu tohto projektu vytvoril niekedy dávnejšie michalovský rodák Jan Ďurovčík. No a večerný program, tu máme čas 20.30. V sobotu bude patriť scénickému spracovaniu lásky, krásneho to ľudského citu, ale aj zvieracieho citu, jednoducho lásky ako takej. Program má názov Tarhy lásky v podaní folklórneho súboru Omladina z Košíc. Autorom dramatickej časti je Jozef Jenčo, režisér a principál veľmi známeho divadelného súboru Kľud Kladzany a autorom choreografie je rovnako známy Vladimír Michalko.
2: Nedeľa tu si spájame v našej, môžem povedať, civilizácii aj s návštevou chrámu. Akým spôsobom možno u vás prebehne svätá omša?
4: Veríme, že v nedeľu o 11. hodine budeme mať na svätej omši, ktorá bude v nádhernom kostole svätého Antona Pustovníka v areáli Múzea Červený kláštor aj niekto, kto bude odený v tradičnom kroji, pretože život v kroji je vlastne téma 49. ročníka zamagurských folklórnych slávností. A neskôr po 11. teda už od 13. hodiny začneme hlavným programom Ponasemu a tam to bude čisto o goraloch. Predstavia sa súbory zo Zamaguria a okolitých regiónov. Prinesú určite autentické piesne, hudbu a tance svojho kraja. Predstavia sa folklórne kolektívy, detské aj dospelé, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Magurák a Maguráčik z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Goral zo Ždiaru a Goroli z Lendaku. No a 49. ročník zamagurských folklórnych slávností v nedeľu vyvrcholí vystúpením podukelského umeleckého ľudového súboru Puls Prešov s programom Dých. Ten vraj sprevádza človeka od prvého okamihu života, podobne ako naše oblečenie, v podstate ako aj kroj. Dých je zdrojom hlasu, hudby, pohybu i emócií. Čaká nás pôsobivá mozaika hudby, spevu a tanca, v ktorej sa energia strieda spokojným a tradícia sa prepája s moderným scénickým spracovaním. Puls a ich dých symbolicky uzavrie 3 dni venované živým tradíciám v nedeľu o 15. hodine.
2: Zatiaľ sme kladli dôraz na to, čo sa bude diať na javisku pri múzeu, ale určite máte pripravené aj iné činnosti, ktoré patria jednoducho k folklórnym festivalom.
4: Určite sú to sprievodné programy. Verím, že sme ich tento rok vyskladali tak, že si každý nájde to svoje, či už dieťatko, alebo človek v zrelom veku, alebo aj ten produktívny človek, ktorý si chce oddychnúť, alebo sa aj niečo naučiť. Počas celého víkendu bude areál múzea Červený kláštor žiť remeslami, výstavami, prednáškami, programom pre deti, aj pre deti a určite tvorivými dielňami. Návštevníci si budú môcť pozrieť prácu rezbárov, drotárov, kováča, košikárov, tkáčov, výšivkárov, medárov, bylinkárov. No, jednoducho, bude tam toho dosť. Budeme zdobiť vajíčka veľmi tradičnou technikou trepiutka. Nebudú chýbať tradičné pastierske ozdoby, spony, kapsy, fujary, biče. Bude sa predvádzať spracovanie ľanu vo všetkých jeho formách až po tkanie kobercov. Budeme tam mať aj výrobcov ľudových šperkov. Bude toho veľmi veľa. Pripravené sú aj prednášky o liečivých rastlinách pod Tatrami a na Zamaguri a ich spracovanie. Ako nám môžu pomôcť história krojov na Spiši s Dominikou Sakmárovou, história drotárstva s Mikulášom Derevianikom, rozprávky pre deti, kreatívne tvorivé dielne, ukážky tradičného spracovania ľanu, to som už spomínala, ale tvorivé dielne, hlavne pri každom remeselníkovi, to znamená, že každý, kto bude niečo predvádzať, tak ja ako návštevník si to môžem aj vyskúšať a zistím, že to nie je až také veľmi jednoduché. Veríme, že bude to zážitok pre celú rodinu.
2: Za organizátorov Podtatranské osvetové stredisko Poprad a Prešovský samosprávny kraj rozprávala Zuzana Barilová. Dodajme, že hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Doprajeme si teraz aj spev a hudbu z tejto oblasti Horného Spiša. Hrá a spieva súbor Magura z Kežmarku.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Nie len v Červenom kláštore, ale aj v Mekke šarišského folklóru v Raslaviciach sa od piatka do nedele koná významný festival šarišské slávnosti piesní a tancov. Pôsobí tam najstaršia folklórna skupina Raslavičan, preto má aj festival dlhoročnú tradíciu. O víkendovom 56. ročníku slávnosti v Raslaviciach rozpráva Monika Balážová z programovej rady festivalu.
2: Piatkový večer začína o 19.30 programom križovatky kultúr, kde vystúpia folklórna skupina Raslavičan, ľudová hudba Pekovci a folklórny súbor Čarnica. Po tomto programe sa už diváci môžu tešiť na folklórno-divadelné predstavenie Miesto na zemi folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Potom na malej scéne nesmie chýbať Veselica, kde nám budú hrať muzikanti Raslavické a Lomnické Čave.
1: Poďme na sobotu, tá zvykla byť vždy venovaná deťom na začiatku.
2: Áno, tak tohto roku to máme trošku zmenené. Sobotnejší večer nám začína o 18. hodine programom Od kolisky po čepec, kde vystúpia folklórne kolektívy z Dolného a Horného Šariša. No a predstavia sa detský folklórny súbor Pridančata, Pantlička, folklórna skupina Kobyľan, ženská spevácka skupina folklórneho súboru Dúbrava, folklórna skupina Širočan zo Širokého Raslavické chlopy a ľudová hudba Fiškaľ. O 20. hodine sa folklórny súbor Technik predstaví hudobno-tanečným predstavením tancov a piesní z hraničných oblastí Slovenska s názvom Slovom vyšitá krajina.
1: Máte pripravené ešte niečo na sobotnejší večer, možno taký vrchol?
2: Áno, záverečný program s názvom Zvony bude zameraný na symboliku zvonov v ľudskom živote. No a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórna skupina Parchovianka, folklórna skupina Jana Lazoríka Skrivian, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, Michal Smetanka, no a ľudový kabaret vo Štvorici z Detvy.
1: Nedeľa zvykla byť v Raslaviciach zaujímavá aj tým, že nedeľná omša bola krojovaná. Dodržíte to aj tento rok?
2: Samozrejme, aj tohto roku táto svätá omša bude krojovaná o 10. hodine v kostole narodenia Panny Márie v Raslaviciach. O 13. hodine potom nasleduje krojovaný sprievod obcov, no a o 14. hodine začína detský program s názvom Topanečky mojo, ja vám terem tete.
1: Povedzme si ešte, kto v ňom vystúpi?
2: V tomto programe sa predstavia Raslavičatá, deti z materskej školy z Raslavíc, detský folklórny súbor Sovička z Londýna, detský folklórny súbor Šarišanček a detský folklórny súbor Raslavičaník spoločne so základnou umeleckou školou z Raslavíc.
1: Aký názov ste dali tohto ročnému gala programu?
2: Tohto ročný gala program sme nazvali Živá mozaika a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, folklórny súbor Magura, Hornát, ľudová hudba Verbung a spevacká skupina Šambrinci zo Šambronu.
1: Festivaly sa zvyknú uzavrieť možno čímsi, v čom cítime folklór, ale nie je to také typické. Koho ste zvolili na záver vašich slávností?
2: Po gala programe sa predstavia Kolárovci svojím koncertom, takže tešíme sa na spoločné chvíle aj s touto kapelou.
1: Javisko amfiteátra je jedno miesto, kde sa folklór dá sledovať. Možno máte príležitosti sa folklóru dotknúť aj inak.
2: Okrem hlavného programu počas nášho festivalu prebieha aj sprievodný program, no a ten už začína vo štvrtok o 19. hodine v divadelnej sále Domu kultúry, kde sa predstaví divadlo Naskok svojou komédiou. No a potom v piatok v našej synagóge v Raslaviciach prebieha vernisáž 12. ročníka výtvarnej súťaže Folklór na tému Pišťalôčka zelená, rezbárstvo a jeho podoby. No a v sobotu o 16. hodine na malej scéne na amfiteátri bude prebiehať hudobno-tanečný workshop s Michalom Smetankom. Počas soboty a nedele v areáli nášho amfiteátra prebieha aj street art pod vedením Mateja Belunka a je to počas celého trvania nášho festivalu. A tradične už v areáli nášho amfiteátra je aj ulička remesiel, rôzne gastrostánky, detské kútiky pre deti, takže srdečne pozývame.
1: O 56. ročníku šarišských slávností piesní a tancov v Raslaviciach nás informovala Monika Balážová z programovej rady festivalu. Vycestujme cez pesničku do Raslavic teraz aj my. S ľudovou hudbou Stana Baláža resko spieva folklórna skupina Raslavičan.

Po piesniach v podaní folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc vám ešte pripomíname, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Poprosíme vás posielať vaše informácie radšej aj 2 týždne dopredu, pretože prichádza leto, s ním čas dovoleniek a nie vždy je možné naše informácie aktualizovať. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Maradaš z Lipian s primášom Tomášom Škvarlom.

0: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
0: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
1: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na obaloch medu musí byť podľa novej smernice Európskej únie už uvedená aj krajina pôvodu. Sčítanie ľudí bez domova v Prešove ukázalo, že medzi nimi výrazne prevažujú muži. Nemocnica v Partizánskom otvorila nové paliatívne oddelenie pre nevyliečiteľne chorých. Príjemné počúvanie želá Vladimíra Legíňová.
0: Žurnál Rádia Regina.

0: aby ten zákazník vedel, odkiaľ presne ten jeho med pochádza. Zatiaľ čo v týchto obchodných reťazcoch vždy ste sa dočítali na tom mede len, že pochádza z EÚ a mimo EÚ, čo bolo úplne široké rozhranie.
1: To sa teraz mení, dodáva odborník na včelárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Robert Chlebo.
2: Sa zmení hlavne to, že na obaloch medu už musia byť uvedené konkrétne krajiny pôvodu aj ich percentuálne zastúpenie.
1: Nové pravidlo platí pre medy, ktoré sa na pulty dostali po 14. júni tohto roka. Kým sa opatrenie naplno premietne, tak môže trvať niekoľko mesiacov. Včelári si od neho sľubujú aj boj proti falšovaniu medu. Podľa prieskumu Európskeho úradu boja proti podvodom z roku 2017 bolo až 46% medu dovezeného do únie z tretích krajín falošných. Včelár Rudolf Kotrus hovorí, že často ide o zmesi s neprimerane nízkymi cenami.
3: De facto sa nevie, čo všetko sa sem privezie, akej kvalite ten med je, či to je naozaj med, alebo sú to nejaké cukrové zmesi. Potom to ľudia kupujú za 3-4 eurá. Nekorešponduje to s prácou, ktorú včelár s tým medom má.
1: Za zmeny v označovaní včelári bojovali niekoľko rokov. Marek Urban.
0: Pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznášali.
1: Robert Chlebo hovorí, že ďalším krokom v boji proti falšovaniu bude stanovenie analytických metód, ktoré nekalé praktiky budú vedieť odhaliť. Tiež dodáva.
2: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až k výrobcovi.
1: Na Slovensku včelári viac ako 20 000 včelárov. Hoci počet rastie, produkcia medu našej spotrebe nestačí. Preto med musíme aj dovážať. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
4: V Prešove je takmer dvojnásobne viac mužov bezdomovcov ako žien. Aj to vyplynulo zo sčítania ľudí bezdomova a v bytovej núdzi, ktoré realizovali na jeseň. Už majú výsledky, o ktoré sa budú môcť oprieť pri riešení ich situácie alebo pri uchádzaní sa o eurofondy.
5: Ľudí bezdomova oslovovali tam, kde sa najčastejšie pohybujú, aj v centre mesta či na železničnej stanici. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
6: Sčítanie v Prešove bolo súčasťou európskeho sčítania ľudí bezdomova.
5: V Prešove narátali 801 ľudí bez stabilného bývania, z nich 267 detí. PR manažérka nadácie Dedo Jana Krajkovičová.
7: Čo je alarmujúce, je, že až 160 z týchto detí sú vlastne druhou generáciou, to znamená, že do bezdomovectva sa už narodili.
5: Sčítanie potvrdilo, že bezdomovectvo súvisí so vzdelaním. Necelé percento ľudí bez strechy nad hlavou má vysokoškolské vzdelanie, na druhej strane 81% z nich nemá maturitu. Vedúca odboru sociálnych služieb mesta Prešov Eva Kakaščíková.
8: Pre nás sú to šokujúce čísla a vďaka ním už teraz presne vieme, koľko ľudí žije na ulici. Mesto doposiaľ len tápalo v informáciách a nemali sme presné čísla, vďaka ktorým sa bude môcť zapojiť do čerpania eurofondov.
5: Pre ľudí bezdomova funguje v Prešove zariadenie na ulici pod táborom aj útulok pre rodiny s deťmi. Ich kapacita nestačí. Vedúci domu svätého Jána Milostivého Ľubomír Vozňák, po ňom riaditeľka neziskovej organizácie Dorka Martina Deliová.
9: Tie čísla, ktoré vlastne sme dnes mohli počuť, tak jasne toto nevieme pokryť. My máme útulok pod táborom, kde je kapacita 86 ľudí. Čo sa týka nocľahárne, kapacita 35 ľudí.
10: Záujem o bývanie u nás je veľký. Hej, vždycky je tam vlastne nejaká čakačka, takže áno, tých ľudí v kríze a v núdzi je veľa.
5: Sociálne služby však postupne rozširujú. Jana Krajkovičová.
11: Jedným z takýchto krokov je aj otvorenie ambulancie a teda spustenie zdravotnej starostlivosti. Lekári so sestrou sú už pripravení.
5: Sčítanie ukázalo aj to, že takmer 10% bezdomovcov si nedokáže zabezpečiť potrebné lieky. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
4: Pod Tatrami hrozí, že približne 300 rómskych žiakov z obce Rakúsy nebude mať kde ukončiť povinnú školskú dochádzku. Obec chválila zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov. Nemá pre nich dostatok budov. Ministerstvo školstva chce hľadať riešenia s vedením obce.
12: Z rómskej osady v obci Rakúsy vozí autobus detí do Kežmarku. Každé ráno sa otočí 5 krát. Detí je tak veľa, že škola funguje v 6 budovách, nie len v osade a v obci, ale aj v okresnom meste. Rómsky poslanec zastupiteľstva Miroslav Mirga.
13: Lepšie by bolo pre nás, keby tá škola bola tu. Zlepšila by sa aj tá dochádzka, všetko.
12: Súhlasí s ním aj riaditeľka základnej a materskej školy Lucia Brutovská.
14: Rodičia nám nechcú dávať deti do škôl, kde sa musia vlastne deti voziť. Oni by ich mali najradšej pod palcom. Dovolím si povedať, že najlepšia dochádzka je práve v osade.
12: A v osade základe je to aj najlacnejšie. 70% nákladov školy

0: zhltne prenajatá trojpodlažná budova v Kežmarku. Ďalšie peniaze zastojí autobus, ktorý tam deti vozí. Starostka Rakús Monika Jurašková hovorí, že zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň vzdelávania a tým znížiť počet žiakov.
1: Pretože kapacitne to už nezvládame. Problémy sa množia do takej miery, že už sme bezradní. Bojujeme už 18 rokov o to, aby sme postavili v obci novú školu.
0: Podľa prednostu obecného úradu Jána Pitoňáka stavať môžu takmer okamžite.
2: Už pred 4 rokmi obec pristúpila k nájdeniu vhodného pozemku, k jeho rekultivácii, k odkloneniu potoka, príprave projektovej dokumentácie, k vybaveniu stavebného povolenia, k vysúťaženiu zhotoviteľa.
0: Obci však chýbajú peniaze, 11 miliónov eur, čo je asi 6-krát viac ako jej celoročný rozpočet. Vyberáme z písomného vyjadrenia ministerstva školstva.
3: Obec nebola schopná využiť pomoc ponúknutú ministerstvom, či už formou podporí výstavby z plánu obnovy a odolnosti alebo prostredníctvom národného projektu.
0: O riešení situácie chce s vedením obce rokovať priamo minister školstva. Zastupiteľstvo by o definitívnom zrušení druhého stupňa vzdelávania malo rozhodnúť ešte cez letné prázdniny. Žiaci by tak skončili v iných školách okresu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova.
5: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. V Rimavskej Sobote otvorili prevádzku podniku nemeckého investora Winkelmann, ktorý má v hospodársky zaostalom regióne Slovenska vytvoriť stovky pracovných miest. Pokračuje riaditeľ závodu v Rimavskej Sobote Peter Daniel.
6: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac. Všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 000 kusov ročne.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
5: Pacientov s chronickými či nevyliečiteľnými ochoreniami na Slovensku pribúda. V nemocnici v Partizánskom rozšírili oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti o moderné priestory. Otvorili tiež nové paliatívne oddelenie, ktoré je druhé v Trenčianskom kraji.
7: Oddelenie paliatívnej starostlivosti vzniklo v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Pacientom je tu k dispozícii 14 lôžok v 9 izbách. Jednou z pacientiek, o ktorú sa tu lekári a sestry starajú, je 100-ročná pani Mária.
8: Ja som spokojná.
9: Aké sú sestričky?
8: Ja mám sestričky veľmi dobre.
7: Význam paliatívnej starostlivosti potvrdzujú skúsenosti rodín. Posledné dni tu strávil aj otec pani Silvie Šuňalovej, ktorému bola diagnostikovaná rakovina pľúc.
10: Ten odchod, ktorý sme my museli takisto s otcom absolvovať, by som priala aj ostatným, aby to mali uľahčené, aby to bolo v pokoji a dôstojne.
7: Primárka oddelenia paliatívnej medicíny Alexandra Sabová zdôraznila, že kladú dôraz na individuálny prístup a rešpektovanie potrieb pacienta.
11: Náš personál sa snaží o taký pravidelný kontakt s tými pacientmi, aj pacientmi bezvedomí. Chodia taktiež dobrovoľníci čítať pacientom. Personál sa im prihovára teda v tých posledných a náročných chvíľach.
7: Riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý dopĺňa, že rozšírené oddelenie následnej starostlivosti ponúka 16 lôžok pre pacientov po operáciách a ich stav si vyžaduje odbornú zdravotnú starostlivosť, rehabilitácie či doliečenie.
12: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
7: Podľa primátora Partizánskeho a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka má celá krajina problém so starnutím populácie.
13: To znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na Hornej Nitre, ale na území celého Slovenska.
7: Obidve oddelenia stáli viac ako 1,5 milióna eur. Využili na to peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
5: Pri zdravotníctve ešte zostaneme. Žiar nad Hronom má novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Zriadili ju Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry.
14: Mesto dlhodobo zápasí s nedostatkom všeobecných lekárov. Mnohí z nich sú navyše v dôchodkovom veku alebo sa k nemu blížia. Ich nedostatok už teraz pociťujú aj obyvatelia.
15: Sú, ale sú starší, podľa mňa. Že skôr by to chcelo taký mladý.
16: Myslím, že ich je tu málo, určite. Hlavne všeobecných lekárov a všeobecných lekárov pre dieťa.
14: Reaguje Olga Trubenová z odboru zdravotníctva Banskobystrického kraja.
17: Je pravda, že tí lekári teraz niektorí aj odozdávajú, lebo idú do dôchodku, sú v dôchodkovom veku, takže približný počet všeobecných lekárov v meste je 8, ale pochopiteľne je tu ešte Hliník nad Hronom a prilahlé obce, kde sa môže nachádzať všeobecný lekár.
14: Hoci zakladanie ambulancií nepatrí do kompetencií samosprávnych krajov, Banskobystrický ich otvoril už 14. Pokračuje predseda kraja Ondrej Lunter.
18: Banskobystrický kraj financuje vstupné náklady na zriadenie ambulancie a zároveň aj to medziobdobie, kým si ambulancia vybuduje ten dostatočný kmeň na to, aby mala vyrovnané financovanie. Potom samozrejme, keď ten kmeň je už dostatočne veľký, prípadne aj prevyšuje, tak tá investícia sa kraju vráti. Čiže z dlhodobého hľadiska je to v podstate investícia za nula.
14: Lekárka Daniela Pružinová pochádza zo Žiaru nad Hronom a hľadala nové pracovné pôsobisko.
19: Dostala som niekoľko pracovných ponúk, ale z nich všetkých sa mi naozaj najviac páčila táto ponuka z Banskobystrického samosprávneho kraja.
14: Lekárka Pružinová zatiaľ ordinuje vo svojej novej ambulancii od pondelka do štvrtka. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Žurnál.
5: Namiesto nákupného košíka vedro a namiesto supermarketu ovocný sad. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si po ovocie neprichádzajú len pre nižšiu cenu, ale aj kvôli zážitku.
20: Prázdne vedrá a plné očakávania. Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
21: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú z obchodu, keď si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami spolu, celú tú situáciu, nech vidia, ako to rastie a jak sa to zbiera.
22: Veľmi mi chutili.
20: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
22: Jasné. Ľubím robiť.
20: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
23: Chodia húfne, už tretí deň evidujeme zhruba 500 zákazníkov alebo 500 aut, ktoré tu už u nás boli. Na túto chvíľu sme naozaj čakali celý rok, lebo o stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
20: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
24: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájde, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
25: Na džem zavariť niečo a pojesť. Tí, ktoré sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
20: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
26: Príroda je, poviem, nevyspytateľná, má svoje čaro. Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
20: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Bratislavský samosprávny kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za úspechy v technike, vede, dobrovoľníctve, umení, športe či občianskej angažovanosti. Nechýbali ani tí, ktorí pomohli zachrániť ľudský život alebo reprezentanti Slovenska.
27: Zhruba stredoškolákov oceňuje každý rok, avšak podľa riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja Patrície Mešťan ide len o druhý ročník v takejto väčšej podobe. Každá škola z kraja podľa nej nominuje jedného žiaka.
28: Každá škola má nejaké termíny a nominuje môže aj viacerých žiakov. Závisí to na škole, preto dnes aj zo strednej školy Ostredkovej boli nominovaní dvaja, nie jeden.
27: Ide o hokejistov Mateja Bereša a Simona Potočku, ktorí reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta do 18 rokov v ľadovom hokeji a získali tam strieborné medaile. Slovensko v tejto vekovej kategórii nezískalo medailu 23 rokov.
29: Bol to ťažký krok, ktorý sa dal dosiahnuť, ale samozrejme išli sme tam s tým, že chceme vyhrať najbližší zápas a boli sme skvelá partia, takže sme radi, že to takto dopadlo.
30: Chodia nejaké ponuky do tzv. Veľkej reprezentácie?
31: Zatiaľ ešte nie.
29: Je to ešte ďaleko.
27: Samuel Jakob Čavoš zo strednej odbornej školy beauty služieb na Račianskej ulici poskytol prvú pomoc chlapcovi po zrážke električkou.
0: Som zachoval chladnú hlavu pri úraze, čo sa stalo pred našou školou. Na električkovej zastávke som čakal na kamošov. Čo sa stalo, vlastne prešiel chalán, mal sluchátka, nedával mi pozor. Prešiel, nevšimol si električku, nepočul električku a električka ho zrazila. Hneď som volal vlastne sanitke, skúšal som, že nech bude vlastne privedomý prvú pomoc.
27: Medzi ďalšími boli autoopravári, matematici, technici, ale aj propagátori svojej školy na sociálnych sieťach, hovorí Natália Poláková z SOS obchodu a služieb Samuela Jurkoviča.
1: Možno som TikTok star pre niektorých. Ako propagácia školy, tak som natáčala nejaké TikToky pre školu a tak. To je dôležité.
27: Spoločným menovateľom ocenených podľa župy je ich schopnosť robiť veci nad rámec bežných školských povinností. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
5: Ľuďom na námestí s kamennými kockami chýba už tretí rok fontána. V priestore v centre Nitry chcú viac zelene, čisté lavičky a bezbariérový prístup. Námestie pritom mesto v lete využíva na kultúrne akcie. Najbližšie tam pripravuje cyrilometodské slávnosti s národnou púťou.
2: Fontána na Nitrianskom Svetoplukovom námestí nefunguje od jesene 2023. Dnes ju už mesto opravuje, no tabuľa na ohrade okolo nej oznamuje, že hotová bude až v septembri, obyvateľom chýba.
3: Fontána už mala krásne striekať. Nitrania tu radi oddychujú, vidíte, je tu kopu priestoru, ale ja neviem, kde to viazne.
2: Primátor Nitry Marek Hatas tvrdí, že ľudia sa fungujúcej fontány dočkajú oveľa skôr.
6: Tlačíme na zhotoviteľa na to, aby to bolo čím skorej. Pevne verím, že to už bude pred našimi najväčšími slávnosťami, to znamená, že Nitra milá Nitra na začiatku letných prázdnin.
2: Dovtedy chcú na námestí opraviť aj rozbitú dlažbu a vyčistiť lavičky. Úspech najmä u mladých, majú variabilné moduly na sedenie.
8: To je dosť také príjemné, že vedia si tu tak akože posedieť.
2: Radnica podľa pôvodného zámeru chcela medzi fontánov a parčíkom vybudovať umelý potôčik na osvieženie počas letných horúčav. Nič také na námestí doteraz nie je, opäť primátor Marek Hatas.
6: To uvedomujeme, že vodné prvky patria do mesta. Zároveň po tej odbornej diskusii sme si povedali, že jednoducho od neho odstúpime.
2: Najviac ľudí býva na námestí najmä na júlovej národnej cyrilometodskej púti. Ekonóm Nitrianskeho biskupstva Martin Štovko hovorí, že problémom je tam najmä kamenná dlažba a chýbajúca zeleň.
9: V tom letnom dni je aj to teplo de facto absorbuje a vyžaruje, nie je sa tam, kde je ukryt.
2: V minulosti bývala púť na Nitrianskom hrade. Biskupstvo v budúcnosti nevylučuje, že by sa tam mohla vrátiť. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Dobrovoľní hasiči z Banskobystrického kraja a maďarskej župy Nógrad sa spojili v cezhraničnom projekte, aby dokázali zvládať spoločne mimoriadne udalosti. Nová špecializovaná technika, ale aj školenia majú pomôcť zvýšiť pripravenosť regiónov v prípade povodní aj veterných smrští spôsobených extrémnym počasím.
10: Nové vozidlá, 13 prívesov určených na zásahy po veternej smršti, 4 prívesy pre núdzové ubytovanie a 2 prívesy vybavené ako mobilné sanitné jednotky, doplňa špecialista na krízové situácie Banskobystrického samosprávneho kraja Ivan Chromek.
11: Tá technika má za úlohu pomôcť samosprávam v prvých 72 hodinách po mimoriadnej udalosti. Je to vlastne také špecifické vybavenie, ktoré nie je nikde na Slovensku, ani v okolitých štátoch. Nahrádza to, čo volá, kedy riešila civilná ochrana.
10: Dobrovoľný hasič z Banskej Štiavnice Martin Výboch novú techniku a vybavenie víta.
12: Bude to nová skúsenosť tým, že vlastne my máme núdzové ubytovanie. S týmto autom vieme vykonať rôzne zásahy rôzneho charakteru.
10: Technika je rozmiestnená tak, aby pokryla celé územie kraja a bola dostupná v čo najkračom čase. Cezhraničný projekt prináša vzájomnú spoluprácu aj s maďarskými partnermi. Pokračuje Dušan Hansko, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
13: Mimoriadne udalosti môžu zasiahnuť územie bez ohľadu na hranice, na čo práve reagovali kolegovia na maďarskej strane. Oni práve obstarávali zase technické prostriedky, ktoré sme my neobstarávali, napríklad vysokokapacitné generátory elektrickej energie, mikrobusy určené na evakuáciu osôb.
10: Podľa prezidenta dobrovoľných hasičov v maďarskej novohradskej župe Zoltána Semerádio dôležitou pridanou hodnotou bolo okrem novej techniky najmä posilnenie vzťahov a spolupráce.
31: Rozšírili sa možnosti spolupráce a osobné kontakty, ktoré sú veľmi dôležité. Lepšie sme sa navzájom spoznali.
10: Celkový rozpočet cezhraničného projektu presiahol 1 300 000 eur, pričom viac ako 1 000 000 eur bolo bolo financovaných z prostriedkov Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Juniora stanice Dčko určených pre deti. Poslanci Európskeho parlamentu schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch Európskej únie dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo únie. V Košiciach otvorili výstavu Múzeum hodnôt, ktorá po zastávke v Banskej Bystrici zavítala do Východoslovenskej galérie. Prostredníctvom fotografií, obrazov a sôch pozýva návštevníkov zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré nás formujú.
7: Výstava sa v každom meste mení. Kurátori ju tvoria z diel miestnych galérií. Pokračuje riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.
14: Objavujeme tú diverzitu toho Slovenska, že máme rôzne regióny a v každom tom regióne je to umenie úplne iné, rozpráva o niečom inom. Ukazuje to trochu aj na tú inštitucionálnu prax, že kto zbieral aké námety, kto čo v tej zbierke má.
7: Doplňa kurátorka výstavy Alexandra Kusa.
15: Nie je tá slovenskosť len v tom takom ľudovom a národnom a v zobrazení prírody, ale práve tie Košice do toho donášajú taký veľmi pekný prvok mestskej kultúry, kaviarenskej kultúry, mestského priestoru, ale aj industriálnej krajiny.
7: Nechýbajú fotografie, maľby či sochy od starších aj súčasných autorov. Jedným z nich je aj sochár Michal Machciník.
16: Sú tu dve busty a potom je tu taký relief z prírodnín, ktorý je v takej kompozícii začlenený v železiarniach, takže je to taká kombinácia prírodnín a nejakého priemyselného industriálneho pozadia.
7: Hovorí opäť Dorota Kenderová, po nej návštevníci.
14: Mnoho diel my už máme v stálej expozícii a vlastne ukázalo sa, že napriek tomu, že do tej stálej expozície sme sa snažili dať to najlepšie, čo doma máme, tak ešte máme toho stále dosť.
17: Sa mi to páči, tá myšlienka veľmi.
16: Postrebávam, snažím si nachádzať odpovede, ktoré tie obrázky nedávajú, dávajú otázky.
15: Myslím, že sú tu fakt vzácne diela, veľmi sa nám to páči.
7: Spoločným prvkom je profesor Škrečok, ktorý interaktívnou formou približuje dejiny Slovenska nielen deťom. Opäť Alexandra Kusa, po nej malí návštevníci.
15: Je urobená ako naučný film do múzea, ale hovorí o dejinách.
18: Bolo to skvelé, bolo to aj zabavné a bolo to aj poučné o Slovensku, ako vzniklo Slovensko, ako vzniklo jazyk Slovenska.
19: Je vtipný, zlatý a milý. O Svetoplukovi, o minci v Kremnici a tak.
7: Múzeum hodnôt zostáva v Košiciach do konca roka. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Dnešný program odštartuje o 19. súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskou Flora Tallinn a gruzínskym Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom dnešný žreb. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Odvetu o týždeň neskôr na tehelnom poli.
4: Predpoveď počasia.
5: Zajtra polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách chladnejšie, denná 24 až 31 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
5: Pripravili a odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 25 minút.
4: Zelená vlna.
21: Nová nehoda na R1, kolóna v Michalovciach. Pozdravujeme na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. Vstúpanie na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Na vjazde do Rohošníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance stratíte pol hodinu. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Sečovskú cestu. Radary merajú v Lipovníku smerom na Radošinu, v Paučinej Lehote smerom na Liptovský Mikuláš a v Ložine na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Štefan Šimko, Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí.
2: Som ten, ktorý oživuje udalosti zapadnuté do zabudnutia. Zarastajú ako korene medzi skaly. Odnáša ich voda, aby sa usadili v zákrutách rieky ako legenda, ktorá namiesto pravdivého príbehu privolá fantáziu a hovorí o túžbách a snoch. Nie som maliar slov, som kronikár. Rozprávam pravdivý príbeh o osídľovaní krajiny, ktorej sa hovorí Uhorsko, a z jeho krajov spomeniem len zopár. Abov, Gemer, Hont, Orava, Liptov a Spiš, aby som zastal pri tom, o ktorom bude tento zápis. Spiš je bránou do krajiny zo severu. Dobre vieme, že panovníkom vždy záležalo na bohatstve a drahých kovoch, ale rovnako dôležité je aj udržať bezpečnosť a ochrániť ľud. Samozrejme, je tu aj vojenský interes. Preto výsadná listina z roku 1271 potvrdzuje povinnosť vystrojiť 50 kopijníkov. O nemeckom osídlení Spiša sa hovorí, že sa uskutočnilo v 12. storočí. Skutočnosť je taká, že predkovia spišských Sasov sa z domovskej krajiny pohli neskôr. Za vierohodný doklad možno považovať listinu panovníka Ondreja II. Z roku 1209.

0: Otec, môžem porozprávajte, ako to bolo, keď sme prišli do tohto kraja? Čo bolo predtým?
1: Nepamätáš?
0: Kdeže? Moja pamäť bola ešte detská. Spomínam si na hry, ktorými sme sa zabávali.
1: A myslíš, že spomienkam starého človeka sa dá veriť?
0: Ale vždy je to tak, že starý muž si lepšie pamätá, čo bolo pred mnohými rokmi, ako to, čo bolo včera. Nevykrúcajte sa, hovorte, kým oheň ešte horí.
1: Ty si mal vtedy 8? Nie, 9 jesení. Úte už chodila a práve začala rozprávať. Tvoja matka sa spamätala zo smrti dvojčiek Ota a Bruna. A mňa spoločenstvo haviarov zvolilo za predáka. V tom čase na starosta Freiburgu Günther, volali sme ho Kladivo, lebo bol majstrom kováčom, zvolal. Všetkých. Pamätám sa, práve sa začínala jeseň. Stromy sa začali farbiť.
0: Otec, neodbočujte. Zvolal vás a čo?
1: A čo? Ute, nože prines pivo. Z toho dobrého. Súdok je v studenej jame.
2: Dobrý večer, susedia.
0: Dobrý aj vám. Poďte ďalej a sadnite si u nás.
2: Aj, ďakujem. A o čom hovoríte?
0: Otec rozpráva, ako sem prišli.
2: Nikdy som nepočul o Henrichovom príchode na Spiš. Počúvam aj ja. Vtedy som mohol byť také štenia. A keď som dospel, váš otec už bol starostom obce.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý, Ute.
1: Nalej nám.
0: Už hovorte, otec.
1: A kde som skončil?
0: Starosta vo Freiburgu sa volal Kladin.
1: Povedal, že uhorský panovník pozýva nás, Sasov, osídliť jeho krajinu. Uhorsko je na východ od Saska a vpadli tam pekelníci, Tatári. Jedia surové meso. Majú krátke, krivé nohy a ľudí si nevážia. Zabíjajú ich alebo berú do zajatia, aby im robili otrokov. Vyplienia krajinu, domy podpaľujú a čo sa dá zničia. Statok ženu pred sebou. Nešťastná krajina. A na to ešte prišli choroby. Tatári majú svoj majetok na koňoch. Nízkych, chlpatých. Žijú v stanoch, ktoré sú zo zvieracích koží.
4: A vy ste sa nebáli?
1: Nebáli. Len sme boli opatrní. Preto sme si nechali čas na premyslenie. A keď sa na jar vrátil zuhier Dagobert, ktorý tam bol dolmajster, veľa piva sme vypili, kým všetko porozprával. Pripomenul aj na 4 razy. Nepresvedčil ma. To len vaša matka trvala na tom, aby sme šli. Mne sa veľmi nechcelo. Robotu som mal dobre zaplatenú. Akurát som postavil domček, darilo sa nám. A v tom čase sa narodil Wolfík. A v Uhrách divočina. Ľudia tam trpia, bieda, hlad. Zbojníci, vojaci stratení z tatárskych jednotiek túlajú sa po krajine. Ale niektorých z nás Dagobert presvedčil. Neváhali, všetok majetok popredali a pobrali sa cez Bohemiu ďalej na východ.
5: Do kroník sa dostávajú len tie najdôležitejšie udalosti. Tie, ktoré sa týkajú významných osôb. Kráľov a kráľovien, šľachticov. Veď koho by zaujímal život obyčajných ľudí? Musí to byť naozaj niečo významné, aby sme my, kronikári, obetovali pár kvapiek atramentu pre nedôležitú osobu. Iba ak by išlo o buriča, zbojníka, je niečo iné, ak vykonal hrdinský čin rytier, svätá osoba, urobila zázrak. Jedinou výnimkou sú deje, ktoré majú veľký vplyv. Napríklad vojny, nešťastia, presuny viacerých ľudí. K udalostiam, ktoré sa nedajú prehliadnuť, patrí príchod Sasov na Spiš.
0: A čo sa stalo, že ste sa rozhodli aj vy odísť?
1: Vystrašili nás chýri o križiackej výprave. Jedna vetva bojovníkov šla cez náš kraj. Hovorilo sa, že rabujú a okrem iného šíria choroby. O vás sme sa báli. Mm-hmm. O teba, Andreas. I tvoju sestričku Ute. Ale aj práce začalo ubúdať. Bane boli čoraz vyťaženejšie a bolo treba chodiť ďalej. Už nebol dôvod zostať. Mnohí známi sa rozhodli opustiť kraj. Nasledovali sme ich. Zašiel som za Dagobertom, aby mi vysvetlil cestu do Uhorska. Popredali sme majetok, dom, vyúdili meso, kúpili voz, kone, náradie, na ochranu rodiny zbrane a všetko, čo budeme potrebovať. A šli sme. Cez Bohemiu, Moraviu, do Uhorska. Rýchlo sa to vysloví. Kolesá sa točia pomalšie. Voz bol starší, ale opravený. Mali sme šťastie na kone. Padli mi do oka na jarmoku silné, s nádhernou hnedou srsťou, mohutné, vysoké, fríske. Keď sme prešli cez hory, došli sme do Bohemie. Iná krajina, iní ľudia. Ale vašej matke sa tam páčilo. Rozhodli sme sa, že na nejaký čas sa usadíme, oddychneme si. Niektorí ľudia rozumeli nášmu jazyku a vedeli si vážiť dobre urobenú robotu. Začal som robiť remeslo, ku ktorému som mal blízko. Železo. A začalo sa mi dariť. Narodila sa nám Birgit. Potom prišli ľudia z nedalekého hradu. Všetko si poobzerali, popýtali sa na majetok a žiadali zaplatiť dane.
4: Aj tam?
1: Aj. A nemalé. Tak sme sa v jednu noc pobrali ďalej. Čo najrýchlejšie a čo najtichšie, aby nás nechytili a neobrali. Pustili sme sa cestami, ktorými nechodia ľudia na vozoch. Vo veľkom meste sme zastali na námestí uprostred vysokých kamenných domov. Ľudia sa na nás pozerali, ako by sme prišli z lesa. Prišiel k nám muž, ktorý bol oblečený ako pán. Prihovoril sa nám, ale keď zistil, že mu nerozumieme, oslovil nás Sasky a zaviedol do hostinca, v ktorom bolo veľa našich.
4: Zostali sme v tom meste bývať?
1: Volá sa Praha. A býva sme tam nezostali, lebo sme museli zaplatiť za stajňu, krm pre kone, za jedlo, za ochranu.
4: Veľa?
1: Všetko, čo sa mi zvýšilo.
2: Zlý je svet, v ktorom za všetko musíš platiť a chýba ľudskosť.
1: Srdce je prázdne. Ale najhoršie bolo, že ráno na nás čakali mytníci a chceli od nás zaplatiť za vstup do mesta.
4: To naozaj?
1: Ani sme sa s nimi nehádali. Rýchle sme zmizli prvou bránou skôr, ako sa stihli spamätať. Vyhli sme sa bitke.
4: A ty sa si?
1: Nepomohli. Boli radi, že sa to stalo nám, nie im. Ako by sme hľadali nebezpečenstvo, ktoré si nás našlo. Ute!
3: Áno?
1: Vysmedli sme, dolej nám.
3: Musím zajsť po ďalšie.
1: A dones nám víno.
3: Dobre.
5: Do príbehov obyčajných ľudí sa často nedostanú podrobnosti, ktoré sú dôležité. My kronikári ich vynecháme. Kto by čítalo nespravodlivosti? Koho v budúcnosti bude zaujímať, ako ťa oklamali, ako ponížili? Preglgni horkú slinu, alebo ju vypľuj. Nežaluj sa, lebo ťa vysmejú. A ty, kronikár, poznamenaj na okraj vtipný veršík. Slina kyslá, slina horká, skoro ako chleba kôrka. Radšej v tanci podskoč vysoko. Nebuď, brate, nebuď otrokom.
1: Uprostred lesov nás prepadli zbojníci. A to boli tí, o ktorých sme si mysleli, že sú sasi. Boli by nás obrali aj o život, keby nie vašej opatrnej, sporovlivej matky. Mala schované peniaze, ktorými sme sa vykúpili. Ešte sme k tomu pridali kabát z ovčej kože a banícku zásteru a čižmy.
3: A čo bolo potom?
1: Prešli sme do otvorenej krajiny. Lesy, sady a vinice ponúkali cestu do Uhier. A zároveň možnosť jedla. Vyvýchli sme si mysliať, že konečne nás čakajú lepšie dni.
3: To je ako rozprávka.
4: A naozaj bola?
1: Dcera moja, kdeže? Nezrátal som, koľkokrát ste sa museli s mamou schovávať vo voze. Bolo vás treba brániť zbraňou, spoliehať sa na silu, hrubé slova alebo vyjednávanie. Postupne po kúsku obetovať majetok. Zaprejdenie cez brod, most či mýto. Občas sa nám zdalo, že sme prešli celý svet. Videli sme bohatstvo, biedu, utrpenie, nenávisť ľudí i bezhraničnú štedrosť. Svet je plný bláznov, šašov i najsprostejších hlupákov.
4: A čo Uhry? Ako dlho vám ešte trvala cesta?
1: Pamätáš ten brod, v ktorom si padol do vody?
0: Pamätám. Vyťahoval si ma z takej prudkej vody. A potom som ležal v miestnosti, kde sa nado mnou skláňal človek.
1: To bol mních. Zachránil ti život. Otec Benedikt.
3: Ten krížik, čo nosíš, je od neho?
0: Hej, to bolo šťastné stretnutie. Jedno z mála.
2: A ako dlho vám trvala cesta z
0: Freiburgu?
2: Áno, áno, ako dlho?
1: No, keď to zrátam, dve žatvy, dve zimy.
0: A aké sa vám zdalo Uhorsko?
1: Videli sme krajinu porabovaní, zničenú, spálenú. Namiesto stromov šibenice, na ktorých krákali vrany a nedali sa odohnať. Živili sa mŕtvolami. Človeka nevidíš. Každý sa skrýva, nevieš, či sa bojí, alebo sa ťa chystá zabiť, alebo aspoň okradnúť. Ak niekoho stretneš, si rád, že sa ti vyhne. A hory? Hlboké. Plné utečencov, zbehnutých vojakov, Tatárov, ktorí sa stratili svojim jednotkám.
3: Otec, už dosť. Nevrav o samých hrôzach.
2: Radšej povedz, ako ste nás našli.
5: Darovacia listina Ondreja II. Obsahuje aj potvrdenie, že sa po tatárskom vpáde zvýšil počet prichádzajúcich Sasov. Neboli im priznané výsady z času osídľovania osád, ale bolo im pridelené jediné privilégium pre celú komunitu. V spomínanej listine Ondreja II. Sa nachádzajú slovanské pomenovania chotárnych oblastí, čo je potvrdením zloženia obyvateľstva. Na základe toho boli identifikované sídla Sasov na Spiši po roku 1254. Medzi 23 ich osadami sa nachádzali aj Hrabušice.
1: Šli sme tam, kde sa ťaží ruda. Zlato, striebro, železo, meď. Sasi tí nás privítali, boli radi, že počujú svoju reč. Niekde pozvali k stolu, ponúkli skromným jedlom. Stalo sa, že gazdina doniesla pivo, čo si varili, lebo mali sviatok. Alebo pridala jedlo, ktoré odkladala pre hostí. Ale inde nám ponúkli žihľavovú polievku, no, a kašu zo stromovej kôry, len to mali. Chlapi boli zrobení, tichí a bez chuti rozprávať. Posielali nás ďalej, aby sme im nezobrali robotu. Ale to sme už boli pod horami, ktorým hovorili Tarty.
2: Tátry.
1: Ej, veď tak. Aj teraz si múdry. Aj ja. Ale vtedy sme netušili, kde sa dostaneme. Stačilo, že sme boli pri cieli. Že ťažia železnú rudu, drviajú a v hámroch spracúvajú na čistý kov. To nás potešilo. Spiš je neďaleko. Predali sme jedného koníka, aby sme mali dáky groš, keď sa rozhodneme usadiť.
3: Ja by som sa bála. A tí cudzí ľudia, ktorým nerozumieš. Nepoznáš ich, nevieš, čo sa v nich skrýva.
2: Ale Ute, tiež sú to ľudia.
1: Je ešte mladá. Tak sme došli. Začalo sa stmievať. Dážď zakrýval dedinu ako plátená látka. Kôň ledva prepletal nohami. Nebolo vidieť na krok.
2: Tak to si veľmi dobre pamätám, lebo ste zastali pred našim domom. Otec ma poslal pozrieť, kto tam je. V daždi ste vyzerali ako duchovia, lebo v takom čase sa sedí dnu pri ohni a pije sa bylinný nápoj.
4: A čo bolo? Ako?
2: Tuhľa, tvoj otec nás svojou rečou pozdravil a čo si povedal? Nerozumeli sme mu, len mať. Keď videla zmočených ľudí, veľa nerozmýšľala, pozvala ich dnu.
1: Zoznámili nás s ľuďmi, ktorí nám ponúkli ubytovanie na zopár dní. Kým sme sa stihli rozhliadnuť v kaposte, lebo tak sa volala dedina, postavil som dom. Nie veľký, len jedna izba v kúte s pieckou. Stôl, miesto stoličie kláty, miesto postele, vrecia napchané trávou. A odvtedy sa všetko zlé obrátilo na lepšie.
2: A pamätáte si, kedy to mohlo byť?
1: Presne. Roku pána 1260. Gróf Sasov na Spiši Eliáš poslal svojho úradníka, aby nám vymedzil naše zeme, ktoré budeme obrábať a z ktorých budeme platiť dane. Na hranici s tým Harabiščem. staršou časťou mesta.
2: Hej, to som počul od môjho deda.
1: U nás vo Freiburgu by to bola dedina. Tu mesto. Potom za mnou nasledovali ďalší a ďalší ľudia zo Saska, ktorým som sa stal lokátorom, richtárom, lebo tak hovorí naše saské právo.
2: Veru tak, richtár. Dobre si vybrali. Si schopný človek, patrí ti úcta. Chlapče, váž si svojho otca a uč sa od neho.
4: Dobre, dobre. Potom. To bolo potom? Čo medzi tým?
2: Môj otec, pán Boh, daj mu pokoj, pripomínal a poučoval ma, že starý Hendrich spravodlivo a múdro rozdeľuje a súdi. Ale to by mal on povedať.
3: Otec, povedz.
1: Aj, tá ľafatky, hlúposti.
2: Hendrich, nech sa mladí učia. Od hlavy, od otca, od richtára.
1: Teda, keď začali prichádzať naši ľudia z Osaska, bolo im treba určiť, kde budú a ako stavať domy. Poučiť ich o zákonoch tejto krajiny, o právach a povinnostiach. No a užitočné rady, odkiaľ brať materiál, prečo nezasahovať do cudzieho majetku. Aj ako postaviť dom, lebo miestni vedia, aká tu musí byť strecha, aký základ.
2: Kde je úrodná zem, kde sa na jar vylieva potok? Ako odraziť vodu, kde zasiať obilie, aký dobytok kúpiť a za akú cenu? Kedy sú trhové dni a v ktorom meste či dedine?
1: A dodržiavať vieru. Kým sme postavili kostol, ubehlo zo pár rokov. Za ten čas sme sa modlili v našom dome. Skromne, ale úprimne. Domáci len tak počúvali, ako pekne spievame. Strýko Tomáš a Hans Urban udávali tóninu a predspevovali. Kostol je zasvetený svätému Vavrincovi mučeníkovi. Krof Eliáš, keď prišiel na sviatok narodenia Krista, bol spokojný. Taktiež so spravovaním obce. A potvrdil, ako bolo zapísané v písme. Preto som bol richtárom.
4: Níha.
1: Tak. V Sasku som bol Henrich, obyvateľ Freiburgu. Tu som lokátor, vodca, richtár. Nemusel som sa hanbiť za seba ani svojich ľudí. Musíš mať rozum. Vedieť poradiť, o mnohom vedieť, počúvať ľudí, nebyť chamtivý, poznať saské právo. Vieš, ako volajú ľudia našu časť mesta? Terra Saxonum de Villa Capost.
4: Terra Saxonum de Villa Capost.
3: Terra Saxonum de Villa Capost.
1: To znamená pozemky Sasov obce Capost. Lebo my, Sasi, sa riadíme našim, saským právom. A keď sú naši susedia s nami v jednom meste, právo bude platiť aj pre nich. Spravodlivo. Ute.
3: Áno.
1: Máme ešte čo piť?
3: Samozrejme.
1: Vyschýna mi vrdle z toho rozprávania. A viete, čo je Villa Composita? To je jedna obec bez rozdielu, či Sas, či Uhor. Spolu žijú.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí. Napísal Štefan Šimko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Juraj Zeťák, Michal Hajdu, Katarína Babejová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

mamička, šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Klamár Hopsasa a stričko Príhoda, alebo kto veľa šetrí, nemá vždy za tri. Kde bola, tam bola, kde si pod horami vraj naozaj ležala dedina, ktorú

0: pokiaľ ich muži domov nezahnali. Heš, husi, kačky, morky, domov, heš! Najväčšia jazyčnica v dedine mala doma najväčšieho skupáňa, lakomca a držgroša a keď si od neho pýtala peniaze, že si ide kúpiť na jarmok nový čepiec, lebo jeho suseda v bitke roztrhala, odvrkol. Zaplátaj si ho, lebo na nový čepiec peniaze nemáme a nikdy mať nebudeme. Akože nemáme, zlosti sa gazdina. Veď sme ich včera spolu rátali, ale dva sme mešec zaviazali, taký bol plný. To sú peniaze pre strička príhodu, odvetil tajnoskársky muž, lebo vedel, že jeho žena je nielen jazyčnatá, ale aj márnotratná. A keď sa spýtala, pre akého strička príhodu, opäť sa utvrdil, že pod čepcom veľa rozumu nenosí. Schovávam ich pre príhodu, čo nás navštívi v ťažkej chvíli. Zatváril sa ešte záhadnejšie a ukryl mešec do truhlice. Dobre si to zapamätaj, žena moja. Dobre si to zapamätala a každý deň si opakovala, že zlatky, strieborniaky a medeniaky sú len pre príhodu v ťažkej chvíli. A pretože jej asi kurí rozum vyzobali, trochu sa aj tešila na návštevu strička príhodu. Ako áno, ako nie, zablúdil onedlho do skupáňova majster tisícich kumštov, ktorý prekabátil každého, len nie seba samého. Volali ho Klamár Hopsasa. Hneď v krajnej chalúbke si pýta od našej jazyčnice, čo si pod zub. Ale tá lakomica odvrkla, že ona kadejakých žobrákov a vandrákov veru častovať nebude. Klamár Hopsasa si nabral aspoň reskej čerstvej vodičky zo studne na dvore, ale že bol šelma vybíjaná a nedal sa len tak odbiť, pýtal si ešte almužnu. Dajte aspoň jeden grošík, gazdinka. Hoď aký malý, drobný medenáčik.
1: Groše pre žobrákov nemám, hundre gazdina. Iba zlatky. A tie nie sú pre žobrákov. Muž mi prikázal schovať ich do truhlice a povedal, že tie sú veru len pre strička príhodu v ťažkej chvíli.
0: Príhoda je tu, vraví kujon Klamár, lebo videl, že gazdina je múdra ako hus v nebi.
2: Aj pre mňa je lepšia zlatka ako medenáčik, lebo som naozaj v ťažkej chvíli.
1: Nebodaj si ty ten príhoda, ktorého môj muž spomínal, vyvalila oči gazdina, čo sem príde v ťažkej chvíli.
0: Klamár videl, že treba konať. Gazda je na poli a gazdina naozaj nemá všetkých doma.
2: Ako vravím, tak je, zapletá osídla Klamár, lebo iba to vravím, čo váš mužíček gazdina. Príhoda je tu, len zlatky chýbajú. Hlúpa gazdina naradovaná spľasla rukami.
1: Príhoda je tu, čo sme sa vás len načakali. Kde ste sa toľko motali?
0: Kde som sa motal, tam som sa motal. Hlavné je, že som vás našiel. Obzerá sa Klamár, či sa gazda nevracia a súri gazdinu. Dajte, čo máte schované pre príhodu a ja si s tým už dáko poradím. Gazdina nemeškala, otvorila veľkú truhlicu, vykutrala spod svojich 70 sukien mešce zlatiek a dala ich Klamárovi.
1: Ber si svoje, príhoda.
2: Ale keby si počkal, môj muž ti možno ešte čosi priloží.
0: Klamárisko sa však rýchlo pratal z dvora.
2: Mne stačí to, čo bolo odložené pre príhodu. Nech gazda priloží tomu, komu treba.
0: Hnal sa, letel ozlom krk a keď už bol za tretím kopcom, trochu si vydýchol, aj si zdriemol a potom sa bral ďalej. Hopsal si na jednej nohe a počúval, ako pekne zvonia zlatky v mešci pre príhodu.
2: Aj v skupáňove vtedy zvonili, ale nie na kostolnej veži, ani zlatky v mešci, ale cvenčalo v hlave hlúpej gazdinej, ktorej gazda priložil, koľko bolo treba.
0: Ako hovorí Klamár Hopsasa, daj lakomcovi, čo mu patrí. Tak mu treba, keď pre teba nemal ani kúsok chleba. A chválil neznámeho strička príhodu, ktorý ho navštívil a obdaroval v ťažkej chvíli. Hopsasa, rasasa, mešec, potrasa. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Obzerajme sa na tvorenia i diskusii, ktorí prebiehali v Midžilabircach pri nahodi Dňa Rusiniv na Slováky i 35. výročiu Svetového kongresu Rusiniv. Približme sobi 38. ročník súťaži Holose Holose, ktorá sa každoročne odbýva celý Kamiunka. I vyslúchame sobi završenia gala programu, jaký sa odbýv v Midžilabircach na oslavách Dňa Rusiniv na Slováky i 35. výročiu Svetového kongresu Rusiniv. Žečíme vám príjemné slúchania. Bolšej víkend prebiehali v Midžilabircach centrálne oslavy Dňa Rusiniv, ktoré sme praznovali 12. júna. Víkend 35. výročia Svetového kongresu Rusiniv i oslav Dňa Rusiniv na Slovaky sa započal piatnicu diskusiou, na jakej sobi hostia pripomianuli prvý Svetový kongres Rusiniv, ktorý sa tu odbyl v roci 1991. Piatnicové hostia i priami účastníky pomohli približiť atmosféru, jakou laborec pred 35 rokami žil. Oslavu Dňa Rusiniv spracoval do dnešného vysielania Dávid Palaščák, jaký zachopil na mikrofóny spomínky na význam kongresu spred 35 rokov od moderátora, ktorý kongres viel, Alexandra Franka. Tot bol jedným z dvoch hostí diskusii, ktorou oslavu Dňa Rusiniv v Midžilabircach tvorili.
3: Im strašne rád, že dneska bola panelová diskusia na tému prvý kongres Rusiniv v Midžilabircach z roku 1991. Bol tu taký vopros, že či sme čekali, že dunka kongresu budú dále sa prodlžovať, že či tot kongres nie je len čiste jednorazová akcia, a ukázalo sa, že a pán Kopča, dôličný predseda stovarečňa Lenky zo Spolši, ktorý bol na prvým svetovým kongresi, ktorý bol tu aj dneska, je svitkom toho, že toto základ, ktorý boli dané v Midžilabircach na prvým svetovým kongresi, existujú a žijú dále. Deklarácia národa je, rusínsky národ je uznávaný jak samostatný národ. Aj dneska bolo povížené mnohoma ľuďmi tu, že kýbo nebol prvý svetový kongres, to toho tu dneska nie je.
4: Na spomienke v rámkach diskusii, ktorá prebiehala v piatnicu v Medžilabrickom hoteli, poju na prvý svetový kongres Rusiniv, aký sa v Medžilabricach odbýval v roci 1991, i priamy účastník kongresu Andrij Kopčák z Poľska, ktorý tu pred 35 rokami viu delegáciu Lemkiu.
5: No to bolo štosi absolútne novo. To bolo štosi, ja to jem prežu v Poľsku, bo treba pamätať, že my sme v tým totalitárnym systémi, my sme v 69. ročí na počátku toho roka, ako prvý zorganizovali Sovrečne Lemkiu. To bola prvá lemkijská organizácia a de facto rusínska tiež. No všade, nebudú myšli dôvod o Jugoslavii, o ruskej matči, bo oni fungovali už od desiatkých rokov, ale my sme vyšli v tom systému i oni neboli v tým systému. Natomiast tu, jak sme prijíždali do toho, do Medžilabirec, to ja budem zachoplený i zašokovaný, že tylko našich ľudí sa nahodiť z rôznych držav. My sme znali, že sú Rusíni na Slovensku, to sme znali. Ale že je okremý národ karpatský na Podkarpatiu, už horod, Mukačevo i tak ďalšie, to sme ja im sa dosť dopíro tu na tým kongresie. No, to boli tak, že to bolo čosi absolútne nového, i što dla nás bolo veľkým prežitím, že my sme sa tak našli medzi svojima z inšich držav.
4: Piatnicová diskusia obohatila všetkých prítomných vrátane mladej študentky cerkovného gymnázia Sv. Jana Zlatoustovho humením Dominika Španovoj.
6: Tak oslovila na tom, že sa tu vysvedovalo o histórii, o tým, jak vlastne to ten prvý kongres probíhal, i bolo to zaujímavé, bo sme sa doznali, jak to bolo, to dík, a môžeme sa z toho zobrať i dašo aj do dnešnej doby.
4: V sobotu sa pak skoro 80 ľudí stretlo na dobynejším programy v zasedačke Mestského radu v Medžilabriciach, ktorý bol tvorený konferenciou, na ktorý sa by dovedna prítomné hosty prepomianuli prvý svetový kongres Ruseniu, jaký sa v meste Pit Kamianov odbával pred 35 rokami. Program konferencií započal vstupinom dítej z miestnej osnovnej školy Alexandra Duchnoviča v Medžilabriciach.

0: Po kultúrnym programe detej pak nasledovali prejavy prítomných pozvaných hostej. S prejavom vystúpil predseda rusenskej obrody na Slovensku Martin Karáš.
1: Tak môj príhovor bol stanovený na to, že bym hovoril o budúčnosti Svetového kongresu Rusiniv. No a jem sa zamíral na paru takého kruhiv, ktoré vlastne budú istotne do budúcnosti ovplyvňovať tot vývoj našim medzinárodným ruchu a išlo v prvom riade o väčšiu integráciu a zapojenia mladej generácii do roboty Svetového kongresu Rusiniv, za to, že vidíme, že doteper toto jeho správu a toto jeho robotu ťahali ľudia, ktorí boli ešte pri osnovaniu toho Svetového kongresu Rusiniv a teda prirodzene majú svoj vík. Takže to tá mladá generácia, ktorá sa nám podarilo často do tej roboty zapojiť čerez Svetové fórum rusinskej mladosti. Dneska sú v tom celom kruhu úvahy na to, že by sa ešte vecej dostala do tej roboty a že by dostala väčší prostor. Druhá oblasť, ktorú jem ja odkryl vo svojom príhovori, tak to je, dá sa poistiť, taká medzinárodná integrácia, za to, že sami vidíme, že toto kongres, Svetový kongres Rusiniv, bar funguje doteper na základe toho, že vlastne dokážeme spolupracovať v rámkach sveta, v rámkach Európy, kde máme prístup bez kordóniu, bez hraníc, bez toho, že by nás takto obmedzoval na slobode a tak ďalej. Čiže toto je bardzo vážna vec a treba v tým pokračovať. A tu je hlavne dúmal na našich bratov a sestr z Ukrajiny, za to, že tam, na žaľ, to, že dneska vojna, to je jedna vec, a druhá vec je, že samotná država nepripoznáva Rusiniv a my potrebujeme, že by sme ich dostali do toho našeho medzinárodného spoločenstva v tej plnej míry, tak, jak to máme aj my ostatní organizácii. Tretia správa, ktorú jem odkryl vo svojim príhovorí, je využívania modernej technológie, za to, že vidíme, jak doba sa bar skoro miniť a je potrebné, že by aj Svetový kongres a jeho členové nezaspali, ale skorej, že by sa prispôsobovali tej doby. No a na záver jem povídal aj o tým, že hlavne toto prirodzenosť, tota prirodzenosť, toto, že by sme veli mladú generáciu díti naše k rusinskomu jazyku, ku toj hordosti na svý národ, za to, že to je vážne. Nebude kongresu, keď nebude národa. Keď bude národ, bude i kongres a budú i inšie inštitúcie a organizácii.
0: Veľký ohlas medzi prítomnými a vyklikal prejav bývšieho účastníka prvého svetového kongresu medzi Labirciach Lua Medešiho z Kanady, ktorý pochádza zo Srbska. A jaké označil medzi Labirci za center Ruseniu, ktorý mať voznačnú roli v živote rusenského národu nielen na Slovensku, no i na celým svete.
2: Laborec za nás Rusinov, Rusnakov, to bar značné mesto. My známe, všetci znajú o medzi Laborcoch i o kniazu Laborcu, tiež tak. My, Rusiny z Srbije, často prichodzeli tu do Medzilaborcov, máme tu priateľov. Ja prišiel teraz štvrtý raz o Medzilaborcov i bardzo bolo značné za nás, Rusinok, že prvý kongres bol práve tu u Medzilaborcov. Tiež bardzo dobre, že označujeme to prvý kongres tiež u Medzilaborcov, pretože to stvária odrdzený duch Rusinov, že máme mesto, kde my čustujeme, ako že to náš jakýž center.
0: Jak dále Lumedeši hovoriť? V rámkach jeho spomínok na prvý svetový kongres medzi Labriciach dominuje fakt, že sobí v toto ich delegácia, ktorá prišla z bývšej Jugoslávii, usvedomila, že Rusene ešte se po desiatkách rokách utlaku existujú.
2: V prvom kongresu my hľadali jedni druhý. My neznali, že či sú Rusiny žijú, tak kde rusínsky duch, alebo nežijú. Potom, keď sme še zišli na kongres, my videli, že Rusinov je všade. A to tí Rusini, ktorí neznali za nás u Srbiji, naraz videli, že a to tí Rusini celý čas majú svoje meno i svoj jazyk, i šlebodno to môžu povedať, tak i to tí zo Slovácky, z Ukrajiny, z Poľskej hovorili, no a prečo by my nemohli tiež tak. To bol duch kongresa a tiež na tým kongresu sme vyražili jednu domku, že naša osnovná zadáča rozvívanie rusinskej kultúry. My še do politiky nemýšame, ale žiadame, že by še rusinská kultúra, rusinský jazyk šlebodno rozvíval i že by še šlebodno chasnovalo ruské, rusínske meno.
0: Na oslavách dňa Rusini v rámkach ktorých sa prepomínal prvý svetový kongres, bola prítomná i čelná predstaviteľka rusenskej mládeže kolo Svetovej rady Rusiniu.
3: Sláva Isusu Christu, ja Svetlana Bojčuk, predsedateľka Svetového fóruma mládeže Rusiniu. Prvý raz chcem duže mnoho pozdraviť i poďakovať za pozvanku. My duže za dobrý sa porozumili tu. Konferencia bola jedna krásna i ďakujem duže fajno, že primali ste nás tu.
0: Na kongresi boli udelené i pamiatne plakety, no tak sa mu po prvý raz bola udelená i prémia Ivana Manajla, ktorú zdobil vyznačný profesor akadémik Paul Robert Magočí. Jaké sa na žaľ oslav dňa Ruseniu toho roku nemých zúčastnití. Medži pritom nemá bola i delegácia Ruseniu z Podkarpatskej Rusy z dnešnej Ukrajiny, ktorý bolo vece interesné ľudej. Jedným z nebol i Vasil Čopak, folklorista a rusenský aktivista, jaký vo vojnovým konflikte, ktorý aktuálne prebieha na Ukrajine, strávil 2 roky jak vojak ukrajinskej armády. No čerez vážne zranenia bol z armády demobilizovaný. Jak Vasil Čopak hovorí, na Slovensku nie je prvý raz a región Medžľaborec ho oslovil.
4: Nie, ja tu už bol i mne sa duže ľúbiť. My sme tam prijížali i na taký korotký zústriči, streči. Tu je sa fajný príjom, tu nás sa dobre prijímajú, bo to je slavo Rusenu.
0: Hej, ale Borec, jak s vám robí, tak miesto Medžľaborci?
4: Časno, ja nie duže mal čas chodiť piškom. Mne, aby povieste, jak sa ľúbiť Varež, mne treba piškom sa prúti, prohuľati, tady vidím, jaká je krása. Boli sme dnes na horu do pamätníka kňazia Laborca. I v cerkvi sme boli u tí starí 900. roku, čo tam chrest stojí. I tam parádno, tam dobrý. I čuje sa miesto takové namoleno je, tam dobre.
0: Vasilia Čopaka sme sa oprosili to, jak vnímať to, že država, za ktorú bojoval 2 roky v armáde a pro ktorú riskoval život, neuznávať Rusiniu jak samostatný národ. A jak Vasil Čopak hovorí, byriť, že s ambíciami Ukrajinu vstúpiť do Európskej únie sa to zmeniť.
4: No, konečno, mne hrze, lebo duže mnoho političných skladových takých bolo, čo nabalamutili i тепер так уходить, що аж ми почнемо і зась голоситися, щоб нас срочно узнавали як націю, то будемо мати нову волну неприязни як до національності, через те, що будуть зять сказати, що колаборація, ось ми колаборанти, ось ми хочемося. А маю повісти, що дуже багато русинів воює і дотепер, і много зі мною воювало, і многих, на жаль, вже між нами не є, най з Богом спочивають. І то є наша теж сила, то є така потреба бути, бути для держави, поки що не визнає. Ми до того йдемо, помали, потихи, ми до того йдемо, і то прийде. Прийде час, дасть Бог, або розгорнути правильно той момент, або нас почали з нами дискусію про вступ до ЄС, а то буде одним із умов визнання русинів. Вступ до ЄС буде єдна з умов визнання русинів, я так думаю.
0: Ослави дня русинів перебігли в приятельській атмосфері, а як говорить приматор Меджилаборець Владислав Вишньовський, русини а русинство до Меджилаборець патріат. Natikom miesto Medžilabrici zohralo v novodobí histórii Rusenie značnú roľ.
5: Po určitých rokoch je veľké sviato Ruseniu tu v Labirci. Sme tomu radi, že po pár rokoch sa Labirci bude konať taká akcia, ktorá je celonárodnou rusinskou akciou. Všetko známe, že najvýznamnejšie rusinské inštitúcii v novodobí histórii Slovenska vznikali v Labirci, tak to bol aj prvý kongres Ruseniu. Bol to vlastne prvý deň Ruseniu, bolo to vznik múzea Andy Warhola. Takže ten Laboric je furt tým centrom tých našich Ruseniu na Slovensku.
6: V kultúrnom domiu Kamionci sa odbil 38. ročník súťažnej prehľadky spievackých grup pod názvom Holose Holose, ktorá je neodmateľnou časťou folklórneho festivalu Kamionci. Cieľom prehľadky je prezentovať ľudovú písňu i tradičná spievacká technika Ruseniu z celej východnej Slovakii. Na podí sa tak predstavilo 11 spievackých grup u troch kategóriách. Vecej vžel materiálu Miriam Sekelskoj.

kategórii detských spievackých grup sa v stribernom pásmi umiestnila detská spievacká grupa Poračaník z Porača. Zlaté pásmo získala detská spievacká grupa Radosť z Kamienka a spievačka z detskoj spievackoj grupy pri detskom folklórnom ansambelu Základnej školy Komenského Stará Ľubovňa, ktoré sa hneď po odspievaniu podelili o čutia zo svojho vystúplenia.

0: Bolo to lepšie než na nejakej súťaži, pretože teraz sme nemali vôbec trému a pred súťažou máme trému. Takže to hodnotím, že bolo to výborné. Dali sme sa seba všetko.
1: Jak to by sa pozdávalo váš výkon?
2: Ja si myslím, že sme zašpívali najkrajšie, ako sme mohli, že sa nám to vydarilo veci než na iných vystúpeniach.
1: A to by špívanka, ktorá tak na veci prirostla ku srdcu?
0: Zahrajte Ľudáci, veselá, taká do tempa, tancujúca. A ja mám rada také pesničky tancujúce.
3: Povíli Radoslava Vyslocka a Janka

0: Jak ste vybierali Špivánko do súťaže?
1: Tak sme vybierali tak, že by deťom pasovalo i vekovo, i že by to boli tak tematicky zladené Špivánko a že by boli z našich sel, v ktorých aj deti pochodia a boja, že tu z našeho okresu Staralibovňa a zo seloch Šambron, Udol.
0: O prípravy by si dovala Silvia Sokolová, vedúča detskej spievackej grupy pri detskom folklórnom ansambelu Základnej škole Komenského Stará Ľubovňa.

0: O spívackých kolektívoch besiduje predsedkynia poroty súťaže Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová.
1: Ja sa priznám, ja som milovnička autentického folklóru a mňa najviac oslovili spevácke skupiny, ktoré naozaj siahli po svojom materiáli a spracovali ho do takej najjednoduchšej a najprirodzenejšej svojej nejakej dobrej, komfortnej polohy alebo do podoby. Ten hlasový fond je neskutočne silný a neskutočne taký ornamentný, zdobený a to bolo naozaj pri každom jednom kolektíve dnes vidno, že bolo to také naozaj príjemné pohľadenie ucha aj duše.
0: Pri ženských spievackých grupách sa v stribernom pásmi umiestnila ženská spievacká grupa Stropkovčani zo Stropkova a divocká spievacká grupa Šariš z Priašova. Zlaté pásmo si odnesli Poračan z Porača a Barvinok z Kamiunk.
1: Najväčší dojem urobili dnes domáce kolektívy. Ja ich vnímam už dlhšiu dobu a som rada, že vlastne sa tak trošku pretransformovali do toho prirodzeného spracovania svojho miestneho piesňového materiálu.
0: Dopovnila predsedkyňa poroty súťaži Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová. V kategórii chlopských spívackých grup sa v stribernom pásmi umiestnila chlopská spívacká skupina Majdan z Litmanovoj, chlopská spívacká skupina Stropkovčani zo Stropkova a chlopská spívacká grupa Poračan z Porača. Zlaté pásmo získala chlopská spívacká grupa Barvinok z Kamiunk. Porota v zloženiu Mária Hlaváčová, Ondrej Hlaváč a Mariana Železná zvolila i lavreáta 38. ričníka, ktorom sa obstala chlopská spívacká grupa Barvinok z Kamiunk.
2: Náš súbor Barvinok bral účasť na súťaži. Učinkovali v ní spevacká skupina chlopov, spevacká skupina žen a spevacká skupina dievčat. Všetky tri skupiny sme získali zlaté pásmo, takže šobar z toho tešíme. Na veci našo chlopi dokonca získali aj titul lavreáč, to je ako také najvyššie ocenenie tej súťaži. Takže sme bar radi, že toto všetko skúška nevošli na vnívoč, takže tešíme sa.
0: Zhornula za kamionské spevacké grupy Ivana Karašová zo ženskej spevacké grupy.

0: Porota hodnotila nielen samotný spievackej akt, ale aj voľbu repertoáru či celkovej umeleckej dojem.
1: Ja vždy to rozprávam každému kolektívu, že na javisku nám neukazujte to, čo neviete, ale to, čo viete. To je prvá taká rada. Druhá vec je tá, že najlepšie by mali ovládať svoj miestny repertoár, piesňový spevácky štýl, tvorbu viac hlasov, tvorbu tónov. Pri niektorej oblasti sú príznačné vysoké tóniny, čiže naozaj na toto si dať pozor. Samozrejme, aj tá estetická stránka je vždy dosť dôležitá.
0: Dopovnila predsedkyňa porote súťaži Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová.
2: A prodĺžatý budeme praviť dňom Rusiniu na Slovakii i 35. ročníkom výročia Svetového kongresu Rusiniu, ktorý sa Mižila Bircach zakenčoval gala programom. O tým nám veci povie moderátor podiel Ladislav Jasík.
3: Bolo to kus improvizované, treba povisť, bo plán bol taký, že ten gala program sa odbude na amfiteatri v Mežila Bircach, ale na žaľ počasie bolo, jaké bolo, že padalo, zasvietilo slnce, zaspadalo, zasvietilo slnce, že také ani tak, dá sa povisť, tak zrobilo sa také rozhodnutia pred počiatkom celého programu, že sa presune do domu svätého Nikolaja, do spoločenskej sály. Jasne, že to je, bolo kapacitní menšie, ale aspoň sme mali plnú salu, dá sa povisť. No a čo sa týka samotného programu, otvoril to predseda Rusinskej obrody Martin Karaš, zaspívali sa hymn Rusinska i Slovenska. Potom vystúpila folklórna spiacká grupa Zaruba Zňagová. To bola v tým taká symbolika, že oni vystúpili i pred 35 rokami, lebo práve tu v Mežila Bircach bol 22. až 23. marca 1991. Prvý svetový kongres Rusiniu odbil sa tu v Mežila Bircach. A keďže už tým časy diala folklórna grupa Zaruba, ktorá už žije 40 rokov, tak chlopi zo Zarubu, to bola chlopská skupina, zaspívali tri spívanky a za to hovorím, že symbolicky toto tri spívanky, ktoré spívali todl pred 35 rokami, zaspívali i tepier. Potom vystúpil heligonkár Miroslav Hryb z Vrava, čiže z Labrského regionu. Od Bardejova vystúpili sestre Stefany Iliana Kovačova, tak samo trio Magurovek z Humenoho, folklórny ansambl Barvinok z Kamiunka a spiacká grupa Sosna zo Zbinoho. Gala program bol završený vystúpením folklórneho ansamblu Makovica zo Svidnika.
2: Na gala programe tak zazneli holosy grup i spievaky z rôznych častí Slovakii, kde žijú Rusina. Produžuje Janko Magura i Stria Magurovo.
4: Pripravili sme si tu dlhšie repertoár, ale k tomu počasu, jak sme to presunuli z amfiteátru Hel, tak sme to skratili na tri spívanky, taký autorský. Perša, pretože to je deň Rusiny, tak len dal svoju autorskú spívanku to poľo, to je taká praktická, tu pasuje. Druhú spievanku sme zaspievali osadné, bo sú tu zosadňané a Sania prosili, či bude osadné. No a takú sme dali nakonec zresku na vysoký komín, bo sa nosí davuť, takže prakticky si chodíme tu každý rok, ale prakticky sem tam chodíme. Boli sme už na kongresi spievati aj v Marmaroši, v Rumunsku, boli sme už v Poľsku, no a teper sme v Mežila Bircach. Počakajme, jak bude v Snini na našej dolini, tak to sprejdeme.
2: O vodarených oslavách Dňa Rusiniu prodlžuje predseda Rusinskej obrody na Slovakii Martin Karaš.
5: Treba povisť, že celkovo toto 3 dne sme organizovali jak Rusinská obroda na Slovensku v spolupráci aj so Svetovým kongresom Rusiniu. A dúmam sobi, že sa zešiel bar z dobrej tým ľudí, organizátorov, ktorí pomôžu v našich místnych a regionálnych štruktúrach Rusinskej obrody. Je mnoho šikovných ľudí a ja bym chtiel aj takto verejne možno cez rádio poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na prípravy. Dokázalo sa zrobiť množstvo krásnych aktivít, bola tu beseda o prvom svetovom kongrese, mali sme potom odbornú konferenciu ku svetovému kongresu Rusiniu a potom sme prešli už do celonárodných oslav Dňa Rusiniu, kde sme sobi uctili pamiatku Michaila Vaclavského, známoho človeka tu pro Mežila Borci a takisto sme mali to gala koncert, v ktorom nám vystúpili účinkujúce z rozličných regiónov, kde žijú Rusíne. No a môžu povisť, že toto program, či už Zarúbaňákov, či už Barvinok z Kamiunka, či už Makovica zo Svidníka a ďalšie, ktoré tu účinkovali, dúmam sobi, že prinesli pro ľudí krásny program a mnohé odchodili bar spokojne z tej sále, takže víru, že napriek tomu, že nám počasie neprijalo, sme zrobili šumný deň Rusiniu.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Dnes ich pre vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Veskova. Žečíme vám ši šumný ostatok seredy.
6: Rádio Patria.
7: Amare ráňale te rájale. Loša Raman ho javlen tešunel o Romano lav. A teď vešune na jeka Romaniale kavňa, no a nastumenge te aver interesantná nevypena. Šukar šunie bentumenge mangel o Roman Gorol.
8: Amare kuč ráňale te rájale šunen o agentúrna nevypena kerestarte lumatar. Save Andro Romano lav, anel Erika Godlová. Pre Slovátiko a vľazo indicko premiéry z módy. O premiéry z Robert Fico, Andro Bratislava Krohrados. Pes Arakľazle indicko premiéry H. Narendoroha módy H. Kadahini Andre História Jektovár hoj o indicko premiéris a vľaz Andre Slovátiko Republika. Témy pro Kidi Penhine o bilaterálna kooperácii, Jeketáno biznisos e kooperácia Andro Džaniben, Vaj Andre Maribna Skri Industria, Aver témy hine e energetická stabilita, te e situácia Andre Ukrajina. O základná školy den avrio informácií kopes Andre Lende do Chudľas. Ezera Dadadaja sa vengre čavore, Džana Andro Jekto Berš pro základná školy Pendou Žarde. O školy den avri o oficiálna informácii ko Geľas prekalo príjmaco Keriben pro základná školy. O systémos vašo e-prihlášky a kaná delavri o informácii. Telečavore znalen pre avrikidli základná škola e legislatíva del ošaj pente del o protestos. E-masívno investícia Andre Infraštruktúra. Lačharde o projekta vašo buter sar bišujek milióny euro. Okher zo Rarde Manuše Skro Slovátiko Republika Kro vašo romane komunity Lačardias e-séria bare investičná projekta vašo gáva andalo atlasos vašo romane komunity. Butersar dešu 3 milióny euro dena pro biš kilometri neve paneskre inštalácii te eňa kilometri kanalizácia. A čavela pest he andro gáva rokycaný rakitník šindliar te hodejov. Oleha chudená opíb na skropáni ezera Manuša. Buter milióny džana pro neve kera save lačarená obešipen te e sociálno integrácia. Ole periben pre Milena Hipšmanovo, romane komunity, te o kultúrno ketáni ben. Leperďas pre Milena Hipšmanovo. Dešto junosté laje sa s eňavár dešte trin berša. Emilena Hipšmanovo sa s enekbareder Čechiko, te slovátiko romistka. Sa vykerďas o jekto fundamentálno, akademicko rodipen, pale romani čip, te kultúra, andro amare téma. E téma sa zorále šundí, te andro amaro romano programos. E-ekonomická prognoza andalo maškart hemutno Lovengro Fondo z vaše Slovátiko Republika. Omari ben Andro Pašo Východo z vás del Amari Inflácia. Anel direktno negatívno doperi ben pre Slovátiko Ekonomika. Prekale Frima Stabilita Andro Energeticko Biznisos. Užarel pes hoj e Slovátiko Inflácia a čela Andro Berš du jezera Bišušov bare der sar štár percenta. Nekbuter vašo kučeder energii úp handle dotácií. Vašo dá o reálna potinibená pre Slovátiko Barona Čapolokes. O migračno paktos Európa kro Unia kro UONEVO Slovátiko zákonos sas o témy pro Kidipen Andro Cyprus kaj sas o Európa kre lídra. Prekalo paktos pale migrácia te azilos Amenhin pre Slovátiko kompletno nevo zákonos palomaškarte mutno arakiben. Oda amenge anel o sig azilovo procesos. Gio dešoduj kurke. Direktno pro avrune hranici Európa kre Unia kre. E Slovátiko Republika Thávka nakrel o Európa kro mechanizmus vaše musajipná skry solidarita. Sohine o kvóty te kompenzácii. No o neve procedúry musajte adaptinel. Ova keribe napalo nevo rozpočtov z Európa Krónia kro vašo berša bišuochto Gio Tranda štarto Andro Brusel Imar Chudle. Efta Bršengro rozpočtov z Hino Akana pre diskusia. O Slovátiko Chudľa z o šerutni pen Andro Kotor o amala vaše kohézia. Kerdeodoj e iniciatíva vaše jeketáni deklarácia Katar o dešušov štáty. Prekalola debaty pez resela keď si miliardy chudela o Slovátikov Andre Avutni Dekáda pro Eurofondy, o vás dipen Androt Hem, te prikrel od Roma, úthe keciena o direktná dotácii vašo farmára. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, palo romat he vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
7: Kurke vyšuje kto ne júnoste, elala lekavňake, zlaticake rusovake, eftavardešte pančberš, dživalandruga v kameňani, andru okresi z revúca. Lekavel andre slovačiko, te romani čip, te lekavel ačile, andru berš du jezera te štar, kanala ke sa spenda te trim berš. Akor nasvalila usazla butervacht pro lekaviben. O talento schudľa peskere púre dadestar, oj radošunela z leskere te avre púre manušengere vakeribena andro lengero gav. Lakere ačibena hine andalo čačo dživipen. Leka vlaste paramisa te bajki, buteramenge pal peskero dživipen penela andro vakeriben andalo amaro archívos.
6: Možno by som začala asi tým mojim detstvom. Už to, že som bývala na osade, tak ako všade na tých osadách, boli spoločné dvory a každý večer robil sa oheň, tak Romovia sa stretávali pri tom ohni. Ja si myslím, že na každej osade to tak je, alebo bolo, že mali Romovia rozprávačov. My sme im hovorili rozprávkári. Nám každý večer niečo nové porozprávali. Mali všelijaké príhody. Boli srandovné, boli smutné. Ja ako malé decko, no trošku väčšie, už čo si pamätám, tak ma zaujali dvaja starí chlapi. Jeden bol Ujo Román a druhý bol môj starý otec, ktorý sa dožil 102 rokov. A ten sa volal Gabo. Bol veľmi obľúbený rozprávkár. On si vymyslel rozprávku, ale nádhernú rozprávku, že kde sa to všetko v ňom nabralo, to ja neviem pochopiť. Ja si myslím, že to boli skôr také sny. A to dával do tých rozprávok. A my sme ho strašne radi počúvali. Keď už som bola väčšia, začala som chodiť do školy, tak už som si začala niektoré veci zapisovať. Vtedy som nevedela, prečo si to zapisujem. Jednoducho ma to bavilo a robila som to. Tieto veci, ktoré som si popísala, som si ich odkladala a skrývala. A moji rodičia sa tomu veľmi smiali. No, potom prišla taká puberťacká doba moja. Moji starí rodičia v tom čase ako prví Rómovia si kúpili dom v dedine. No a keďže ja som už končila školu, tak v tom čase to tak bolo, že stará mama rozkazovala všetkým, celej rodine. A vtedy ona dala rozkaz, že sa bude dom prerábať, keď sa kúpil, aby sme sa mohli nejako prirovnať k tým nerómom. Bola dobrá kuchárka, veľmi čistotná žena, ktorú brali ako služku na fare a považovali ju aj nerómovia za veľmi pedantnú a čistotnú rómku. Boli traja synovia, a jedna dcéra sa narodila po dlhšom rokoch. Rozhodla tak, že všetci pôjdeme pracovať a budeme dávať peniaze, aby sa celý dom prerobil, aby bol na úrovni neroma. Tak išla som pracovať do likových textilných závodov v Revúcej a každý mesiac pravidelne som dávala všetky peniaze mojej starej mame. Ale moja prvá cesta aj napriek tomu vždycky bola v obchode, kde predávali knihy. A vždycky som si potajomky jednu knihu kúpila. A aby moji rodičia a stará mama nevedela, že ja som si kúpila knihu, tak som ju pri vilánke pod paplonom tú knihu čítala. Skrývala som ju, ako sa dalo. Lenže počase sa zistilo, že tých kníh je viac a viac. No tak napokon to tak dopadlo, že ja som začala tie knihy požičiavať mojim kamarátkam. Mala som kamarátky, ktoré boli neromky. Zistila som, že tá škola mi chýba. Tá škola je potrebná a ja som sa cítila nejako divne. V tom čase sa robili kurzy a zakladali sa romské zväzy. A tam som dostala šancu za 3 mesiace ukončiť si školu. Každý druhý týždeň som robila skúšky a skončila som hygienickú školu za 3 mesiace. Pracovala som v Rožňave, no ale zistila som, že prakticky tie peniažky, ktoré som ja dostávala, boli veľmi málo. A to, čo som zarobila, som minula na cestovanie, takže veľmi malinko, čo mi ostávalo. A preto som sa rozhodla, že sa vrátim späť a budem pracovať tam, kde som aj pracovala. Stalo sa mi to, na čo som vôbec nepočítala. Ochorela som, keď som išla do Banskej Bystrici na vyšetrenie, tak mi povedali, že mám rakovinu. Oznámila som doma, ako čo je, čo sa robí. A potom som išla na operáciu, kde mi zobrali ľavý prsník celý. Začala som chodiť na chemoterapie, na ožiare a tým pádom som myslela, že asi ten môj život už nemá cenu. No ale počase som sa tak nejako spamätala a povedala som si, tak nie, tak toto nepôjde. Zlatá, spamätaj sa a rýchlo sa daj dokopy a rieš, čo sa dá. Išla som za pani doktorkou a opýtala som sa jej tak napriamo, aby mi povedala pravdu, že si potrebujem zariadiť veci v rodine, koľko mám života pred sebou. Preto lebo mi bolo oznámené, že mám veľmi veľa metastáz a že som mala už doslova aj pod pazuchou už aj nezdá. Bolo mi povedané, že maximálne 3-4 mesiace. Je pravda, že som si všetko dala do poriadku, čo sa týka mojej rodiny. Potom som prišla na to, že vlastne ten môj život nemá cenu. Preto lebo som nebola potrebná. Už som nevarila, už som neupratovala, už som nebola potrebná pre moje deti, pre moje vnúčata. Som bola slabá, unavená, vyčerpaná. Pri každej maličkosti som sa vyčerpala a toto ma ničilo. Až jedného dňa, možno, že to bolo dané asi vesmírom, som natrapila na tie svoje listy, poznámky, zošity a začala som sa v nich prehrabovať. A povedala som si, a čo, keby som niečo napísala. Možno ma to bude baviť. Začala som písať normálne rukou. Tak vtedy sa vydala moja prvá kniha a pomohla mi k tomu pani Alenka Horvátová, ktorej som to dala prvej prečítať, čo mi na to povie. Potom to dostala pani magistra Nataška Slobodníková a dostalo sa to do Prahy, dávalo sa to do niektorých časopisov. No a potom mi bolo povedané, že existuje klub romských spisovateľov v Banskej Bystrici a že volá sa to Rolík. Zo začiatku som ešte bola taká, Bože môj, kto vie, aká tá moja kniha vyzerá, ako bude prijatá. Podľa mňa tá prvá nie je až tak dobrá, lebo to boli také moje začiatky a v tom mojom úbohom stave, tak som si povedala, asi si urobím hanbu. Keď som išla prvýkrát medzi týchto mladých ľudí, ktorí chodili na vysoké, ktoré skončili vysoké školy a takto, tak som si povedala, Bože môj, kde som sa ja to dostala a čo ja tu? A keď som prešla chemoterapiami, ožiarami a bola mi ponúknutá taká špeciálna chemoterapia, ktorú mi v tom čase pán primár z Rimavskej Soboty, pán Alakša, dal, tak som ostala prekvapená, že vlastne táto chemoterapia zabrala. No a potom som sa pustila do druhej knihy. Lenže nastal problém, preto lebo moja ruka prestala pracovať. A povedala som si tak a skončila som s písaním. Tak som išla k lekárovi a mi povedali, že tú ruku treba operovať. Tak som volala Nataške Slobodníkovej, hovorím, Nataška, ja už písať nemôžem, nedá sa písať s tou rukou. A ona hovorila, neboj sa, daj, ako sa to dorieši. Ona mi vždycky dávala takú silu. A potom moja nevesta, Martinka, mi hovorila, mama, to nie je problém. Ja ťa naučím a budeš písať na počítači. Hovorím, Bože môj, Martinka, čo si sa zbláznila? Ja na počítač. Nebojte sa, naučíte sa to. A tak som dostala počítač a začala ma učiť. Takže už druhá kniha, ktorá vyšla, Príbehy pri rómskom ohni, tak tá už bola písaná cez počítač. No lenže medzi tým nastal zase problém a musela som ísť znova na operáciu s hrdlom. Mala som tam zhubný nádor. Takže som si prešla znova operáciou, ale moje knihy ma lákali tak, že písala som ďalej i napriek všetkému. A chodila som na osady a zháňala som nové slova, rómske slova. Preto, lebo za tie roky, čo som žila v Piešťanoch, tak rómsky som málo čo rozprávala. Niektoré slova, keď som už písala, tak som musela počkať aj 2-3 týždne, kým som náhodou stretla Róma starého alebo starú Rómku, ktorá mi povedala, ako sa to slovo volá. Napríklad ja som nevedela dlho nájsť slovo, ako sa povie prkoč alebo zapletený brkoč. Až raz som išla k lekárovi a tam bola jedna stará pani. Ja som si k nej sadla, tak sme sa dali do reči a tak som sa jej opýtala, či by mi nevedela povedať, ako sa povie zapletený brkoč po cigánsky. Tá babička sa začala smiať a mi povedala, hantaj, hantaj, a vrkočíky sú hantajora. Ja som bola taká nadšená, že ja som si začala už potom písať slovíčka rómsky. No a tak som zistila, že títo naši starí Rómovia sú ako naše kroniky. Keď títo starí Rómovia nám vymrú, čo bude o 10-15 rokov, že čo sa bude robiť. Preto lebo už naše deti prakticky zabúdajú rómsky jazyk. Kde ešte ide rómsky jazyk, tak je v tých sociálne najslabších rodinách. Tam sa ešte rómsky jazyk ako tak používa.
7: Amare amalina te amala. Pro agorule Romane Laveske tumen kamavte vičinel pre verejnú nahrávka andolo cyklos avkatuke penava vaj tak ti poviem, kaj vakeraha palo rodipen palo purikane Romane žalostná gíľa palo halgatovi. O etnomuzikologičky Ejana Ambrózovo te Ejana Belišovo vakerena sero halgatovi kidenas, analizine nas, so sa skala gíľa predalo Roma, te palkoda, so skekala šuka Romane gíľa našľon, vaj dare sa ve imar našlile. Pre nahrávka Gilevena i Martina teo František Ďuďovci Soliatar. Už raz tu men utorkone, bišu tritone júnoste, panč oratar palodilos Andro Baro Štúdios STVR pre Mojzesovo ulica Efta Kašate. Imar akanapes pretumen de lošaras. Amarela Češu navle. O Romanu lav imara vľa koagor. Sarsako varlesker ďamandre redakcia važo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Štúdios, STVR, Kašate. Vaj savrtumenge šukarati mangel o Roman Goroľ, uđi ošunjiben amalina te amala.

príjemný dobrý večer. Sluchate reláciu Morusene, rusenského národnostného vysielania Slovenskej televízie a rozhlasu. Dnes večer ju prisvedčujeme Andrejovi Smolákovi, voznačnému vytvarníkovi, ktorý 12. júna toho roku vo veku 73 roky prohral svoj boj so zákernou chorotou. Dnes večer sobí Andrija Smoláka prepomeneme čerez besedu, ktorú sme s ním zapísali pred pár rokami peľa príležitosti jeho životného jubilá. Pokiaľ nečím rešené sluchania, vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat od mixažného potu majster zvuku Michal Baláš a od mikrofónu David Palaščák.

0: plener i výtvarné festivály Osnení. Na podporu umenia osnúva v nadáciu Art East a na podporu kultúre Rusenie v nadáciu Kremenec. Svoje obrazy vystavľuje v mnohých galeriách Európy, Ázie i Spojených štátov amerických. Mnoho sú dnes v súkromných zbírkach v rôznych štátoch sveta. Metaforicky povedané, jak začal vznikať a jak sa tvoriť obraz maľby jeho života a čo je do neho tak povedané namaľované, nám povie osoby sám Andrij Smolák.
1: Ja pochodzím zo Starina, ktorá už je 30 rokov zaliata pod vodou nádržou Starina, ale im sa narodil humennom, za to, že v nemocnici narodil sa, ak jem promoval priašovi, tak tam kličuť to študenta, prizeti si diplom, tak kričať, že Andrij Smolák, rodom z Humenného. A môj vujko, materin brat, hovorí, a to je kej rodák z Humenného? Tak trošku mňa to mrzí, bo brat sa narodil v Starini a ja sa narodil v Humennom, takže jem v úzovkách rodom Humenčan, ale detstvo a mladosť jem prežil v Starini, tam jem maľoval prvý obraz v starinskej škole. On si nedumal, že ja takhle budu maliarom, za to, že im sa šoučil za elektrikaria, ale furt moji v obrovské boli v ostavení v škole a do tej perich doktorka Ľuba Lukačičinová chrániť, bo jedenko bol direktor školy a ako si to zuchavil, že mi to raz dajš. Dlhý rok maliovali díti po ja mojich v obrovsku. Prišiel učiteľ vytvárnuji, oper v obrovské Andrija Smoliaka, oper v obrovské na tabuľu a díti maliovali. Moji kroky byli zo starina napered, vlastne chodia napered na Strednú školu spoločenského stravovania, terajšieho hotelová akadémia. Ale tam bol len 2 týždňa, alebo 3. Potom prišiel Miro Zubaj z učilišťa v Košicach, aby si dojak, jak tam dobrý. My sme boli na internáte v Priašovi 14 chlopcov na inú izby. A Miro Zubaj boli dvoma alebo trioma na izby. A si dostávali 120 korún mesačne v Reskove od železiarní. Tam Unienko prišiel do železiarní druhý deň, a tretí prišiel za mnou do Priašova, vzal mňa do Košic. A jem to skončil. Učil jem prevádzkový elektromonter, ako Karel Gott, on tož elektrikár. No a celý čas jem maľoval aj na matematiky, aj na technológii, furem robil portrét do spolužiaku.
2: To je také zaujímavé, že medzi elektrikármi, tíku, umelci sa nachodil či už vytvárnych alebo spíváckych, ale ste zo sela, ktoré dnes už neexistuje do tých 10 rokov, ale ak spamiatate na detenstvo v tým seli, ktoré už vlastne je dneska aj pod vodnou prehradou.
1: No ja si na detenstvo pamätám duže dobrý. Aj rád spomínam, že mne bol až také neaktívne. Napríklad, keď skončil to učilište, tak Nienko mi kúpil motorku. Ja mám 90 kros. Môj Nienko nechodil na fotbal. A inú Iliu pošol na fotbal, na ihrisko. Ja tam samozrejme mám motorku a Nienko hovorí, kde to skáče slnku, ale ukážte. Bo ja vytáhujem na motorky 3-5 metrov do ďalky, aj do vysoko. Tak pridal, bol polčas, na ihrisku sa to otočil, upútavím pozornosť všetkých a pridal. A smerom ku cesti boli také dva horbky, také dve jamy tam boli. A ja čerstvo vytáhujem, preletiem možno 10 metrov tam dopal stopáčka, tak sa zohli stopáčka. Kormaním urval, káble do parabološov šli, sa urvali. No ale narovnávam, motorka nezdochla, čím potom zopakoval asi dva raz. No a budem výsť do Stariny. Už je maľoval, budem dobrým pionierom pionierskej organizácii. A potom, keď už bolo už bol na vysokej škole, tam založil sa SZM. Sme boli s Jarom Brienčinovom, aj s Laďom Bušom, sme boli v Berlíni na brigádu. Brat nám tam objavil brigádu. A sme videli, jak svit žije, tak sme prišli domov čeres prázdniny potom po prázdninách. Zrobili sme diskotéku, sme Jaro Brienčin pospájal rádia, starý rádia, 4, takže boli 4 repraky. Ja primyslovka im gramofón, diskotéku sme zrobili v reštaurácii. Keď bolo najviac ľudí na diskotéky, tak sme zamkli dveri a ja vystupujem ako rečník a založíme si organizáciu Socialistický zväz mládeže. Hurá, všetko sa radovať. No tak sme zrobili diskotéku a ja rečníkom a stávam sa predsedom SZM. Potom aj na vysokú školu robil SZM Priašovi. Stopy po mne zostali dlho. Vychovávam chlopcu. A keď došiel na hári, tak hovorí, tak to nás naučí. Ja dokonca tých chlopcov lyžovať učím. Starý. Spomienka bol dobrý, mám spomienka. Presne pamätám, jak im mal šortky a šovem za starším bratom Mírom čerez riku a po pučkách sa mi šmkli z kamenia, tam šol akože do vody nohami a polno rybka, aký malinký boli, tak no, desiatky, stovky, tisíči rybok a ja sa bojal, plakávam, že Mírku, poď tu, vzrychlňa, bo ja sa bojú, čerez riku jem chodil. A teď si spomínam, keď upal z konia, naš neboli bohatí ľudia, nemali sme ani korovu, ani konia. Keď bolo treba povrátiť, tak matý a Nienko chodili odrabiaty. Jednoho dňa, dido Gomboš, Tančák, Gomboš to bola prezývka. Vari Andriku, dina pojíte konia. Tak ja akože na toho konia vršovem, do Libereškom k vodi, ši ako takým sa utrímam na koňovi. Ale keď sa kunu, že vodi na chlieb dolo pitý vodu, to ja tak po chrbti pošoji konia druno do vody pošovem. Veľa spomienok. Nedávno jem sa stretil v Tátrach, no nedávno. nedávno, možno 10 rok v Tatrách s krajanom, doktor Oľak, barínu, a no vedíš krajane, a nech mi toto obraz nenamaľoval zo starina. Chodíš, ja ty teď nemaľujú obraz. Zajem si od čerašničke paperčík a namaľujem

0: Presne ich hržu. Kapuru, akú mali, či ako teda schodné mali tam za vradle, hnojisko hneď bolo za schodami a ešte tá veľká hruška bola. A ja hovorím, a tu si ste mali takú veľkú brlu, také kamy boli čúzne, možno aj veci jak metrové, aj pod schodami, ako pod gradičami. No jak to znajem? Čak budem tam, vidím, odfotujem si to do mojej pamäti a hotovo. Ja je schopný aj tebe namalovať tú starinu z každú stranu.
1: Starina bola zaliatá vodou, jak si pamätáte, na tot čas, kolik ste museli vlastne ísť starinu opustiť?
0: Možno to nebolo také ťažké promenné, na to, že sme žili s bratom vo Svíti, brat v Berlíne a Prajzi a v Bratislavi v tom čase, častom chodil. Viac menej pro rodičov, to bolo ťažšie. Ja si pamätám presne, jak mnoho ľudí pomeralo. Tak sa nastrojili, že už treba bude ísť zo starinu preč a on tak nastavil svoju psychiku, že on do toho termínu umer. Maty začali písať tie básne. Prišli sme do Snina, brat rýchlo zohnal telefón do bytu, lebo mali našom bytovci telefón, že Maty bolo v kontakte aj s nami, aj tak. Maty začala písať tie básničky. To teper zakotví za nás pamäť. Zostala starina pustenka, pušla z nej, pušla čeliaď mladenka. Demo sa podejeme, stojí starý nočka, keď my tu pržali usi svoje ročka. Bo naše hnízdočka zemňou vzrunali, žeby po bytovkách ľudé vodu mali. Ej, čerkotaje vodičko, dojde starý nočkov, bude zastavená až pod prehádočkou. Alebo posledný odstavec. Jak starínsky zvon, smutno nám zvonili, keď my sa zo starina už všetko rozkodili. Zvoňte nám zvonočka, hlasno i veselo, bo vás bolo čuti nad starínskoj selo. A či toho vece má aj Maty, dokonca, jak Maty umeral už asi 10 rokov, tajemná show, jej vlastnú reč nad svojím vlastným hrobom napísanú. Aj to iná herečka na pohrebi čítala. Nostalgia je. Ja zo starinejší furt neudošiel, ja v starinejší furt je. Ja v starinejší furt maliu. Ja mám plnú obrazu, ktorý existujú, ale ešte mám sen, že ďalší obraz zo starinej namaľovať tie veľké plotná. A ich namaliu. Skice mám, fotky mám. My sme s bratom doživeli o fotíli a filmovali, takže je v pamäti furt starina.
1: Vaše kroky veľmi ste spomenali na strednú elektrotechnickú školu. Už ste povili, čo v podstate, ale jak to, že toto kroko je veľmi prirodzené na umeleckú školu DAKU?
0: Nebola taká vedomosť, že tie študovate za umelca. Nejako furt remeslo má je zlaté dno. Andríko, kde sa včíti za ako remeslo robiti. No tak až potom prišiel akojský nápad, že šujem na prímačka na filozofickú fakultu do Priašova, na odbor výtvarná výchova ruština. Ale mňa neprijali za to, že Uhlík, ja bol pán maliar, Andriko chodil maľovať v obraze, sieti v obrazke maľovajem na papier olijom a tak, ale Uhlík im trimal v rukách prvý raz na prímačka na vysokú školu. Dali nám bílu bustu, ako z antickej osobnosti, bílý papier a čorný uhlík. A ja tak, že do frasa, jak tým uhlíkom, čornom uhlíkom namaľovať nakresiť bílu bustu. Neprijali mňa toto, ale prijali mňa o ruku. Potom pozberal všetky busty Lenina Kotvalda Šomale po ruky na priemyslovky a na gymnáziu Snínskom. Na celé ruky maľoval kreslivým uhlíkom krajinky, busty a tak ďalej. No tak potom na druhý ruky prijali. A ši mi potom pomohne učil na druhý príjmačke pán docent Juraj Kresila. Budem jeho žiak.
1: Nezanevreli ste na to umenie? Bol tam taký hniv, že prestanú maľovať, neodradilo vás to?
0: Nie, naopak. Bo mňa to pohnalo dopredu, za to, keď prišiel na prvšie prejímačky a vidím, jak chlopci takí starí, jak ja, dokonalo, vodzovka dokonalo, jak kreslili, jak boli už zruční, tak tam si sa naučil. No a teper učil kreslenia dospelých v Bratislavi, Humennom a Snini. Ne každý dobrý výtvarník zná je učiti. A ja si dúmam, že ja znám učiti, znám aj nakresliti a znám aj učiť. Celý princíp výtvarného zobrazovania neumenia je v tom, že všetko je okolo nás majú 3 rozmery. Výška, šírka, hĺbka. Že je mi priestory. A papier alebo plotno majú len 2 rozmery. Výška a šírka. Ten tretí rozmer, hĺbka, papier nemá. A teda naučiť alebo dokáže zobraziť tú predmet alebo človeka alebo krajinu tak, že by to pôsobilo, že to má hĺbku.
1: Keď sa tak vrneme na začiatok, kde sa vzal ten vzťah k umeniu váš, k výtvarnému?
0: Ja neviem, kde sa vzal, ale si spomínam na niekoho brata, strojko Jurko, ktorý mal len základné vzdelanie, ale bol dokonale schopný človek. A on, keď prišiel do nás v nedeľu po obedi, tak chodil dosť často. A my s bratom, že dali papier, farbičku vodovi, strojku, dašo namaľujte, strojok, namaľujte. No a on taký maňotký kremický popolník, kde bol taká krajinka a tam na tom popolníku bol Volíň. No a on tak dokázal toho Volíňa zobraziť, aj tú krajinku, aj strom, aj lúk a všetko možno, že sa nám súdu, že ľubilo. Škoda, nemal ten obraz zachovaný, bo nemal. Ale mám druhý obraz od neho, ktorý vysieť v Bratislavi byti. No a možno, že tam bol. Janko bol všestranne talentovaný odborník, majster na všetko. On mal prvý bicykel v Hladi, drevianej. On mal prvú cirkulárku v Hladi, môj Janko. Zrobil všetko. Takže s materou sa doplňali v tom, že Janko hovoriť, no keby ne moje ruka. A máte furt, hej, keby ne môj jazyk. No tak. Možno, že odstrka od matry, bo básnička písala, hej. Ale sme neznali v tom časí, že človek môže byť umelcom, alebo básnikom, alebo spisovateľom. Či ma vedel pred sebou, či namaľovatý, aj či napísatý, bo mal duže šľaké nápady na písania.

0: umelci vedieť, či už toto kotro píšu, alebo je vytvárny tý svit inčima očami, keď ste začal maľovať, jak ste vyvidil ten svit, ktorý sa dáva opak na polotno, vidíš z toho v tým realistickým duchu, ak ste spomínal toho oleňa, alebo ste ho skore maľoval také abstraktné veci, že dotváriavých, môže takýma metaforickými zobrazeniami?
1: Nie, maľovám realistické veci. Krajinky je maľoval, ľudé je maľoval. Ja peršiu výstavu mám v domi Československo-sovietského priateľstva Humenu. Doktorka Hurajová z Bratislavy bola kurátorkou, sme vyberali v obrázku a mladé vytvárne chodče mati toho, čo najväčšie. Tam na tej výstave bolo okolo 100 obrazov. Aj kresby, aj uhlíky, aj akvarely, aj oleji. Väčšinou to boli zostali na. A máme obavu vybrať v obraze, bo krajinkem občas rozdával, lebo prodával našo a portréty mi zostávali. No tak ja taký realista dosť dlho bojem. Aj teper jem realista, ale mám svoju inakšiu vytvárnu techniku, takže moje figúry sú moje figúry, nesúť v domani, nesúť prežiatie z časopisu, taký astrálny sprívavu s prostredím, tak jak on to povedal, Luka, полно жовтої пупави, а в тому вийти фігуру жена. Так про послухачів розгласу, так. Ну, треба то видіти, треба прийти до моєї галерії в снині, а треба то видіти.
0: Про за то запрошу, бо коли я бачив більшу ваших образів, так були то таке бомбові між сном а реалітою. Tak keď človek mal perší pocit, keď na to pozeral, že to akoby tak splývalo, prichodzalo z takého abstrakcie do takého reality, že de vlastne prešiel zlom začať maľovať všetko také, že túto realitu doplniť o všetko takú abstrakciu.
1: No každý vytvárnik sa snažiť v istom čase svojho rostu nájsť svoj vlastný vytvárny prejav, jazyk alebo rukopis. A ja aj to mám mojima štruktúrami alebo šprnami alebo astrálnymi priestorami, už je známe na Slovensku. Tak z 30 rokov, alebo 40, jak jem to začal robiť. A ja chodím si na tej svoj vlastný rukopis, ak mnohom známych maliarov majú svoj počerk. Pobedajte sa na obraze a znajete, že to je Ondrej Zimka, alebo znajete, že to Milan Laluho, alebo kto, taký známy slovenský maliari. No tak jem si našiel svoj vlastný prejav, ale teprve sa snažil znovu sa vrnúť do takého až popisného, až totálneho realizmu pomaly.
0: To, že čo je interesné na tých obrazoch, na väčšine vašich obrazov, dá sa povedať, že nie je taká farebná pestrica, je tam skore také, že farba väčšinou tak vám povedú, že ktoré sa objavujú, alebo sú obrazy, kde prevláda totálne oranžová, napríklad červená v rýzných odtieňoch. A taká zaujímavá, že to tá odtieňová hra vlastne tam vytvára toto obrazu.
1: Ja je pestrofarebný vytvárnik, nemám problém s farebnosťou. Podľa vnútornej nalády, podľa momentálneho pocitu, jakú farbu tam nadiv, namýšľam a tak dále. Ťažko by si debaty do rady o obrazoch, bo treba ich vidieť aj. Napríklad tamto obraz je modro-zelený, z ľivoj strany hora človek. Profil človeka, z pravej strany hora profil človeka, tu v modrej oblohe sa objavuje žinka, polonáha a v obraze sa kliče, pravdu sa nikdy nerozvieš. Moje v obraze má byť príbeh, to sú príbeh. Za vami obraz červeno-bílo-modrej, na tróne hriechu. Ja znam, o čom im namaľoval ten obraz, kto je na obrazi a o čom ten príbeh je. Vedľa neho je more, vlna, krásna žena, ktorá sa prevráčuje akože vlnu a to pohľčuje hneď ľudí, môže pohľčiť aj pohľčuje. Skoro všetko obraz, ktorý to súť, majú svoj príbeh. Za ním je obraz duch stariny. Sa kliči spiaca starina. Je tam gazdoraň, hladina vody, pod hladinou súť ľudí. Úplne nižný plán, tuto kutrine stýli voda modlite ako duchové, ako tu merli, ktorý je pochovaný pod vodou. A kečurka, za kečurkou je spiaca starina. Tvar ženy, ležiacu jej. Tá starina už späť, už dlhý rok a spáte budeš i dovo.
0: Dobre, to inšpirácii na toto príbeh pro obrazu.
1: No zo života, z vlastného života, alebo zo života známych, blízkych, rodin. Na tých obrazoch, o ktorých teber by si dujeme, sú väčšinou ženy a sú to konkrétne osoby. A na jeden obraz tu nie je namaľované, že bym prevzal figuru z časopisu. Najlepšie by bolo aj najlacnejšie by bolo pro vytvárnika, že by neplatil modelku, tak si kúpite časopis a tam sú krásne žinky, alebo to by nebola pravda. Za to, že tú žinku fotografoval fotograf a bol natchnutý, nadšený umenie, kde majú byť dobro, majú byť pravdivo. Majú byť pravdivo, majú byť prežitoj za žitoj. Hej, za to, že sú moje modely z môjho života, príbeh prežitia alebo neprežití, ktorý autor chce dať jedno polotno a sa s nima a sa s tým podeliť o zážitky konzumentu, ktorý príde do galerii, pôjde pozerať na obraze a či keď daj zbog, že uťanúť peňaženko, či si ten obraz kúpľať. Znáči, že obraz splní svoju funkciu. Ja nemaľujú v obraze pro ľudí. Ja mám ľubo obraze pro sebe. Boli situácii, za 25 rokov im robil plener festivalový vytvarni a zavolať ukrajinskej maliarov a prejdejavať. Pane Andriu, čo by maľovať, že by sa to prodávalo? No ja mu kúpil, dám kávu, pohár vinného, pohošťu, dám ruku a dovidenia. Ja nechoču robiť takú komerčnú vec, že by ja budu maľovať krajinky, že by dneska prišli a jej príde David, že by to kúpil. Nie. Moja mati mi raz varla, už mi boli starými bytovci. Andriku, a čom taký pochmurný v obraze maľuješ? Maľovám krajinka. A tá zelená nebola taká jasná zelená, krásna, citronová, taká, ale taká skôr taká dotmavá, špinavá. Tak. Taká stav duše bol taký, že maľovám pochmurný krajinka. Ale furt maľoval pro sebe. Hej? Ale aj to maľovám pro sebe, tak jak ja chodím. Vytvárnik sa nemá prispôsobovať do istej miery, že by sa maľoval tak, jak ľudia chotiať. Ale úlohou umenia je to, že by vytvárnik namaľoval a ľudia, kde prejdú sa poznať jeho obraz, že by sa tomu svojim názorom prispôsobili. Že aj svojim citom a svojim vnímaním. Umenie, aký majú byť dobré, majú byť pravdivé, aký majú byť pravdivé, majú byť prežitoje. A ja to zažijem všetko. Aj s ľuďmi, aj doč, aj buria, aj od ditvaka si pamätám všetko situácie, aké boli. Jak im baba kormila, jak doč padal. Aj keď som bol s pánom Lukšom, jedne pasli koze, aj korova. Bo ja bol vychovaný na kozu mloku. Toto všetko zážitky ovplyvňovali moju robotu, moje maľovanie, môj vzťah k maľovaniu, dokoli boli v obrázke smutný farbo, dokoli boli veselí a ja im tomu rád, že takto bolo aj tak chodím s vozíkom, jak študent aj po štúdiách, ráno brajem vozík, dvojkolesový polotná, kufrik s farbami a šou do Valalu. A vrtajem sa večer. A furím sa tam najíva, bo u babu, bo u čutka, bo u čina. Ja na tú gazdorány stojajem v hori na kopci a jej maľoval starinu z gazdorány. Vítor, dúf, všetko mi to padalo. Ja mám príbeh zo starinu s ľuďmi. Na prehrade im strajú desiatky hoden. Prešujem na prehradu do obida, kde je hoden. A Janko Žižan z Ruského potoka. Hovorí, Janko, šo robíš? Ta nič. Ta prešujem, majster mi dal vdychati, jem nadychal. Tak tu ja postavím na kopii, hlina sedil. Janko má paperčík v rukách, chce rúsku malinku, robí v čárke. Kuľko popri ňom prejde na kladiaku plnú s hlinou a kuľko porožných. Tak ja za ten čas, tak bude stojatý, bude čárka robiť dále a ja ho za hodinu a pôl možno namaľovám portrét. Teber ho mám v tú ateliéri. Jem rád, že mi zo starine, s bratom sme robili film. Brat má najväčšie materiálu filmového zo starine dokumentovaného.
0: Farili sme o starini, ale každý vytvarný má také dášto, čo prevláda v jeho tvorby. To je také hlavné, čo prevláda vo vašej tvorby, ktorý je taký motív.
1: Starinie to je jednoznačne gazdoraň. Tá je na veľa mojich obrazov, aj na moderných obrazoch, že je gazdoraň moja. Všim bol študentom a prišla žurnalistka Maria Malcovská do Srednúci, kde sa písala Parasková a robila so mnou interviu do nového žiťa, inši, v Sideme. A my boli aj príbuzní s tou Mariou, za to, že môj brat Ivan si vzjaví jej sestru Julku a robila interviu a ja tak napadlo. Ty pejde napadlo, že čo viem vlastne, nenamalil jeden v obraz. Fúr zastávka bola kolo cerkvy a fúr, keď sme prechodili zo svita, zo škôl, tak sme šli popri cerkvi, popri ploti, peníži také dva jaseni veľký a čiže záhradu sme sa dostali za ňom do našej chrže. Že čo viem, či ten chodník pišných dolinného domu nenamaľoval. A Maruška nazvala článok v novinkách týždenníku pišných dolinného domu Andrija Smoliaka. Tak vzniknú názov obrazu skôr, jak jem ho namaľoval. Potom čo prezident prišiel jem domu, my sa postavili tam kolo bufetu proti cerkvi a dávali pišných dolinného domu. Do tebe ten obraz mám, patrí medzi najvzácnejším mojim obrazom, i keď pre autore bude všetky obrazy drohý alebo vzácne, hej. No ale taká spomienka je, že pišný do rinného domu im namaľoval.
0: Už sa to tak uznačali, si to každý umelec hovoriť, že každé jeho dielo je, jak jeho detina a deti matľubety jednak. Sú také obrazy, okrem toho pišnej kaše, môže ktoré sú pro vás tak najvzácnejšie?
1: Väčšinou sú tu všetko tu a v mojom tu galerii, alebo hori na poschodiu v ateliéri, takí, ktorí už nesú na prodaj. Napríklad tá veľká starina, gazdoráň, chotili ho kúpiť do banka a prišiel direktor banka a jeho zastupca. Andrejko, za to, čo ti dáme, povedali veľkú sumu, kúpte si ten menší a ten mi nechajte. No, a nedáme im to. Furt, je tu. Je veľa takého obrazu, ktorý vysieť v mojich hržov, alebo byť v Bratislave vysieť, alebo tu vysieť v sneni, ktorý už nesú na predaj.
0: Je taký obraz, ktorý ste namaľovali, podaril sa, že keď na človek popozerá, to povie, že je krásny, ale vám je, alebo tak vnútorný, si neste spokojný, alebo ho neľúbite.
1: Nie je taký obraz. Aký je nespokojný, tak je nedokončený na kopy, tam, kde je vriedí 10-20 veciť podľa ten, ktorý je mne ukazoval niekomu, pretože nie je to potrebné, alebo ja nie je tam rozrobené, že ten obraz môžu zverejniť. Mám veľa nedomaľovaných obrazov, ale ich tam domaľujúši. A keď tak potom príde história, bude obdivovať, jak Picasso sa mu nedarilo, kreslil tušom a tak pokorší papier a zašmáril. Upratováčka jeho, chyžná taká, všetko toto papričky zberala a ožehlila ich a si odkladovala. No a teď Picasso, každý artefakt, ktorý vypustí svojich rúk, je umenie.

0: medzi vašo dovolu sobi povistí najvoznamnejšie diela i aktivita patriť usnúvania umeleckoj škole i vôčba votvarného umenia, tvorba ci už dite abo doroslých, nelem usnení, ale i v okolici a inčich místach Slovenska, kde sa zrodila tota dumka.
1: Sme postavili s bratom veľkú chežu, tu usnení, krásny projekt, brat, že je prajzi, pritom v Berlíni, ja v Bratislavi a šostou chožou robiť, jednoho dňa napadlo, že budú umeleckú školu pre deti. Jedna časť je vyčlenená ako na podnikanie v úvodzovkách, za to, že to nie je podnikanie, priamo v slova zmysli, že by sme to vedel zarabiali. No a učiť deti, už 16. rok učíme v Sneni a za ostatných 2, 3, 5 roku im porobil elokované pracoviska po všetkých rusínskych varáloch i Smolenského i Umenského okresu, ale nielen rusínskych, aj sotáckých a tak. Tak dokopy učíme asi 350 detí, mám 7 učiteľov v zamestnanách, ktorí každý deň chodia do iného varálu, do iného sela. Napríklad Snina ulice 36 km, Snina obja, to je asi 33. Nikde by nechodili to deti z ulice alebo z ubli do Snina, že by tu mohli byť 2,5 hodina vyučovací. Ale tom, že čudeš na svete, rodiči za deti po valáloch neplatiť, a ne fenika. Neplatia nič, má to úplne zadarmo. Ja napísal všetkým starostom dopis, že budú učiť ich deti zadarmo, keď ja nebudú platiť v škole prenájom, elektriku, teplo a tak dále v zimi, opratovania. Ja to zvládnu z štátnych dotácií a mám sponzoru, mám troch, teď mám dvoch, ktorí každý mesiac prispievajú na činnosť na školu 100 eurami. A za to sa ja môžu dovoliť kúpiť materiál, dávať cestovnej učiteľkám, ktorí idú do Valálu autobusom a kúpovať kvalitný výtvarný materiál. Za to, že keď majete kúpiť dvakové farbičky, tak pôjete do obchodu papierníctva, kúpite tu najlacnejšie farbičky za euro a medzi farbičkami je taký malinký štetec, ktorý nie je štetec, ale mytla, ryžák také kvalitný, že to sa s tým čítom nezmaľovať. A keď začínam školu robiť, tak keď vidím farbička z papierníctva a ešte a dajme svoje papiery aj akvarele a ukazujem rodičom rozdiel, aké je. Nedávno mňa pozvali na základnú školu kamarátka, učiteľka. Prídi, ukážeš nám, jak maľovať akvarelom. A ona sa pripravila, papíra pripravila, farbička pripravila, štetce pripravila, ale ja si pri nej svoji. S tým sa nedalo maľovať, čo ona mi pripravila. Jem si zobral svoji. Nemôžete na kancelárske papier tvrdé maľovať akvarelo. Musí byť na to akvarelový papier. Nejakej, ktorej prijímať vodu, prijímať farbu. Farba plávať po papieri a divakovi sa nedarí. Toto nebude z toho nikda nič. Antipaty, jak maľby. Ale keď sa dariť, keď im ukázajú, jak maľovať, jak sa prekrvuje, alebo neprekrvuje tá farba, tak to je paráda pozerať. Deti si to vyskúšali, potom si to učiteľka vyskúšala a môj obrazok, ktorý jem namaľoval, tak mi to podaroval ten obrazok. Druhý deň im šol do druhej triedy. Pán Smolák, len prídite, maľujeme pastelom, suchým pastelom. Na tvrdý papier, rýs, ale nebol to pastel, ale boli to farebné krejdy. S týma krejdami sa dá zmaľovať na chodník, rapavý chodník, ale na papier. Navali, no pán Andriu, znajete, ja to kúpujem za svoje peniaze. Bez školy im nevyšli peniaze na výtvarný materiál. A výtvarný a vôbec výchovy sa už tu na východe už strašne malo učať. A pritom výtvarné umenie je však dookolo nás. Ráno sa zobudíte, tvoríte oči, lebo aj pyžamu, ktorú majete navrnú textilný výtvarný látku, posilnú bielizeň navrnú výtvarník, potom prišiel kraječír, hodinka, telefón, auto, peniaze, všetko navrhli výtvarníci, dizajner, všetko okolo nás. Tričko, košuľu, všetko, fľašku, ktorú vedieme pred sebou, každý pohárik, všetko navrhli dizajnera výtvarnice. A my tak pocinujeme na školách výtvarnú výchovu.
0: Umenia je všetko také, ku čomu treba mať vzťah. Što tým deťom tak hlavne chce to vzdať, jaké posolstvo o tým, čo to vlastne to umenia je, ktoromu by sa oni mali naučiť, ako treba mali dať na polotno tak, že by z nich boli dobrí umelci.
1: Ne všetky deti, ktorí chodí nám do školy, budú umelci. A nebo to nebolo spravodlivé. Ne všetky majú taký talent, že by mohli tvoriť. Dajeme im toto, že by znali Daša o farbách, že mali vzťah svojej roboti, že by mali vzťah tomu, čo namaľujúť, že by to nepokorčili, nepolamali, nezašmarali. Robíme s nimi letní tábor, chodíme s nimi do prírody maľovať na dve noči do rodín, tam, kde aj spíme. Správajme sa k ním deťom normálne. Napríklad ja prídu do triedy, ja neuču, ja len zastupu, keď ten učiteľ nemôže učiť. Ja prídu do triedy, pozdraviť a dám všetkým deťom ruku podať. A učiteľovi, serus, hej, a všetkým deťom. Malá Mergová, pred rokami varí. Pán učiteľ, a my chodíme aj do inej školy, nie len tu do vašej školy, a žiadnej inej škole nám učiteľ nepodáva ruku, iba vy. Výborne, tak si podobal. Ja to pamätám, na to bude pamätať celý život. Ja vojdu do triedy, tu v snení, a už chlopci sa tak vrtávajú, už znamu, že ja mám ruku, už tak už naťahujú ruku. Je to istý princíp etiky. Miško nechodí maľovať, Matýho tu dala, bo ja neviem tak ako ona, kamarátka, aj spoločiačka jeho. A ja mi hovorím, Mišo, o nič nejde. Keď nevieš, sa ani si a pozrie sa, ale ona má krajšie. Nemá krajšie, má inakšie. Hej. Tak im hovorím, nebudú všetko umelci. Katka, ktorá skončila našu školu, išla za modelku, robí modelku v Taliansku, aj tam, kde si na východe, v Ázii. I mama nesretila po nejakých rokoch, pribíhla za mnou na námestie, hovorí, pán Smolák, Katka vás pozdravuje a veľmi je rada, že chodila do vašej školy, lebo teraz ako modelka pomáha, ale doplňuje však doplnkami talianských modných navrhárov. Im tam radí. Katka teper maľuje hodvábne kraváty, ako autorský kravát. Je modelkou študentovskou školy, ale má k tomu vzťah. Mnohí naši absolventi skončili srednú umeleckú školu, skončili vysokú umeleckú školu, mnohí nešli na architektúru, na dizajn išli, pokončili. Je to moje vizitka, moje zrkadlo, že to zrobil pre deti z tohto regiónu a jem duže rád tomu.
0: Jedna vec je motivovať deti a pak máte učiteľov. To je jedna vec, že človek im zaplatí, že by učili, ale druhá vec, že i toto učiteľe potrebujú byť tak motivovaní vnútorní. Jak sa vám dá motivovať učiteľov k tomu, že by chotili odozdávať deťom to obotvárne umenia. A druhá vec je vybrať aj dobrého učiteľa. Tak jak znáte, že takto bude dobrý učiteľ a tú vašu filozofiu, tú školu pochopiť?
1: Vybrať dobrých učiteľov, keď nie je čo ťažko. Mám to šťastie, že práve v tých rokoch, keď potrebovalo otvoriť to elekovanie pracoviska, tak dokotri dievčatá, chlopci skončili vysokú školu v Priašovi, učiteľstvo výtvarnej výchovy. No isto, že motivácia je mimoriadne vážna, dôležitá. Je to aj finančná motivácia. No a ten môj vlastný prístup. Prešli ste dneska na rozhovor a sme mali poradu s učiteľmi. Každý pondelok sa stričajeme, každý pondelok robíme debaty, čo majú robiť. Ťažko povieš, ja nie na kontroli každý deň. Hej? Jak učiť? Keď sa prúšu deti a rodičov, tak má je tá naša škola dobre ohlas po všetkých váloch.
0: Existuje môže i zlé umenia?
1: V princípe ani sa k tým otázkom nevyjadru, pretože na to sú múdri teoretici výtvarní, znalci, ktorí sú len teoretici. Čo je dobré alebo menej dobré umenie, to ukáže situácia, vývoj. História ukáže, dejiny ukážu, čo bolo dobré umenie alebo nedobré umenie. Každý má právo na svoju existenciu. Aj ten výtvarník, ja nerad používam meno amatér, autodidakt, má právo na existenciu a má právo sa tak vyjadriť. Pod Michalskou bránou dlhý rok spíval, na gitári hral Cigán. Gitara mala 3 alebo 4 struny a hrebeňom hral a spíval. A ľudia mu tam dali peniaze. Majú právo sa vyjadriť, majú právo. Nikomu nič nerobil. Tak aj tí ľudia, ktorí chodia do mene, napríklad dáma, ktorí chodia do mene na kurze maľovania pre dospelých a v Bratislave nech je asi 60, tam učiť iná maliarka, má uť právo sa vyjadriť a žiadnej vytvárny, žiadnej učiteľ nenaučiť niekoho maľovať. Tak ja by si do mojim ženám tu na kurzoch, ja vás naučím vidieť. Ja vám otvorím oči, že nie je všetko zelené, čo je zelené, nie je všetko červené, čo je červené. A s radosťou maľovať, chodí tu už 4. alebo 5. rok, tuto istí ľudia a furt prichodžujú buď ďalší. Prišla Nadia z Uliča pred 2 mesiacami do galérie v Sneni Vary Andríku. Začala maľovať, ale ani farbu, ani štecenie nesluchávať. Možno také prípade, ja prvý raz mám uhlík na vysokú školu na príjemačkách. Nadia chodí tu kreslety a sa čuduje, jak tu druhé ženy jak pokročili, jak šo maľovať a ma začali mať krabičkami s uhlíkom, krabičku namaľovať na kreslety, že počúvajte a a to vy ste tiež také krabičky kreslili ako ja? No že áno. A to ja, Andríko, a to ja tiež tak budú znať, jak neznávať. No tak keď budeš sluchať, čo by si dúho, budeš vidieť, tak budeš znať, tak isto maľovať. Nádia prešla po mesiacu, dvoch, maľovala z doma, maľovala. Sluchať ešte, už sluchať, hej.
0: Čiže aj dospelých maľovať? Je potrebné dospelých včiť inšak ak vidieť svet? Jak deti, alebo deti vedia to umenia lehšie, ako ho vedia dospelých?
1: Ne všetko deti robia umenia. Robia výtvarnú prácu, výtvarnú tvorbu. Deti je zložitejšie včiť a ne každý výtvarník zná je včiť. Ja si domám, že takým prístupom je, jak ja mám prístup k umenom až nyní, aký príde do Bratislavy na 3 dne, tak môj syn, otec, prídi, prosím ťa, prídi, len tam buď, len tam niečo povedz, ukáž. A ja aký prídu, zároveň divadlo, pújdem vtip, hej, pomôžu, hej, a to, čo tam robí. A tak dále, Tatiana, právnička v Humenu, keď sme mali prvý cyklus, mali, a hovoril, ďalší trojmesačný cyklus mal nastúpiť, hovoril, kto bude pokračovať na ďalší cyklus? A Tatiana hovorí, Andrej, mňa sa nezbavíš. Nikdy, dokedy budeš tu, budem chodiť stále kresliť, tepe maľovať. No nadherné veci robia tu ľudia. Prístup k dospelým a dítom je inakšie. So synom tu a v Bratislavi učíme od základu kreslety, takže človek ten trojrozmerný predmet zobrazený na plochu dvojrozmerného papiera. A na ktorý žen chodí už k nám druhej, tretej prístavy, taká skupina žien, tak ktorí chodia 3-4 roky, že chodia kresliť maľovatý do nás. Za to, že doma by to nerobil nikto. Doma sa neprinúti maľovatý. A tu treba farbu rozbaliť, stojan postaviť, polotno najť, v kuchyni na stoli najčastejšie maľovať. Ale keď znaje, že majú pred tým útorom čtvrtú istú, a Andrej to bude, tak s radosťou idú tu a debata o umení, o teórii, ukážka. Je to život kus inakšie a obohačuje to dušu človeka, ktorý potom dávno túži.
0: Vy ste založili galériu, ktorá je dosť známa, a založili ste ju v Snini. Veľa ľudí tak ako svoje aktivity rozbíhať, alebo radšej taká svoje hlavné aktivity smeruje do väčších miest, už jak sú Košice, alebo môže už priašiť Bratislava, Praha, ale vy ste tú hlavnú aktivitu akoby utrmali v Snini. Čom práve Snin a nerozdumovali ste, že radšej túto galériu vo svojom dať do väčšieho mesta?
1: Nie, nerozdumujem, pretože Snin je môj druhý domov. Ja básne hovorím, že človek nemôže mať dve rodiska, ale dva domovy áno. Takže sme sa zo Snina presťahovali do Snina. Dostali sme dva pozemky od mesta na postavenie rodinného domu. Tu žil neňko je Maty a môj s tom furt bolo takové galériu Maty. Že ja jem v socializme po vysokej škole robil v dome Československo-sovietského priateľstva v Bratislavi na oddelení výstav a propagácie. Brat robil v Berlíni v Československom kultúrnom stredisku na oddelení výstav a propagácie. Organizoval výstavu z Československa do Nemecka a ja robil výstavu zo Sovietského zväzu rôznych republik v Bratislavi a naši vytvárniku, ktorí pôsobili v Rusku alebo na Ukrajine, v bývalom Sovietskom zväze teda. Mám k tomu veľký vzťah, znám to robety, poznám veľa vytvárniku. S ním dostal podmienky taký, že dokončoval sa v tom čase 1993 sa dokončoval veľký megalomanický kultúrny dom, ktorý stavili 15 rokov socializmy a ho nedokončili. Tak sme šli za primátorom, prebúrali sme tam dvery do ulici, zamurovali znuka vchod, no a zrobili sme, architekt zrobil ich krásny návrh, no a ľudia chodili pozerať. To bola perša stavba, interiér, keďže už slušne, že už dlažby boli rovní, aj rovnobiežní a tak ďalej, že to nebolo také, jak dokoli sa stavialo. Aj. No tak sme začali s nimi. Boli to veľký výstavu, veľký entuziasmus bol. Robili sme výstavu Martina Benku, Jubita Fulu, Miloša Alexandra Bazovského. To všetko mi požičovali Národná galéria v Bratislavi, alebo galérii v Martini, alebo v Ružomberku. A jedného dňa ja stojí tam za pultom galérii a mali sme výstavu Martina Benku a jedné kopa detej, takých slečen 15-16 ročných. A ja hovorím, a vy ste odkiaľ? My sme z gymnázium Bardejov. A kde majete učiteľa? A taká rostom, taká mladá učiteľka, jak v nej, ja som tu vedúca. No, že pán riaditeľ nám kúpil autobus, vybral 40 žiakov a poslal nás do Sniny na výstavu Martina Benku. Tak bližšie do Sniny, z Bardejova, jak i tie 300-400 km do Martina alebo do Bratislavskej národnej galérie. Vidíte. Zrazu volajú z okresnej vojenskej správy humenné. A čo treba? Ja už nie vojakom veru. No, my by sme chceli prísť do galérie k vám, aký by sa niečo porozprávali o umení. Exkurzii sa robili. Z Novoj Sedlici, z uliča chodia deti do galérie do Sliena. Tá galéria naša robí takú funkciu spĺňať, jak funkciu robia Slovenská národná galéria, Mestská galéria Bratislava, Galéria Bazovského v Trenčine, Fulová galéria v Ružomberku. Lebo iba do týchto galérií chodiať exkurzii. Do diela na obchodnej ulici exkurzia študentu Bratislava nebude. Nikda. Nebola ani nebude. Chodí len do Národnej galérie, alebo do Mestskej galérie. Galérie mesta Bratislava sa kliče. No a tu chodia zo širokého okolia deti, školy. A keď prišli takí učiteľi a učiteľky s deťmi, ktorí mali záujem, tak ja pobysidovávam. A ktorí prišli len taký, že uvozovka odflaknutý si hodinu, a boli takí učiteľi, tak im hovorím, áno, našo budú, našo povídať, tak keď nemajú záujem, prišli len tak si odflaknúť hodinu. Je to doma si dobré počin a mne to uspokojuje. Môj osud slúžil tý národu a slúžil tý umeniu.

0: Musím povisti, že okrem toho, že maľujete obrazov, vaše dielo je na Berlínsky múri, kde patriť k najznámejším obrazom na jeho zbytkoch. Jak sa stalo to, že náš Rusin, rodák z Osnenského okresu, mych maľovatý po pádi železnej opony, potom, čo sa valia o múri, aké dielo Európu, na toto jeho časť, ktorá ostala jak pamiatnik rozdelenej i znovu zjednočenej Európy.
1: Tak ja často chodím do NDR, do východného Berlína, za to, že tam žil môj brat. Ja mám dvoch synov, sú Nímcu, ktorí sú na pole Nímce, na pole Rusnáce. Maľovávam motiv Berlína ako krajiny. Veľom toho namaľoval. A keď mal Berlín, neznam, kutom roci 750. výročie, tak máme veľkú výstavu prestížnej galérie v Berlíni. A keď pal Berlínský múr, tak budem tož v Berlíni. Ideme s bratom v avti do domu a v Treptower parku plno ľudí, asi 20-30 metrov od múra, od cesty bol múr berlínskej. Na múri plno ľudí skandovali, už ho rozoberali, revolúcia. A mám výstavu v jednej kaviarničky u kamaráta a budem tam a tam prišli chlopci, mladí chlopci z východa nemeckej Amnesty International. A ten múr sa vlastne zahranil tak, že arabský umelec, ktorý žil v západnom Berlíni, prišiel s tým nápadom, písal sa Kani Alavi, z 1400 metrov v múru zahranety a za ňa umelcu, ktorí tam namaľovali taký svoj plagát politický alebo svoje zobrazenia toho, čo chodil. A keď to končilo, že keď to bolo duže populárne, tak bol boj o mesta. A ne ja dostávam, že ten priestor, ale východonemecká Amnesty International a mene oslovili, že bym pro nich namaľoval taký politický plagát. Ja im druhý deň priniesť tri návory, my si vybrali túto holubicu, ktorá tam je reťaz prozbývať múr holubica s väzenskou guľou a tá guľa je čorná a prerastuje v červenú rúžu. No to sa im to ľubilo, tak mi dali priest 10 segmentov, znači 12 metrov na šírku a 3,5 metrov na výšku, im to namaľoval. A keď bolo 20. výročie, teraz je 30. výročie, keď bolo 20. výročie pádu Berlínskeho múra, tak nás pozvali znovu, za to, že ľudia to posprejovali, sprejeri, vobývali s molotkom a majzlikami, vobývali z toho kus kamenia, kus betonu z Berlínskeho múru, tak tam, kde to bolo vobyto, tak dali novú omietku, vyhľadili to a poprosili nás namaľovať čo najvernejšiu kópiu. Dokotrými sa boli duže zničení. No tak sme to namaľovali a chvála Bohu, je to tam a je jediné Československé, ktoré tam majeme alebo na tom múri.
0: Treba povedať, že je to jeden z najznámejších obrazov na Berlínskom múri. Môže aj naši sluchači, že by to znali, že maľoval to snínsky rodák, náš Rusnak.
1: Rodák sme menili, lebo im sa narodil v nemocnici.
0: Jak vás napal ten motiv a čom pravi taký motiv ste zvolili?
1: No tak čom, tak sloboda, väzenie, sloboda, víťazstvo, viktórii. Mám tri motivy. A tak kde budem šimuchnúť všetko tie návrhy, ako tým toto zrobím. No tak nenapalo. No, tak holubic, symbol mieru, za holubicou, slncežou, to je.
0: Jaké to bolo takéto počuťa, maľovať na takéto jedno z najvýznamnejších míst pro Nemecko?
1: Človek si to neuvedomuje, význam a pocit a tak dále. Budem brať, že mi dostal priestor, za 20 rokov sa, za skoro 30 sa o tom neby si dávalo, až teď sa zrobila výstava, v 10. výročiu padu Berlínskeho múra v Košicách, tak tam ten obraz vystavľoval. No, samozrejme, reprodukciu na polovotným vytlačenom.
0: Dá sa povistiť, že vstúpil ste medži umelci svetového známu aj tam tu dílom, dá sa povistiť, ale ktorý je pro vás môže také, keď je taký umelec svetového známu, ktorý vás inšpiroval? Tak som môže Varhol, Picasso alebo Dalšo.
1: Keď bol mladší, tak jem to na takú otázku odpovedal. Van Gogh alebo Paul Gauguin. Ale teď už nechoču povisti, že kto bol môjim vzorom. To už neplatí dávno. To už sme z toho vyrosli. Veľa svetových umelcov, ktorí ja inšpirovali. Sme si s bratom kupovali pohľadnici v Nemecku, v NDR, v obrazu. Na spamiat sme znali všetké obraze. Neznam, kto taký Varhol je úplne inakší umelec, jak ja. Keby som narodil Andríkov medzi Laborsách alebo Humenu v nemocnici, to je ja, tak by sa nepísal Andy Varhol, aby sa písal Andrí Varhola. No a keby nepošiel do Ameriky, respektíve v Untu nikda nebyl, som na Ameriky narodil, tak nikda by nebyl z neho taký slavný maliari, ako je celosvetovo známy. A tak je málo. Ja sa nepočítam za slavného alebo za svetového maliara. Ja je taký Andrí zo Staríny, ktorý došiel za iné maľovatý a robiť kultúru a umenie po regióne, po republici. Ja zrobím 25 ročníku Medzinárodného výtvarného festivalu v Snini, na ktorých bolo za 25 roku vyše 600 maliarov z 58 krajín sveta, zo všetkých kontinentov. Od Austrálie, Indonézie, cez Afriku až po Argentínu. Kuba, Argentína, USA, z Afriky, Ghana, Angola, to boli maliari. To taká mladá generácia, ani neznáš, čo to všetko bolo. No, celá Európa, arabské krajiny, Kuwait, Izrael, tu v tom domi, tam vedľa v izbi, za dva týždne bývala Arabka s Židovkou. A nikomu to nevadilo. Tu bolo toľko priateľstva, toľko družbe, tu sa toľko ľudí z umelcu zoznámilo do svita, že ja tu do námestie, ktoré nemá pomenovanie námestie v Sneni. Vyšíme ho námestie centrum, ale reálne je to Strojárska ulica. Ja to námestie premenovám v svojej holovi aj na papieri, v článkach, v novinkách a v katalógu na námestie múz. Po tom námestí prešlo strašne veľa múz silou svita. Tesne pred Majdanom na Ukrajine, budem na Krymy, mňa pozvali na plenér. Bol tam znám aj môj jeden kamarát a vlastne nechto. A sa tam prosia, tam boli Arab, tam boli z Egypta, tam boli Nímce, tam bolo veľa maliarí rôznych. A hovorí, že to ty si ten maliar zo Slovenska, že také plenéry robí, že hej. A toto vodko znaješ. Ja to znam od Maďarka z Kuwaitu. A toto vodko poznam, ja nevoznam. Ja od Maďarka z Budapeštu. Za 25 roku nikde na Slovensku nikto nerobil taký vytvárny plenér sympózio, jak môj s bratom, alebo za pustný rok ja to robím sám, pretože môžem brat aj druhý aktivit.

0: Medzinárodné maliarské plenéry festivale sa stali dosť uznávané a mo prodlžujeme v besedi práve o nich. Je to interesná i významná podia treba poistý a to nelen pro Sninu.
1: Plenér je plenér a festival je festival. My to volajme Medzinárodný výtvarný festival, ktorého súčasťou je plenér. To znači, že prichodia nám umelci z rôznych krajín na 2 týždne. Všetko máme zabezpečené, ubytovania, hotelové stravovania, občerstvenia. Nikde nie je taký plenér, že bol v ateliéri, v Dome kultúry, v Reka Sála, kde mali 10-15-20 maliarov, že by bola bočka piva k dispozícii, po večeroch víno alebo pálinka, večeri. Že po večeri je druhá večera, Unia žien prejde a sa dohodneme, Andriko, kedy? Ja tak vo štvrtok, dobre. A prejde 10-15 bab z nínskych žien a každá doškoľská prejde sa povní mieska pyrohu, kapusnici, hrebu, zákusku, všetko možno. Prejdúť dievčata zo Šiňavu, zatancovať a zaspievať. Hudba, priateľstvo, ten plenér, ten festival je široko známy dalej. Už je v apríli volávať, tu bude v septembri, už je v apríli volávať chlopci z Zakarpatia. Pán Andriu, robíte plenér? Robiu. A mene zaprošujete? Nie, nezaprošujú. A čemu nie? Tak za to, že už je 25. Ukrajinec, ktorý chce prísť. A ja potrebujem tak maximálne dvoch, troch z inej krajiny. Nedávno bolo, pred dvoma rokami, bolo najviac Rusu, bolo asi 12. Nedalo sa odbyti, že by neprišli. Tak chodite do mýty. No, ale ja som na druhej strane tam veľký kamarát s Rusmi a s Tatárami. Máme tam výstavu v Kazani minulého roku. Pozvávajú mňa tam.
0: Furt je taká téma festivalu aj pleneru, alebo každý maľuje, čo vlastne chce?
1: Technika rýzne. Nikdy sme nerobili tematicky zameriané plener, že by sme neomedžovali ľudí ich tvorby. Nie je podmienka realizmus. Robia si abstrakciu, kto čo chce, kto jak naučený, že by ten obraz bol dobrý, že bol pravdivý, že bol prežitý.
0: Máte ešte jeden veľký projekt, skúste ho poistý.
1: Ja mám projektu duže veľa. Ja veľa projektu zrealizovávam. Asi 3 razy mám peniaze z Európskej únie na projekty. Slovensko-polský projekt, slovensko-ukrajinský projekt. No už pár rokov vyvíjam projekt, ktorý nazývam pracovne maľovaný rovník. Rovník ten, čo spojuje dve pologuly, nerozdeľuje, ale spojuje dve pologuly severno-južnú. Oficiálne na webi to máme galéria maľovaný rovník. Ideja projektu spočíva v tom. Keď chceme dať dobrého pod trimaty, manifestovací za pozitívne, tak ľudia im máme z ruky a otvoria živú reťaz. V časi Nežnej revolúcii to zrobil Zvolen a Banská Bystrica, kultúrne rivalské mesta, urobili reťaz ľudský ruch 17 km. Jedno dievča zorganizovala symbolicky, keď sa Pobaltské republiky odvojili od Sovietského zväzu, to urobila reťaz 1200 km, spojila mesta Rigu, Vilnius a Tallinn. A ja otvoril reťaz dlhú 40 075 km. To je obvod Zemeguli v oblasti Rovnika. Tá reťaz pozitívneho myslenia pôjde cez každú krajinu na svete. Však to pôjde. Projekty sa netriemajme za ruky za to, že to nie je reálne, ale osobnosti svita a tí ľudia, ktorí dašov v živote dokázali, mali buď v obrázke malinký 20x20 cm. Ja mám dávnické polotno, 20x20 cm, a keď ho namalujete, tá vyplňuje to 1 km na rovník. To znači, že chodím vám susediť na Slovensku. 40 075 v obrázku, od 40 075 ľudí svitu. Jeden človek môže namalovať len jeden obrázok. A jeden obrázok nemajú mať dvoch autorov, len jednoho. Projekt nie je pro detej, projekt je pro osobnosť. Ľudia, ktorí to v živote dokázali. Zuzka Fialová, herečka slavná, namaľovala obrazok dávno. Janko Mucha, brankár futbalovej. Peter Bondra, Ivan Kašparovič, mnoho politiku namaľovala v obrazku. Hercu mnoho. Pred dvoma rokami z ničo nič prišiel v obrazok z Česka, herec Dejdar, poslal v obrazok. Dneska majeme okolo 2,5 tisíc v obrazku, už len treba 38 tisíc a na webi ich majeme asi 2 tisíc.
0: Koľko asi bude to hotové?
1: No keď ja budem mať 90 rokov, to budem mať 30 tisíc. Srandujú samozrejme, neznám. Na to treba zvať dobrého mecenáta, na treba peniaze, že by boli.
0: Kde hoden obrazu vidíte originál a kde ich bude hoden všetko vidíte?
1: Pred dvoma rokami sme ustavovali v Slovenskom rozhlasí v Bratislavi. Všetko 650 v obrázku slovenského autoru. Keby sme mali v obrázku vystavovať 5 nad sebou pod 2 cm medzerami, tak by sme potrebovali výstavnú sieň dĺžkou stina 2,5 km. No ale to prídu i architekto v projektu, v galériu, tak už sa to bude vysúvať, panele budú chodiť a tak dále. Tak to bude. Nie, asi nenájdu peniaze, ale ja chodím, že by to bolo na Slovensku. Uvidíme. Je to môj najbližší projekt, ktorý má upriamiť pozornosť na pozitívne myslenie ľudí celého sveta, na družbu a priateľstvo medzi národmi. Že by nebude vojna, ale sedím u veľvyslanca Kuby a hodinu a pôl mu vysvetľujem, o čom je projekt a on nemohol pochopiť, že proti čomu bojuje projekt a on tak vyjadrí sa, že kubanskí umelci sa spojili a bojovali za čosi. A ponohovoriť, talianskí spisovateľia sa spojili a bojovali proti hladu v Afrike. A ja tak buchnem po stoli rukami, že čo robili proti hladu? A čo mne bojovali za to, že by tam bola voda a chlieb? Jak bojovali proti hladu? Treba tam preniesť vodu a chlieb? A ja som kričal na ňoho. A on potom pochopil. Aha, hej, no to dajte mi polotno. Takže moja ideja, dobro a mírne celú zemlí.
0: Tak dúfajme, že sa vám tento projekt podariť vlastne naplnitý a ten čas, ktorý je, tak sa naplňuje, takže vám ďakujem za besedu a že čuši veľa úspechy v živote aj v umení, aj takoj tvorivou inšpirácii a hlavne, že by ten projekt ho vlastne rovnaká, ktorý nerozdeľuje a spája dve polovina zeme guli vošou.
1: Ja dúmam, že keď tomu budeme vyrvať všetko, priložíme ruku k dielu, tak bude mír na zemli. Všetkom želám príjemný deň, bo večer a dúmajte pozitívno.
0: Besedu, ktorú ste mohli slúchať, sme zapísali pred pár rokami peľa príležitosti životného jubilea Andria Smoláka. Andrij Smolák 12. júna toho roku svý boj so zákernou chorotou prohral, no môžeme povistiť, že vyhral svý životný boj. Stal sa uznávaným i rešpektovaným vytvarnikom a my chceli život robiť to, čo ho baviť. No tak sa mu vyhral svý boj jak človík. No tieko pomík mnohým ľuďom, staral sa o to, čo by sa deti mohli včiť i ľubvi k bezvarnému umeniu i zdokonalovať sa v ním, a to nelen v Snine, no i v okolišných selách. A tak sa mu bol človekom, ktorého ľudia ľubili stričati a s ktorým ľubili tráviť čas. Pomeršomu vznačnému vytvarníkovi, dobromu človekovi, priateľovi Andrejovi Smolákovi, večná pamäť. Dnešnú predaču pre vás prerichtovali a vysielali majster zvuku Michal Balaš, redakčnú prerichtovali od mikrofónu sa prehovoril David Palašťák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadna schôdza parlamentu o dôvere vlády bude zajtra. Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu. Označovanie medu v obchodoch sa zmení. Na obaloch bude ponovom aj krajina pôvodu. Zajtra bude polojasno až oblačno, 26 až 31 stupňov. V severnej polovici územia okolo 24 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Vláda rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň si uvedomuje, že má povinnosť požiadať Národnú radu o dôveru, vyhlásil premiér Robert Fico po mimoriadne zvolanom rokovaní vlády. Dôvodom bolo aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého mala vláda v minulosti bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
2: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie.
1: Podľa lídra PS Michala Šimečku je to znúdzecnosť, respektíve zdonútenie Ústavného súdu.
3: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej rozpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Predseda parlamentu Richard Raši oznámil, že mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde bude zajtra o 10. hodine. V Rimavskej Sobote otvorili prevádzku podniku nemeckého investora Winkelmann, ktorý má v hospodársky zaostalom regióne Slovenska vytvoriť stovky pracovných miest. Pokračuje riaditeľ závodu v Rimavskej Sobote Peter Daniel.
4: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac. Všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 tisíc kusov ročne.
1: V priestoroch nemocnice v Partizánskom otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Hovorí primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
5: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
6: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
1: Projekty vznikli vďaka financovaniu z plánu obnovy a odolnosti. Hoci väčšina potravín musí

0: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až k výrobcovi.
1: Zajtra bude polojasná až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
1: V Rohožniku v križovatke pri Tesku sa prevrátilo osobné auto. Na výjazde do Sládkovičova z Galanty sa zrazili dve vozidlá, úsek je dočasne neprijazný, obchádzka vedie cez obec Gáň. A nehoda sa stala za Čeľovcami smerom na Dolný Žipov, premávku riadi polícia. A radary sú na R1 pred výjazdom Nitra Východ smerom z Bábu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Čoltova z Tornale. Toľko informácie z ciest.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 300 rómskych žiakov z obce Rakúsky zrejme nebudú mať kde ukončiť povinnú školskú dochádzku. Bratislavský kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov aj za pomoc pri záchrane života. Zajtra bude polojasno až oblačno, 26 až 31, v severnej polovici územia okolo 24 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny predložený koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Rašia avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
2: Samozrejme, tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili. Tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. V parlamente to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Prišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
3: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozbieha sa vlastne intenzita výstavby.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Dodal, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister prišiel diskutovať, no kritizovala, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Zastupiteľstvo obce Rakúsy schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znižiť tak počet žiakov tamojšej školy. Podľa starostky Moniky Juraškovej by tým ušetrili peniaze na prenájom budovy školy v okresnom meste Kežmarok, kde na náklady obce vozia asi 300 žiakov školy.
4: Škola je na takej úrovni finančnej, že nemajú pomaly už na pomôcky. Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
1: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu, napríklad podporu výstavby školy z programu obnovy a odolnosti. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce. Bratislavský samosprávny kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za úspechy v technike, vede, dobrovoľníctve, umení, športe či občianskej angažovanosti. Nechýbali ani tí, ktorí pomohli zachrániť ľudský život alebo reprezentanti Slovenska. Župa stredoškolákov oceňuje každý rok. Podľa riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja Patricie Mešťan ide len o druhý ročník v takejto väčšej podobe. Každá škola z kraja podľa nej nominuje jedného žiaka.
5: Každá škola má nejaké termíny a nominuje môže aj viacerých žiakov. Závisí to na škole, preto dnes aj zo strednej školy Ostredkovej boli nominovaní dvaja, nie jeden.
1: Samuel Jakub Čavoš zo strednej odbornej školy Beauty služieb na Račianskej ulici poskytol prvú pomoc chlapcovi po zrážke električkou.
6: Som zachoval chladnú hlavu pri úraze, čo sa stalo pred našou školou.

0: Postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Na vjazde do Sládkovičova z Galantisa zrazili dve osobné autá, jedno skončilo mimo cesty pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Cestu medzi Hornými Obdokovcami a Obsolovcami polícia dočasne uzavrela. Obchádzka vedie popri obci Čermany a Malé Rypňany. Toľko informácie z ciest.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
2: Dnes sa tretí a posledný krát môžete započúvať do ukážky z knihy Terézie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej Volali ma Mimi. Prostredníčkou medzi textom a vami, vážení poslucháči, sa stala interpretka Emílie Vášáriová. Rozprávanie režírované Štefanom Korenčím dopĺňa hudba vybraná hudobnou dramaturgičkou Lígiou Vojtkovou.
3: O manželovi.

Môj nástup do divadla bol úspešný. Duševná pohoda a vyrovnanosť ma sprevádzali aj v súkromí. Vedľa som spievala v rozhlase, najmä Dusíkové melódie. Raz som tiež išla na nahrávanie a vo foaje rozhlasu som stretla Františka Dibarboru s Mikulášom Hubom. Deň predtým som videla predstavenie Dantonovej smrti od Georga Büchnera v činohre Slovenského národného divadla. Mikuláš Huba, ktorý hral hlavnú postavu, prednášal v nej zvlášť zápalisto Dantonovú obhajobu. Musím sa priznať, že na mňa silne zapôsobil jeho prednes, vystupovanie a mužný zjav. Bola som priam frapovaná výkonom toho mladého herca, ktorý mal za sebou už dve úspešné sezóny v činohre Slovenského národného divadla. Ferko Dibarbora, môj spolužiak z gymnázia, ma hneď priateľsky privítal. Servus, Mimi, dovol, aby som ti predstavil môjho mladého kolegu Mikuláša Hubu. Pozrela som sa na krásneho mladého muža, ktorého som už predtým inkognito obdivovala ako Hernaniho v Vigovej dráme alebo Filinta v Mizantropovi a svojou typickou spontánnosťou som vyhrkla. Blahoželám vám, včera som vás videla v predstavení v divadle. Veľmi ste sa mi páčili. Huba, ktorý už tiež čo to počul o novej posile operného súboru, odpovedal. Ďakujem. To má byť povinný kompliment pri zoznamovaní. No viac mi nebolo treba. Prepáčte, to nie je mojím zvykom. A urazene som odišla. Nuž, také bolo naše prvé stretnutie. Asi o hodinu, keď som z rozhlasu odchádzala, vidím, že vo foaje znovu, či ešte, sedí Mikuláš Huba. Hneď ako ma zbadal, vstal a podišiel ku mne. Dovolite, slečná, aby som sa vám ospravedlnil. Nemyslel som to zle. Zdá sa, že som sa vás nepríjemne dotkol. Imponovalo mi toto ospravedlnenie. Bolo to od neho pekné gesto. V zápätí sa môj činoherný kolega dvorne uklonil a svojou povestnou eleganciou pokračoval. Smiem vás odprevadiť domov? Dovolila som a musím povedať, že rada. Napokon sme sa 30. apríla 1941 zosobášili v bratislavskom kostole svätej Alžbety v takzvanom modrom kostolíku. Ako manželia, partneri a rodičia našich troch detí sme spolu žili vyrovnane a šťastne 45 rokov.

Dnes sa mi veľmi ťažko formulujú vety o mojom manželovi Mikulášovi Hubovi. V zborníku Mikuláš Huba, herec poetickej duše, ktorý vyšiel v roku 1995 ako sumár konferencie o diele a osobnosti Mikuláša Hubu, načrtol rodinné korene môjho manžela veľmi precízne Ján Slivko. Dovolím si z tohto príspevku citovať. Mikuláš Huba sa narodil a vyrastal v Spišskej Novej Vsi 19. októbra 1919. V jeho slovnom prejave či vetnom prízvuku však nebolo badať stopy príznačného východniarského nárečia, čo si mnohí reprezentanti či priaznivci nevedeli vysvetliť. Jeho otec i matka pochádzali z Oravy, na Spiš sa presťahovali po skončení Prvej svetovej vojny, keď Alexander Huba starší nastúpil ako odborne pripravený rušňovodič v Novoveskej Výhrevni, vo významnom uzle Košicko-Bohuminskej dráhy. Tu sa rodina usadila. Postavili si rodinný dom, vychovali troch synov, v slovenskom prejave i tradíciách zostali verní oravskému pôvodu. Po maturite na gymnáziu v rodnej Spišskej Novej Vsi prišiel začiatkom októbra 1937 do Bratislavy a zapísal sa na štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského, aj keď radšej by volil divadelné učilište. Jeho otec však považoval za existenčnú zábezpeku solidné vysokoškolské vzdelanie a tak padla rodinná voľba na právo. Syn splnil rodičovské želanie. Tajná túžba ho však viedla do Slovenského národného divadla za šéfom činohry Jankom Bordáčom, ktorému sa predstavil, zarecitoval a hneď dostal ponuku na angažmán s podmienkou doplnenia odborného vzdelania na hudobnej a dramatickej akadémii. Na štúdium práva tak nebolo času, preto prestúpil na filozofickú fakultu, ktorá bola prednáškami z literatúry a estetiky jeho záujmom bližšia. Absolutórium získal v roku 1943. Voči otcovi mal však výčitky svedomia, lebo mu tieto zmeny nemal príležitosť vysvetliť a hoci už bol na výplatnej listine Slovenského národného divadla, dostával ešte z domu peniaze na štúdium. Keď sa objavili v novinách prvé správy o úspešnom nástupe nového člena činohry Slovenského národného divadla, musel s pravdou von. Našťastie, bez ďalších nedorozumení. Zvíťazila teda láska k poézii a divadlu na prospech Mikuláša Hubu i Slovenského divadla. Náš sobáš, ako som spomenula, bol 30. apríla 1941 v Bratislavskom modrom kostolíku. Mojím sobášnym svedkom bol Štefan Hoza. Vtedy sme si ešte vykali. Hoza si totiž zachovával istý odstup od kolegov. Až neskôr sme si potýkali. Môj otec, ktorý sa na mňa ešte hneval kvôli tomu, že som zanechala učiteľské povolanie a stala sa speváčkou, nechcel pôvodne na našu svadbu prísť. No, keď sme vchádzali do kostola, predsa som ho zazrela stáť medzi prítomnými. Podišla som k nemu, aby mi dal požehnanie. Súčasne som mu chcela predstaviť Štefana Hozu, no zistila som, že otec ho už poznal z nejakého predchádzajúceho stretnutia. Po svadbe sme istý čas bývali v Carltone, ale keďže to bolo finančne neúnosné, žili sme chvíľu v podnájme u jednej kolegyne. Pretože sme už boli v umeleckom svete dosť známi, zakrátko sme dostali dvojizbový byt na Hlbokej ulici, čo bola vo vojnových časoch veľká vec. Medzi manželom a mnou nikdy nehrala rolu ani rozdielnosť vierovyznania. Bol evanjelik, ja katolička, ani vekový rozdiel. Bola som o 4 roky staršia. Skôr som to vnútorne prežívala iba ja. Dodnes v našej rodine existuje otvorená výmena názorov, lebo ak chce človek v živote alebo v umení niečo dokázať, musí vedieť prijať serióznu, opodstatnenú kritiku.

Na javisku Slovenského národného divadla vytvoril môj manžel 149 rolí. K ním treba pripočítať úlohy filmové, televízne, režisérskú prácu, trojnásobné umelecké šéfovanie v činohre Slovenského národného divadla, dlhoročné predsedníctvo vo Zväze slovenských dramatických umelcov, členstvo v predsedníctve Zväzu československých divadelných umelcov, pedagogickú prácu na Vysokej škole muzických umení, kde pôsobil od roku 1951. V roku 1962 bol na tejto vysokej škole menovaný za docenta. V roku 1973 mu prezident republiky udelil titul národného umelca. Ťažko sa hovorí v dobe vysokého veku o živote s milovaným, už nebohým manželom. Je samozrejme, že takéto spomienky sú vždy citovo podmienené. Moje spomienky, i keď väčšinou krásne a kladné, sú pravdivé. Život ma o tom dennodenne presvieča. Keď sa dnes triezvo pozerám na náš manželský a rodinný život, činím tak s pocitom vďaky voči osudu. Akoby aj nie. Doprial mi za životného partnera človeka krásneho, dobrého, múdreho a hlavne umelca. Bola to vzájomná inšpirácia pri hľadaní vlastného umeleckého výrazu. Aké to boli krásne chvíle, keď sme boli naplnení radosťou z vydareného predstavenia. Spomínam si, ako môj manžel žiaril po mojej úspešnej Traviate, Müzete alebo Margarete. Ja som zase manžela úprimne a hrdo obdivovala pre jeho Dantona, Jánošíka alebo Grófa v Tanci nad plačom. Po celé roky nášho manželstva každá naša rola prešla dôkladným domácim hodnotením, pričom samozrejme nechýbali ani kritické pripomienky. Obaja sme vyznávali nové umelecko-estetické názory, ktoré naša prevratná doba prinášala. Nazdávam sa, že sa nám obidvom podarilo vniesť do svojej práce prvky, ktoré boli prínosom v novodobom hudobnom a dramatickom umení u nás. Do nášho divadelného pôsobenia sa včlenila aj veľká záľuba v komornom znení. Manželové recitačné večery a moje koncerty piesňovej tvorby. Zdá sa mi, že táto oblasť umeleckého prejavu nás zbližovala ešte viac než divadlo. Nie len ako profesionálov divadelných, ale aj ako umelcov s vlastným názorom. S veľkým pochopením sme sa navzájom rešpektovali pri príprave na naše recitačné a koncertné vystúpenia. Spomínam si, ako manžel neskoro v noci, aj po predstavení, memoroval nové básne v kúpeľni, aby nerušil spiace deti. Dodnes vo mne vzbudzuje úctu a obdiv manželov široký recitačný repertoár, v ktorom obsiahol slovenskú poéziu od Janka Kráľa cez Jána Smreka až k Ladislavovi Novomeskému a Miroslavovi Válkovi. Spoločné hľadanie adekvátneho výrazu pre modernú slovenskú tvorbu mi tiež pomáhalo pri štúdiu piesňových cyklov Desidera Kardoša, Šimona Jurovského, Andreja Očenáša, Eugena Suchoňa a ďalších autorov. Cítili sme veľkú osobnú satisfakciu, keď obecenstvo naše úsilie prijímalo s uznaním a vďakou. Doma bolo pre deti najväčšou zábavou, keď manžel pri zvolaní Mimuško, poď ma rozospievať, nechcel akceptovať moje technické rady a požiadavky od klavíra a celá krátka lekcia sa skončila smiechom. Alebo keď sa manžel príliš názorne usiloval tlmiť môj herecký výraz, keď som sa príliš nechala uniesť emóciou spievanej frázy. Som presvedčená, že pracovná harmónia priaznivo ovplyvňovala celý náš rodinný život. Po ceste životom sme kráčali spolu vyše 40 rokov. Zažili sme ťažké roky vojny, poplachov i útekov do krytu s dvoma deťmi na rukách, sťahovanie na Oravu, gestapácké výsluchy, ale aj šťastný povojnový návrat do Bratislavy, i keď do vykradnutého bytu. Nadšenie z oslobodenia, radosť novej práce, nové kontakty s ľuďmi nás priam hnali, aby sme sa zanietene zúčastnili všetkého, čo sa prebudzalo k životu.
Manžel sa zapojil do kruhu pokrokovej slovenskej inteligencie, ktorá sa chopila nových možností, ba povinnosti zúčastniť sa na vytváraní nových pomerov u nás. Ja som po ročnom pôsobení v Slovenskom národnom divadle prijala v roku 1947 angažmá v Pražskej veľkej opere 5. kvietna, neskôr nazvanej Státní opera. Túžila som bližšie spoznať nové prúdy, ktoré sa valili umeleckou Prahou. Bol to nádherný rok, naplnený hlbokými poznatkami o novodobých postupoch v opernej interpretácii. Bola to bohatá inšpirácia pre celú moju ďalšiu prácu v Slovenskom národnom divadle. Manžel moju ambíciu poznať pokrokovú operu v Prahe plne chápal a podporoval. Ujal sa spolu s mojou oddanou mamou starosti okolo našich detí a so záujmom sledoval moje uplatnenie v pražskom opernom živote. Po roku som sa vrátila z Prahy na naliehanie vtedajšieho riaditeľa Slovenského národného divadla Andreja Bagara. Ďalší rok sa nám narodilo tretie dieťa. Život v Bratislave sa rozvíjal naplno v každej oblasti a my sme sa doň zapájali s úprimným zanietením.

som spomínala Štefana Hozu, ktorý mi dal možnosť uplatniť sa ako Mimi v jeho inscenácii Bohémy. Bol to milý, vzdelaný človek, ktorý patril k skutočným osobnostiam divadla. Bol nesmierne tolerantný, najmä k mladým ľuďom. Pri príležitosti jeho nedožitej 90-ky v roku 1996 bol v Hozových rodných Smižanoch seminár, na ktorom som predniesla tieto slová. Bolo mojím veľkým šťastím, že som hneď pri nástupe do Národného divadla mala možnosť pracovať s takými umeleckými osobnosťami, akými boli Štefan Hoza, neskôr doktor Janko Blaho, dirigent Juraj William Schoeffer. Spomienka na Štefana Hozu vyvoláva vo mne obraz pekného, vysokého muža seriózneho kolegiálneho správania, ktorého názor v súbore vždy niečo znamenal. Opera a vôbec kultúra na Slovensku prežívala v 40. rokoch zlomové premeny. Vyžadoval sa korektný osobný postoj, aby sa človek, no to bôž umelec, osobnosť verejne pôsobiaca, vedel zodpovedne vyrovnať s požiadavkami, ktoré na nás doba kládla. Jednou z významných udalostí pre život operného súboru bolo zavedenie slovenčiny na opernú scénu Slovenského národného divadla. Štefan Hoza s nadšením uvítal toto rozhodnutie, lebo hlboko miloval Slovensko a samozrejme slovenský jazyk. Neustále bdel nad správnosťou a čistotou znenia slovenčiny na javisku, k čomu mal ako hudobník a pôvodným povolaním učiteľ všetky potrebné predpoklady. Dôsledne odsudzoval zľahčovanie tejto požiadavky. Zapojil sa do prekladania opernej literatúry do slovenčiny a spolu s dirigentom Ladislavom Holoubkom, Arnoštom Flöglom a Jarkom Elenom vytvorili hodnotný základný operný repertoár v slovenčine. Samozrejme, nie vždy bol správne pochopený jeho zásadný postoj za zvyšovanie kultúrnosti našej opernej práce. Aj keď je isté, že aj ako kolega, aj ako dramaturg opery sa prejavoval vždy vecne a s presvedčením, že koná pre dobro divadla. V spolupráci so šéfom opery Josefom Vincourkom, ktorý na Hozovo pozvanie zotrval v službách opery Slovenského národného divadla, viedli operu v neľahkých vojnových pomeroch stále na úrovni. Ako na kolegu spomínam na Štefana od svojich prvých kročikov na javisku Národného divadla. Bol mojím prvým partnerom. Jeho mužný, seriózny prejav bol pre mňa ako začiatočníčku inšpirujúci a zároveň určujúci pre štýl a úroveň hereckej spolupráce. Výborne sa nám darilo v Dusíkových operetách, ako aj v Grófke Marici, no a samozrejme v Zemi úsmevov s jeho preslávenou postavou Sou Čonga. Dodnes mám v pamäti pocit spontánneho obdivu, ktorý ma ovládol v prvom duete tejto operety pod dojmom tajomného čara, do ktorého Štefan zahalil postavu svojho orientálneho princa. Bol to jeden z tých momentov, ktoré určujú na javisku obsah umeleckých partnerských vzťahov, ba aj logiku rozvíjania deja. Hoza tvoril svoje postavy bez sentimentality a lacných efektov, ktorými by zvyšoval sympatie obecenstva. Spomínam si na jeho mužný prejav synovskej lásky pri spomienke na matku v duete Dona Joseho a Mikaeli v opere Carmen. Napokon Hozov jedinečný Ondrej v opere Krútňava. Úprimná katarzia, ktorú prekonal vo štvrtom obraze opery, obsiahla tú hlbokú ľudskú ľútosť, ktorá vyvolala v poslucháčovi pochopenie schopné odpustiť aj hriech, ako nás nabádajú veľkí myslitelia. Som veľmi rada, že som sa mohla podieľať na spomínaní na prácu a význam osobnosti Štefana Hozu pre operu Slovenského národného divadla. Som presvedčená, že oboje si zaslúži uznanie a vďaku za veľkú lásku a tvorivé úsilie, ktoré Štefan Hoza Slovenskému národnému divadlu a Slovenskému divadlu vôbec venoval.

o dirigentoch. Všetkým dirigentom, s ktorými som počas svojej kariéry spolupracovala, by som rada venovala vďačnú spomienku za všetky odborné rady a umelecké podnety, ktorými brúsili moje výkony. Som presvedčená, že len vzájomné prelínanie našich umeleckých ambícií dokázalo vytvoriť na scéne pravdivú atmosféru a myšlienky predvádzaného diela. V krátkych postrehoch spomeniem aspoň niektoré dirigentské osobnosti. Český dirigent Jozef Vincourek bol poverený umeleckým vedením opery Slovenského národného divadla v rokoch 1938 až 1945 na požiadanie vtedajšieho dramaturga Štefana Hozu, hoci práve vtedy odišlo mnoho českých umelcov do Čiech. Bol to veľmi umiernený, disciplinovaný dirigent, ktorý dôsledne dodržiaval hudobný zápis. Skvele dirigoval najmä českú hudbu. V dobe, keď sme nemali ešte zrelú dirigentskú osobnosť zo slovenských radov, splnil svoje poslanie dôstojne a na umeleckej úrovni. Ako som už povedala, mojím prvým dirigentom v Národnom divadle bol Ladislav Holoubek. Dával príležitosť mladým umelcom. Bol zapáleným muzikantom. Naštudovať s ním opernú postavu znamenalo, že ju spevák do smrti nezabudol. Bol precízny, presný a zda niekedy aj trochu tvrdý, čo bola súčasť jeho povahy, ale dôkladne naučil hudobný part a večer na predstavení bolo na neho absolútne spoľahnutie. Od pultu ovládal všetko dianie na javisku. Výnimočný úspech zaznamenal nielen so Suchoňovou Krútňavou, ale aj s mnohými inými súčasnými operami vrátane jeho vlastných operných diel. Pamätná bola pre nás vynikajúca inscenácia Eugena Onegina, ktorú v Slovenskom národnom divadle roku 1952 režiroval hostujúci moskovský režisér Nikolaj Severianič Dombrovský. Operu hudobne naštudoval Ladislav Holoubek. Ja som v tejto inscenácii spievala Tatianu. Rada spomínam na dirigenta Juraja Williama Schoeffera. Bol to emocionálny typ dirigenta s veľkými gestami. Mal nekonečne rád divadlo, efekty. Donútil človeka k takým ozdobám, ktoré vôbec neboli v partitúre napísané. Napríklad navrhol mi v Traviate alebo v Donovi Paskválovi. Mimičko, tady pôjdete na vysoké D, tady píchnete jedno S. Kolegyni Zite Frešovej-Hucovej predlžil v úlohe Oscara v Maškarnom bále ozdobný trilog tak, že s ním na jeho pokyn prešla po celom javisku a zožala za to samozrejme veľký aplauz. Po vojne prevzal nakrátko umelecké vedenie opery juhoslovanský dirigent Krešimír Baranovič. Popri ňom dirigoval v Slovenskom národnom divadle Ladislav Holoubek a čoskoro nastúpil i mladý Tibor Frešo. Po štúdiu v Taliansku sa Tibor Frešo ujal dirigentskej paličky za pultom orchestra Slovenského národného divadla na dlhé roky, okrem krátkeho obdobia, keď bol šéfom opery v Košiciach. Po celé roky sa naše rodiny priatelili. Môj manžel mal veľmi rád Tiborovú veselú povahu. Vždy sa s chuťou zasmial jeho vtipným poznámkam. Ja som sympatizovala s jeho manželkou Juditkou. Tibor Frešo vnášal do práce hlavne na javisku vygradované dramatično, ktoré prinútilo spevákov aj orchester k veľmi emocionálnemu prejavu. Nádherný bol napríklad jeho Don Carlos, Bohema, Aida a ďalšie, hlavne talianske opery. Bol veselý, priateľský, ale v práci, najmä vo funkcii umeleckého šéfa opery Slovenského národného divadla, neoblomne dôsledný. Povojnové vedenie opery povolalo za šéfa opery v rokoch 1946 až 1951 v Bratislave už známeho dirigenta Milana Zunu, ktorý kvalitatívne skonsolidoval omladený operný súbor Slovenského národného divadla. Inak ako pán profesor Zuna sme ho ani neoslovili.
Umelci si ho veľmi vážili. Ako šéf opery sa vyznačoval umeleckou zodpovednosťou, ale aj ľudským prístupom. Bol to dirigent s veľkým temperamentom, pohotovosťou a svedomitosťou pri štúdiu partitúr. Vynikal jemným vypracovaním dynamiky a mal zmysel pre zvukovú kvalitu orchestra. Študovala som s ním Dvořákovú Rusálku, kde som spočiatku spievala prvú lesnú žienku, Terinku v Dvořákovom Jakobínovi, Marcelínu v legendárnom Fideliovi. Mal ambície aj ako symfonický dirigent. Počas svojho prvého pôsobenia v Bratislave v rokoch 1920-1923 založil Bratislavský symfonický orchester. Organizačne pracoval v hudobnom odbore Slovenskej umeleckej besedy. Bol to nie len výborný dirigent, ale aj spoločensko-buditeľský typ českého muzikanta. V sezóne 1952-53 šéfoval opere Slovenského národného divadla dirigent Zdeněk Chalabala. V roku 1952 znovu naštudoval po pamätnej premiére Krútňavy z roku 1949 s dirigentom Holoubkom, autorom zrevidovanú Krútňavu. Pamätná bola i jeho Rusalka a Predaná nevesta. Tu som spievala pod jeho hudobným vedením hlavné sopránové party. Zdeněk Chalabala bol významnou hudobnou osobnosťou. Štýlovo vynikajúco interpretoval hlavne české diela. Navyše patril k dirigentom s muzikantskou iskrou, ktorá rozžiarila i Krútňavu novým umeleckým jasom. Veľmi dôsledne, ale aj inšpiratívne sa zaoberal spevákmi. Doprial im široko rozospievať frázu, ale nástojčivo ju vyžadoval naplniť obsahom, emóciou. Dirigentské kádre sa neskôr rozšírili o Gerharda Auera, Viktora Málka. Aj k ním ma viažu sympatie, umelecké spomienky a zisky, za ktoré som vďačná.

Vypočuli ste si tretiu, poslednú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi. Interpretovala Emília Vášariová. Réžiu mal Štefan Korenči. Hudbu vybrala Lígia Vojtková. Zvuková spolupráca Peter Hájek a Ľuboš Klásek. V roku 2003 redakčne pripravila Iveta Bognárová.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, sme tu opäť so staršími pesničkami. Prvú zaspieva Helena Blehárová a aby sa vám páčila nielen jej pieseň, ale aj všetky ostatné, čo zaznejú v nasledujúcich minútach, si želá Vlado Franc.

Blehárová, Pieseň je dar a darí aj vedieť piesne spievať. Elena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, ich naspievala neúrekom. Najviac s orchestrom Gustáva Broma, ktorý si ju zobral ako solistku do svojho orchestra a preto aj väčšinu svojho života prežila v Brne, kde žije dodnes. Do Bratislavy však chodievala nahrávať často. V roku 1974 naspievala v našom rozhlasovom štúdiu napríklad aj pieseň Alberta Hammonda so slovenským textom Zora Lavrinca Čakám týždeň, čakám rok. A opäť s orchestrom Gustáva Broma, ktorý bol, dá sa povedať, v Bratislave rovnako doma ako v Brne. Spomínate si?

Ako som už spomenul, Helena Blehárová je Slovenka, narodená v Žiline. Ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz, je narodená v Ružomberku, ale je Češka, Vlasta Prúchová. Vlasta Prúchová je považovaná za priekopničku českej jazzovej scény. Spievala vyše 50 rokov a bola manželkou lekára, kardiológa, ktorý bol zároveň vynikajúcim jazzovým muzikantom Jana Hamera. A z toho logicky vyplýva, že bola aj matkou Jana Hamera mladšieho, ktorý je dnes už Američan a aj vo svete známy takisto ako jazzman a hlavne vynikajúci autor filmovej hudby. Napríklad k seriálu Miami Vice. Teraz, ale až po minútovej orchestrálnej predohre, budeme počuť Vlastu Prúchovú v piesni jej manžela Jana Hamera staršieho Docela obyčejný všední den. Sprevádzajú orchester Karla Kraugartner.

Poklonu zložil Vlaste Prúchovej aj Louis Armstrong pri svojej pamätnej návšteve Prahy v roku 1965. Po 1968 roku žila Vlasta Prúchová rok v Spojených štátoch amerických, kde jej spomínaný syn Jan Hammer dostal štipendium na prestížnej Berklee College of Music. A pre tento pobyt bola Vlasta Prúchová neskôr doma v Československu na niekoľko rokov v nemilosti. Do nahrávacieho štúdia sa dostala zase až v 1992. Včera však uplynulo presne 20 rokov, čo vo veku nedožitej 80-ky zomrela. A vo svojich úplných speváckych začiatkoch, presnejšie v roku 1962, naspieval s Vlastou Prúchovou duet aj Karel Gott. Názov ich spoločnej piesne Až nám bude dvakrát tolik.

Tak to bol Karel Gott a Vlasta Prúchová, ktorá zomrela pred 20 rokmi. A táto nahrávka vznikla pred 64. Nasledujúcou piesňou si spomenieme na spievajúcu slovenskú herečku. Pred 24 rokmi, 17. júna, vo veku 60 rokov, zomrela Zora Kolínska. Chystala sa vtedy ešte naštudovať postavu matky predstavenej v spevohernej komédii Mníšky 2. Krátka a ťažká choroba jej to však už nedovolila. Zoru Kolínsku si pripomenieme piesňou z roku 1969 Vietor v mojej záhrade. Je to prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica.

A záverečnou piesňou si pripomenieme Paula McCartneyho. Zajtra, 18. júna, oslávi totiž narodeniny. A budú 84. Keď ju Paul McCartney zložil, mal 27. Hoci sa Paul s Johnom Lennonom podpisovali pod piesne Beatles spoločne, je známe, že pieseň Hey Jude je čisto z Paulovho pera. Priznal to aj John. Ďakujeme za pozornosť. Hudbu so slovom mixoval Michal Jadoň. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Františka Jurigu Veľký syn malého národa.

0: pri odchode tohoto slávneho vedca do dôchodku si dovolujem odovzdať Dionýzovi Štúrovi z poverenia jeho cisárskej výsosti Františka Jozefa I. za zásluhy o rozvoj vedeckého bádania a za budovanie Ríšskeho geologického ústavu rytierský kríž Leopoldovho radu ako znak uznania a vďaky za jeho prácu, ktorou sa zaradil medzi významných vedcov tohoto storočia nielen v našom cisárstve, ale aj v Európe a vo svete. Je obdivuhodné, koľko tento človek, ktorý vyšiel z takých malých pomerov...
1: Pozri, ja ťa chápem. Si mladý a chceš byť v centre národného diania. Ale náš národ nemá núdzu o bojovníkov. Lebo bojovníkom môže byť každý, kto má odvážne srdce zapálené za správnu vec. Ale na to, aby sa tá vec po skončení bojov aj uskutočnila, budeme potrebovať múdrych, vzdelaných a veci národa oddaných ľudí. A takých nenájde z ničoho nič len tak, na rienku po zhromaždení.
2: Ľudovít, ale ak sa my, vzdelanci, nezúčastníme boja...
1: Hej, tak... máš pravdu. Musia sa ho zúčastniť predovšetkým vzdelanci. Preto vyzývame učiteľov, kňazov, lekárov, právnikov, lebo ich je viac. Ale povedz mi, koľkože je okrem teba Slovákov, ktorí sú zapálení za bádanie v oblasti prírodných vied a majú šancu získať aj patričné vzdelanie?
2: Banská akadémia v Štiavnici je pre banícke nepokoje zavretá. A kým je tam Gergej s armádou, vzdelávať sa nemôže.
1: Prestaň.
2: Ľudovít, ty si podľahol prosbám mojej mamky, však?
1: Dino, ver mi. Ani vlastná mať by ma neobmekčila, keby to nebolo na prospech národa. Ak zvíťazíme, budeme potrebovať múdrych ľudí na správu vecí verejných, na vzdelávanie, riadenie hospodárstva. Periodikum Viedenskej akadémie ti publikovalo článok o tom, že tie isté rastliny sa na rôznom horninovom podklade

0: Ak zvíťazia, tak sú slávni. Aj keď ich porazia a zahynú, sú slávni. Ale ja mám skoro väčší strach z víťazstva ako z porážky. Lebo ak vlastné veci nebudeme spravovať na prospech ľudu, prehráme v očiach národa. A to bude oveľa horšia porážka ako tá na bojsku.
1: Keď si budem pripadať ako Bojko.
0: Asi?
1: No, keby som tvrdil, že nemám strach.
0: Nič si z toho nerob, kamarát. Len ľudia bez fantázie a bez citu nemajú strach tam, kde sa bezcitne zabíja.
1: Ale na čo mi bude vzdelanie, ak prehráme? Na čo?
0: V súčasnom boji nemáme šancu vyhrať. Iba k tej výhre vykročíme.
1: Čože? Čo to vravíš?
0: Veru tak. Prišiel som na to už počas Všeslovanského zjazdu, keď povstala Praha proti Vindiš Grécovi.
1: Ale prečo ste potom pripravovali povstanie?
0: Lebo to je jediný spôsob, ako tento národ prebudiť k sebaúcte. Ak raz chceme žiť ako slobodní ľudia, inej cesty niet. Ale práve preto nesmieme obetovať ani jeden život, ktorý je nenahraditeľný.
1: Každý je nahraditeľný, aj ty.
0: Až pravdu. Ja som nahraditeľný, lebo som už svoj podiel práce pre národ vykonal. Ale teraz príde čas, aby semená, ktoré sejeme, aj vzklíčili. A na to potrebujeme ľudí, ako si ty nechápeš.
1: Nie som hrdina, ale ver mi, že nezutekám.
0: O to nejde. A to ani nie je dôležité. Braček, po porážke Maďarov maďarskí grófy sa iste udobria s cisárom, aby si udržali postavenie a moc. A potom budeš mať dosť problémov už len preto, lebo sa voláš Štúr. Keby si sa povstania zúčastnil, tak by si už nikdy nesmel študovať.
1: A koľko je tých, čo neštudujú a žijú?
0: Prestaň. Dionís, my musíme pripravovať národ na ďalšie a ďalšie vystúpenia, až kým nedosiahneme národnú slobodu. Ak ju nedosiahneme, ostaneme sluhami vo svojej domovine. Dino, ak ma poslúchneš, tak budeš môcť klásť základy novej cesty boja Slovákov za národné oslobodenie.
1: Ale to sa mám v takejto chvíli len prizerať?
0: Ľahšie je vystavovať na obdiv svoju veľkosť, ako pracovať pre národ a vedieť, že len najväčší duchovia ťa pochopia. Sľúb mi, že vyštuduješ a urobíš všetko preto, aby si to vo vede dotiahol čo najďalej.
1: Ľudovít, ty si strašný človek, vieš o tom?
0: Strašná je situácia, v ktorej sa náš národ nachádza. A sizifovská práca, ktorá nás čaká.
1: No myslíš, že to dokážem?
0: Máš na to všetky predpoklady. Sľubuješ.
1: Ale ja som chcel byť ako ty.
0: A ja zasa dúfam, že to dotiahneš oveľa ďalej.

0: Páni, musím zásadne odmietnúť tvrdenia nášho mladého kolegu Dionýza Štúra, že mnohé mnou určené druhy sú len odrodami a iné odrody zasa druhmi.
1: Vážený, nie je pre mňa jednoduché nesúhlasiť s takou kapacitou v botanike, akou je slávny pán profesor Neilreich. No rozdiely medzi rastlinami si všímam už od detstva a k názorom, ktoré som vyslovil, som došiel na základe 11-ročnej zberateľskej a študijnej činnosti vo všetkých častiach monarchie. A po mnohých konzultáciách s takými kapacitami, ako je náš krajan doktor Šúr. Švajčiarsky botanik Oswald Herr, ktorý má veľké zásluhy na poznaní rastlín polárnych krajín. Doktor Regel, riaditeľ botanickej záhrady v Petrohrade. Sibírsky bádatelia Turčinov a Adanson. Nemec Šamis. Veľký anglický bádateľ Franklin, ako aj Darwinov spolupracovník botanik Hooker. Áno, páni, som presvedčený, že dnešné rastliny sa vyvíjali milióny rokov z najjednoduchších foriem k čoraz zložitejším. A vyhnuté rastliny, ktoré nachádzame v podobe skamenelín, sú predchodcami tých dnešných rastlín.

0: No, ak mám správne informácie, vážený mladý kolega, vy ste absolventom Banskoštiavnickej banickej akadémie. A ste odborníkom v geológii a baníctve. Alebo sa mýlim?
1: Nie, pán profesor, nemýlite sa.
2: Musím podotknúť, že pán Štúr bol v rokoch 1844 až 47 nielen môjim najlepším študentom na Viedenskom polytechnickom inštitúte v oblasti geológie a baníctve, ale bol eminentom aj u pána profesora Edlichera, a to je predsa botanik, pán kolega. Len preto, lebo som ho chcel zachovať pre oblasť neživej prírody, vymohol som mu štipendium na Banskoštiavnickú akadémiu.
0: No, vážim si pripomienku pána profesora Heidingera, riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu, ale to nemení nič na veci, že teraz sa venuje geológii.
2: A botanike, pedológii, paleontológii a ďalším vedným odvetviam, pán profesor. Ale zdá len preto, že je taký mnohostranný sa mýli.
0: No, on predsa napáda aj slávneho francúzskeho botanika Alphonsa de Candolla, autora slávnej geografie Botanik Raisonné. Páni, a to predsa nesmieme pripustiť.
1: Prosím, láskavé prepáčenie, pán profesor, ale ja naozaj nikoho nenapádam. Nemôžem však súhlasiť s tým, že fyzikálne a chemické zloženie pôdy nemá vplyv na rozšírenie rastlín. Veď to by som potom musel súhlasiť aj s tým, že tigra možno nachovať ďatelinou, či nie?
0: Ale no tak, toto je už vrchol.
1: Pri svojich terénnych prácach. Áno, pri prácach terénneho geológa si všímam rastliny vo vzťahu k horninám, na ktorých rastú. A niekedy naozaj neviem, či som viacej botanikom alebo geológom. Prosím o láskavé prepáčenie, pán profesor Heidinger.
0: No tak potom sa nečudujem, že sa pri takom širokom zábere dopúšťate chýb mladýmu.
2: Pán profesor, vy ste zda u pána Štúra nejaké chyby postrehli?
0: Ja si vyprosujem.
2: A ja si vyprosujem, aby ste takto hodnotili prácu mne, podriadeného pracovníka.
0: Nemôžem súhlasiť, aby sa laické práce povyšovali na vedu.
2: Zdôžite jazda za lajka aj pána profesora Friedricha Leibolda, pán kolega.
0: Tak to by som si nikdy nedovolil.
2: Tak s dovolením kolegu Štúra aj s vaším prečítam tomuto váženému zhromaždeniu zoologicko-botanickej spoločnosti, ako reagoval profesor Leibold krátko pred odchodom na štúdijnú cestu do Chile na Štúrov článok v botanickom týždenníku. Citujem. Dovolte, aby som vám vyslovil svoje radostné uznanie nad spôsobom, akým uplatňujete štúdium geológie na systematickú botaniku. Na ceste, ktorú ste vy ako prví s takou presnosťou nastúpili pri odvodzovaní zmien rastlinných foriem v užšom i širšom zmysle, a ich základných podmienok z bezprostredného geologického podkladu, iba na tej ceste môže sa dostať systematika botaniky k novým záverom. Páni, koniec citátu. Prosím. To je nezaslepené hodnotenie botanika svetového formátu. Uznávam nesmierne zásluhy pána profesora Najdrajcha o rozvoj botaniky ako vedy, ale chcel by som poprosiť všetkých tu prítomných, aby posudzovali prácu mladých vedcov nie podľa toho, kde pracujú, ale ako pracujú. Lebo len pri takomto prístupe bude vedecké poznanie napredovať. Žiaľ, je to tak. Niektorí z nás, a možno aj ja, len ťažko znášame fakt, že sa dostávame do tieňa vás, mladých.
1: Ja mám veľké životné šťastie, že som vás stretol, pán profesor.
2: Bieneš, dohodli sme sa, že budete ku mne vždy úprimní.
1: Nikdy by som si nedovolil...
2: Nedalo sa dispute s Najrajchom nejako vyhnúť.
1: Nevedel som, že príde na zasadanie spoločnosti. Ale na druhej strane som rád, lebo vďaka vám sa niektoré skutočnosti vyjasnili.
2: Ale tu predsa nejde o vyjasňovanie pozícií. Napriek názorovým rozdielom s Candollom vám Francúzi na poľnohospodárskej výstave v Paríži dali striebornú medailu prvej triedy. Hovoril som o vás so Šúrom, Kočím, Herom a aj ďalšími. Všetci ma ubezpečili v mojom presvedčení, že za vašimi tvrdeniami stojí presná, poctivá a vedecká práca. A napriek tomu vás nemôžem menovať sekčným geológom ústavu.
1: Teší ma vaše uznanie, pán profesor.
2: No, iba, že sekčný geológ má skoro dvojnásobný plat ako pomocný.
1: Nikdy som nepochyboval, že keby ste mohli...
2: Dišputa v zoologicko-botanickej spoločnosti, ktorá vás mala znevážiť, nebola z najrechovej hlavy. Je to poctivý vedec. K pomste by sa neznížil. Niekto ho musel vyprovokovať.
1: Ale ja som predsa nikdy nikomu neublížil.
2: No, viete, Dienéš, aj veci sú iba ľudia. No, poznáte sa s profesorom Viedenskej univerzity Zisom?
1: Len tak zbežne z videnia. Ešte z čias štúdií. Prečo?
2: Chcel pracovať v našom ústave, ale ja som dal prednosť vám. Mne sa pomstiť neodváži, hoci stojí za ním silná klika. Radím vám, neupozornujte na seba.
1: Pán profesor, nemám azda zverejňovať svoje vedecké pozorovania, ak sú v rozpore s už prijatými teóriami?
2: Nie, to nie. Mám na mysli iné. Zúčastnili ste sa na memorandumom zhromaždení Slovákov v Martine. V poriadku. Ale museli ste ísť so slovenskou deputáciou k cisárovi. Museli ste podpísať privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu slovenského dištriktu či okolia, ktorý je vlastne návrhom na Slovensko-Maďarskú federáciu. A mohol by som pokračovať. Lebo dostávam informácie zhora aj od vašich nepriateľov. Meno Štúr nemá na najvyšších miestach najlepší zvuk. Vaši nepriatelia to využívajú.
1: Nepriatelia?
2: Áno, áno, nepriatelia.
1: Ľudovít pred 6 rokmi tragicky zahynul. Dištancovať sa od neho nie, to nemôžem.
2: No, chápem vás a vážim si to. Kým budem riaditeľom tohoto ústavu, nikto od vás žiadať nebude. Ale na čo takto upozorňovať, nepriateľov? Ja vás tu nepotrebujem ako bezvýznamného poskoka. Nechápete?
1: Prepáčte, prosím, pán profesor.
2: Vy prepáčte, že vás nemôžem patrične ohodnotiť. Ministerstvo financií, napriek tomu, že sme vyvrátili obvinenia o zlom hospodárení, pripravilo cisárovi výnos, ktorým sa náš ústav ako samostatná inštitúcia ruší. No, máme byť pričlenení k Akadémii vied. Možno to povedie k zníženiu počtu pracovníkov a vplyv profesora Zisa na Akadémiu je veľký.
1: Takže ma musíte prepustiť?
2: Áno. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Naozaj máte stále moju plnú podporu, ale mali by ste pamätať na to, čo som vám povedal.
1: Cilka! Cilka!
3: Prosím, milostivý pán.
1: Cilka, už som ti najmenej 1000-krát povedal, aby si ma nevolala milostivý pán.
3: Ja som predsa vaša slúžka a vy ste môj pán, či nie?
1: Ty si sestra môjho priateľa a preto nie si slúžka.
3: A čo som, keď nie som slúžka?
1: Staráš sa o moju domácnosť, tak si moja domáca.
3: Domáca by som bola vtedy, keby mi tento dom alebo aspoň tento byt patril. Ale ja sa o ňu len starám. Preto som vaša slúžka.
1: Bože, ty si stvoril aj ženy? A na čo si ich stvoril?
3: Keby som vám všetko každé ráno nepripravila, tak by ste chodili do práce mesiac v tej istej košeli. A nevedeli by ste ani, kde ste si položili hoci poznámkový blok.
1: Aha, vidíš, poznámkový blok. Kde ho mám? Veď práve preto som ťa volal.
3: V ľavom hornom šuplíku, ako vždy. Ste taký mrzutý.
1: A prepáč, Cilka, mám starosti.
3: Priveľa pracujete.
1: Čo ty môžeš vedieť, koľko ja pracujem?
3: Ale celú noc svietite. Keď budete toľko pracovať, pomúti sa vám rozum. Náš sused bol stále zahrabaný v knihách a potom sa mu pomútil rozum.
1: Ty musíš stále o všetko mudrovať. No, vidíš, no, pošta mi neprišla.
3: Tu je, na stole.
1: Aha.
3: Prosím. A nezabudnite, večer k vám majú prísť dvaja slovenskí študenti.
1: Áno, vidíš, no, ale keby som sa zdržal...
3: Nebojte sa, postaram sa o nich. Ako vždy.

0: Ja chápem, pán von Mojšvar, že chcete pracovať v Rížskom geologickom ústave ako geológ, no ale pri vašom právnickom vzdelaní to napriek môjmu vplyvu a styku nebude jednoduché.
1: Pán profesor Zuis, ja som ochotný pre to urobiť všetko.
0: Naozaj všetko?
1: Naozaj.
0: No tak to je vážne. Zatiaľ zda bude stačiť, keď si zapíšete štúdium geológie na Politechnike.
1: A to mám čakať ďalšie 3 či 4 roky.
0: A povedal som niečo také. Pán Mojžišovič von Mojšvár, v Rížskom geologickom ústave potrebujeme svojho človeka. Mal som ním byť ja, ale Heidinger, ktorý má svojich patrónov priamo pri jeho veličenstve, uprednostnil Štúra.
1: To je nehoráznosť.
0: Lebo Štúr je obyčajný plebejec, rebel. A ten Heidinger je schopný zariadiť, aby sa Štúr raz stal aj riaditeľom ústavu. Ale to ja nikdy nedovolím. Za to mi zaplatia. Vy budete môjim trojským koňom.
1: Prisahám na svoju šľachtickú česť, že urobím všetko, čo budete chcieť.
0: Musíte počúvať, čo o Štúrovi hovoria jeho kolegovia. Hľadať chyby, ktorých sa dopúšťa v práci aj bežnom živote. Je to pán Slav a my musíme vedieť o každom jeho kroku. Len tak zničíme Štúra a aj Heidingera. Veď by to bola vrcholná nehoráznosť, keby sa na post určený pre vládnúce triedy dostal takýto niktož.
1: Moje oči a uši budú otvorené pre každého, ale ústa len pre vás.
0: Bude to osožné aj pre náš národ.

0: Viem, že nemôžem od vás žiadať, aby ste sa vzdali svojho národného cítenia, ale predsa ste štátny zamestnanec. Vedec s obrovskou perspektívou. Musíte brať účasť na národnom dianí.
1: Ak máte na mysli to, pán hlavný dvorský radca, či podlieham tlaku iných ľudí, tak nie. Ak či tlaku svedomia a srdca, tak áno, ale nemôžem si pomôcť. Ani nechcem.
0: Preto sa o vás bojím.
1: Nezaslúžim si toľko láskavej pozornosti.
0: Dieneš. Aj keď sa situácia okolo ústavu napravila a ja som sa mohol spokojným svedomím vzdať funkcie riaditeľa ústavu, stále mám prísun informácií, ako z dola, tak z hora. Vaša účasť v deputácii predstaviteľov slovenského národa u cisára, písanie do slovenských novín a časopisov, či podiel na iných národných podujatiach, mnohí neradi vidia.
1: Ale veď sme nič nedosiahli. Noviny a časopisy? No, sem tam niečo naškrabené.
0: Myslíte si, že to má nejaký zmysel? Čo dosiahol váš bratanec?
1: Ja nie som taký nadšenec. Ale Ľudovít bol človek, ktorý videl ďaleko dopredu. Ja som ho nie schopný v ničom nahradiť.
0: Ste vedec. Aj keď ešte mladý, nie hociaký vedec.
1: Ale čo má z toho môj národ, môj najbližší?
0: Čo má z toho národ? Vedomie, že Slováci nie sú horší ako iní. To je málo.
1: Len zo pár mojich rodákov vie, že žijem. Viac ma poznajú, hádam, aj v Amerike.
0: Práve vaša povesť vedca bude predmetom útoku.
1: Ale prečo?
0: Prečo, prečo? Lebo tým budujete sebavedomie svojho národa. Z rozumu vyrastie jeho srdce. A hlava. Keď som odovzdával žezlo riaditeľa ústavu pánu von Hauerovi, slúbil mi, že každý počin proti vám najskôr dôkladne vyšetrí, poradí sa so mnou, až potom zaujme stanovisko. Ozaj, ako sa k vám správa ten Mojžišovič, ktorého prijal Hauer na nátlak Zisa?
1: Má právnické vzdelanie a no, možno povedať, že sa snaží aj ako geológ.
0: No, viem. Funkciu geológa dostal i hneď po nástupe do ústavu. Ja som vás do ne mohol menovať až po 5 rokoch praxe, hoci ste boli absolventom Viedenskej politechniky aj Šťavnickej akadémie.
1: Nezávidím.
0: O to predsa nejde.
1: No poškuľuje po funkcii sekčného geológa. A toho robím ja.
0: Možno vás povýšia na hlavného geológa.
1: Mňa? Pochybujem. Ale nedokážem byť skromný, keď takíto ľudia dostávajú funkcie.
0: Chápem vás, chápem. Napísali ste nejakú monografiu do slovenského časopisu?
1: Môj priateľ z detstva, Vilko Paulíny, vydáva časopis Sokol. Uverejnil moju populárno-vedeckú prácu Geologicko-geografická osnova polohopisu Slovenska a občas pošlem aj nejaké drobnosti do iných novín a časopisov.
0: Nie je v tom politika.
1: Prinesiem vám nemecký preklad.
0: Bol by som veľmi rád. Lebo niekto chce z vás urobiť zaritého pansláva.
1: No, nepomôžem si. Hoci môj rod s Ľudovítom na čele bol vždy verný cisárovi.
0: Viem. Žiaľ, teraz sa dostavujú znova k moci práve tí, ktorí proti nemu brojili.
1: Napísal som aj cestopis z cesty Chorvátsko-Slavonsko-Dalmatinskej a iné články o južných Slovanoch. Je potrebné, aby sa bratské národy spoznávali a aby sa moji krajania mohli vzdelávať.
0: Súhlasím. Ale môžu to zneužiť proti vám.
1: Čo sa dá robiť? No, nepomôžem si. My Slovania nemecky písanými dielami o našej geológii, botanike či zoológii rozširujeme aj vašu kultúru. A keď chceme aj svoj ľud trocha povzniesť, tak nás považujú skoro za zločinca.
0: Chápem vašu zatrpklosť. Radím vám len, pracujte tak poctivo ako doteraz a ja vám budem pomáhať, ako budem vládať a koľko budem môcť. A v tomto zmysle som informoval aj jeho cisársku milosť.
1: Pán profesor, naozaj neviem, čím som si zaslúžil vašu pozornosť. Veľmi si ju vážim, lebo vy viete, že odvďačiť sa vám nemám ako.
0: Toľko darebákov získa funkcie len preto, lebo majú vplyvných rodičov. Teší ma, keď to občas môžem zmeniť.

0: Koľkokrát som vás prosila, milostivý pán, šetrite si zdravie. Ale to len ako by hrak na stenu hádzal. Prichádzali ste z terénu neraz mokrý, zmrznutý, vždy na smrť uťahaný.
1: Cílka.
0: Teraz tu ležíte ako Lazar. Ani lekári vám nedokážu pomôcť.
1: Prosím ťa, Cílka, nevolaj ma milostivý pán.
0: No, dobre. Môžem vám doniesť čaj, milosti...
1: Nie, prepáčte. Cílka, no, ja chcem kňaza. Boli ste poň?
0: Povedal, že hneď príde.
1: No.
0: Bože, nedopusť. Milostivý pán, čo si na svete bez vás počne, vy nesmiete umrieť.
2: Dobrý deň, pán banský radca.
1: Dobrý deň, pán farár. Poslal som po vás, lebo chcem...
2: Súhlasím s vami, na poslednú cestu sa treba zmieriť s Bohom. Aj keď verím, že vy máte od nej ešte ďaleko. Aha. Vy nemáte ešte ani 40. Necháte nás samotných, slečna?
0: Áno, samozrejme.
2: Chcete posledné pomazanie?
1: Áno, pán farár, chcem, ale nie len to. Musím napraviť chyby, ktoré som napáchal. Pán farár, čo bude s Cílkou, keď odídem? Chcem sa o ňu postarať.
2: Chcete urobiť testament?
1: Áno, aj testament. Ale keď ja som chudobný ako kostolná myš, ostala by bez prostriedkov. Jediným riešením je dôchodok po mne. Ste ochotní ešte dnes nás osobášiť?
2: Ja, no, samozrejme.
1: Tak zavolajte, prosím vás, aj Cílku.
2: Slečna.
0: Prosím, pán farár.
2: Slečna, pán Štúr sa vás chce niečo opýtať.
1: Cílka, chcel by som... No, o chvíľu sa možno odoberiem z tohto sveta. Mám ešte dlžoby.
0: Vediem vám domácnosť skoro 20 rokov a o nejakých neviem.
1: Cílka, pane Bože, čo to tu táram, ako to povedať? Cílka, najšťastnejším krokom v mojom živote bolo, že som si vás vzal za domácu. Len ma trápi, že to nebol taký šťastný krok aj pre vás. Nevydali ste sa. Mne ste obetovali svoj život. Už som sa vás chcel dávnejšie spýtať, ale nenašiel som slova, či odvahu. Ale teraz musím, Cílka. Musím. Cílka, chcete si ma vziať? Chcete?
0: Čože?
1: No.
0: Ja mám byť vašou ženou? Pane Bože.
1: No áno. Alebo nechcete?
0: Kto by vás nechcel, milostivý, pane, takého človeka? Budem najšťastnejšia žena na svete, no. Len mi nesmiete umrieť.
1: Pán farár, tak nás i hneď zosobášite?
2: Áno, ale je potrebné, aby slečna priviedla dvoch svedkov.
1: Výborne. A doveď aj advokáta. Doveď.
3: Krem osobných ocenení Dionýza Štúra dostal vďaka jeho práci ocenenia aj Rížsky geologický ústav a tým celá monarchia. Na svetovej výstave v Londýne v roku 1862 získal 5 zlatých medailí. V roku 1865 na medzinárodnej poľnohospodárskej výstave zlatú medailu. V roku 1867 na medzinárodnej výstave v Paríži získal ústav 3 strieborné medaily, pričom Štúr jednu dostal osobne za geologickú mapu Štajerska. V roku 1879 získal ústav zlatú medailu na medzinárodnej výstave v Sydney a v Melbourne.
4: Prepáčte, pán von Mojšvar, ja a moji priatelia nie sme spokojní s výsledkami, ktoré ste proti Štúrovi dosiahli. Veď tento niktož nielenže nebol z Rížskeho geologického ústavu prepustený, ale naopak bol povýšený na hlavného geológa a menovaný zástupcom riaditeľa ústavu.
5: Robím, koľko môžem, pán profesor.
4: Áno, no, tak to robíte veľmi zle. Ako ste mohli pripustiť, aby bol menovaný za čestného člena Uhorskej geologickej spoločnosti?
5: Páni, ktorí s týmto návrhom prišli, predpokladali, že Štúr sa z vďačnosti pridá na našu stranu. Nebola to zlá myšlienka. Meno Štúr medzi oddanými prívržencami maďarského národa.
4: Neveril som, že to vyjde. A povedal som to aj pánu ministerskému predsedovi. Len Maďar si cení viac členstvo v takejto spoločnosti ako v inoštátnej. A Štúr už bol členom Geologic Society of London.
5: Ale pánu ministerskému predsedovi to neprekáža.
4: Viem, lebo pri obviňovaní, že uplatňujeme genocídu Slovákov, môže povedať my? My sme predsa Štúrovi dali členstvo v našej najvýznamnejšej geologickej spoločnosti. Ale to neznamená, že nebudeme poukazovať na jeho nepodarky vo vede.
5: Robím a aj naďalej budem preto robiť všetko, pán profesor.
4: Ale oveľa lepšie, pán Mojžišovič von Mojšvár. Lebo ak nič neurobíme, tak Heidinger z neho po odchode von Hauera do penzie urobí riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu.
5: Riaditeľom sa musíte stať vy.
4: A vy mojím zástupcom. Ale na to nám nebude stačiť len naše rozhodnutie, pán kolega.
5: A okrem nepodarkov, ktoré som uviedol v odbornej oblasti, náš vážený kolega, pán Štúr, má vlastný názor aj na geografiu, keď vo svojich mapách neuvádza názvy pohorí, riek, dolín, či miest a obcí podľa úradných názvov, ale podľa názvov z prostého ľudu.
1: O odbornej stránke s kolegom Mojžišovičom polemizovať nebudem, lebo nie dočom. Prajem mu len, aby jeho nepodarky dosiahli aj v zahraničí takého ocenenia ako moje. Pokiaľ ide o geografické názvy v jazyku miestneho obyvateľstva, robím tak z praktických dôvodov. Napríklad, čeština má pre vrchy, doliny či osídlenia v Štajersku a aj inde vlastné názvy. Viete si predstaviť, kam by som sa dostal, keby som sa chcel v Štajersku orientovať podľa českých map? A dobre viete, že neraz máme len tieto k dispozícii.
5: Toto je neuznávanie úradov a vlády.
1: Ale chodte, pán von Mojšvár. Mapoval som skoro v celej monarchii, od Dalmácie, cez Štajersko, Sliesko až po Liptov. Všade som sa snažil vychádzať nielen s úradmi, ale aj s ľuďmi. Viete, ak sa na Liptove opýtate na St. Iváň, ťažko sa niekam dostanete. Nie? Ale ani vo Francúzsku by ste sa nikam nedostali, keby ste sa opýtali na Parížháza. Verte mi, pán kolega, že mne vždy išlo len o lepšiu a ľahšiu orientáciu. A tým som získaval pre svoju prácu podporu a pochopenie nielen úradov, ale aj obyvateľstva. A to malo priaznivý dopad aj na výsledky.
5: Toto je číry panslavizmus.
6: Panslavizmus. Asi pred 4 či 5 rokmi mi kolega Štúr venoval jeden článok, ktorý napísal pre slovenský časopis Sokol. A v ňom okrem iného hovorí, ako na Slováka nepôsobí dobre, keď číta namiesto Svätý Ján či Gálovany, St. Iváň či Galfalu, tak na Nemca, či na Maďara by nezapôsobilo dobre, keby vo svojom kraji videl poslovenčené názvy. No a tomuto hovoríte panslavizmus, kolega?
5: Je všeobecne známe, že pán hlavný dvorský radca Heidinger je veľkým ochrancom kolegu Štúra.
6: Mýlite sa, pán von Mojšvár. Vo svojom živote som sa snažil len o to, aby schopní ľudia mohli pokojne pracovať. Lebo oni posúvajú ľudstvo dopredu. A o to ide jeho cisárskej výsosti. A určite aj vám. Alebo sa mýlim? No ak sa mýlim, tak musíte za pán Sláva označiť aj mňa.
1: Pozri, Gusto. Keď ideš terénom, musíš si všímať, kde končia úlomky určitej horniny. Lebo tam ona vlastne v skutočnosti začína vychádzať na zemský povrch. A tam musíš do mapy zakresliť jej hranice.
7: No teda moja robota nestojí za nič.
1: Ale hlúposť. Ty si vlastne priekopník slovenskej geológie a raz budeš v literatúre tak aj uvádzaný.
7: Nerob si zo mňa dobrý deň.
1: No, nebuď taký skromný. Väčší geologický opis železničnej čiary od Jalnej po Štubňu s geologickou mapou tohoto kraja neuverejnili v londýnskom The Quarterly Journal of the Geological Society? A čie meno bolo pod článkom?
8: Gustav Zechenter Laskomerský.
7: Ne.
8: A či si nebol prijatý za dopisujúceho člena nášho ústavu?
7: Len vďaka tebe mi uverejnili Angličania ten článok. A vďaka tebe sme boli niekoľkí Slováci prijatí za dopisujúcich členov Rížskeho geologického ústavu.
8: Pozri. Ha? Pozri, ty upravuješ moje telegramy a ja tvoje prírodovedné články. Tak sme si kvit, či nie?
7: Kvit?
8: Áno.
7: Kým ty moje články vylepšuješ, ja tvoje kazím. Štípeš ako škorpión, tak ich musím otupovať, lebo mocní by zakázali vydávanie novín.
8: Viem. Gusto. A popýtal si sa Martinských, prečo mi neposielajú slovenské noviny a knihy?
7: No.
8: Veď som žiadal, aby mi to posielali na dobierku.
7: Popýtal, ale vykrúcali sa.
8: Aha.
7: Tak som si ich podal. Už ste reku zabudli, koľkým školám zakúpil učebné pomôcky? Koľkým novinám a časopisom prispel na základinu? Vďaka nemu bolo založené múzeum Matice. Vytvorili sa prírodovedné zbierky na školách.
8: Vieš, Gusto, často rozmýšľam o tom, kam vlastne spejeme a kam môžeme dospieť.
7: No, tak už vysyp, čo ťa trápi.
8: No, dobre. Keď bol u mňa Vary pred rokom doktor Malý, hrozil mi, že ak bude skupina okolo Národných novín majorizovaná, tak si budú nútení založiť druhú Maticu. Vary, nie medzi nami dosť rozumu, keď pre osobné hnevy a jedy ani medzi sebou žiť nevieme. Každý by chcel byť prvý, keď ide o honor. Pozri na Miloslava Hurbana. Nenápadne ho podrážajú. On mal stáť na čele Matice, lebo je to bojovník, ktorý nemá páru.
7: No a čo navrhuješ?
8: A čo ja už môžem? Keďže som štúr, nie len nepriatelia naši, ale aj vlastní do mňa kopu.
7: Ale nepreháňaš to trošku.
8: No ale ako inakšie si môžem vysvetliť fakt, že ma vo všetkom držia bokom? Ani len noviny mi neposielajú, čo?
7: Vykašli sa na nich a prestaň ich podporovať.
8: A veď tu predsa ide o národ. Pomáhal som vtedy, keď som nemal z čoho. A teraz, keď som nie len banským radcom, ale aj hlavným geológom, mám prestať?
7: No tak sa zbytočne nekrenkuj.
8: Nemôžem, nechápeš? Pešť pracuje na pochovaní Matice. Vieden sa zmôže len na prikyvovanie a my sa žerieme medzi sebou. Vary, si nikdy neuvedomíme, že ak si nepomôžeme sami, nik nám nepomôže. Ale pomôcť si nedokážeme rozvadení, utekajúci každý iným smerom.
7: No to trápi aj mňa. Ale ani mne sa nedostáva sluchu a preto rozmýšľam, čím to je.
8: Čím? Vieš, Gusto, my sme už v privátnom živote takí. Pracujeme, platíme, dávame a čakáme, že nás len musia odmeniť, keď sme dobrí a pracovití. Čo? Hej, horká to brinza. Kým si my sami nevezmeme, čo je naše, nikdy k ničomu nepríde.
7: Á, ale v tvojom prípade sa to nepotvrdzuje.
8: Za mnohé vďačím Heidingerovi. Vlastne za všetko, lebo bez jeho pomoci by som sa ani na ústav nedostal. Nie to ešte vo svete získal uznania.
7: A nie si príliš skromný.
8: Skromný? Keby Popolúšku princ za Prípeckom neobjavil, nikdy by sa nestala kráľovnou.
6: Páni, vypočul som si vaše názory a súhlasím s vami.
5: Ak dovolíte.
6: Prosím, pán Mojžišovič von Mojšvár.
5: Prosím o prepáčenie, pán hlavný dvorský radca, ale musím vám pripomenúť, že ešte ste si nevypočuli všetky naše názory.
6: Ja zda mojou povinnosťou si vypočuť všetkých, pán von Mojšvár. Až potom sa rozhodnúť? Ja si myslím, že som už počul všetko, čo bolo treba. Ale prosím, hovorte.
5: Chcem len povedať, že ja a moji prívrženci v nejakom prípade nemôžeme súhlasiť s mienkou predrečníkov, aby bol za riaditeľa Rížskeho geologického ústavu menovaný pán hlavný banský radca a zástupca riaditeľa nášho ústavu pán Dionís Štúpa.
6: Ďakujem, pán von Mojšvár, ale prosím, odpovedzte mi na dve otázky. Poprvé, či ste presvedčení, že mi musí návrh na menovanie nového riaditeľa odsúhlasiť toto grémium? A po druhé, považujete, pán von Mojšvár, názory svojej skupiny za také objektívne, aby som ich musel brať za bernú mincu?
5: Viem, pán hlavný dvorský radca, že len od vás závisí, kto bude menovaný za nového riaditeľa ústavu. Ale veríme vo vašu spravodlivosť.
6: Nie, pane, mýlite sa. Ja tu len zastupujem jeho cisársku výsosť a preto musím byť spravodlivý. Prosím, pán Štúr, vymenujte nám ocenenia, ktoré vám udelili rôzne, najmä zahraničné vedecké ustanovizne.
8: Pán hlavný dvorský radca, s vašim láskavým dovolením by som sa tomu rád vyhol.
6: Prepáčte, pán hlavný banský radca, ale teraz nie je skromnosť, na mieste. Počúvame.
8: Prosím. V roku 1872 som bol menovaný za člena korešpondenta Geological of London. V tom istom roku som bol menovaný za člena Uhorskej geologickej spoločnosti v Pešti a za člena Cárskej spoločnosti prírodovedcov v Moskve. V roku 1878 som bol menovaný za člena korešpondenta Slieskej spoločnosti für Vaterlandische Kultur vo Wroclawi. V roku 1880 som bol menovaný za korešpondenta Cisárskej akadémie vied vo Viedni. V roku 1883 ma menovali za člena Cisárskej akadémie vied v Lutychu a v tom istom roku aj za člena spoločnosti vedcov Académie Royale des Sciences, de l'État et des Beaux-Arts de Belgique. A to je zatiaľ všetko, pán hlavný dvorský radca.
6: Prosím, páni, predstavte nám svojho protikandidáta.
5: Ja si nemyslím, že práve zahraničné uznania by mali byť bernou mincou. A napríklad České kráľovstvo mu nejaké ocenenie nedalo. Hoci na jeho problémoch dosť dlho pracoval. Viete povedať prečo, pán hlavný banský radca?
8: Nie, neviem, ani ma to nikdy nezaujímalo.
5: Vidíte, pán hlavný dvorský radca Heidinger, že zahraničné uznanie by nemalo byť rozhodujúcou mincou.
6: Nemalo by byť? Jeho umožňuje schopným ľuďom presadiť sa proti protekcionárom. Ale ešte niečo vám poviem, pán Mojšovič von Mojšvár. Tento skromný človek vyšiel s názorom na vývoj organizmov skoro 5 rokov predtým, ako nesmrteľný Darwin publikoval svoje veľkolepé dielo o pôvode druhov. Pána hlavného banského radcu Dionýza Štúra možno preto právom považovať za spoluobjaviteľa tejto myšlienky, lebo ho nikto nemôže obviniť z toho, že ju Darwinovi ukradol. Jej základné princípy publikoval totiž skôr ako sám Darwin. Aj keď uznávam, že nie až tak dôkladne prepracované. Máte takého kandidáta aj vy? A vaša skupina, pán von Mojšvár?
5: Na funkciu riaditeľa ústavu...
6: Sa hodí hociaký... Babrák, chcete povedať? Riaditeľa ústavu som robil ja a po mne so všetkou cťou a výsledkami, ktoré išli do sveta, pán dvorský radca von Hauer. Nie, páni, väčšina ústavu, ja, sme za Štúra. A na túto tému sa už nemienim s nikým baviť. A končím poradu.

0: profesor Zís. Už ma otravujú vaše intrigy proti Štúrovi.
1: Takéto označenie mojich pripomienok si vyprosujem.
0: Áno. A o čo teda ide, vážny pane? Vašim pričinením som ho nemohol skoro 13 rokov menovať do funkcie sekčného geológa Rížskeho geologického ústavu. Si som vedel, že ide o nášho najschopnejšieho a najpracovitejšieho mladého vedca.
1: Boli ste riaditeľom ústavu. Aha. Kto vám v tom mohol zabrániť?
0: Kto, vážený pane? Vy. Vy. Pre vlastnú malichernosť ste boli schopní zlikvidovať inštitúciu, o vybudovanie ktorej sa snažilo mnoho veľkých duchov. A keď sa vám to nepodarilo, tak ste zauradovali u ministerského predsedu Koluchovského, aby bol ústav pripojený k akadémii. Rátali ste, že vplyvom, ktorý v akadémii máte, dokážete vyštvať nielen Štúra, ale aj mňa. Kedykoľvek som chcel Štúra aspoň ako tak ohodnotiť, narážal som na spodné prúdy a vrcholom všetkého bola snaha urobiť riaditeľom ústavu vášho poskoka Mojžišoviča.
1: Nikdy som nemal taký vplyv.
0: Naozaj? Ani ako rížský poslanec či člen rady v Viedne. A to nespomínam vaše funkcie na univerzite a skupinu, ktorá za vami stojí. Ale povedzte mi jeden dôvod. Prečo brojíte proti tomu, aby Štúra cisár menoval dvorským radcom?
1: Tak ja vám to poviem, pán kolega. Obyčajný plebejec má byť dvorským radcom?
0: Neobyčajný plebejec. Tento plebejec bol za posledné 3 roky menovaný za čestného člena prírodovedného spolku v Štajersku. Za čestného člena prírodovednej spoločnosti v Drážďanoch. Menovaný za člena korešpondenta vedeckého inštitútu v Benátkach, za člena americkej filozofickej spoločnosti vo Filadelfii, dostal rytierský kríž prvej triedy od saského kráľa a takto by som mohol pokračovať. Tomu hovoríte obyčajný plebejec, pane. Uveďte mi aspoň jedno ocenenie vašich favoritov, ktoré nebolo kúpené.
2: No to je urážka.
0: Prepáčte, nechal som sa uniesť, ale už som z tých neustálých bojov vyčerpaný.
1: Už dávno ma prekvapuje, za akou vytrvalosťou bojujete za toho pán Sláva.
0: Nie za pán Sláva, pán profesor. No, ale bojujem za pracovitého, skromného, čestného, ale najmä za mimoriadne nadaného človeka. A toto som povedal aj jeho cisárskej výsosti. Ak nedáme priestor a nepoložíme ochrannú ruku na takýchto, ako vy vravíte, plebejcov, tak mám obavy o rozvoj našej drahej vlasti. A jeho výsosť so mnou súhlasila.
1: Vravíte, že cisár už o veci rozhodol?
0: Áno.
1: Tak prečo ste mi to nepovedali hneď po príchode?
0: Preto, pane, lebo som už starý, a musel som vám povedať tak od srdca, čo si o vašich praktikách myslím.
1: No tak to vám ďakujem za úprimnosť.
0: S radosťou, ale budem rád, ak natrvalo zakúpeme vojnovú sekeru.

0: Dieneš, povedz, čo ťa trápi.
1: Ale nič, Cilka.
0: Neklam, nič. Neklam. Poznám ťa ja už za tých skoro 40 rokov ako starý peniaz. Tak vrav.
1: Vieš, necítim sa práve najlepšie.
0: Priveľa robíš. Mal by si si uvedomiť, že už nemáš 20. Dieneš, si dvorský radca. Dosiahol si v živote toľko ako málo ľudí. Nemohli by sme žiť trocha aj v pokoji. Obaja sa v Modre cítime dobre. Dom po tvojom otcovi je voľný. A usporila som nejaké peniaze.
1: Čo?
0: Nechceš porozmýšľať o penzii?
1: Koľko máš tých peňazí?
0: 15 000 zlatých.
1: 15 000? Cílka, veď ty si môjim požehnaním.
0: Naozaj?
1: Vieš, trápil som sa, lebo chcem založiť istinu pre chudobných slovenských študentov. No a nevedel som, kde na ňu vziať.
0: Už rozumiem.
1: Nebudeš sa hnevať, ak založím tú istinu?
0: Dieneš, veri ma, tak málo poznáš. Ešte sme neboli svoji a tvoje príjmy len tak postačovali na naše skromné výdavky.
1: Veď ja viem.
0: No, ale máš aspoň predstavu, koľko tvojich krajanov nachádzalo u nás útočisko?
1: No, nejaký sa sem tam zastavil.
0: Nejaký? Opýtaj sa tých, ktorých poznáš. A nájdu sa aj takí, ktorí prišli len tak, s priateľom.
1: Cílka, ty si poklad. Poklad!
0: Od prvého dňa, čo som prišla k tebe, ma zaujímalo len to, čo ťa robilo spokojný. O odchode do Modry som rozmýšľala aj preto, aby sme viac pre študentov usporili.
1: Ďakujem ti, Cilka.
0: Neboj sa, dôchodok dvorského radcu vystačí aj na podržanie najnúdznejších a ani uskromňovať sa pri veľmi nebudeme.
1: Prepáč, ale nejaký čas by som ešte chcel robiť. Toľko som toho ešte nedokončil.
0: Dieneš, ty nikdy nebudeš mať dokončenú robotu, lebo vždy novú začneš skôr, ako starú dokončíš. A ja by som sa tak rada s tebou prešla po zákutiach Karpát, o ktorých si mi rozprával.
1: Cilka, sľubujem, že od budúcej jesene sa už budem venovať len tebe.
0: Hm? A nešlo by to skôr?
1: Žiaľ, nešlo. Na budúci týždeň cestujem do Londýna.
0: Zase?
1: Ako zase? Bol som tam len pred rokom. Budú ma voliť za zahraničného člena Geological Society of London. A to je česť, ktorá sa udeľuje len výnimočne. A nezabudni, že musíš ísť so mnou. Veď mala by si byť šťastná.
0: Veď ja som šťastná.
1: No, vidíš.
0: Mám najmúdrejšieho muža. Ale bola by som ešte šťastnejšia, keby som ťa videla oddychovať.
1: Dal som ti sľub.
0: Naozaj? Naozaj?

Pri odchode do penzie v roku 1892 vyznamenal cisár František Jozef I. Dionýza Štúra rytierským krížom Leopoldovho radu. Dionýz Rudolf Jozef Štúr zomrel 9. októbra 1893 vo Viedni. Na pomoc chudobným slovenským študentom založil pri Matici Českej, Matica Slovenská bola v tom čase zatvorená, nadáciu so základinou 15 000 zlatých. Cecília Štúrová, rodená Artlová, aj po manželovej smrti pomáhala zo svojho dôchodku slovenským študentom vo Viedni. Napriek tomu, že Dionýz Štúr, vedec svetového mena, nenapísal ani jednu publikáciu v slovenčine, pomohol k vzdelaniu desiatkam slovenských študentov. Väčšina z nich po roku 1918 rozvíjala vedecký a kultúrny život Slovákov. Ich zásluhou bol založený aj Slovenský geologický ústav, ktorý od roku 1953 nesie meno Dionýza Štúra.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Františka Jurigu Veľký syn malého národa. Účinkovali Ján Galovič, Leopold Haver, Ivan Letko, Jozef Šimonovič, Helena Gregová, Marian Slovák, Alfred Svan, Jan Valentík, Vladimír Minarovič, Juraj Hrčka, Karol Machata, Vladimír Štefuca, Richard Kovač, Viktor Lukáč a Mikuláš Bugár. Dramaturgia Vladimír Holan. Majstri zvuku Peter Pištek a Ľuboš Klásek. Réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

nežne uprosne. A tak sme tu teraz zostali len vo sne.

0: padne z duchov a sme iba traja.
1: Zrazu vraví tretí, čože nás už spája. Tak sme tu zostali, len v

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Medicína je odbor, ktorý sa týka nás všetkých. Je to vysokoodborná, špecializovaná a profesionálna práca a veľmi často rieši nielen prípady bežné, ale aj neštandardné obdobia pandémií, epidémií, chronických chorôb, ale aj úrazov a tragických udalostí. Lekári sú často tí, ktorí majú náš život vo svojich rukách. O mojej dnešnej hostke to možno povedať na 100%. Je to výrazná osobnosť slovenskej medicíny, rešpektovaná lekárka a primárka Prešovskej nemocnice a oceňovaná odborníčka, doktorka Ľubomíra Romanová. Vítajte pri portrétoch s Martinou Polákovou. Relácia Portréty vždy maľuje portrét niekoho, kto ten svoj život prežil v odbore, ktorému je dlhodobo verný, v ktorom naozaj úspel a ktorý mu možno aj priniesol radosť. A ja verím, že pani primárke anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnici Jana Adama Rajmana ten jej život radosť naozaj priniesol. Dokonca aj niekoľko ocenení, ktoré buď prevzala, buď neprevzala, ale písalo sa o nich. A ja musím povedať, že nahrávame tieto portréty v čase, keď si bude preberať cenu mesta Prešov. Pani primárka, ja najprv ďakujem, že ste prijali také pozvanie na rozhovor. Robívate tieto veci rada, patria k vašej práci, lebo nenašla som ich veľa, ale našla som ich pár.
2: Tak už teraz ani nie, ale tak možno 10 rokov dozadu, aj viac, my sme sa tak angažovali trošku charitatívne v tom zmysle, že sme založili občianske združenie Resuscitácia. Jedna z jeho činností bola naučiť ľudí resuscitovať ako základnú pomoc, základné činnosti pri zastavení behu a obnovení života. To sme robili mnoho akcií, takže to malo aj veľký ohlas. Takže vtedy sme podávali veľa rozhovorov a o tom, aké je to dôležité, čo tým chceme dosiahnuť.
1: Vy robíte v takomto, dá sa povedať, že krízovom a ťažkom odbore, pretože naozaj ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť vo vašich rukách, pretože zachraňujete životy. Máte pocit, že my, tí laici, vieme dostatočne zachrániť život a venujeme sa tomu, čomu ste vyrobili osvetu kedysi?
2: No, myslím si, že v dnešnej dobe je to pomerne rozšírená časť, ktorá je súčasťou vzdelávania, či na biológii. Dneska existujú firmy, ktoré to na komerčnej báze vyučujú ľudí. Zamestnanci firmy si objednávajú takýchto ľudí do svojej skupiny a nejaké team buildingy. Takže ja mám dojem, že tá činnosť edukačná sa oproti tým časom, okolo roku 2010-2009, keď sme to robili, my sme to robili tak ako dobrovoľníci, tak teraz už je to, myslím, veľmi také ako rozšírené. Robí sa to pod patronátom Slovenskej resuscitačnej rady. Červený kríž má na tom svoj podiel a myslím si, že aj iné rôzne neziskové organizácie sa tým zaoberajú. Základná informácia o tom je podstatne vyššia, ako bola pred tými 10 rokmi alebo 15. No.
1: Ak sa teda rozprávame o vás a kde možno skrsla tá, no neviem, či to bola láska alebo pragmatické rozhodnutie v rámci vašej práce, ale venovať sa anesteziológii a intenzívnej medicíne je podľa mňa celkom ťažké, pretože tam ten pacient nie je taký úplne klasický. Ako to bolo u vás na začiatku?
2: No v čase, keď ja som skončila vysokú školu a išla som konkrétne, že som chcela byť anesteziológom, tak sa smiali, že mi postavia slavú bránu. Ten názor na to, že to chcem robiť, vznikol podstatne skôr. Ja som ako druháčka bola na praxi, takej ošetrovateľskej, kde sa určite tie najzákladnejšie veci, ako píchať žilu, ale čítanie toho, ako sa postarať o pacienta, ako ho umýť, proste robiť základné veci, ktoré robia teraz hlavne sestry, tak som to absolvovala na ARO. A to, čo som tam videla, tak myslím, že ma veľmi zasiahlo hlboko v tom, že zrazu máte určité ideálne predstavy o tom, čo robí lekár a zrazu vidíte, že toto je najbližšie, ako sa dá ísť na hranicu medzi životom a smrťou, že proste zrazu som videla, čo všetko treba urobiť, aby sa malý kúsok podaril pozliepať. Takže vtedy ma to veľmi ako tak naozaj zasiahlo a som sa rozhodla preto a už som to potom ani nezmenila a som veľmi spokojná s tým, že

0: Len krásny biely pláž, že sedíte za stolom, usmievate sa na vás, pacienti tiež a vy im za každým pomôžete. Ja som veľmi skoro zistila, že krv je krvavá, hlieny sú škaredé, že pacienti nie sú vôbec príjemní, alebo dostávali sme sa veľmi rýchlo do extrémnych situácií, keď bolo treba urobiť veľmi rýchlo, veľmi závažné rozhodnutie, často ešte bez takých nejakých pomocok, ktoré dnes sú samozrejmosťou. To ako keď sa spýtate niekoho, že keď prišiel do školy a naučil sa čítať, či sa mu rozšírili obzory. No tak áno, ja som prišla zo školy a zrazu som uvidela iný svet, naučila som sa čítať a moje obzory sú úplne iné a samozrejme aj možnosti, či už farmakologické, či technologické, ale aj nejaký ten môj zdravý rozum a skúsenosť, to je stále dôležité.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú po vstupe do praxe, dá sa povedať, prekvapilo všetko. Všetko v zmysle, že medicína nie je iba čistý biely plášť. Že je to jednoducho krutá oblasť, tá jej zvlášť. Že telo naozaj dostáva zabrať a tie úkony nie sú príjemné. Že fonendoskop nie je základ jej práce, ale aj mnoho iných nástrojov a úkonov, ktoré za ňu neurobil nikdy nikto. A pochopila jednu vec.
0: Toto oddelenie, tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť. Takže ja som nezažila nejaké proste nepriaznivé veci. Naopak, všetci sa snažili mňa rýchlo niečo naučiť. Keď som to chcela vedieť, tak naozaj boli voči mne veľmi, veľmi ústretoví. Veľmi ma posúvali, vzdelávali, tak ma aj hnali do roboty takej, ktorej som sa možno bála. Či to boli lekári, alebo to boli sestry. Naozaj, ja som to veľmi rýchlo začala žrať. Proste tie prvé roky boli aj veľmi takom nasadení, že som mala pocit, že jednak napredujem, jednak, že aké to úžasné, ako málo stačí. Všetko sa rozbije na márne kúsky, proste sa to zmieša dokopy, zbytočná bolesť, utrpenie, nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych. No a samozrejme aj pri tých, čo sa do toho pripletú, čiže lekári a sestry, aké je to ťažké, ako to prežívať tie osudy. A na druhej strane zase ako veľa treba. Často fyzické, psychické nasadenie, zapojiť všetky mozgové bunky do toho, aby sme našli to naozaj, čo tomu pacientovi je. Tým, že náš pacient má postihnutých mnoho orgánov, tak potom sa to všetko zlieva. Viete, že jednotlivé príznaky môžu niečo maskovať, alebo produkovať, alebo niečo imituje úplne niečo iné, takže sa to celé na tom začiatku zdá veľmi zamotané a potom proste treba mať trpezlivosť, statočnosť, odvahu, ale aj veľký kus šťastia, aby sa to podarilo.
1: V intenzívnej medicíne a anesteziológii sa ide na istotu alebo niekedy sa aj skúša? Je to naozaj pokus omyl? Nie v tom zmysle, ktorom hovoríme, lebo naozaj toto je život človeka, až taký pokus omyl by sme si dovoliť nemali, ale či je všetko naozaj také veľmi jasné v tých zákrokoch, ktoré robíte a zároveň môžeme aj vysvetliť, v čom vlastne tkvie tá anesteziológia a tá intenzívna medicína.
0: Viete, o anesteziológii takto povedal, že to sú hodiny nudy a minúty hrôzy. Lebo áno, keď je všetko v poriadku, pacienta uspíte alebo znecitlivenie sa poskytne lokálne, tak potom sledujete vlastne jeho vitálne funkcie, dýchanie, obeh, frekvenciu EKG, monitoruje sa saturácia kyslíka. A toto všetko, keď je v poriadku, tak zdá sa, že ten anesteziolog len sedí alebo stojí a díva sa, čo sa deje. Ale na to treba samozrejme vedieť, ako to urobiť, aby bol pokoj a kľud, aby tie hodiny v úvodzovkách nudy tam boli. A potom zrazu sa môže veľmi malá vec zmeniť a zrazu už máte veľmi málo času na to, aby ste zistili, čo sa stalo, ako to odstrániť a či to vôbec pôjde, či si netreba zavolať ďalší tým na pomoc a či aj spolu dokážeme urobiť také tie záchranné opatrenia a zastaviť to, čo sa začalo diať. Takže anesteziológia je vlastne o tom, že aby chirurg mohol operovať, aby sa mohol vykonať výkon, tak vždy sa hovorí, že narkóza pacientovi poškodila. To, čo poškodí pacientovi, je operačná trauma. To je riadený úraz. Odrezať, vyrezať, odstrániť, rozrušiť tkanie, tkanivá síce cieľenia a presne, ale je to ako riadený úraz a na toto ten organizmus reaguje a samotná anestézia môže zmierniť operačnú traumu tým, že vypojí mozog, že bude ten obeh a dýchanie presne pacientovi nielen monitorované, ale doslova dávkované tak, ako to v danej chvíli potrebuje a nakoniec, že ho nič nebolí a spí, tak tým si všetky tie ostatné orgány, ktoré

0: nie sú počas operácie nejak tangované, oddychnú a nazbierajú energiu na tú ďalšiu časť zotavovania pacienta.
1: Mal vás to ovplyvňovať v tom rozhodnutí ísť do medicíny, alebo to bolo také vaše rozhodnutie? Ste z medicínskej rodiny, alebo naopak?
0: No, ja som z medicínskej rodiny. Moja mamka bola detská lekárka. Bola to prvá detská alergologička vo východoslovenskom kraji. Ona bola pre deti, pre dospelých to bol doktor Santo a to boli vlastne prví pionieri, ktorí tento odbor, ktorý dneska z ním má skoro každý skúsenosť, keď nie on, tak jeho blízky navštívil alergológa. Oni dvaja tu boli pre obrovské územie, jednak školili a pomáhali novým adeptom tohto odboru a jednak tu zanechali takú veľmi významnú stopu v tom, že to začali. Takže ja som si to uvedomila až vtedy, že čo to bolo a čo oni urobili, koľko obetavosti a také neústupnosti a statočnosti, že išli za tým svojím a proste išli za tým odborom, čo to museli oni prekonať. A keď to začali robiť, že koľko mali pacientov, koľko vecí museli deň riešiť veľmi vážnych. Takže nejak tak sa mi to aj páčilo. Ona mňa tomu nejak neviedla ani. Nemyslím, že bola až taká nadšená, že som sa chcela stať lekárkou, ale myslím, že potom bola rada a asi dnes by sa jej to páčilo, čo robím.
1: A na druhej strane nie ste ďaleko zase ani od literatúry, ako som sa dočítala.
0: Áno, no tak vlastne moja mamka bola za Slobodná Horáková, Jozef Horák bol môj starý otec, Karol Horák Ujčok a môj otec bol literárny vedec, ukrajinista.
1: No tak schválne, zahrali ste si aj divadlo nejaké amatérske?
0: Ja som bola aj členka ako dieťa študentského divadla. Pri filozofickej fakulte som tam hrala dieťa. Ja som bola aj recitátorka, som sa venovala umeleckému prednesu, dosť významne do vysokej školy. Na akademickom Prešove som bola laureátka 5-krát, ale otec vlastne bol človek, ktorý umožňoval ľuďom, ktorí žili na Slovensku, hovorili a písali v ukrajinskom jazyku, čiže bola to menšina, ktorej on umožňoval publikovať, on ich podporoval a vlastne tí ľudia jednak publikovali na Slovensku v Čechách, ale aj v okolitých krajinách. On bol preto veľmi zapálený a bola to skupina, ktorej on vždy pomohol, keď mohol. V našej rodine aj on to bol hlavne, kto ma podporoval v nejakej umeleckej tvorbe. Aj v roku 2011 sa mu splnil sen, lebo som vydala knihu. Vlasy dubkom sa volá. Sú to príbehy z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikli ako pokračovanie blogu na SME, kde tá knižka v tom roku vlastne bola aj navrhnutá na knihu roka medzi 5 najlepšími na Slovensku. Literárna revue ju tak nejak vyhodnotila. Takže kniha si žije vlastným životom. Ja už trošku pero vysklo a ona sa nie vždycky tak nejak vráti po niekoľkých, možno ani nie rokoch, ale mesiacoch, že niekto sa na ňu opýta alebo povie, ja som čítal tú vašu knihu. No to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo je to nielen o príbehoch pacientov a o tom, čo lekár prežíva, ale je to aj trošku také ako edukačné, lebo bežný človek nevie, čo je kritický stav, nevie, čo znamená umelá pľúcna ventilácia. Po covide sa to jasne zmenilo, ale dovtedy, čo znamená smrť na operačnom stole a mnohé takéto veci sú vlastne vysvetlené v tej knihe cez príbeh. Príbeh reálny, tá podobnosť je náhodná, hej, ale sú to čriepky z reálnych príbehov našich pacientov a nakoniec ľudí, ktorí sa o nich starali.
1: Dá sa povedať, že ste sa aj niekedy vypísali z tej medicíny?
0: No, tá kniha vznikla asi tak ako taká terapia, že keď to vyšlo, tak mnohé veci, a ja som si ujasnila, aj ten vzťah ku medicíne, k mojej práci, pacientom, k tomu proste ako komunikovať s blízkym tých chorých, to je veľmi ťažké, pretože dnešný svet ponúka ľuďom len, že človek má byť krásny, mladý, zdravý, všetko sa dá liečiť, tak sa ponúka alebo natiska ľuďom nesmrteľnosť, žiaľ Bohu, to tak nie je. Takže ich očakávania v tom, keď sa udeje katastrofa, sú, že no, však to vyriešite, nie? Na to tam ste. A keď to nevyriešite, tak na čo ste? A tak ďalej sa to proste ide až ku invektívam.

0: Čo je to, čo vám pomáha možno tak odísť od tej práce? Je to aj písanie? Máte rada divadlo? Do čoho idete vo voľnom čase?
1: Je to tak, že my veľmi veľa času trávime v práci. To sa ani nejak nedá, že proste najviac času z môjho života, z môjho dňa som práve v práci. Minimálne raz týždenne, voľa kedy to bolo, dvakrát týždenne som trávila 24 hodín práci, čo znamená, že prišla som o 7 ráno a o 9 som odchádzala. To je od roku, neviem, 2009 alebo 7, neviem koľko, ale predtým sme po práci, po tej službe, po tých 24 hodinách pokračovali v ďalšej smene. Čiže sme boli 36 hodín v práci. A to je taký kolotoč, že ľudia majú sviatky, ale my cez sviatky musíme zabezpečiť službu. Čiže už teraz zase menej, ako tým, že som zostarla, mám tú výhodu, že nemusím až toľko, ale to boli vlastne každé sviatky, Vianoce, Veľká noc. Vždy to bolo o tom, že minimálne jeden deň človek strávi zo sviatočných dní v práci. Tým len chcem povedať to, že ten čas, ktorý je na oddych, je pre nás veľmi vzácny a tak by som chcela to intenzívne využiť, ale niekedy už ani nevládzem to, čo by som si nasmerovala. Takú vec, ktorá mňa ako drží alebo čo mám naozaj rada, ja veľmi rada chodím do prírody. Máme psa, anglického Springer Španiela, to je pes, ktorý rád behá, ktorý je veľmi aktívny, takže s ním vlastne trávime veľa času v prírode, ak sa dá aj každý deň, víkendy na väčšie výlety, príroda s ním a s priateľmi chodiť na takú turistiku.

0: Vy ste funkčne primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove a tým tak trošku narážam práve na tú funkciu. Vy ste aj na začiatku povedali, že je dôležité, aby tam bola tímovosť v tej vašej práci a viesť tím asi nie je ľahké. Potrebovali ste k tomu nejako prísť, potrebovali ste niečo doštudovať, ako ste nakoniec aj, keď to tak ľudovo poviem, pričuchli k tomu a zostali takouto dobrou tým líderkou, alebo čo by ste povedali, že je veľmi dobre pre vedenie toho tímu byť primárom, to zrejme nie je byť len lekárom, ale je to aj človekom manažérom byť. Takže aké to je v rámci medicíny?
1: Ja by som ešte povedal jednu takú vec. Naše oddelenie v Prešovskej nemocnici ARO vzniklo pred 60 rokmi. To je ďalšia vec zhodou okolností, ktorá sa tak spojila s tými cenami. Bolo to prvé ARO lôžkové Československu, boli tri na Slovensku, prvé Košice, Prešov, Michalovce, Žiarna, Praha, Bratislava, tu vznikli vlastne tri oddelenia, najprv boli Košice, Prešov a potom Michalovce a toto zakladal pán doktor Lučanský, to bol proste taký nestor aj hlavný odborník v našom odbore. Ja som ho zažila síce krátko, ale bol to človek, ktorý vládol rozdeľuje pánovi. Potom ho nahradil doktor Trenkler ako primár, ktorý doniesol naše oddelenie na európsku úroveň. On cestoval po svete, veľmi sa vzdelával, sám potom prišiel na Slovensku a mal takú chuť vzdelávať aj ostatných a so všetkým, čo zistil vonku, tak sa chcel deliť, nie len na našom oddelení, ale v celom kraji, takže my sme chvíľu boli aj klinika, kde sa robili atestácie z nášho odboru. No a ja som mala takú nejakú prirodzenú schopnosť, jednak keďže som sa venovala umeleckému prednesu, že som vedela prednášať aj odbornú časť. Tým pádom som musela študovať a musela som toho vedieť viac ako tí, ktorí ma prídu počúvať. Takže jedna vec je teda tá odbornosť. A druhá vec, schopnosť nejak riadiť alebo manažovať ľudí. No, šéf by mal proste mať jasno, čo chce dosiahnuť, ako to zorganizovať, ale zároveň mal by ľudí spájať a nerozdeľovať. To v tých prvých rokoch išlo celku dobre, aj myslím si, že sa ten kolektív tak ako dobre vyvíjal a žiaľ Bohu, ten COVID nás tak zmenil, strátil sa zdravý sedliacky rozum, najlepšia správa je zlá správa, takže teraz je to oveľa, oveľa ťažšie a horšie, ťažšie sa pracuje s ľuďmi, ľudia majú hlavne požiadavky, nemyslím teraz len kolegov, ale aj pacientov a vlastne plnenie si nejakých základných vecí, ktoré sú potrebné, nielen ku zdraviu, ale k životu, nie vždy je samozrejmosťou. Takže teraz je to ťažšie.
0: Myslíte, že tí ľudia aj trošku precitli, že hľadia si ako keby viacej svojho, že ich tak trošku zaskočil aj ten veľmi ťažký COVID a to, čo vlastne sa okolo neho dialo a bolo tam naozaj veľmi veľa smrti?
1: Samozrejme, že toto zasiahlo, ale ja by som čakala, že keď sme toto všetko prežili, že by sme sa mali zomknúť, byť taký skromnejší, pokornejší voči tomu, lebo však videli, že zdraví mladí ľudia veľmi rýchlo odišli a nebolo pomoci. Ja som to očakávala trošku inak, ale to ako keby popustilo stavidla toho, že sa tu rozlialo mnoho negatívnych vecí, možno tým, že sedeli doma a že siete riešili mnohé veci, potom vaxéri, antivaxéri, nadávali si ľudia a všetko sa to dialo na pozadí veľkých rodinných tragédií a strát, alebo aj toho, že tí ľudia možno prežili, ale dodnes sú následky po covide. To sa volá ako post-covidový syndrom, alebo dlhý covid. Keď sme sa s tým začali zaoberať v roku 2022, bolo nejakých 50 otieňov, alebo problémov, hej, ktoré sa vtedy identifikovali, týkali sa nervového systému, srdca, hlavne dýchania, ale aj obličiek, pečene. Dnes je vyše 200 tých syndrómov a na mnohé z nich ani nie sú žiadne lieky a dokonca sa nevie, či to ustúpi alebo to bude pokračovať, ako toho pacienta vlastne to zasiahne a je mnoho chorôb, o ktorých sa predpokladá, že vypuknú aj po dlhšom čase a to sú práve také nepriaznivé choroby, ktoré existujú aj dnes, nevznikli z covidu a nemáme na nich liek a liečenie. To je veľmi vážna vec, COVID, a treba to brať s tým, že keď sa niečo také zopakuje, stále nebudeme pripravení na to, čo sa s nami môže diať.
0: Čo by sme možno mali a mohli urobiť inak v komunikácii, v ľudskosti, v našich profesiách, v lekárskej praxi, keby nás niečo také postihlo opäť? Aký by bol váš pohľad a vaša rada možno pre ľudí práve do toho života v spojení s niečím, keď sme konfrontovaní s niečím naozaj ťažkým aj v rámci medicíny?
1: Tak ak sú nastavené nejaké pravidlá, tak nie je to preto, že ako sa to teraz hovorí, že chce niekoho obmedzovať, ponižovať, udržiavať v nejakom takom ako područí. Proste tie pravidlá majú svoje rácio a keďže to bolo niečo, čo bolo nepreskúpané, neprebádané, tak nebolo jasné, ako dlho a čo treba robiť. Ale keď to bolo, tak ono to vždy prinieslo efekt, že teda trošku klesli, povolilo sa, ľudia vybehli a prišlo to s novou silou, nový nával ochorení. Samozrejme, vírus žije svojim životom, on stále mutuje. Našli sme proti nemu nejaké zbrania, ale proste tá prvá varianta, proti ktorej nebolo nič, potom sa zmutovala na inú a populácia si obrany schopnosť voči tomu vytvorila, takže už tie ďalšie variácie vedel organizmus lepšie zvládnuť, ale ešte aj dnes ľudia umierajú na chrípku, ktorá v roku 1918, keď bola španielská chrípka, končila sa prvá svetová vojna. Toľko ľudí, koľko zomrelo v prvej svetovej vojne, zomrelo aj na chrípku v tom čase. Milióny ľudí. A na chrípku sa zomiera ešte aj dnes. A sme 100 rokov ďalej, viac ako 100 rokov. Takže infekčné choroby sú niečo, čo nás pravdepodobne dostihne a preto treba sa s pokorou dívať sa na to, čo bolo urobené, aj to, že koľko ľudí odišlo a nebolo to preto, že to niekto chcel, riadil, ale preto, že ten vírus je silnejší, aj príroda je stále silnejšia ako my.
0: Ako primárka, ako šéfka, tak vlastne ste nejakým spôsobom aj vzdelávali samu seba, alebo ste išli skôr pocitovo ako viesť tých ľudí?
1: Ja mám aj také nejaké manažerské vzdelanie. Jednak v istom čase to bolo, že kto chce byť šéfom, musí mať nejaké vzdelanie, takže ja som absolvovala ako atestáciu z toho v zdravotníctve. Sú rôzne ďalšie školy na to, to už som sa potom nevzdelávala. Myslím si, že ja som už išla ako primárka sa vzdelávať, čiže niektoré skúsenosti máte, ale niektoré veci treba aj povedať a ja si myslím, že aj stále to je niečo, čo ešte chýba, lebo jedna vec je, že viete robiť odborne, medicínsky, že sú na to aj štandardné postupy, aj skúsenosť, aj vlastne klinický odhad existuje, ale také tie ekonomické veci, alebo ja neviem, štatistické, proste riadenie ľudí, to je samostatné odvetvie a nevždy proste to funguje aj na každú vzorku ľudí, ktorých riadite.
0: A robíte túto prácu rovnako rada ako medicínu?
1: Zrejme, že medicína teraz už nerobím tú prácu primára veľmi rada. To je veľmi unavné. Mala som chvíľu pauzu a ocenila som to, že ja som mala čas na pacienta, mala som čas na svoje vlastné vzdelávanie. V tom čase sme vlastne aj napísali odbornú knihu, dostala cenu za najlepšiu publikáciu. Takže to bol čas, keď vlastne som robila to, čo pri tom manažovaní nevždy stíhate.
0: A teraz budeme aj trošku osobná, stíhate si pri takomto nasadení, pri tom všetkom vypracovať aj svoj vlastný sled osobného života, alebo ako funguje ten váš, prezrate niečo z neho?
1: No, ja som stará dievka.
0: To nevadí, to sme dve.
1: Bývali sme teda s otcom a so sestrou a s našim psom, rodinným psychológom. Sestra učí na hornom gymnáziu, je najlepšia fyzikárka tam, lebo deti si ju volia, aby ich učila a predmet, ktorý chcú oni študovať, čiže fyziku. Takže je to taká zvláštna rodina, nie celkom typická.
0: Vy ste aj pedagogičkou, takže naozaj vo vašom živote je o čom rozprávať. Ako vnímate ako pedagogička kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, lebo tam ste aj prednostkou a to je vlastne tá pedagogická funkcia, ktorú robíte. Akí sú tí vaši študenti, do akej praxe idú, ako vnímate aj vy tú svoju učiteľskú prácu?
1: Je to najvážnejšia profesia, ktorá sa vyučuje na tejto fakulte, pretože sú tam rehabilitační pracovníci, samozrejme sestry, dentálna hygiena, potom technici, laboranti, ale záchranár je ten, ktorý proste keď ide do terénu, tak musí veľmi rýchlo urobiť niečo, aby pacientovi pomohol nielen hodiť na nosítka a utekať s ním do nemocnice. Takže to sú naši študenti a ja si myslím, že to štúdium pre nich je veľmi intenzívne. Od teda toho, že sa trénujú fyzicky, tak je aj tá medicínska príprava veľmi vážna a ťažká. Sú prakticky trénovaní. Celý posledný rok oni už jazdia ako súčasť posádky RZP a učia sa priamo teréne od tých starších skúsených kolegov. Takže my k tomu všetci pristupujeme s rešpektom a s bázňou a vlastne snažíme sa im to vštepiť alebo ich viesť k tomu, že keď sa skončí škola, že to prestane byť veselé, že zrazu budú konfrontovaní so všetkým. katastrofami, s peklom, s nebom, so všetkým.
0: Aká je tá pedagogická činnosť pre vás? Je prínosom do tej medicíny?
1: By som povedala, keď som bola mladá, mala som veľa entuziasmu a robila som to veľmi, veľmi rada. Teraz už je to trošku také ako naviac, ešte ako nechcem s tým prestať, lebo ma to udržuje v takom, by som povedala, pozore psychickom, že musím sa áno aj ja učiť, aj prísť, vedieť, porozprávať, vysvetliť, urobiť to tak, aby pochopili to ľudia, ktorí možno nemajú také vzdelanie, aby rozumeli slovám, aby rozumeli medicín termínom, tak toto je také ako inšpirujúce, ale keď je už koniec semestra, som rovnako rada ako študenti.
0: Náš záver by som rada urobila v duchu vašich ocenení a uznaní. Ste nepochybne rešpektovanou anesteziologičkou a lekárkou intenzívnej medicíny. Dokonca, tak ako som povedala, rozprávame v čase, keď dostanete a budete si preberať cenu mesta Prešov. Ako vnímate aj tieto ocenenia?
1: No, ja by som to asi tak povedala, že pokiaľ je tá cena úctou a rešpektom k tomu, čo zase poviem, vykonávame, čiže som súčasťou tímu, ktorý proste robí túto prácu s nasadením, aj s tým, že nás to baví alebo sa v tom trápime, niekedy je to boľavé, niekedy je to krásne. Tak ak cena je úctou, rešpektom k tejto činnosti, tak potom ju veľmi vďačne príjmem.
0: Tak my vám blahoželáme samozrejme, celý tým Rádia Regina Východ. My vám prajeme, aby ste naďalej v zdraví pomáhali pacientom, aby sa vám naďalej darilo tak, ako to aj vnútorne vy chcete, ako to potrebujete. Čo by ste si vy osobne prijali, aby šlo dobre, aby bolo fajn? Máte nejaké očakávania ešte aj v rámci vašej práce? Niečo by ste práve v tom vašom odbore, ktorý robíte, chceli dosiahnuť a niekam dotiahnuť?
1: No tak chcem, aby sme boli všetci zdraví určite, lebo potom sa to všetko robí podstatne ľahšie, aby nám rozum fungoval, nielen telo, aby sme vedeli vnímať a prijímať všetko, čo okolo nás sa deje, to, čo chceme samozrejme, lebo to treba filtrovať, lebo ináč by sme sa zbláznili. Pred nami je naozaj taký ten cieľ v Prešove, že má tu byť nová nemocnica s technológiami, naša profesia je, náš odbor je na tom založený, intenzívna medicína, anesteziológia, obrovské technické možnosti sa ponúkajú, takže to je niečo, k čomu smerujeme a bola by som rada, keby som to ako zažila ešte v plnej prevádzke, nielen ako pacient, ale aj ako lekár, čo tam bude pracovať.
0: Ak som pri pozvaní do portrétov uvažovala, aká môže byť primárka anesteziologického oddelenia a intenzívnej medicíny, žena, ktorá má v rukách náš život a pokojný spánok pri operácii, záchrane života, ale aj pri iných úkonoch, uľahčujúcich bolesť alebo znižujúcich citlivosť na bolestivé zákroky, tak mi iste dáte za pravdu, že to môže byť dáma vzdelaná, erudovaná, ale na druhej strane vtipná, s nadhľadom a vrúcnosťou vo svojich slovách, nadšená lekárka a príjemná spoločníčka pri káve. Veríme, že dnešná naša hostka, primárka Ľubomíra Romanová, vám pootvorila dvere svojho odboru i súkromia a že to bolo opäť príjemné počúvanie. Portréty 14. júnového dňa pre vás pripravili Gabriel Nikházy a Martina Poláková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu 2026.
2: Pekné hlasy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Štefan Šimko, Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí.
2: Som ten, ktorý oživuje udalosti zapadnuté do zabudnutia. Zarastajú ako korene medzi skaly. Odnáša ich voda, aby sa usadili v zákrutách rieky ako legenda, ktorá namiesto pravdivého príbehu privolá fantáziu a hovorí o túžbách a snoch. Nie som maliar slov, som kronikár. Rozprávam pravdivý príbeh o osídľovaní krajiny, ktorej sa hovorí Uhorsko, a z jeho krajov spomeniem len zopár. Abov, Gemer, Hont, Orava, Liptov a Spiš, aby som zastal pri tom, o ktorom bude tento zápis. Spiš je bránou do krajiny zo severu. Dobre vieme, že panovníkom vždy záležalo na bohatstve a drahých kovoch, ale rovnako dôležité je aj udržať bezpečnosť a ochrániť ľud. Samozrejme, je tu aj vojenský interes. Preto výsadná listina z roku 1271 potvrdzuje povinnosť vystrojiť 50 kopijníkov. O nemeckom osídlení Spiša sa hovorí, že sa uskutočnilo v 12. storočí. Skutočnosť je taká, že predkovia spišských Sasov sa z domovskej krajiny pohli neskôr. Za vierohodný doklad možno považovať listinu panovníka Ondreja II. Z roku 1209.

0: Otec, môže porozprávajte, ako to bolo, keď sme prišli do tohto kraja. Čo bolo predtým?
1: Nepamätáš?
0: Kdeže? Moja pamäť bola ešte detská. Spomínam si na hry, ktorými sme sa zabávali.
1: A myslíš, že spomienkam starého človeka sa dá veriť?
0: Ale vždy je to tak, že starý muž si lepšie pamätá, čo bolo pred mnohými rokmi, ako to, čo bolo včera. Nevykrúcajte sa, hovorte, kým oheň ešte horí.
1: Ty si mal vtedy 8? Nie, 9 jesení. Úte už chodila a práve začala rozprávať. Tvoja matka sa spamätala zo smrti dvojčiek Ota a Bruna. A mňa spoločenstvo haviarov zvolilo za predáka. V tom čase na starosta Freiburgu Günther, volali sme ho Kladivo, lebo bol majstrom kováčom, zvolal. Všetkých. Pamätám sa, práve sa začínala jeseň. Stromy sa začali farbiť.
0: Otec, neodbočujte. Zvolal vás a čo?
1: A čo? Ute, nože prines pivo. Z toho dobrého. Súdok je v studenej jame.
2: Dobrý večer, susedia.

0: Starosta vo Freiburgu sa volal Kladin.
1: Povedal, že uhorský panovník pozýva nás, Sasov, osídliť jeho krajinu. Uhorsko je na východ od Saska a vpadli tam pekelníci Tatári. Jedia surové meso. Majú krátke krivé nohy a ľudí si nevážia. Zabíjajú ich alebo berú do zajatia, aby im robili otrokov. Vyplienia krajinu, domy podpaľujú a čo sa dá zničia. Statok ženu pred sebou. Nešťastná krajina. A na to ešte prišli choroby. Tatári majú svoj majetok na koňoch. Nízkych, chlpatých. Žijú v stanoch, ktoré sú zo zvieracích koží.
2: A vy ste sa nebáli?
1: Nebáli. Len sme boli opatrní. Preto sme si nechali čas na premyslenie. A keď sa na jar vrátil zuhier Dagobert, ktorý tam bol dolmajster, veľa piva sme vypili, kým všetko porozprával. Pripomenul aj na 4 razy. Nepresvedčil ma. To len vaša matka trvala na tom, aby sme šli. Mne sa veľmi nechcelo. Robotu som mal dobre zaplatenú. Akurát som postavil domček, darilo sa nám. A v tom čase sa narodil Wolfík. A v Uhrách divočina. Ľudia tam trpia, bieda, hlad. Zbojníci, vojaci stratení z tatárskych jednotiek túlajú sa po krajine. Ale niektorých z nás Dagobert presvedčil. Neváhali, všetok majetok popredali a pobrali sa cez Bohemiu ďalej na východ.
3: Do kroník sa dostávajú len tie najdôležitejšie udalosti. Tie, ktoré sa týkajú významných osôb. Kráľov a kráľovien, šľachticov. Veď koho by zaujímal život obyčajných ľudí? Musí to byť naozaj niečo významné, aby sme my, kronikári, obetovali pár kvapiek atramentu pre nedôležitú osobu. Iba ak by išlo o buriča, zbojníka, je niečo iné, ak vykonal hrdinský čin rytier, svätá osoba, urobila zázrak. Jedinou výnimkou sú deje, ktoré majú veľký vplyv. Napríklad vojny, nešťastia, presuny viacerých ľudí. K udalostiam, ktoré sa nedajú prehliadnuť, patrí príchod Sasov na Spiš.
0: A čo sa stalo, že ste sa rozhodli aj vy odísť?
1: Vystrašili nás chýri o križiackej výprave. Jedna vetva bojovníkov šla cez náš kraj. Hovorilo sa, že rabujú a okrem iného šíria choroby. O vás sme sa báli. Mm-hmm. O teba, Andreas. I tvoju sestričku Úte. Ale aj práce začalo ubúdať. Bane boli čoraz vyťaženejšie a bolo treba chodiť ďalej. Už nebol dôvod zostať. Mnohí známi sa rozhodli opustiť kraj. Nasledovali sme ich. Zašiel som za Dagobertom, aby mi vysvetlil cestu do Uhorska. Popredali sme majetok, dom, vyúdili meso, kúpili voz, kone, náradie, na ochranu rodiny zbrane a všetko, čo budeme potrebovať. A šli sme. Cez Bohemiu, Moraviu, do Uhorska. Rýchlo sa to vysloví. Kolesá sa točia pomalšie. Voz bol starší, ale opravený. Mali sme šťastie na kone. Padli mi do oka na jarmoku silné, s nádhernou hnedou srsťou, mohutné, vysoké, fríske. Keď sme prešli cez hory, došli sme do Bohemie. Iná krajina, iní ľudia. Ale vašej matke sa tam páčilo. Rozhodli sme sa, že na nejaký čas sa usadíme, oddychneme si. Niektorí ľudia rozumeli nášmu jazyku a vedeli si vážiť dobre urobenú robotu. Začal som robiť remeslo, ku ktorému som mal blízko. Železo. A začalo sa mi dariť. Narodila sa nám Birgit. Potom prišli ľudia z nedalekého hradu. Všetko si poobzerali, popýtali sa na majetok a žiadali zaplatiť dane.
2: Aj tam?
1: Aj. A nemalé. Tak sme sa v jednu noc pobrali ďalej. Čo najrýchlejšie a čo najtichšie, aby nás nechytili a neobrali. Pustili sme sa cestami, ktorými nechodia ľudia na vozoch. Vo veľkom meste sme zastali na námestí uprostred vysokých kamenných domov. Ľudia sa na nás pozerali, ako by sme prišli z lesa. Prišiel k nám muž, ktorý bol oblečený ako pán. Prihovoril sa nám, ale keď zistil, že mu nerozumieme, oslovil nás Sasky a zaviedol do hostinca, v ktorom bolo veľa našich

0: Zostali sme v tom meste bývať?
1: Volá sa Praha. A bývať sme tam nezostali, lebo sme museli zaplatiť za stajňu, krm pre kone, za jedlo, za ochranu.
2: Veľa?
1: Všetko, čo sa mi zvýšilo.
2: Zlý je svet, v ktorom za všetko musíš platiť a chýba ľudskosť. A
1: srdce je prázdne. Ale najhoršie bolo, že ráno na nás čakali mytníci a chceli od nás zaplatiť za vstup do mesta.
0: Co naozaj?
1: Ani sme sa s nimi nehádali. Rýchle sme zmizli prvou bránou skôr, ako sa stihli spamätať. Vyhli sme sa bitke.
2: A ty sa si?
1: Nepomohli. Boli radi, že sa to stalo nám, nie im. Ako by sme hľadali nebezpečenstvo, ktoré si nás našlo. Ute!
3: Áno?
1: Vysmedli sme, dolej nám.
3: Musím zajsť po ďalšie.
1: A dones nám víno.
3: Dobre.
4: Do príbehov obyčajných ľudí sa často nedostanú podrobnosti, ktoré sú dôležité. My kronikári ich vynecháme. Kto by čítalo nespravodlivosti? Koho v budúcnosti bude zaujímať, ako ťa oklamali, ako ponížili? Preglgni horkú slinu, alebo ju vypľuj. Nežaluj sa, lebo ťa vysmejú. A ty, kronikár, poznamenaj na okraj vtipný veršík. Slina kyslá, slina horká, skoro ako chleba kôrka. Radšej v tanci podskoč vysoko. Nebuď, brate, nebuď otrokom.
1: Uprostred lesov nás prepadli zbojníci. A to boli tí, o ktorých sme si mysleli, že sú sasi. Boli by nás obrali aj o život, keby nie vašej opatrnej, sporovlivej matky. Mala schované peniaze, ktorými sme sa vykúpili. Ešte sme k tomu pridali kabát z ovčej kože a banícku zásteru a čižmy.
3: A čo bolo potom?
1: Prešli sme do otvorenej krajiny. Lesy, sady a vinice ponúkali cestu do uhier. A zároveň možnosť jedla. Vydýchli sme si mysliať, že konečne nás čakajú lepšie dni.
3: To je ako rozprávka.
0: A naozaj bola?
1: Dcera moja, kdeže? Nezrátal som, koľkokrát ste sa museli s mamou schovávať vo voze. Bolo vás treba brániť zbraňou. Spoliehať sa na silu, hrubé slová alebo vyjednávanie. Postupne po kúsku obetovať majetok. Zaprejdenie cez brod, most či mýto. Občas sa nám zdalo, že sme prešli celý svet. Videli sme bohatstvo, biedu, utrpenie, nenávisť ľudí i bezhraničnú štedrosť. Svet je plný bláznov, šašov i najsprostejších hlupákov.
0: A čo uhry? Ako dlho vám ešte trvala cesta?
1: Pamätáš ten brod, v ktorom si padol do vody?
0: Pamätám. Vyťahoval si ma z takej prudkej vody. A potom som ležal v miestnosti, kde sa nado mnou skláňal človek.
1: To bol mních. Zachránil ti život. Otec Benedikt.
3: Ten krížik, čo nosíš, je od neho?
0: Hej, to bolo šťastné stretnutie. Jedno z mála.
2: A ako dlho vám trvala cesta z
0: Freiburgu?
2: Áno, áno, ako dlho?
1: No, keď to zrátam, dve žatvy, dve zimy.
0: A aké sa vám zdalo Uhorsko?
1: Videli sme krajinu porabovaní, zničenú, spálenú. Namiesto stromov šibenice, na ktorých krákali vrany a nedali sa odohnať. Živili sa mŕtvolami. Človeka nevidíš. Každý sa skrýva, nevieš, či sa bojí, alebo sa ťa chystá zabiť, alebo aspoň okradnúť. Ak niekoho stretneš, si rád, že sa ti vyhne. A hory? Hlboké. Plné utečencov, zbehnutých vojakov, Tatárov, ktorí sa stratili svojim jednotkám.
3: Otec, už dosť. Nevrav o samých hrôzach.
2: Radšej povedz, ako ste nás našli.
4: Darovacia listina Ondreja II. Obsahuje aj potvrdenie, že sa po tatárskom vpáde zvýšil počet prichádzajúcich sasov. Neboli im priznané výsady z času osídľovania osád, ale bolo im pridelené jediné privilégium pre celú komunitu. V spomínanej listine Ondreja II. Sa nachádzajú slovanské pomenovania chotárnych oblastí, čo je potvrdením zloženia obyvateľstva. Na základe toho boli identifikované sídla sasov na Spiši po roku 1254. Medzi 23 ich osadami sa nachádzali aj Hrabušice.
1: Šli sme tam, kde sa ťaží ruda. Zlato, striebro, železo, meď. Sasití nás privítali, boli radi, že počujú svoju reč. Niekde pozvali k stolu, ponúkli skromným jedlom. Stalo sa, že gazdina doniesla pivo, čo si varili, lebo mali sviatok. Alebo pridala jedlo, ktoré odkladala pre hostí. Ale inde nám ponúkli žihľavovú polievku, no, a kašu zo stromovej kôry, len to mali. Chlapi boli zrobení, tichí a bez chuti rozprávať. Posielali nás ďalej, aby sme im nezobrali robotu. Ale to sme už boli pod horami, ktorým hovorili Tarty.
0: Tátry.
1: Ej, veď tak. Aj teraz si múdry. Aj ja. Ale vtedy sme netušili, kde sa dostaneme. Stačilo, že sme boli pri cieli. Že ťažia železnú rudu, drviajú a v hámroch spracúvajú na čistý kov. To nás potešilo. Spiš je nedaleko. Predali sme jedného koníka, aby sme mali dáky groš, keď sa rozhodneme usadiť.
3: Ja by som sa bála. A tí cudzí ľudia, ktorým nerozumieš. Nepoznáš ich, nevieš, čo sa v nich skrýva.
2: Ale Ute, tiež sú to ľudia.
1: Je ešte mladá. Tak sme došli. Začalo sa stmievať. Dážď zakrýval dedinu ako plátená látka. Kôň ledva prepletal nohami. Nebolo vidieť na krok.
2: Tak to si veľmi dobre pamätám, lebo ste zastali pred našim domom. Otec ma poslal pozrieť, kto tam je. V daždi ste vyzerali ako duchovia, lebo v takom čase sa sedí dnu pri ohni a pije sa bylinný nápoj.
5: A čo bolo? Ako?
2: Tuhľa, tvoj otec nás svojou rečou pozdravil a čo si povedal? Nerozumeli sme mu, len mať. Keď videla zmočených ľudí, veľa nerozmýšľala, pozvala ich dnu.
1: Zoznámili nás s ľuďmi, ktorí nám ponúkli ubytovanie na zo pár dní. Kým sme sa stihli rozhliadnuť v Kaposte, lebo tak sa volala dedina, postavil som dom. Nie veľký, len jedna izba v kúte s pieckou. Stôl, miesto stoličie kláty, miesto postele, vrecia napchané trávou. A odvtedy sa všetko zlé obrátilo na lepšie.
2: A pamätáte si, kedy to mohlo byť?
1: Presne. Roku pána 1260. Gróf Sasov na Spiši Eliáš poslal svojho úradníka, aby nám vymedzil naše zeme, ktoré budeme obrábať a z ktorých budeme platiť dane. Na hranici s tým Harabištem, staršou časťou mesta.
2: Hej, to som počul od môjho deda.
1: U nás vo Freiburgu by to bola dedina. Tu mesto. Potom za mnou nasledovali ďalší a ďalší ľudia zo Saska, ktorým som sa stal lokátorom, richtárom, lebo tak hovorí naše saské právo.
2: Veru tak, richtár. Dobre si vybrali. Si schopný človek, patrí ti úcta. Chlapče, váž si svojho otca a uč sa od neho.
0: Dobre, dobre. Potom. To bolo potom? Čo medzi tým?
2: Môj otec, pán Boh, daj mu pokoj, pripomínal a poučoval ma, že starý Hendrich spravodlivo a múdro rozdeľuje a súdi. Ale to by mal on povedať.
3: Otec, povedz.
1: Aj, tá ľafatky, hlúposti.
2: Hendrich, nech sa mladí učia. Od hlavy, od otca, od richtára.
1: Teda, keď začali prichádzať naši ľudia z Osaska, bolo im treba určiť, kde budú a ako stavať domy. Poučiť ich o zákonoch tejto krajiny, o právach a povinnostiach. No a užitočné rady, odkiaľ brať materiál, prečo nezasahovať do cudzieho majetku. Aj ako postaviť dom, lebo miestni vedia, aká tu musí byť strecha, aký základ.
2: Kde je úrodná zem, kde sa na jar vylieva potok? Ako odraziť vodu, kde zasiať obilie, aký dobytok kúpiť a za akú cenu. Kedy sú trhové dni a v ktorom meste či dedine.
1: A dodržiavať vieru. Kým sme postavili kostol, ubehlo zo pár rokov. Za ten čas sme sa modlili v našom dome. Skromne, ale úprimne. Domáci len tak počúvali, ako pekne spievame. Strýko Tomas a Hans Urban udávali tóninu a predspevovali. Kostol je zasvetený svätému Vavrincovi mučeníkovi. Krov Eliáš, keď prišiel na sviatok narodenia Krista, bol spokojný. Taktiež so spravovaním obce. A potvrdil, ako bolo zapísané v písme. Preto som bol richtárom.
0: Níha.
1: Tak. V Sasku som bol Henrich, obyvateľ Freiburgu. Tu som lokátor, vodca, richtár. Nemusel som sa hanbiť za seba ani svojich ľudí. Musíš mať rozum. Vedieť poradiť, o mnohom vedieť, počúvať ľudí, nebyť chamtivý, poznať saské právo. Vieš, ako volajú ľudia našu časť mesta? Terra Saxonum de Villa Capost.
0: Terra Saxonum de Villa Capost.
3: Terra Saxonum de Villa Capost.
1: To znamená pozemky Sasov obce Capost. Lebo my, Sasi, sa riadíme našim, saským právom. A keď sú naši susedia s nami v jednom meste, právo bude platiť aj pre nich. Spravodlivo. Ute.
3: Áno?
1: Máme ešte čo piť?
3: Samozrejme.
1: Vyschýna mi v hrdle z toho rozprávania. A viete, čo je Villa Composita? To je jedna obec bez rozdielu, či Sas, či Uhor. Spolu žijú.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí. Napísal Štefan Šimko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Juraj Zeťák, Michal Hajdu, Katarína Babejová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vegánske stravovanie je v našich podmienkach ešte stále vnímané ako niečo výstredné, exotické a čosi ako módny výstrelok. O tom, že to tak vôbec nemusí byť, nám porozpráva dnešný host v štúdiu Rádia Regina Východ, ktorým je Miroslav Demian zo Stropkova. Pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: 1. novembra sme si pripomenuli Svetový deň vegánov, ktorý upriamuje pozornosť na životný štýl bez živočíšnych produktov. Je to zároveň taká príležitosť na zvyšovanie povedomia o výhodách vegánstva pre zdravie, pre zvieratá a aj životné prostredie. A aj v tom vašom príbehu zohralo zdravie svoju rolu, ale kým sa k tomu dostaneme, tak našim poslucháčom prosím povedzte, ako ste sa stravovali predtým. My sme sa raz stretli na jednom podujatí pred rokmi a keď si dobre pamätám, spomínali ste, že do svojich 18 rokov ste zelenine veľmi neublížili.
2: Áno, tú zeleninu som nemal veľmi rád a stravoval som sa viac menej, že čo prišlo, keď sa pilo, tak sa pilo, keď sa jedlo, tak sa jedlo, hlavne aby toho bolo veľa a vôbec som neriešil, či je to zdravé alebo nie. Takže nejak tak som sa stravoval. Ale to nie je nejaké nezvyčajné, pretože keď sa pozrieme na dnešné deti, nemajú radi tú zeleninu. V strave, keď je veľa nejakého cukru, soli, tuku a tak ďalej.
1: Dá sa povedať, že ani v tých ďalších rokoch ste sa kvalite stravy a tomu, čo jete, veľmi nevenovali. Skúste charakterizovať to svoje stravovanie do obdobia pred zmenou, ktorú ste prešli.
2: Tak doslovne ja som urobil zo seba odpadkový koš. To znamená, že som dojedal zvyšky, jedal po nejakej hostine, po deťoch, po oslave, plus som si doprel nejaké tie svoje mňamky, zalial som to tvrdým alkoholom, doplnil 12-stupňovým pivom a bol som na sebe patrične hrdý. Trošku to berem tak, proste vôbec som to neriešil.
1: Prišiel však čas, že sa ozvalo zdravie a toto je pre mňa dosť dôležitý bod. Prečo ste sa rozhodli, že tú stravu upravíte? Poradil vám vtedy nejaký odborník? Lebo keď to preženiem, tak mohli ste nechať lekárov, nech vás dajú dokopy a liečia vás výlučne tou medicínskou cestou. Prečo ste vy zvolili aktivitu? Prístup.
2: Tak samozrejme, podľa mňa človek inštinktívne vie, že niečo nie je v poriadku, že nerobí dobre. A môžeme sa pozrieť na svojich rodičov, keď majú nejaké tie diagnózy. A keď nezmeníme ten životný štýl, alebo vidíme, že žijeme rovnaký životný štýl ako naši rodičia, tak zdedíme aj tú svoju varešku, tú kuchyňu, tak môžeme očakávať, že sa dožijeme tých istých diagnóz. Ja som sa blížil 40-ke, necítil som sa dobre, bol som unavený, všetko ma bolelo. Môžem povedať, smrdeli mi nohy, proste zo mňa sa postupne staval, ako hovoria bratia Česi, spací pytel na gauči. Cítil som to, lenže tá zmena nie je jednoduchá. Ja som už potom vedel, že treba urobiť nejakú tú zmenu, ale nežijeme ako chceme, žijeme ako vieme. Nie je to ľahké. Uvedomil som si, že idem zlým smerom. A môžem spomenúť aj z rodiny. Môj otec, keď mal 46 rokov, dostal mozgovú príhodu. Čiže to bol taký varovný prst.
1: To ste si uvedomovali, takže prišla chvíľka takej sebareflexie a uvažovania nad tým, ktorým smerom by ste sa mohli vydať. Kto vás teda nasmeroval, aby ste sa rozhodli práve cestou úpravy stravy?
2: Ja som do toho išiel sám. Samozrejme, keď človek bol u lekára, keď mal nejaký problém, že ho bol chrbát, alebo samozrejme u mňa aj som naberal na váhe, tak lekár môže korigovať. Povie svojmu pacientovi, že trošku mali by ste schudnúť, zdravšie sa stravovať, viesť zdravší životný štýl. Ale ja si myslím, že tí lekári ani nechcú uraziť toho pacienta, takže oni to nejak tak okrajovo povedia. A samozrejme, keď pacient si nedá povedať, tak tam nastúpia lieky. A ja som nechcel ísť cez tie lieky. Ja som si povedal, že skúsim to nejak inač.
1: Poznali ste niekoho, kto sa vo vašom okolí stravoval vegánsky alebo aspoň vegetariánsky? Mali ste živý príklad?
2: Nemal som živý príklad. Vegetariánstvo nejak bokom som tak občas zaregistroval. Vegánstvo alebo slovo vegán som ani nepoznal. Takže vôbec som nemal okolí žiadného človeka. A čo len by sa stravoval nejak vyvážene, že by nepil alkohol, že by nefajčil, takého človeka som nepoznal.
1: Vaša cesta nebola nejakým takým radikálnym rezom v živote, ale ono to prišlo postupne. Čím ste teda prechádzali, akou zmenou v stravovaní a ako dlho to trvalo, kým ste sa až dostali k tomu vegánstvu? Lebo na začiatku ste ho teda ani nepoznali podľa toho, čo hovoríte.
2: Tak moja cesta bola veľmi opatrná. Ja som na začiatku ani nepočítal s tým, že sa stane zo mňa vegetarián alebo už vôbec nie vegan. Nejak to išlo samo, ale s tým príchodom internetu, keď človek začal nejak surfovať po tom internete, čo za krátko som zistil, aký je tam informačný chaos, tak z hodou okolností som sa dostal k týmto vegetariánskym stránkam, ktoré ma zaujali celkové tú myšlienko a nejak to išlo systémom vyrať a zárať. To znamená, že niektoré potraviny som vyradil zo svojho jedalnička a niektoré zaradil. Samozrejme, kazil mi to ešte tam alkohol, tak som vyradil aj ten alkohol a vtedy sa mi dvere otvorili a už to išlo ako po masle postupne cez tie jednotlivé úrovne vegetariánstva. Najprv som bol flexitarián, to je prakticky človek, ktorý sa stravuje vegetariánsky, občas si dá to mäso. To mäso býva z pravidla z voľného chovu. Tak som bol nejaký čas, potom som prešiel na pestetariánstvo. Pestetariáni, to sú tiež sa stravujú vegetariánsky, avšak konzumujú ešte ryby. Podobná je dieta Okinawa v tom Japonsku, na tom ostrove Okinawa. No a potom som prešiel na vegetariánstvo, lepšie povedané laktoovo vegetariánstvo. To je najčastejšia forma vegetariánstva vo svete. No a už tam som pokukoval po tom vegánstve. A v roku 2012 v jeseni, tak už som vedel, že tou cestou pôjdem, len bola otázka času, že kedy.
1: A na sviatok svätého Mikuláša v roku 2012 ste pomyselne už začali písať ten svoj vegánsky príbeh. Chceli ste si dať taký symbolický darček?
2: No najprv som mal termín 1.1. v roku 2013, pretože tá 13 je moje šťastné číslo, ale nakoniec som už nemohol sa dočkať, ako hovorím, tak nakoniec 6. decembra, áno, tak malo to nejakú symboliku. A tu môžem spomenúť, že to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote. Obrovské uvoľnenie energie, pocit šťastia, zimomriavky. Človek to musí precítiť aj v tej hlave mať to zrovnané, že to chce nič na silu. Samozrejme, hneď na to si to odneslo moje okolie, pretože to odovzdal do svojho okolia, tento životný štýl. Za chvíľočku sa objavilo okolo mňa kopec odborníkov na výživu.
1: Takých samozvaných.
2: Takže by som mohol spomenúť, že do roka tam boli názory, že do roka som mal zomrieť, alebo sa príliš stravujem veľmi zdravo, že ani nikdy nezomriem. Také sú extrémy v tom.
1: Áno, aj s tým musí človek bojovať, pretože je s tým na začiatku konfrontovaný. Ak sa chce človek vyvážene stravovať, tak by nemal podceniť to vzdelávanie. Vy ste to napokon už aj spomenuli. Venovali ste sa mu teda ešte pred tým vegánstvom naozaj systematicky, cieľa vedomosti, vyhľadávali všetko, čo by vám mohlo pomôcť v tom, aby ste si nepoškodili?
2: Určite. Tu som kladol dosť veľký dôraz. Manželka sa ma pýtala, že či idem niekde na skúšky. Ja som si aj dokonca tlačil cez tlačiareň jednotlivé informácie. Ja som si prešiel všetky živiny, tie základné. Samozrejme, tie sacharidy, tuky, bielkoviny, to som už poznal predtým. Ale prešiel som si všetky vitamíny. Rozpustné v tukoch, rozpustné vo vode, minerálne látky, antioxidanty, tuky, tie bielkoviny. Takže som si prešiel všetky tieto veci, tak aby som vedel si vyskladať ten jeden.
1: Od roku 2012 ste toho určite naštudovali dosť. Vzdelávate sa stále dodnes?
2: Áno, sledujem nové trendy. Viac menej teraz ma priťahuje rastlina celistvá strava, pretože ja som nejak sa tak prikláňam, ale nie som úplne na tej rastlin celistvej strave, z ktorej môžeme mať tie najväčšie benefity, čo sa týka zdravia.
1: Ako sa vám menili chute počas premeny v stravovaní? Dialo sa niečo, čo ste zaevidovali ako jasný sprievodný znak toho, že tá strava sa zmenila?
2: Samozrejme, ja som žil, alebo som bol v pasti slasti, ja to hovorím. To znamená, že
1: to je krásne, to som ešte nepočula.
2: Keď máme vo svojej strave príliš veľa soli, cukru, tuku, vypražaných jedál, tak sme pasti slasti a nám tie zdravé potraviny nechutia. A keď my urobíme reset, že omedzíme alebo úplne vynecháme tú soľ, tak potom sa nám obnovia tie chute a všetko nám začne chutiť. Ja tu môžem spomenúť, ja som čakal aj na tofu, niekde som čítal, že jaká je to dobrá potravina a tak ďalej, tak si myslím, tak vyskúšam to tofu. Ja som prvýkrát ochutnal a bac, nič, nula. Vôbec mi to nechutilo, tak som to chvíľočku nechal. No a potom som natrafil na nejaký článok v zabavnom časopise, kde písali, že práve o tom, čo som rozprával, že tie chute sa nám môžu meniť. A samozrejme teraz tofu patrí medzi moje obľúbené potraviny.
1: Vzali ste ho časom na milosť. S novým stravovaním sa u vás rozvinula aj záľuba vo varení. Kedy ste sa potom rozhodli deliť sa aj s inými o svoje recepty prostredníctvom sociálnych sietí?
2: Samozrejme, keď človek mení to stravovanie, tak nemôže čakať, že mu niekto pripraví jedlo podľa jeho predstav. Tak som si začal variť sám a začalo ma to baviť a potom som sa rozhodol, že keď som sa registroval na tie sociálne siete, že urobím nejakú komunitu. Najprv to bola stránka Varíme vegánsky, kde som mal predstavu, že budeme dávať nejaké recepty viacerí ľudia, no čo sa mi nepodarilo nájsť nejakých ľudí, ale potom som zistil, že takých stránok skupín je pomerne dosť. Som premenoval tú stránku na Varím vegánsky. No a je to taká jak moja špajza, kde chodím aj ja si pozerať tie recepty, lebo niektoré podľa mňa sú aj celkom dobré. No a aj ľudia, keď ochutnajú nejaké moje jedlo, potom chcú recept, tak to prezdieľam.
1: Prečo to považujete za zmysluplné aj takto šíriť tie svoje recepty a ukazovať, že sa to dá takto variť a stravovať?
2: No tak človek sa chce trošku aj pochváliť, aké je to farebné hlavne, čiže teda ja spomenú, že tie jedla môžu byť chutné, ale tie farby tam môžu lákať. No a aj ľudia sa pýtali, že čo vlastne jem, lebo si nevedeli predstaviť, tak som nejak dával fotky a to išlo sám. Bo najprv som bol v tom dobre zapálený, tam som pravidelne dával, teraz trošku som vyhorený, ale treba trošku počkať a určite sa to vráti.
1: Nemáte teda žiadne tajomstvo šéfkuchára, ktoré ste si strážili a chceli ste si nechať len pre seba?
2: Nie, nemám nič. Všetky moje recepty sú voľne dostupné, nestrážim ich. Aj keď niekto ma požiada, že niekde by aj chcel čo len napríklad aj podnikať, alebo si spestriť nejakú tú ponuku, určite pomôžem. Tam v tom nemám nejaký problém.
1: Kedy a vďaka čomu ste prišli do kontaktu s komunitou vegánov? Kedy sa vám to podarilo? Predpokladám, že v Stropkove to asi nebolo.
2: Nebolo. Ja som už, keď som menil to stravovanie, keď som prechádzal cez jednotlivé stupne, alebo tie úrovne vegetariánstva, už som bol vegetariánom 4 roky. Ja som žiadneho vegána predtým alebo vegánku nevidel. A nejak som zaregistroval, že v Prešove boli také vegánske večere, Prešove a Košiciach. No tak som prišiel na tú akciu a som sa zoznámil s tými ľuďmi. Väčšinou to sú mladí ľudia. A potom som neskôr sa prihlásil ako dobrovoľník do organizácie Vegánske hody na Slovensko, kde som chodil samozrejme do grilu piesť tie cviklové burgre. No a neskôr som sa stal aj aktivista zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok. Počas covidu potom sme sa rozlúčili, pretože my sme sa stretávali pravidelne fyzicky a potom nebolo to možné.
1: Bolo pre vás obohacujúce stretnúť ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne ako vy? Učili ste sa aj vy niečo od nich?
2: Tak samozrejme, aj na tých akciách, na vegánskych hodoch sú rôzne prednášky o zdravej výžive, sú tam výživoví poradcovia, tak určite dobré recepty, aj celkové skúsenosti. Tí mladí ľudia mali trošku iné problémy, keď išli do toho vegánstva. Ja nechcem za nich rozprávať, ale si predstavte, že nejaký mladý človek v rodine sa rozhodne, že budem vegánom a tí rodičia majú o neho strach. Aj tam môže dochádzať k nejakým turbulenciám, nepochopeniu, takže ten mladý človek podľa mňa má o to ťažšie.
1: Vy sa venujete aj tzv. Živému vareniu a na rôznych podujatiach sa predstavujete v rámci rastlinnej kuchárskej show. Čo sa dá ukázať verejnosti a záujemcom o takéto živé varenie? Čo sa dá za tie, čo ja viem, 2-3 hodinky?
2: Tréma, stres.
1: Toto asi tiež niekedy človek ukazuje, ale čo také užitočné pre nich máte?
2: Tak predstavím svoju kuchyňu a mňa zaujíma, ako ľudia budú reagovať, pretože to je s ochutnávkou. A tí ľudia sú aj vďačnejší a oni ochutnajú, poďakujú sa, potom chcú aj niektorý recept. Takže na tých mojich kuchárskych show, čo som zaznamenal, tak to sú ľudia, tam sú aj kuchári, kuchárky, tam sú dokonca odborníci na výživu, ktoré sa zoberajú stravu, takže ja tam nemôžem rozprávať hocičo, pretože ma môžu upraviť, čo aj vítam.
1: K vám tam prichádzajú rôzne ľudia v rôznych situáciách, čo sa najčastejšie pýtajú?
2: Tak tie otázky smerujú viac menej k tomu receptu, kde kupujem, alebo odkiaľ mám to, to a to. Taktiež keď poviem, ako to budem robiť, ja to nerobím, tak mi to pripomenú. Že vynechám niektorú surovinu a človek si veľmi ani z toho veľmi nepamätá, z toho varenia. Je iné variť doma alebo pred ľuďmi. To je úplne niečo iné.
1: Jednoduché to určite nie je.
2: Človek stále ide do toho, že to bude lepšie a nejak stále sa tam nájde niečo, ktoré to skomplikuje. Buď sa posunie čas, alebo mi sa spalí cibula, alebo ja som sa dokonca aj poránil pri varení, ma ošetrovali, takže.
1: No je to živé varenie, takže prihodiť sa môže čokoľvek. Variť jednoducho, chutne a zdravo, to by bolo ideálne, ale mnohí v tom vidia niekedy až neprekonateľné prekážky. Môže to naozaj zvládnuť každý?
2: Môže to zvládnuť každý. Človek musí chcieť, tu na silu sa nedá robiť nič. Tak ako som hovoril, postupným tým varením. Sú určité predsudky k niektorým potravinám, napríklad strukovinám. A je v našej spoločnosti tie živočíšne potraviny majú ako keby tú vyššiu hodnotu. Si pamätám z čas socializmu, kedy My sme sa doslovne obehovali s Západom o počte zjedených prasát a také titulky boli, že my už máme spotrebu mesa takúto a takúto. Ale každý človek je iný a každému vyhovuje niečo iné.
1: Potrebuje vegán špeciálne pomôcky na prípravu stravy, ktoré spotrebiče sú pre vás neodmysliteľnými pomôckami a nechceli by ste o ne prísť v kuchyni?
2: Tak čo sa týka tých pomôcok, moja kuchyňa je veľmi jednoduchá, ale určite ten mixer. Aj niekoľko druhov. Ponorný mixer, nejaký mlynček na mák, na tie semienka. To je to dôležité. Poprípadne môže mať aj nejaký stroj na výrobu rastlinného mlieka, ale to nie je nutné.
1: Možno aj tlakový hrniec na tie strukoviny?
2: Tlakový hrniec určite. Nejaké dobré narade, nože, varešky.
1: Áno, takže to sa v zásade nájde v každej kuchyni. Čo si však vegan musí v strave strážiť? Čo ste vy postupne aj zaradili do svojho stravovania? Možno aj nejaké nenápadné ingrediencie s veľkým efektom?
2: Tak skôr sa jedná, čo si musí strážiť, a to je hlavne vitamín B12. Toto je veľmi dôležité pri vegánskej strave, ale nielen pri vegánskej. Doplňať vitamín B12 by mali dostupné informácie aj vegetariáni, aj ľudia, ktorí majú viac ako 50 rokov. Pokiaľ sa jedná ešte o živiny, môžem spomenúť ten vápnik, tam treba si zvedomiť, treba konzumovať aj tá tvrdá voda, obsahuje vápnik, máme aj minerálne vody, ktoré majú dokonca ideálny pomer horčika a vápnika, listová zelenina, tofu, slovenský výrobca vyrába tofu pomocou vápenatých solí, takisto je dobrým zdrojom vápnika, ak sme pri tom vápniku.
1: A tú B12 nám pretavte takisto do potraviny?
2: B12 v potravinách sa nenachádza v rastlinných. Môžu byť nejaké obohatené potraviny, ale tam je veľmi málo, takže pri vegánskom životnom štýle doplňovanie B12 je nutné.
1: Pre vás vegánska strava nie je rehoľa, ale istotne by sme pri rádiách našli niekoho, kto by povedal, že tie najlepšie veci vyniete a že si to on nevie predstaviť, že by nechcel takto trpieť. Nehľadujete teda?
2: Ja určite nehľadujem, veď aj na mne vidno. Mám miernu nadvahu, ja si vychutnávam jedlo. Ja by som povedal, že tá strava moja je oveľa pestrejšia. Dnes už máme aj náhrady, ktoré nekonzumujem často, ale určite vegáni si doprajú aj ten nánuk vegánsky, zmrzlinu. Sú aj náhrady, sú nejaké vegánske parky. Ja keď sa zúčastním nejakého festivalu, napríklad chodím do Bratislavy raz ročne na tie vegánske hody, oni inakšie sú dvakrát ročne, niekedy trikrát, tak si práve vyberám tie také potraviny, ktoré si doma nerobím. Ochutnám spustu koláčikov a aj dám si aj ten vegánsky burger, ktorý je tak identický, že keby som nebol na vegánskych hodoch, tak by som si myslel, že to je meso. Vedia to robiť dobre už teraz.
1: Vy aj fyzicky pracujete, ste profesionálny brúsič kameňa. Vy sa teda potrebujete poriadne najesť, vy nemáte na výber.
2: Samozrejme, to vidno, aj moje porcie sú oveľa väčšie. Ľudia pozerajú na môj tanier, že koľko veľa, že či to do mňa vôjde. Samozrejme, tam musí byť i ten vyšší príjem tých kalórií a je potrebné viac tých bielkovín. Tie porcie sú také trošku väčšie. Samozrejme, moja strava je nastavená na moju prácu.
1: Ale stravujete sa pestro, doprajete si aj koláče. Aké pripravujete najčastejšie a z čoho? Čo vám najviac chutí z tých sladkostí?
2: Keď si robím doma koláčik, tak to robím trošku iný, ak je bežne v predaji. Tam dávam kvalitné suroviny a mám rád čokoládu, tak tie čokoládové a to sú nevarené koláčiky. Ovsené vločky sú tam a rôzne orechy, semienka, sušené ovocie a tak ďalej. Takže sú také koláčiky. Ale dá sa aj kúpiť celkom dobre, sú také rávky, oriešky, dátle.
1: Tá ponuka je dnes už širšia, než to bolo v tých začiatkoch.
2: A samozrejme tá čokoláda. Tá čokoláda u mňa hraje najdôležitejšiu rolu pri tých sladkostiach.
1: Kedy ste sa začali zaoberať aj tými ďalšími rozmermi vegánstva, že nie ide len o vaše zdravie, ale napríklad aj o ten environmentálny dosah takéhoto prístupu k životu?
2: Mne sa zapáčila myšlienka, keď som natrafil na tie vegetariánske stránky. Tam bolo nejak tak, ja by som to zhrnul do jednej vety, že ochrana zdravia výživou, abstinenciou, nefajčením, úcta k zvieratám, úcta k životnému prostrediu, snahou tú psychohygienu, telesná hygiena, taký celý balík. Ale ja si myslím, že na to vegánstvo, pokiaľ človek necíti no aj tú etickú časť, tak tam nie je potrebné, lebo zdravo sa môže stravovať aj s tým kúskom živočíšnych potravín. Lebo keď si pozrieme ten stravovací zdravý tanier, môžeme ho rozdeliť na polovičku. V tej polovičke jednej je ovocie, zelenina, potom ďalšia štvrtina, to sú celozrnné výrobky, ostala nám posledná štvrtina, na tej štvrtine sú strukoviny, orechy, semienka, nízkotučné mliečne výrobky, nejaké vajíčka, ryby a nízkotučné meso. Dá sa povedať, že väčšina toho zdravého taniera, to tvoria rastlinné zložky.
1: Úplne prirodzene ide s vegánskym varením aj uvažovanie o produktoch, z ktorých tú stravu pripravujeme. Čo vnímate v našich podmienkach ako nedocenenú zeleninu, ktorá je pomerne ľahko dostupná a dá sa s ňou dobre čarovať v kuchyni a nie je ani drahá napríklad?
2: Tak sú to niektoré obilniny. Ja by som spomenul ovsené vločky, sú cenovo dostupné, potom jačmenné krupy, hrách, no a potom kapusta obyčajná. Tie strukoviny. Ja si myslím, že tie strukoviny ľudia trošku ich podceňujú.
1: Podarilo sa vám šíriť osvetu v tom najbližšom rodinnom či pracovnom prostredí? Spomínali ste, že na začiatku to teda nebolo ružové, tak to poviem?
2: Tak či sa mi to podarilo, tak to je taký aj vtip, že ako sa dozviete, kto je vegan. Vám to povie sám. No dáva to svoju logiku, pretože človek, keď sa chce zúčastniť nejakej svadby, oslavy, tak dá vedieť dopredu, aby sa vedeli zariadiť. Tak je to možno aj dôležité povedať. No ale ľudia si všimnú, že človek sa stravuje ináč. To stačí, že si pridá len trošku viac zeleniny a už si všimajú, že...
1: Už je podozrivý.
2: Už je podozrivý. A už treba navrátiť poblúdilca, vegetariána. A samozrejme som chcel šíriť, ale som narazil. Lebo to ľudia nemajú radi, keď niekto... Niekedy rozmýšľam o tom, že ako ja by som reagoval, keby bol vedľa mňa nejaký vegetarián alebo vegán. Pravdepodobne by som tiež si robil z neho srandy. Poviem úprimne, pretože to je prirodzené. Keď niekto nejak iný, tak...
1: Takže vás to nemôže vyrušiť.
2: Už človek, keď je argumentačne vybavený. Samozrejme, boli tam nejaké argumentácie, také nejaké, ale viac menej teraz je pokoj. Ja už mám pokoj, čo sa týka toho, že radšej nikto nejde so mnou do konfrontácie.
1: Ktoré sú z vášho pohľadu také náročnejšie stránky vegánstva? Možno toto je jedna z nich, o ktorej hovoríme v tejto chvíli, ale možno vidíte viacero.
2: Tak náročné stránky vegánstva môžu byť v tých alternatívach vo verejnom stravovaní. Ja mám to opačne. Čo sa týka stravovania, to varenie má baví, je môjim koničkom, čiže ja, to nie je len varenie, to je aj nakupovanie. To znamená, že ma baví ísť do obchodu, hľadať tieto suroviny rôzne, čiže to je tak, mám z toho radosť. Potom to varenie a samozrejme aj upratanie za sebou. Toto je môj balík. A toto, čo mňa naplňa, tak niekto môže mať s tým problém, lebo nie každý má čas na to varenie. Si predstavte, že je nejaká rodina, je tam 5 členov, 6 a teraz každý ináč sa stravuje, tak veď to musí byť blazinec doma. A taktiež nejaký mladý človek, ktorý je študent a nemá tu alternatívu. A on potrebuje sa učiť, máme iné povinnosti a plus ešte sa starať o to varenie, tak toto je náročné. A potom tie alternatívne stravovania, alebo tá alternatíva v nemocniciach, neviem, či existuje, ale aj vo väznici, v školách a tak ďalej. To mi je najväčší problém, tá alternatíva, dostupnosť.
1: No nie každý má na výber, alebo ak nie je iná možnosť, tak niečo na tom tanieri musí ostať.
2: Samozrejme, v tým človek musí počítať, že keď zmení to stravovanie, že prejde na to vegánstvo, tak možno nebude môcť chodiť do tých istých reštaurácií, bude musieť ináč variť, ináč nakupovať. Je tam tá zmena v tom.
1: Ak niekde vedia, že prídete ako host, čo vám najčastejšie pripravia? Pretože ešte k tomu vegetariánovi možno niečo vymyslia, ale zvládnu aj vegánsku porciu?
2: Pokiaľ majú zahradku, tak poprosím ich, či môžem ísť do zahradky, tam okoštovať nejakú úrodu. Tak sú také nejaké situácie, že mi chcú vybrať tú mrku zo slepáčej polievky. Samozrejme, odmietnem. Tak by som povedal, robia si zbytočne hlavu. Veganovi stačí pripraviť úplne jednoducho. Tam stačí trošku zeleniny alebo aj strukoviny. To každá jedna domácnosť má nejaká tá zeleninka, zeleninovú polievku, úplne jednoducho. A sú náhrady. Dneska, keď príde človek do supermarketu, tam tých výrobkov už je veľa, takže môže kúpiť a pohostiť.
1: Nemusí byť každý vegan, to sa zhodneme, nakoniec aj vy ste to tu spomenuli, ale zaradiť do toho svojho jedálneho lístka bezmäsité dni, to bolo v podstate aj pre našich predkov niekedy úplnou samozrejmosťou. Vidíte aj je tam tú možnú cestu k zdraviu?
2: Samozrejme, to je práve to flexitariánstvo. Ja som to zažil, keď som bol malý, no vlastne ja som stále malý. Keď som bol mladý, tak ja som zažil tú situáciu, že cez týždeň my sme mäso nemali, len cez víkend. Čiže som tam boli tie klasické jedlá. A keď som sledoval môjho deda, moju babku takisto, úplne skromne.
1: Takže tam, možno to až taký veľký prevrat nie je, ako si niekedy myslíme.
2: Nie, my sme sa dostali do pasti slasti, ako som už spomínal. A aj je väčší dôraz. Veď niekedy počujeme také, že koľkokrát si ľudia môžu do týždňa dovoliť to mäso. My dávame veľkú cenu týmto potravinám. Vyššiu hodnotu, a čo nie je pravda. To je taká fazuľa, je veľmi super potravina.
1: Na svojej stránke uvádzate, že rozhodnutie stať sa vegánom bola jedna z najlepších vecí v živote, čo ste urobili. V čom vás to tak zasiahlo a zmenilo?
2: Tak samozrejme, človek má z toho dobrý pocit. Ono sa veľa zmení u človeku, keď si to nejak vysporiada v hlave. Keď človek aspoň si myslí, že to vie. Samozrejme, netreba stále hľadať im tie informácie. Ja necítim žiadne obmedzenie. ja momentálne a neprišiel som o nič, ja som získal. Takže ja nemám dôvod sa vrácať naspäť.
1: Mojím hosťom bol dnes šťastný vegán Miroslav Demian zo Stropkova, ktorý je už 13 rokov vegánom a podelil sa s nami dnes o svoje skúsenosti a postrehy. Nech vám tá 13-ka teda prinesie šťastie a zdravie aj do ďalších rokov. Ďakujeme, že ste prišli. Dovidenia.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný a pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič. Otázky kládla a spolu s vami odpovede hostia počúvala Veronika Slaninková. Príjemné sledovanie ďalších relácií Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Ak teraz poviem, že môj dnešný hosť Tomáš Plasky je bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, určite v tomto výpočte bude toho ešte dosť chýbať. Dlhé roky zabával deti svojím divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po flašinetových festivaloch s neutichajúcou detskou radosťou. Po jej koreňoch a po schopnosti udržať si hravú detskú myseľ aj vo veku, ktorý by ste mu ale isto nehádali, budeme pátrať v dnešnej večernej relácii. Pán Plasky, vitajte v štúdiu. Pekný večer.
2: Pekný večer aj milým poslucháčom.
1: Už z mojich úvodných slov je isto jasné, že zhovárať sa budeme hravo, hlavne o hravosti a o všetkom, čo s ňou súvisí. Svoje nielen hravé otázky môžete posielať aj vy, milí poslucháči, buď na mail reginavýchod@stvr.sk alebo na Messenger Rádia Regina Východ, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Regina Ke, medzera a samotný text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak ste si to všetko nestihli zapísať alebo zapamätať, čomu by som sa vôbec nedivila, tak priebežne vám budem tieto kontakty opakovať. Želám vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.
0: Večerné reflexie.

0: Ja som vám už svojho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Plasky, predstavila, ale nepovedala som vám o ňom, že je to čerstvý jubilant, hoci som hovorila, že teda toľko rokov by vám nikto nehádal. Prezradíte, koľko to je?
1: Sú to čísla 80.
0: Tak blahoželám dodatočne, aj keď teda bolo to teraz na jar a ešte stále je jar.
1: Nie,
0: takže...
1: bolo to v apríli.
0: No to už bola jar.
1: Tam mi prišvindlovali jednu dvojku pred jedničku, aby som nebol 1. aprílovi.
0: Dokonca aj takéto veci sa diali. No a keď vám prišvindľovali, tak to ste boli malé bábetko, ale potom ste rástli a začali ste sa zaujímať zrejme o ten svet bábok a kúzel a všetkého možného. Ako sa to celé zrodilo?
1: Celkom nie, lebo kým sme bývali v Banskej Bystrici, tak sa o mňa starali tetičky, čo nosili ma do parčíka a dávali pozor, toto nesmieš, tamto nesmieš, ale zobrali ma do bábkového divadla amatérskeho, čo bolo v Národnom dome, takže vlastne som privoňal trochu k divadlu a doma sme mali jedno divadielko, čo môj nebohý otec zrobil pre brata staršieho, tak o tom som vedel, ale s tým som sa nesmel hrať, bo to nebolo moje.
0: To boli drevené bábky, alebo z akého materiálu?
1: To boli drevené bábky, ale ešte úplne staré ako.
0: A marionety, alebo nejaký iný typ?
1: Boli to na drôte marionety.
0: Mm-hmm. No ale dostali ste sa k ním postupne, nie?
1: No áno, potom, keď v 51. nás doslova vyhodili z Banskej Bystrice, dole na maďarské hranice, do Rimavskej Seči. Keď som tam prišiel, som nevedel ani slovo maďarsky. Hej. I keď mamka a otec rozprávali maďarsky, lebo mama bola prežburáčka. Hej. No a teraz ja som pozeral cudzí svet. Hovorím, pre Boha, kde som to? Čo? Á, dedinčania, hneď. Poď, Tomika, poď. Naučíme ťa po maďarsky. Hej. No lenže ma naučili, ja som prišiel domov a som...
0: Neslušné slova.
1: Prosím?
0: Neslušné slova vás naučili.
1: Presne, a som dostal bitku. Sa som prekvapený, že prečo. Hej, však
0: že
1: sa učí maďarsky. Tak som sa urazil, že ja sa nebudem učiť, tak ma dali k babičke, ich zase z Bratislavy vyhodili do Nových Zámkov a tam som sa naučil maďarsky.
0: Ešte by ma zaujímalo, prečo teda vyhadzovali tie vaše rodiny, aj babku, aj vášho ocka?
1: No, neboli sme hodná rodina v tej dobe komunistickej.
0: Čiže čomu
1: otec
0: sa venovali?
1: Otec bol továrnik, hej, takže bol nežiaduci, zhábali byt, všetko, akurát tú továren stihol ešte pred vojnou predať a potom už nemal šancu ani poriadne sa zamestnať.
0: Také to boli časy. A ako ste sa teda napokon predsa len dostali k tým bábkam, ktoré ocko vyrobil?
1: No ako, čo na takej dedine?
0: Navyše pri jazyku, ešte, ktorému nerozumiete.
1: Ale už potom, už som vedel maďarsky, hej, tak už nebol problém s miestnymi komunikovať, ale boli samozrejme aj slovenské deti, bo chodil som do slovenskej školy, hej, takže nebol problém aj... A vonku na ulici už potom medzi deckami to išlo... Darmo, deti sú deti, vedia sa rýchlo prispôsobiť a naučiť jazyky. No a ako k bábkarstvu, tak čo na takej dedine? Zrazu prišiel cirkus. Tak ako zvedavý, hneď som išiel tam a začal som im pomáhať nosiť veci, stavať šapito, samozrejme večer vstup voľný. Potom prvé bábkové divadlo, ktoré som ozajstne videl ako s veľkými marionetami, boli kočovní bábkári Dubský s Maringotkou. No, samozrejme, prvý som bol zase pri nich a už som tam obšmietal, pomáhal lavice dávať, všetko.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: Tých 7 zhruba. 5 som mal, keď sme sa tam dostali, takže už to bolo v takom veku 7-8 rokov. No a teraz dovolili mi vojsť do Maringotky, tak to bol úplne čarovný svet, že som mohol tam vojsť, kde viseli tie bábky a dokonca som sa mohol aj hrať s nimi. No lenže to bola taká váha pre mňa, že hovorím, tak toto asi nie je pre mňa. No ale odišli, prišiel som domov, a však my máme bábkové divadlo malé. s marionetami. Hneď som ho vyťahol.
0: Pýtali ste si povolenie, alebo tajne ste to urobili?
1: Nie, to už som, blbo som to zobral. Už som zhabal bratovi. Jeho to nezaujímalo už vtedy, lebo bol starší o 4 roky. Už mal iné záujmy. Takže už bábkové bolo moje. Tak prvé bábky, čo boli ako hotové, s tým som začal vymýšľať nejaké hry. Hneď som zvolal decka z dediny, lavičky sa dali, posadali po 5 halierov, po 10 halierov.
0: No ešte, že tak, chcela som
1: hneď
0: sa spýtať sa
1: na vstupné. Profesionálne som išiel na to. No a potom, keď som aj vybral nejaké peniaze, samozrejme mama doložila a vždy mi kúpila nejaké bábky v obchode. Hej, také malé marionety. A nedalo mi to a potom som začal sám vyrábať bábky. No a tak vlastne, to bol ten začiatok bábkársky.
0: Keď si človek sám začne vyrábať bábky, tak musí mať istú zručnosť. Mali ste ju po kom zdediť, keď predpokladám, že teda po ockovi, keď sám vyrobil bábkové divadlo?
1: No, on bol ako zručný, lebo aj vyšíval. Aj to som skúsil raz v živote. Ale to ma nebavilo. Ale napríklad na tie bábky som si skoro vždy sám šil kostýmy.
0: V ruke alebo na šiacom stroji?
1: Dokonca na takom miniatúrnom stroji z Zingerke starej. Hej, a na tom som šil. A potom už na veľkých strojach.
0: Čo vás na tom tak lákalo? Dá sa to vysvetliť vôbec? Rozmýšľali ste o tom niekedy?
1: Asi to, že celý život som sa rád hral. A to ma drží aj doteraz to hranie, hej, že hrať sa a hlavne asi robiť radosť iným, lebo to je vlastne ten najlepší pocit z toho, keď človek vidí, ako sa bavia ľudia, jak ich to zaujíma. Takže možno, že tak toto ma udržalo pri tom.
0: Cirkusy prichádzajú, odchádzajú, ale viem, že raz, keď jeden cirkus prišiel, tak neodišiel bez vás, lebo láska je mocná čarodejka.
1: Veľmi pekná cirkusantka bola tam. Bola staršia, jasne, ako ja, ale som sa strašne zalúbil do nej. A cirkus balil, pomáhal som im. A tak všetko hovorím, kde idete? Že vedla do Číž kúpele. Idem s vami. Zobrali ma bez problémov a boli by ma si brali ďalej.
0: Hej, a mne doma sa ste to nič nepovedali?
1: Nič. Zmizol som tak, jak som bol. Sadol som s nimi do maringotky a išli sme. No lenže môj brat, ten bol koumák a hneď zistil, že aha, krasavec odišiel s cirkusom. Tak sadol na bicykel, bolo to nejakých 5 kilometrov, došiel tam, dobre ma zmastil a odchod domov.
0: Tá cirkusantka sa dozvedela, že ona bola za tým vašim odchodom? Dozvedela sa o vašej náklonnosti?
1: To neviem. To ani si nepamätám.
0: Takže ste jej nijak neprejavovali tú svoju lásku, len,
1: nie, len
0: ste dúfali, že
1: nimi,
0: prosto
1: aby
0: budete s nimi.
1: Aby som ju asi čím dlhšie videl.
0: No ale nie len cirkusanti, lebo aj k kúzelníkom ste sa dostali ešte v detstve, aj k čiernemu divadlu, tak aj o tom mi povedzte, prosím.
1: No, tak to zas bolo tak, že prišiel zas do tej dediny. Ono to nebola malá dedina, je pravda, hej. Za to sa tam aj tak striedali. To bol najväčší kúzelník na Slovensku v tom čase, v tých 50. rokoch, Kolíny. No keď prišiel, zase som išiel tam pomáhať, nosiť veci na javisko a tak. No a starý pán hneď hovorí, vieš čo, večer mi budeš pomáhať, zadarmo máš vstup a keď budem potrebovať niekoho z obecenstva, tak sa prihlás. Hovorím, dobrá, keď iný hovorí, nie, ty sa len hlás a ja teba budem volať, ako pomáhať na javisko. Povedal mi, čo mám robiť, triky. Medzi tým aj naučil nejaké triky. Hej. No a teraz prišiel večer a teraz nie, že niekto z obecenstva. Ani som nestihol dať hore ruku a už kričali, že ja mám ísť na javisko.
0: Čiže aj obecenstvo
1: samo kričalo. Lebo vedeli,
0: samo
1: že
0: kričalo.
1: Ja blbnem v dedine, takže hneď ma tlačili na javisko, aby ja som išiel. Takže bolo to tak dokonale pripravené. No a tam som videl prvýkrát aj čierne divadlo. Lebo keď sa to aj stavalo, jak sa to nasvedcovalo a večer každý a otvorené ústa, oči, že ako to funguje tam a ja taký geroj, už som vedel, o čom je reč.
0: Áno, že ide len o čierny zamat a dobre nasvietenie. Tak presne, aj čierne divadlo je súčasťou Babkového divadla. Pamätáte si ešte nejaké kúzla? Nemyslím, či by ste ich vedeli spraviť, tie, čo vás naučil, ale či viete, o čo išlo? Či si to pamätáte?
1: Pamätám si kopu kúzel. Jednak, že som sa dostal aj k jednej starej knižke tam v jednom dome, kde nás dali potom bývať. To bola stará pošta a milión kníh tam bolo. A zhodou okolností tam som našiel jednu, dokonca dve knižky, jednu malilinku. Úplne tam bolo také, že ako vyvolávanie duchov a také srandičky boli tam písané. No a potom som si začal kupovať, keď som sa dostal k nejakým knihám a tak postupne. A dneska už nie je problém, lebo kúzla na internete nájde človek aj s vysvetlením.
0: No celkom určite zaujíma ma v tejto súvislosti, keďže ste sa do cirkusu dostali zadarmo, lebo ste pomáhali ku kúzelníkovi. Či aj vy mávate občas nejakých takých pomocníkov, ktorých potom pustíte zadarmo na vystúpenie?
1: Mám manželku. Nosí mi kufre, postaví scénu dokonca. Ja ju vždy volám creative director.
0: Wow.
1: Pripravuje mi scénu a ja si chodím po cudzích mestách fotiť medzi tým. Nie, fakt, strašne veľa tolerovala. Nebyť jej, tak by som toto nebol robil.
0: No a k tomu, čo ste robili, sa dostaneme, ale tak, ako som sľúbila našim poslucháčom, tak im zopakujem tie možnosti, akými môžu oni klásť svoje otázky. Ak sa vás teda chcú niečo spýtať, mailová adresa je reginavýchod@stver.sk, ale máme aj Messenger Rádia Regina Východ, alebo môžete poslať SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Regina K. Medzera a váš text, alebo poslať správu na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a my si teraz zahráme.

0: Keďže to už môj host sám prezradil, tak ja to môžem zopakovať, že je ním čerstvý jubilant 80-tník, do ktorého by ste to ale určite nepovedali. Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. A všetkým tým ste rád, predpokladám.
1: Tak asi, hej, keď som to aj robil, aj robím.
0: No a ako ste si vyberali potom štúdium a povolanie? Uberali ste sa tým smerom takým bábkarsko-kúzelníckym?
1: No, ja som sa chcel uberať, ale bol tam jeden háčik, to bol môj otec Neboj. Povedal, že v našej rodine komedianti nebudú. Tak jediné šťastie bolo, že ma bavila chémia, tak oni, dobre, keď nemôžem ísť na cirkusantskú do Prahy, tak idem
0: na... Taká škola existovala?
1: Bola artistická škola nejaká. No ale nemohol som ísť, samozrejme, kvôli otcovi. Tak som si podal prihlášku na chemickú do Bratislavy. Obratom som dostal naspäť odpoveď, že pre vysoký počet prihlásených vás nemôžeme prijať. Ešte som ani na príjmačkách nebol.
0: Rozumiem.
1: No a potom sme začali zisťovať, čo sa stalo. Tak moja zlatá triedna, manželka riaditeľa školy, napísala pôvodné povolanie otca továrnik. Tak už som bol odpísaný. No že čo teraz, kde? No však pôjde na družstvo. Pozerám na ňu, hovorím, kde pôjdem? Hovorím, ja pôjdem na družstvo? Hovorím, tak to si vie otec z hlavy. No a potom otec záňa, že na akú školu by sa dalo. A našťastie jediná škola, čo bola pre skrachované kádre a pre takých, čo sa nejak neučili, bola priemyselná škola Hutnická v Tisovci.
0: Takže tu ste absolvovali. A čo potom ďalej?
1: No, tam som ako, dokonca sme hrali aj divadlo. Mali sme slovenčinárov takých, že fandili divadlu. A najkrajšie to musím spomenúť. Po rokoch som tam hral v kultúrnom dome ako bábkové divadlo. A zrazu pozeráme, čo tam je vzadu v tej miestnosti. Lebo boli sme ako doma v tom kultúráku. A ja pozerám, komplet sada veľkých takých 50 cm marionet. Ja som myslel, že ma porazí, že počas štúdie ja som toto neobjavil. Lebo jasne, že by som bol s nimi tam hneď hral.
0: Čiže to tam bolo už aj začiat z vášho štúdia?
1: A neviem, kam sa to podelo, samozrejme, nepátral som. Bo my sme tam mali krúžok, tieto bráče, na tom sme hrali, celý orchester bol. Takže sme tam trénovali a o tých bábkach som sa dozvedel, až keď som ja tam bol sám.
0: Takže amatérske divadlo, to bola činohra počas stredoškolských
1: štúdií? Činohra bola. No a tam skôr kapela bola ako pre nás zaujímavá. Sme mali jednu jazzovú kapelu a tam som na basu hral. Hej, a to sme chodili do Hnúšte, lebo tam bolo gymnázium, tak dievča tam sme chodili na zábavy hrať. No a mali sme potom vlastnú bytovú, lebo však éra Beatles začala. Hej, tak sme si založili kapelu, škola nám kúpila nástroje, takže sme si tam trochu aj zahrali.
0: Zaujímajú ma názvy tých kapiel, ak si ich ešte pamätáte?
1: Prvú takú kapelu, to nebolo na priemyselke, to bola taká letná kapela, to boli The Jackals, šakali.
0: Wow.
1: Hej, ale to väčšinou španielky, ja som mal upravenú, že aj vedel som dať aj na zosilovač, ale to skôr na trampe sme ako hrali, tak brat môj, ja a ďalší traja kamaráti ešte.
0: No a po stredoškolských štúdiách ste ale pokračovali na vysokej škole.
1: No to bola náhoda vôbec, že som sa tam dostal, lebo mal som ísť na vojnu, samozrejme, odvody. Známy lekár papiere pripravil, aby som nemusel ísť. Prišiel som na odvod, pozreli na papiere. Ideš na vojnu. Ja pozerám, ale však tu sú papiere od lekára. Budeš pisár. Máme málo týchto brancov. Odviedli ma. Hovorím, dobre, ale ja idem na vysokú. Ani pláne som nemal vysokú, hoci otec furt sníval o tom, že ako urobiť si vysokú školu.
0: Takže vám to napadlo len v tej chvíli ako záchrana?
1: Ja som na tú priemyslovku, ja sa priznám, chodil tak som sa učil, aby som prešiel. Mňa absolútne, chémia ma zaujímala a matematika. Kvôli tomu, že mali sme tam jedného profesora, ktorý tiež tam bol viac menej za trest z Prahy. A on bol fantastický výtvarník, sochár, maliar. No a ja som bol väčšinou u ňoho v kabinete a pritom aj matematik. A ja som sa tak, sme sa bavili aj o matematike, učil ma, ako, alebo už vo štvrtom ročníku my sme matematiku nemali. Hej. No a on také základy mi dal, že ja som si trúfol prihlásiť sa na výšku.
0: A hlásili ste sa teda len preto, aby ste sa vyhli vojne?
1: A ešte ostatní spolužiaci, a nie jednička, čo ty vymýšľaš, ak teba nezoberú s trojkami, hej. Takže najhoršiu som mal trojku na maturita, hej. A bez učenia. To ešte zase musím zdôrazniť. No a teraz išiel som na prijímačky do Košíc na Hutnícku. Tam, chvala Bohu, nikto mi nenapísal hneď, že
0: odkiaľ
1: som, čo som, ako som. Prišiel som na prijímačky a teraz hovorím, prosím vás, môžete mi nejak skôr povedať, že či som prijatý alebo nie, lebo potrebujem kvôli tomu, že ma chcú odviezť na vojnu. Lebo ja som ešte im tam povedal, že keď ma zoberú, aj tak ma z vojny musíte pustiť. Hej. No a dali mi skôr papier, že som prijatý. Sám som dostal šok. A najkrajšie jedničkári všetci vyleteli, až na druhý pokus sa dostali na vysokú. Vtedy som bol hrdina. Treba sa učiť, treba vedieť.
0: Ako dlho ste na tej škole vydržali?
1: Ja by som bol možno aj dokonca vydržal, bo to bol bohovský život, ten študentský, hej. Pivečko, ako hutníci, šachťáky. Veľmi dobrý život to bol. Páčil sa mi. Lenže huba neumýtá. Boli sme s kamarátom, sme sa pripravovali na skúšku z politiky, dejiny KSČ a také. Išli sme stanovať na dedinky. No a prvé fotky, slanina sa rezala na knihe dejiny KSČ, dýka zabudnutá do knihy, modlitba s knihou. A niekto vyzradil tieto fotky a už bol prúser na svete. No a potom povedali, prerušte štúdium a o rok sa prihláste naspäť. Ako. Ja som prerušil, povedal, ja tam späť už nejdem. Hovorím, to nie je pre mňa. Ako. No, nastúpil som do železiarni, na dispečing, na vysoké PC. 2 roky som tam horko ťažko vydržal. Nevoňalo mi to, lebo ešte som nebol ženatý. No a ja samozrejme na Vianoce, na všetky sviatky, ja som musel ťahať služby. Tak som povedal, tak toto nie je, ja tak to robiť nebudem. A ešte na kolotoče chodiť. Tak, kde ísť? A vtedy už som sa mal ženiť. Veľmi krutý rok, 68. Ťažký rok, v lete Rusy, v decembri svadba. A vydržal som s tou jednou ženou dodnes.
0: No a predpokladám, že má 8. zmysel pre humor vaša pani manželka, keďže si dovolíte takto o tom ťažkom roku
1: ona
0: vtipkovať.
1: Ona vždy hovorí, že mala by mať medaile. Ja zase tvrdím, že pozri, prečo som, vždy mi hovorí, že ja hrbím sa. To je z toho, čo tie medaile by ma tak ťahali dole.
0: Výborne. No a teraz som úplne stratila niť, takže
1: ja pri
0: zamestnaniu zase. No, áno, áno.
1: Ja som tam vydržal 2 roky, potom mi slúbili byt v tomto plynárňa. Fajn, žením sa, byt dostaneme. Hneď som nastúpil, vydržal som 2 roky, lebo byt som nedostal. Dostali ho nejaké mladé kočky, ako, čo to začínali. Tak hovorím, poďme ďalej.
0: A čo bolo to ďalej?
1: Ďalej bol stavebný podnik, Montostav. Námestník išiel tam robiť.